0: huumor .
1: siin on mu poiss eelmisel aastal , kui ta oli 8-aastane .
2: selge .
1: siin on ta väikse beebina .
2: Noh , see on ikka väga sinu nägu .
1: jah , täitsa minu suust kukkunud . siin on sünnitus , mul lubati seda pildistada . siin on minu 8. kuud rase naine vannis .
2: sind ei häiri , kui ma neid pilte vaatan ?
1: ei , miks peaks ? siin me oleme last eostamas .
2: eostamas , no ma ei tea .
1: siin olen mina üksi voodis pornoajakirjaga .
2: aitäh , ma ei soovi seda näha .
1: siin on minu vanemad mind eostamas . minu vanavanemad pommivariandis seksimas .
2: see on kohutav .
1: jah , sul on õigus . teiste pilte pole pooltki nii huvitav vaadata kui enda omasid . näed , siin oledki sina oma naisega duši all

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Veebruarikuu. Külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada. Ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Klaverit ei taha väe. Mis tiib klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: No nii, räägi, mis sa tahad .
2: Ma tahan 5 miljonit eurot märgistamata kupüürides .
1: 5 miljonit .
2: Põgenemisautot .
1: Põgenemisauto .
2: Ja kui juba toomiseks läheb, siis tahan ka tosina jagu sõõrikuid sõõrikukohvikust ning 2-liitrist kokat .
1: Oot, ma ei lase sul nii palju suhkrut süüa .
2: Mida sa ütlesid?
1: Sul on niigi käitumisprobleeme .
2: Tead, ma lasen ühe pantvangi maha .
1: No ja siis? Sa tapad enda, kui sa sööd nii palju rasvast ja suhkrurikast toitu .
2: Toon mulle juba need neetud sõõrikud .
1: Ma juba ütlesin . Ei!
2: Ma jäängi neid värdid siin maha laskma!
1: Mulle tundub, et ühel mehel on praegu lõunauinakut vaja.

0: Duo Hits Mix. Naljanurk.
1: Keset muusikaõhtut kõlab majas uksekell. Peremees läheb avama. Ukse taga seisab kaks politseinikku. Vabandage, ütleb neist vanem. Meile helistati ja öeldi, et siin vägistatakse Mozartit.

0: do rhythmic humor.
1: Tere!
2: Tere!
1: Kas ma saaksin palun kilo kurke?
2: Ja kilo kurke kohe.
1: Vabandus, kas te teate, kus saaks head piima? No just sellist maapiima.
2: Kõige parem piim on Jevgenia suupinal. Võtta, ta on seal hallis kampsunis see tädike, seal viimane. Näite?
1: Jaa, just.
2: Näite.
1: Aga kas te teate, kus saaks head liha? No sellist rammuset rümbast.
2: Kõige parem liha siin turul on seal. Nikita Klukinil. Vaat, see on nüüd see onuke seal. Ei, habemega. Habemega, jah. Vaat temal.
1: Aitäh.
2: Nii. Jah, kilo kurke. 40 eurot, palun.
1: Kuidas, palun? 40 euri kilo kurgi eest.
2: Kurgid on 2,90, aga üle jäänud on informatsioon.
1: Mul on 20.
3: Anna siis 20.
2: Nii.
3: Ja Jevgenia suupina, unusta ära! Pole olnud sellist naist! On selge? Piima siin turul ei ole! Kao minema!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor!
2: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: Miks? Naljanurk.
1: Sooduspakkumine ainult siin, ainult täna. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele. Meesterahvas, astuge ligi, tulge siia. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele.
2: Tegelt ka või?
1: Jaa, proovige. Asetage oma sõrm siia ettevaatlikult. Nii, loeme. Oho, Kristjan Lüüs. Sündinud aastal 1991. Kaks korda kohtulikult karistatud, õige?
2: Õige.
1: Nii, ja miks te Valgas ei ole? Te olete annud allkirjad, ei lahku linnast. Kallaste, Pätt! Võtke kinni! Ja teie ütlete, et ei ole võimalik Pätte kinni saada. Eesti politsei, ma ütlen. Viige ära!

Juhus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Tere õhtust, härra! Teie tütar nõustus mulle naiseks tulema. Ise olete süüdi, oli teil vaja iga õhtu meil külas käia.

0: kujutad ette, ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und.
1: Jälle see sama mees.
0: Ma räägin sulle ju see sama manjak. Tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike, mida ta tahab.
1: Valetab sulle või?
0: Võtab mind korduvalt, jõuliselt.
1: Oi, selle peab üles kirjutama. Oota, nii. Räägi otsast peale.
0: Nii. Enne magama minemist. Jood ennast konjakist sigakooma. Võtad kõik riided seljast ära. Lähed teed aknad pärani lahti. Ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale.
1: Ossa!
0: Vasaku külje peale.

0: rütmiks huumor .
1: puni kutsuti ükskord pulma . Hiir läks elevandile mehele . Pidu oli ilus ja , aga järgmisel päeval suri elevant ära . Hiir nutab lohutamatult , nutab ja teised lohutavad , et noh , et mis sa ikka nii hirmsast põed , et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud . Hiir ütleb , et 2 päeva sai mehel olla , aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Te vist otsite midagi, saab aidata?
3: Jah, ma otsin tee peale lugemist.
2: Aha, lugemine, see on tee peal mõnus tegevus. Meil on siin uudiskirjandust, kriminullid, fantaasia, lastekirjandust. Mis huvitaks? Ja kaugele te lähete? Lähete lennukiga, rongiga?
3: Mis rongiga? Ma lähen autoga töölt koju õhtul.
2: Ah nii, mis maanteed mööda?
3: Tartu maanteed mööda linnast välja, jah.
2: Üksed. No siis ma soovitan kohe Agatha Christie teoseid. No, ummikud, teetööd,

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: Abdul, it makes humor.
1: Nii. Mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle, mis sa seal peal näed.
2: Jah. Onu Peeter katsub mind. Issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkrihmaga. Vanaema annab mulle rinda, kui ma olen 12 aastane.
1: Väga hea. Väga hea.
2: Kui tohib korraks, ma küsin, mis te ise nendel piltidel näete?
1: Kuus Maserati. Jahtlaev. Maja Hispaanias.

0: duo Hitmix.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Doktor, mis see minu haigusloos see KST tähendab?
2: Näidake. See on kurat seda teab.
3: Gotta get dip.

0: duo hitmiks huumor .
1: õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta . Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas . Aga Juku, mis sul seal on ? Hingamisaparaat . Aga kus sa selle said ? Vanaisalt . Mis ta selle peale ütles ? Suurt ei midagi . Ohkas korraks sügavalt .

0: Hitmiks naljanurk.
1: No, kuidas nüüd tundub?
2: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
1: Aha, no ma tõmban paika siis.
2: Nüüd ei sa üldse liigutada hirmus valule sisse.
1: No ma puudusin mõned tunnid, no.
2: Mida?
1: Ma olin tegelikult terve kolmanda kursus lakku täis. Ai, need olid ajad.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.

0: huumor .
1: Reilin , igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada . Taavi võib lõputult rääkida , kui kena näidis sa oled ja tore ja nii .
2: kuule , ära pane nüüd piinlikusse olukorda tüdrukut , eks ju .
3: Marilyn õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks .
1: Me oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud .
2: võib-olla sa räägid endast natukene , kullake .
4: no ma plaanin see aasta ülikooli ära lõpetada , laborisse tööle saada . mul on kaks labradori , keda ma armastan väga-väga palju . mulle meeldib talvel suusatamas käia , ma armastan pornot , ma olen kohaliku raamatuklubi liige .
1: Kuidas , mis see oli nüüd ?
4: ma olen kohaliku raamatuklubi liige , me saame iga kolmapäev kokku .
2: ei , enne seda .
4: Enne seda , ma armastan pornot .
3: Porno nagu .
4: nagu porno , rumal .

0: kõik pornograafilised filmid. Muide, ma tõin just postkontorist ühe eriti fetish DVD ära. Sulle peaks see väga meeldima. Sealt te mulle nii tuttav tundusitegi.
1: Oma,

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Vanaema lapselapsele. Kui mina veel noor olin, oli muusika palju meloodilisem. Aga vanaema, see, mida sa käes hoiad ja kuulad, pole ju raadio, vaid hoopis mikser.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 graadi.
1: Raadio Duo Hitmi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ma räägin siis teile politseinikest. Sobib. Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpi poiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb, vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise autojuhi täpselt sama. Peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahvi. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb, vabandage, härra politseinik. See on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.

0: Kids Mix huumor .
1: Sa kasutasid minu hambaharja või ?
2: Mida ?
1: Minu hambaharja kasutasid või ei ?
2: Jaa .
1: Uskumatu .
2: Aga mis on siis , me ju öö läbi ju ilma kummita lausa ju .
1: Oled sa hulluks läinud või ? Ma olen paar tundi tuttavad , see on täiega rõve ju .
2: Oota , aga ise sa sidusid mind ju kinni ja lakkusid .
1: Mine minema , kao minema siit , ma ei taha seda näha , mine ära , kao .

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil oma vahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt. Kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkest teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
4: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
5: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, lännerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 kraadi.
6: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkade Välak. Valitsuse majandusspetsialistide eilsel nõupidamisel analüüsiti olukorda, kus majandus vindub ja kiratseb mediaanpalkaga, samas muud kui tõuseb. Tuleb nüüd kontrollida võimalust, et ehk ongi majandus olnud see, mis on keskmise palgatõusu seni pidurdanud. Täpsem analüüs on alles valmimisel, kuid märgid näitavad, et mida vähem majandust on, seda suuremad on palgad ja võib-olla ongi Eestil tulevikus mõttekas majandada ennast ära ilma majanduseta. Valitsuses on veel valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ja vabatahtlik õpetajate arvu suurendamises. Kui paljud praegused õpetajad kõrge ja või muul põhjusel töölt lahkuvad, siis asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussfäär töötab vabatahtlikus arvusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka meditsiinisfääri, korrakaitse, samuti kaitse, see jõud on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas näiteks tegutsetakse juba ammu vabatahtlikus alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Valitsus annab teada, et teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad esmalt mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle, nagu näitab, viimane mõjuanalüüs on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada on. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagant järele, ilma analüüsimata. Politsei teade, eile leidis segastel asjaolude tõttu aset vahejuhtum, mille käigus kadus kohalikul talunikul öösel kaevu juurest veeämber. Segaste küla elanik Viktor Silovin jättis nagu ikka oma veeämberi kaevu juurde konksu külge rippuma, hommikuks seda seal enam ei olnud. Segaste politseikonstaabli sõnul põhjustasid vahejuhtumi eeskätt asjaolud, küll on aga vahejuhtumise oluline märk korrakaitsetele, sest segastel pole asjaolude tõttu varem ühtegi vahejuhtumit aset leidnud, kõik seni aset leidnud, kuri teod on jäänud segaseks. Ja ka teaduse vallast. Värske uuringu kohaselt suureneb Eestis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjused on erinevad, peamiselt põhjustavad häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse ühe harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tallinnas Tartus aga 17 kraadi.
1: See on raadio Duo Hit Mix.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: kohtade peale heitlema mitte poolfinaali ja see näitab ka tema taset ja mis tema mõtteviis on nendele võistlustele tulles.
1: Jah, et tasub vaadata suuremat pilti alati. LA28 vaikselt juba mägede tagant paistma hakkab ning saame siis ilmselt seal näha ka startis Gregor Tsirki, loodetavasti. Aga tuleme tagasi tänase võistluse juurde. Mihkel, mis täna hommikul toimuma hakkab?
0: Täna hommikul hakkab toimuma palju ujumist ja just seda eestlaste poolt, et meil on 50 meetrit vabalt, kus meil ujuvad Kesküla, Saitsev, Tribu, siis on meeste 100 Selili, Kuljus ja Sillaste, naiste 50 Rinnuli ja Fimova Salu ja siis meeste 200 meetrit kompleksi, kus meil on stardisillal Oliver Kuulpakk.
1: Jah, meie käime siit ära kiirel pausil, räägime kohe ujumisest edasi.
2: Jalka leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsi. Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.

ehituse ABC-s on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: Lisaks kõik Kuriaaž ja SVR tooted kuni 35% parema hinnaga. Pakkumised kehtivad Peno apteekides ja veebiapteegis.
1: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja, käimas ujumise Euroopa meistrivõistlused. Praegu ekraanil vaatame suurelt siis seda hommikust ajakava. Käime siis Mihkel uuesti üle. Esimesena 50 meetrit vabalt, kolm Eesti meest stardis ja ikkagi neli. Et ma ei tea, Mihkel, sina teed võib-olla isegi paremini, nii et võta siit järg üle.
4: Jah, esimeses vahetuses ujub meil Alex Ahtiainen, teises vahetuses Siim Kesküla, kolmandas vahetuses Daniel Saitsev ning viiendas vahetuses läheb 22 sekundi piiri ründama Ralf Tribuntsov. Sellel järgneb meil naiste 200 liblikat, kus meil on stardis Ellen Walsh, kes võitis nendel võistel 400 meetrit kompleksi. Sellele järgneb meeste 100 meetrit seliliujumist, kus esimeses vahetuses on meil Eesti poistest Dmitri Sillaste ja Lars Kuljus. Ja sellele järgneb 50 meetrit rinnuli, kus meil on stardis ka lühiraja Euroopa meister Eneli Fimova ja eelmise aasta juunioride Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali teeninud Egele Salu. Ja siis meie eestlaste hommikus osa lõpetab Oliver Kuulpak 200 meetri kompleksujumisega ja siis on meil teatujumine ja peale seda on meil veel paraujumised, mis on siin uus täiendus Euroopa ujumise meistrivõistlustele. Esimest korda tuuakse paraujujad nendele võistlustele ja meil startib seal 50 meetri vabaujumises Susanna Kaul.
3: Jah, väga tore. Aitäh selle ülevaate eest, Mihkel. Seega on küll alles eelviimane päev siin Euroopa meistrivõistlustel, aga eestlastel hoog otsa ei ole saanud, tulevad ikka ja jälle starti. Ja kohe saamegi nüüd vaikselt alustada siis ka ujumisega. Kõigepealt tutvustatakse ära meile kohtunikud. Siin näeme, kuidas väike poiss saab enda põsele Prantsusmaa lippu. Et Prantsusmaa fännid ei ole mind kordagi veel selle võistluse jooksul pettuma pannud, väga emotsionaalselt omadele kaasa elanud atmosfäär siin Pariisis on olnud väga võimas.
4: Eesti ujumisliidu Instagrami lehelt sai näha ka suur hulk Eesti ujumisfänne on lennanud nüüd kolmeks viimaseks päevaks kohale ja oli kuulda enne starti hüüdeid Gregor, Gregor, mis oli äge kuulata ile, mina olin siis teleri taga ja tuli külma värinad taas peale.
3: Et jah, et isegi kui stardis oli maailma ujumise suurim superstar koduma publiku lemmik Milon Marchand, siis ikkagi see Gregor sealt Prantsusmaa fännide hüüete vahelt välja kostus, nii et see võiks anda aimu sellest, kui suur hulk eestlasi sinna kohale on sõitnud ja kui elavalt nad kaasa elavad.
4: Jah, viis rasket võistluspäev on selja taga olnud, meie proovime ka Lennartiga värsked olla ja nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle hea televaataja üks mõnus küsimus. Mida võiks ujulas rohkem olla? Hüppelaudu, veetorusid või mullivanne? Vastata saab veebilel hääleta.ee, auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtus ülekande lõpus. Lennart, mida võiks ujulas rohkem olla?
3: Mulle väga meeldivad, kus juures hüppelauad. Mäletan, kuidas sai mõned aastat tagasi käidud Pärnus tervises baas ja seal on siis 5 meetri kõrgune platvorm, kus saab hüpata. Mulle väga meeldis ja oleks nagu tore, et Kalev spaas on ka tegelikult see võimalus olemas. Mina ei ole kunagi sealt hüpata saanud.
4: Mina ei ole samuti, aga ma olen näinud video, kus Kalev ujumiskooli õpilased saavad hüpata mingi hooaja lõpuvõistlusel sealt. Ja, aga mina sooviksin mullivanne. Ma töötan igapäevaselt selle spordikeskuses ja seal on puudu üks hea mõnus mullivann. Tahaks, ma mõtlen ka, et kui ma ujusin sellel hetkel üle, et peale võistlust võib-olla tahaks minna mõnusesse lõõgastavasse mullivanni. Tahaks päris mõnus.
3: Jah, seda küll, et mullivannis alati on mõnus selline soe käia, et eriti kui on olnud mingil põhjusel eriti külm vesi suures basseinis, et siis pärast sinna sooja mullivanni minna on päris mõnus.
4: Teame, et sprinteritele meeldiks ka ju 25. seeriata vahel äkki lõõgastuda korra mullivannis, et keha soojas hoida.
3: No samas võibolla see mullivannil on ka oma tohud, et tõmbab natukene liiga pehmeks ära ja siis ei jõua enam pärast nii terav olla, et võibolla see lõõgastumine, kuigi me oleme näinud, et Cameron McAvoy näiteks, kes siis siin ekraanil ka maailmarekordi numbritega figureerib, kes siis teebki selliseid trenne, et läheb kohale, teeb ühe raske jõusaali, siis läheb ujuma, teeb, paneb võistuspüksid kohe jalga, 25 meetrit stardist, tuleb välja, istub mulli vannis 15 minutit ja siis uuesti.
4: Ja kui rääkides rekordites, siis Euroopa rekord kuulub Frederik Busquet nimele ajaga 20.94, mis oli püstitatud imetrikood ajal aastal 2009. Võistluste rekord kuulub Ben Proudi nimele aastas 2018 21.11. Kus Ben Proud võistab hetkel?
3: Mitte kusagil ei võistle.
4: Aga võistab meil dopingumängudel.
3: Ja seda ta teeb. Seda ta tegi, sai sealt ilmselt korralikult klotsi kokku ajada endale ning vaatame, võibolla kunagi ta siiski maailma ujumisliidu võistlustele tagasi lubatakse, nii palju kui ma aru sain, siis mingisuguseid selliseid väga keelatuid aineid Ben vist seal nendel võistlustel ei teinud, et pigem tahtis proovida imetrik kooga ujuda, aga siin siis stardis meeste esimene vahetus 8-50 meetrit vabalt neljandal rajal stardis eestlane Alex Ahtiainen.
4: Alex on Eesti rekordi omanik 100 meetri liblikujumises hooaja tippmark sellel distantsil 22-64 ning isiklik rekord aastas 2022-22-61.
3: Ja nagu mainitud sai, saame siin avapaugu kuuendale päevale. Alex Ahtiainen 50 meetri vabaltujumises stardis.
4: Kolmandal rajal Oliver Soogard Andersen Taani ujuvi pääses 100 meetri vabaujumis poolfinaali, kus teenis lõpuks 13. koha ajaga 48.50. Lõpetab selle vahetusega esimesena ajaga 22.49. Ülesandmise aeg oli tal 23.09 ning isiklik rekord pärineb tal aastas 2024 aja 22.81. Ja kirjutsin endal märkmetest, et ta peaks olema suutenin alla 22.50 ujuma ja seda tegi, 22.49.
3: Alex Ahtiainenilt siis vahetuse teine tulemus 22.77 isikliku rekordit siit ei sünni. Vaatsin võibolla stardis natukene jäi kas magama või oli see veealun osa kehv igates, kui siin teiste meestega võrreldes vee peale tuli, siis oli siin natukene juba maas. Aga ei jätku meelelahutus eestlaste jaoks sellepärast, et startin tulemus teine vahetus, milles sisaldub siis ka Eesti ujuja Siim Kesküla.
4: Kolmandal rajal just Tartu mees Siim Kesküla, kelle võistlus pole kõige parem olnud, aga vaatame, kas suudab heal toonil tõmmata hooajale kriipsu peale.
3: Jah, et eelmisel aastal toimunud lühiraja Euroopa meistrivõistlustel Kesküla täitsa head minekut näitas. Esimesed rahvusvahelised suurvõistlused toona tal ka olid. Pinge selle võrra oli tal üpris vähe, kuna ootused tema peale puudusid. Ja nüüd see aasta on ka öelnud siin meistrivõistlustel, et noh, ei tule lihtsalt nii hästi ja eks natukene on närv ka sees. Et vaatame, kuidas siis saunamees kolmandat rajalt siin siis nüüd sooritab.
4: Kesküla isiklik rekord on 22.76 püstitatud eelmise aasta juunioride Euroopa meistri võistlustel. Selle ajakanda Eesti läbi aegades 7. mees.
3: Ja läksime siit vette kolmandal rajal, nagu mainitud tujub Siim Kesküla, teeb siit hea väljumise, tuleb meestega samal tasemel siin nüüd 25 meetri peale. Keskmisel rajal teeb siin oma siis Fäärisaart uju ja äärmistel radadel ka. Siim Kesküla jääb siin natukene nüüd võrreldes teistega maha, vaatame, mis see lõppaeg siin finishis on. Ja Siim Kesküla finishis selles vahetuses viimasena 23.34, isikliku rekordi haisu ka siin ei ole, esimesena finishis Noa Matela 22.31.
4: neljandal rajal ujus sellise huvitava Islandi nimega Simon Elias Statkevicius. Ma arvan, et siin on mõned Leedu juured mängus. Tema ujus välja aja 22.81, isiklik rekordal 22.67. Natukene jääb sellel alla. Vahetus osutus päris kiireks. Matela ujus väga hea aja välja. Ülesannimisaeg oli tal 22.79. Tugev esitus noore soomlase poolt.
3: Ja ei saa me puhata Mihkel ka natukesedki siin, sest nägite just ekraanil Daniel Zaitsevit, kes nüüd meeste kolmandas vahetuses vette on hüppamas. Ülesannimisaeg 22.49 ja isiklik 22.32 saab Zaitsev siin proovida. 50 meetri liblikas ja 50 meetri selili ujumises näitas täitsa okeid minekut. 50 meetri selilis ujus kaks korda vastus seina. Sinna taha jäi ilmselt ka isiklik rekord.
4: Kolmandal rajal just torpedo Daniel Zaitsev, kes on Eesti läbi aegade teine kiirein mees. Tenis esimesel võistluspäeval poolfinaali kohag 50 meetri libliku ujumises, kus isiklik rekord jäi sajandiku kaugusele. Vahetuse keskmised rajad mahuvad vaid 10 sajandiku sisse. Ja vette on hüppanud meeste kolmas vahetus 50 meetri vabaujumisest. Teame, et Danieli start on maailma klassist ja seda ta praegu ka näitas. Esimesel on ta 25 meetri vahepunktis väga hästi liigub. Siin on tähtis, et ta ei hakka seda vett nüüd kühveldama. Hoiab ennast ilusasti veepinna juures. Liigub kindlalt praegu esimesena. Vaatame, kas ta suudab enda isikliku rekordi alistada ajaga seina 22.42, mis on uus hooaja tipmark. Isiklik rekord jääb 10 sajandiku kaugusele.
3: Ilus öömine Danieli poolt siin, et mis ma oskan öelda, võimselt tuli finishisse, nägime seda ilusat veealuset osa, mis Danielil on ilmselt üks Euroopa kiiremaid veealusi tujuid, et ma isegi võibolla läheks nii kaugel, et kuskil paraleeluniversumis oleks Danielil väga hea võimalus olla väga hea lestaujuja.
4: Äkki ta on kaalunud ka seda? Me ei mõtle on praegu. Aga nii palju siis sellest, et meil kuulsime ka siin taustal väga kõvade pasunate hüüdel ju Eesti fänne, mida ka Lublinis sai kuulata väga palju ja tore on näha nii varajastel hommikutundidel, et Eesti fännid on ilusest üles ärganud ja elavad kaas omadele.
3: Siin siis vahetus number 4 ja esimest korda siin hommikul ei ole stardis eestlane. Küll aga näiteks viiendal rajal Jaanis Teivs Sirkaalis, Läti mees, stardis on Manuel Frigo Itaaliast.
4: Tal on olümpiamängudelt 2 medalit, 4 korda 100 vabalt teates, Tokio hõbe, Pariisi pronks ning MM-idelt mitu teatehõbedat pääses ka nendel võistlusel 100 meetri vabaujumis poolfinaali. Null rajal Nikolas Liia Norrast, kellel tasub silma peal hoida, sest tema isiklik rekord on 21.94. Ja vett on hüppanud meeste 50 meetri vabaujumise neljas vahetus. Väga hästi liigub neljandal rajal ujuv Nikola Acin Serbiast. Viimased 15 meetrit on minna. 50 meetri vabaujumis lihtne taktika, mida kõrgemal veesta, kergema ujuda. Ja esimesena lõpetab Serbia ujuja ajaga 22.21. Teisena lõpetab norrakas Nikolas Liia ajaga 22.27. Kiiremini, üks sajandik kiiremini ujub Nikola enda ülesannimisajast, milleks oli 22.22. Ja nüüd järgmises vahetuses tuleb starti Ralf Tribuntsov.
3: Jah, kindlasti saame siin elavneda.
5: Palka leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Ralf Tribuntsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
3: Et jah, nüüd Mihkel, meie saame siin jälle elavneda, sellepärast et starti on tulemas Eesti Viru vägilane Ralf Tribuntsov. Siin siis tiitlivõistlustel teinud juba mõnuga Eesti rekordeid. Tahab kindlasti teha seda Eesti rekordit ka siin. mis tähendab seda, et tuleb ujuda alla 22 sekundi.
4: Tribuntsov on olnud see hooaeg väga stabiilne just sellel distantsil ja teame, et on olnud siin Pariisis suurepärases hoos, on parandanud mitmeid Eesti rekordeid ja vaatame, kas ta suudab olla esimene Eesti mees, kes ujub alla 22 sekundi piiri. 7. rajal ka Tajus Juškas, sündinud 2009 aastal, 17-aastane. Juunioride maailma meister eelmine aasta 100 meetri liblikujumises, aga hoiame meie pilgud 4. rajal, Ralf Tribuntsov.
3: Ja läksime vette. Ralf Tribuntsov 4. rajal teeb siit hea väljumise teistest meestest umbes veerand keha kees pärast siin veealust osa. Tuleb hästi Ralf 25 meetri peale.
4: Lämme. Viimased 15 meetrit on minna. Ralf liigub väga hästi hetkel. Esimesel positsioonil selles vahetuses. Viimased 5 meetrit on minna. Tuleb sein ajaga 22.07. Vaid 200 kaugusele jääb Eesti rekord. Teame, et Ralf tahtis teha ka natukene rahvale, näitab ka enda käega, et selline 50-50 ujumine. No, saame peatselt ka intervju temaga, et vaatame, mis tema emotsioonid on. Tahtsime küll näha selle 22 sekundi piiri alistamist, aga pole hullu, selja taga on olnud 5 võistluspäeva. Ralf ei ole esimeses vanuses ja kindlasti keha on natukene väsinud. Sellegi poolest tubli ujumine Ralfilt ja teame, et kõik Eesti ujumisfännid on uhked tema üle.
3: Et jah, et sprinterite puhul siin trend on olnud viimasel ajal maailmas, et mida vanem, seda parem. Ja noh, samas olles siis Ralf, mis nüüd on 32, et tuleb tal veel siin päris palju ujuda nädala jooksul, et kindlasti hakkab natukene kehale ja kerele mõjuma. Aga 3 vahetust siit veel minna, seda 50 meetrit vabalt. Ega Ralfi aeg 22.07 pole nagu eriti kehv ka. Täiesti võimalik on, et, noh, et hommikuse unisuse juures võivad siin mõned tüübid natukene hanguda.
4: Jah, 5 võistuspäev on selja taga. Praegu on stadisel 6. vahetus, kus 4. rajal Maxime Grousset ülesandmise aeg 21.51. Grousset on siin Pariisis juba väga kõva EM-i teinud üle. Eile võitis ta 100 meetri liblikujumises hõbeda 49.70 ja tulnud ka maailma meistriks liblika distantsidel. Vahetus on täis suuri nimesi Milak, Jeremie ja Jacobs. Ja vett on hüpanud meeste 50 meetri vabaujumise 6. vahetus. Hoiame pilgud keskmistel radadel. Jeremet, Grousset, Niivold ja Milak. 7. rajal võib üllatada ka noor Brit Mills. Väga hästi mehed liiguvad. Kellegil mingit suurt edumaad ei ole, võib-olla väike.
3: Jeremet siin tuleb, ikka 3. rajalt päris hästi tuleb. Ja ajaks 21.56 võtab siit vahetuse võidu Sean Niivold, teine, 4. Maxime Grousset. 3. saab käe seina Kristof Milak.
4: Jeremie on meil juunioride maailma rekordi omanik aega 21.75, treenib ta igapäevas Ameerika Ühendriikides Louisville'is. Väga hea start, teame, et tema tugevam pool selle 50 meetri vabaujumise on see teine ja seda ta näitas ka.
3: Et jah, saab siin Grousset siis kirja 21.91, kindlasti tal siin ammas verel on, eile teatujumises avavahetuses tegi päris hullu vale stardi ja sai siin disklaffi kogu võistkonnale.
4: Hetkel 6 vahetust on ujunud, Ralf Tribuntsov platseerub enda ajaga 6. kohale. Ma ütleks, et poolfinaali kohad on täitsa veel olemas.
3: Ja saab õhtul siin, noh, hommikul ei ole seda sprinti eriti lõbus ujuda. Tean seda omast käest, et natuke uni on peal, eriti kui lähed veel ka ajavahega riiki, kus need hommikud tunduvad veelgi varasemad, et noh, iga tahes.
4: No ajavahe, nad on juba nii mitu päev olnud, seal nad ei pane tähele seda enam. Nii, 4. rajal Andrei Parna, ülesammis aeg 21.44. Stardis on ka 5. rajal Leonardo Taplano, ülesaamise 21.52, tuli sellel alal EM-il aastal 2022 hõbedale ja kuulub ka tugevasse sprinditeate tuumikusse Itaalial.
6: Thank you.
3: ja läksid mehed siin nüüd seitsmendat vahetust ujuma, nagu öeldud, Andrei Panna siin neljandal rajal Serbia mees, aga muidugi Leonardo De Plano täiesti puhta 50 sprinteriga tegu on. Vaatame, kuidas siin siis mehed enda käed seina klapitavad. Esimesena tuleb meil finishisse hoopis kodupubliku ees Nikita Paes 21.72 ja see vahetus siin siis päris aeglane ka, et ainult no mõni neli mees siit alla 22 sekundi ujuvad. Ralf Tribunsov puksitakse praegu 12. siin selles üldtabelis. Nüüd hakkame küüsi närima siin viimase vahetuse ees, Mihkel.
4: See harjumus on mul ka künte närimine, aga hetkel ma hõõrun käsi natukene kokku, meil on ikkagi stardis mitu Itaalia meest ja teame, et poolfinaali pääseb kaks tükki. See tõstab praegu Ralfi võimalusi poolfinaali saamiseks. Läheb mugade peale viimases vahetuses.
3: Tahaks küll näha Ralfi õhtul ujumas, sest teame, et see 21 tema sees on ja nüüd siis saame hulga targemaks selle osas, kas Ralf Tribunsov saab poolfinaali või mitte. Tuleb starti meeste viimane vahetus. Siin siis näiteks viiendal rajal Vladislav Bukov ja Diogo Matos Ribeiro, noor Portugali mees kuuendal rajal.
4: Bukov tuli 2024 aasta Doha MM-il 50 meetri vabalt ujumise maailma meistriks. Ta võits väga tihedas finaalis kulla ja oli juuniorina ka kõva tegija. Võitis sellel alal maailmameistri tiitli.
3: Meeste viimane vahetus. 20 sekundi pärast saame teada, kas Ralf Tribunsov sai poolfinaali või mitte.
4: Ja vette on asanud meeste viimane 8. vahetus 50 meetri vaba ujumises. Vaatame, kas mehed suudavad siin 22 sekundi piiri alistada ja mitu meest just, kas selles ei ole küsimus, kas suudavad, aga mitu meest. Hetkel on Ralf Tribunsov 12. kohal, hoiame meie pilku just kellal. Esimesena tuleb seina.
3: Esimesena tuleb wow. Siit seina Jerech Riibar, ajaga 21.62. Vaatame, kuidas siin see scoreboard nüüd uueneb. Ja Ralf Tribunsov saab edasi poolfinaali. Yes!
4: Õnn oli meie pooles. Ralf saab viimasena poolfinaali. Ja eelviimane esimene reserv on aja 22.08. Jälle see üks sajandik, millest me räägime selline tunne, et igas ülekandes. Üks sajandik tuli jälle Ralfi kasuks. Õnne peab spordis olema. Ja seda Ralfil täna oli. Suurepärane.
3: Teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
5: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
5: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte! Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Duo 5 on nüüd Duo Star.
5: Kos leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisis, kus on toimumas ujumise Euroopa meistri võistlused. Ralf Tribunsov pääses just mõni minut tagasi 50 meetri vabaujumise poolfinaali, seda viimasena, aga pole midagi. Läheb õhtul alistama see 22 sekundi piiri ja sellega seoses on meil ka ujulate kohta küsimus, et mida võiks ujulas rohkem olla? Hüppelaudu, veetorusid või mullivanne? päevane küsimus on meil selline. Vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtal kätte on välja pannud Phoenixbet. Võitja loosin välja täna õhtus ülekandel lõpus. Ja praegu on meil stardisilal naiste 200 meetri liblikujumise esimene vahetus.
7: Saame kaasa elada Soome ujuja Laura Lahtinenile. Naised on vees. Minul on au teatada, et meie reporter Polina on kinni püüdnud 250 meetri vabalt ujuja meest neljast. Aleks Ahtjainen ja Siim Kesküla kaamera ees. Polina, palun.
8: Aleks Ahtjainen ja Siim Kesküla. EM on nüüd läbi. Aleks, sulle mõned hooaja tippmargid. Kuidas sa sellele tänavusele EM-ile tagasi vaatad?
9: Ütleks niimoodi, üsna positiivne, et oli isikliku rekordi lähedased tulemused. Ootused olid küll natukene suuremad, aga jällegi spordeil on selline, kord on tõusud, kord on mõnad, aga ei, selles mõttes võtta siit kaasa ühe hooaja tippmargi on päris hea tunne, nii et jah, selles mõttes on mida võtta kaasa ja paneme edasi.
8: Siim, sina tulid keerulises ettevalmistusperioodis, mis oli viivastusest tingitud ja võibolla ei vastanud see EM sinu ootustele, aga nüüd sa elus hakkab uus peatükk, sa lähed USA-sse, Kentucky ülikooli. Mis mõtetega sa USA-sse teele lähed, mis siit kaasa võtad?
10: Liigun Ameerikas mõtetega, et tuleb, mis tuleb ja algab uus peatükk ja mitte seda, et seal muru rohelisem oleks kui Eestis, lihtsalt ma arvan, et seal on infrapanev ja noh, treeninggrupp on ka suurem ja jõulisem.
8: Aitäh teile!
10: Aitäh!
7: Aitäh, Alex, ja aitäh, Siim! Tõepoolest, siin Alex sai ujuda isikliku rekordi lähedale. Sprinteritel alati selline asi rõõmu teeb, eriti siis kui juba tase on veidi kõrgem, näiteks toon siin võrdluseks Daniel Saitsu, kui just sellel aastal 50 meetri libliku ujumises uue isikliku rekordi, parandas isikliku rekordit ühe sajandikuga ja see üks sajandik siis paranes isiklik rekord 7 aasta järel, et tõepoolest need isiklikud rekordid raskelt tulevad, eriti seda just sprintis ja Siim läheb Ameerikasse, nagu ta ütles, muru seal ei pruugi olla otseselt rohelisem kui Eestis, aga infrastruktuur tõesti seal on parem. Ameerikas on väga palju basseine, Ameerikas on väga palju 50 meetri basseine. Ma ütleks ilmselt, neid on seal kui mitte kümneid, siis sadu kordi rohkem kui neid on Eestis.
4: Siim saab keskenduda aga lõpuks sprindidistantsidele rohkem. Teame, et seal ujumise spordiklubis, kus ta igapäevaselt praegu Tartus on treeninud, keskendutakse rohkem keskmaa ja pikamaa ujumisele. Nii et tuleb huvitav peatükk ja hoiame sulle pöidlaid siin. Aga esimesena lõpetas naiste 200 meetri liblikujumise esimeses vahetuses Itaalia ja Borelli ajaga 2.08.69. Teisena Hispaania ja Garzas Cabanes ajaga 2.08.83. Ja Sara Dumont, kes on mitmes finaalis osalenud ja poolfinaalis, jõudis neljandana finishi seinani ajaga 2.12.18 ja Laura Lahtinen 2.13.88.
7: Me teeme siit kiire pausi, oleme kohe tagasi.
5: Palka leiab su alati üles.
11: Isegi kui sa ei ole platsi.
5: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
0: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
5: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
6: Duo 5 on nüüd Duo Star.
2: Ujumise EM-il
6: läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja ja loodan teil croissantid söödud, kohvid joodud, käimas naiste 200 meetrit liblikat, nii palju rõõmusõnumeid, et eelmises alas, milleks oli 50 meetrit vabalt, pääses Ralf Tribuntsov poolfinaali ja rääkides Ralfist, siis meie reporter Polina on nii Ralfi kui ka Daniel Saitsevi kinni püüdnud. Polina, palun.
8: Daniel Saitsev ja Ralf Tribuntsov 50 meetrit vabalt. Kõigepealt Ralf 200 Eesti rekordist ja üle noatera viimasena ikkagi pääsid poolfinaali. Kuidas sujumine oli?
12: Ei, no ma läksin kõik andma ja surusin lõpuni ja aeg oli pettumus tegelt. Aga no näed, vahepeal õnne äratab.
8: Ja. Daniel, sina lõpetasid võistluse hooaja tippmargiga, et ikkagi lõpetada positiivsel noodil. Oled rahul?
13: Ei, no väga rahul ei saa olla, et sellelt võistluselt null isiklikku, et kindlasti tulin siia teiste eesmärkidega. Aga noh, jällegi andsin endast maksimumi tänase päeva maksimumi, et tegelikult eilsest õhtust on läinud kõik väga plaanipäraselt enne ala, et saime ilusti magatud, vara ärgatud, et olime 100%, isegi 110% valmis täna näitama endast maksimumi, et ju siis tänase päeva mu maksimum on, aga jah, vähemaltki kohe tippmark.
8: Ralf, detailidest rääkides, kuhu, mille taha see täna jäi?
12: Ei tea, ma tahaks näha. Ma arvan, et jälle äkki alustasin liiga tempokalt, et käsi libises läbi ja Daniel väits, et start oli aeglane ja et võis palju asju olla, aga et no tuleb video vaadata, praegu me oskame tegelda. Hans endas kõik, kust õhtul kärpida, ma ei kujuta ette veel.
8: Daniel, nüüd kui hooaeg on läbi, saab natuke puhata ja on sul juba mõtteid ka järgmiseks hooajaks?
13: No meil väiksed mõtted on, ma praegu ei hakka seda kõike välja rääkima, aga plaan on paigas.
8: Ja plaan on Peking?
13: Seda kindlasti.
8: Okei, okay, aitäh teile Ralf Edo poolfinaali.
12: Aitäh!
4: Aitäh Polinale ja aitäh Tribuntsovile ja Saitsevile väga ausate kommentaaride eest. Saitsev teades teda isiklikult, kindlasti ta ei ole rahul nende võistlustega samamoodi nagu Gregor, tema ei tule siin niisama jalaga lööma, et tema samamoodi sihib isiklikke rekordi ja kõrgeid kohtasid. Tribuntsov oli ka natukene sõnatu võibolla, et kuhu see isiklik rekord jäi, et ei osanud kohe öelda, aga eks see 50 meetri vabalt ongi nii kiire, et sa ei jõua mõelda sellel hetkel.
7: Jah, ja ujumine on selline kärpimise mäng, et tuleb ujuda võimalikult kiiresti, et kärpida enda isiklikust rekordist maha kümnendike, sajandike sekundeid. Samamoodi soovivad kärpida enda aegu ka siin siis kolmandas vahetuses ujuvad naised 200 meetrit liblikat viiendal rajal Ellen Walsh.
4: Ja vees on naiste 200 meetri libliku ujumise kolmas vahetus. Intervjuus kuulsime ka mingit juttu Pekingist. Televaatele Pekingis toimuvad detsembris lühiraja maailmameistri võistlused, kuhu on kindlasti minemas Saitsev ja Tribuntsov. Et kindlasti juba mõeldakse järgmisi edusamme selle võistluse suunas.
7: Jah, et Daniel Saitsev lühirajal on rahvusvaheliselt võibolla natukene rohkem tunnustatud selles osas, et on saanud näiteks neljanda koha 50 meetri libliku ujumises, kui ma eksin, et oli ka maailmameistri võistlused, aga siis eks siis näeme, kuidas Danielil järgmine hooaeg õnnestub. Praegu siin seda ujumist naistele juhtimas Kianna McInnes Suur-Britanniast. Vaatame, mis ajaga 100 meetri pöördesse tuleb.
4: Kaks liblikat on väga raske ala. Nägime eelmises vahetuses Vivian Jackalit, kes on nendel võistlustel ujunud kolmes finaalis 800 meetrit vabalt, 1500 meetrit vabalt, 400 meetrit kompleksi. ja nägime ka, et ei liikunud just kõige erksamalt. Teame, et see 1500 meetrit eelmisel päeval võttis kindlasti õlad väga läbi. Seda oli ka ujumises näha, seda näeme ka Ellen Walshin puhul, kes on praegu viienda rajal, ei liigu suurepäraselt. See võistlusväsimus viis hästi rasket võistluspäeva on selja taga, kesknärvisüsteem on kindlasti väsinud. Raske on ennast hommikuti käima saada, võib-olla peab natukene rohkem kofeiini jooma, aga vaatame, kuidas tüdrukud liiguvad hetkel.
7: Jah, siin siis endiselt McInnes seda vahetust juhtimas tegemist jah on siis ka kõige kiirema ülesandmisajaga naisega ülesantud aeg nii kiire kui 2.06.93.
4: McInnes 200 meetri liblikujumise isiklik rekord ongi just see ja tänavu tuli Suurbritannia meeskonna 100 meetri liblikujumise aega 57.57 esimesena seinas McInnes aega 20.32, mis viitab kindlalt edasi poolfinaali. Esimene aeg eelujumis on hetkel Taani ujuja käes Bachi aega 20.08.42. Vaatame, mis ajaga see poolfinaali uks kinni läheb. Stardis oli ka Eva Maluka, kes on startinud siin võistlustel 200 meetri kompleksujumis ja 400 meetri kompleksujumis. Viimases püstitas ta ka uue Läti rekordi.
7: Aga viimasena viib poolfinaali edasi aeg 2.13.88. Selle võis välja Laura Lahtinen Soomes. Saame siis õhtul vaadata, kuidas Soome naine siin poolfinaali sujub. Meie teeme siit ühe kiire pausi. Oleme kohe tagasi.
5: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
0: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
14: Circle K aitab, kui peen restorani õhtusök kõhtu päriselt ei täitnud. Teine õhtusök, miks mitte? Circle K ja päev on parem.
5: Kos leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Tere tulemast tagasi. Otsepildiga oleme Pariisis käimas Euroopa meistrivõistluse tujumises. Äsja nägite tiitrit, mis kinnitab seda, et 100 meetrit selili on algamas. Siin näeme suures plaanis esimeses vahetuses starti hüppavat Lars Kuljust ja ega ta ei ole seal ka ainus eestane, sest et teisel rajal hüppab ette ka noor selilüüja Dimitri Sillaste, kes siin näiteks 200 meetri selilis enda tiitlivõistluste debüüdi tegi loetud päevad tagasi ja tegi seal täitsa hea tulemuse. Vaatame siis, kuidas poisid nüüd 100 meetri selili ujumises sooritavad.
4: Sillaste püstas 200 meetri selili ujumis uue isikliku rekordi. Käin üle ka meeste praegused 100 meetri selilujumise isiklikud rekordid. Dimitri Sillastel aeg 57.10 püstitatud selle aasta aprillikuus. Lars Kuljusel aeg 56.20 püstitatud aastal 2024. Kuljust oleme näinud ujumas nendel võistlustel pigem vabaujumise distantse 100 ja 200. Vaatame, kuidas nüüd selilujumine välja tuleb.
7: Ja vees on meestes 100 selili. Esimene vahetus, nagu mainitud, kaks eestlast stardis. Teisel rajal Dimitri Sillaste, seitsmendal Lars Kuljus. Vaatame, kes siin eestlaste duellis peale jääb seekord.
4: Sillast on sellel distantsil Eesti läbi aega 11. mees, Kuljus 6. mees. Hetkel liigub natukene paremini Kuljus minu arvat. Ja, läheb kolmandana, neljandana seina. Isiklikule rekordi seesus Lars.
7: Esimesena.
4: Väga hästi. 27.19 isikliku rekordi graafikus. Sillaste on puhanud meil mitu päeva, võib-olla vajab natukene ergutust. Ja vaatame, kas Eesti fännid suudavad ta koju tuua.
7: Ja tulevad mehed siit seda ujumist juhtimas praegu lätlane. Lars Kuljus neljas, teisel praegu siin Bosnia mees. Kolmandana Portugal , vaatame , kuidas mehed seina tulevad . Esimesena finišis siin lätlane , teisena Bosnia , kolmandana siis Portugali mees ja Lars Kuljus lõpetab selle võimise neljandana ajaga 56.95 . Dmitri Sillaste seinas kuuendana .
4: ei ole midagi halba , ei ole midagi head . Hooaja tippmark Larsile . Sillaste ootas kindlasti ujumist alla 57 sekundi , püstitas ta aprillikuus uue isikliku rekordi ja seda tegi ta kaks korda nendel võistlustel Ljubljanas. Vaatame intervjuust, hetkel me ei oska öelda, mis nende meeste emotsioonid on. Sillaste puhul kindlasti väike pettumus, rääkis ta seda ka 200 meetri seliluumise järel. Teame, et suurte ambitsioonidega mees ta on ja läheb või hakkab sügises treenima Henri Heina käe all, kus on oodata ka väikest arenguhüpet, ma eeldan.
7: Jah, et vaatame, kuidas Henri selle selili ujumise osas maadleb, et meie tunneme Henrit eelkõige siis Eneli Efimova teenerile, kes siis Eneli Sillamäelt Tallinnasse tõi ja kui tegelikult juba Eneli Sillamäel ujudes näitas väga häid tulemusi, mäletan lihtsalt enda ujumise ajast, et sai tribüünidel näiteks Tartus istutud ja vaadatud, kuidas iga ujumisega Eneli noh, siis kord 11-aastasena, siis juba 12-aastasena Maria Romanjukil aina lähemale tuli ja siis temast lõpuks ka pauguga mööda läks.
4: Viiendal rajal Soome Esat, kes püstitas 200 meetri seliluumisel nendel võistel uues Soome rekordi. On selline vahetus, kus kogu seltskond on väga ühes augus, vahemikus 55.2 kuni 56.1. Ükskõik kes võib saada enda käe esimesena vastu seina. Ja vette on hüppanud meeste teine vahetus 100 meetris selili ujumises. Hetkel liigub väga hästi viiendal rajal ujub Soome ujuja Esat. Kindlasti hoiame pilke peal ka meie Leedu ujal null rajal. Teame, et leedukatel ei ole need seliluujumised distantsid kõige paremalt olnud nendel võistusel. Nende esinumber Kauspedas ei ole näidanud sellist hoogu, nagu oleme näinud viimastel aastatel, kui on võitnud mitme medaleid juunioride tasemel. Esimesena ongi seinas Soome ujuja Esat ajaga 26.41. Ta on üles antud ajaga 55.48. Tegemist on noore mehega, sündinud aastal 2005, ehk alles 21-aastane. Suur saavutus, Verstapost on ujujatele võita ka Euroopa meistrivõistlusel enda vahetus. Vaatame, kes esimesena seina puudutab. Leedukas on väga hästi finišeerimas ja oligi leedukas ajaga 55.61.
7: Üles antud ajas siin peab pool sekundit kiirem ja on Leedu mees on naerats näol siin. Ikka on ju tore võita suurte tiitivõistlustel kasvõi vahetus ära.
4: Alles 18-aastane Krudinski 55-61. Vaatame ka korra maailma või rekorditabelile ka vastu. Maailma ja Euroopa rekord ei kellegi muu nimel kui Toomas Tšekkon. Püstitas aja 51-60 2022 Budapestis. Võistluste rekord Kamil Lacour nimel aastas 2010 aega 52-11. Väga vana rekord, 16 aastat püsinud. Vaatame, kas keegi järgmistes vahetustes suudab seda alistada, näiteks poolfinaalides.
7: Meie oleme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
15: Alka leiab su alati üles.
16: Isegi, kui sa ei ole platsi.
15: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
17: Duo 5 on nüüd Duo Star.
18: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
19: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast Broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
20: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
21: Phoenix on
4: ja vett on hüpanud meeste 100 meetri selili ujumise kolmas vahetus. Neljandal rajal Rait Sammer, Austrias sündinud 94 aastal, ülesannumisaeg 54-58. Rait Sammer on meil kõva tipptasemel veteran, üle 30 aastane, jõuab endiselt väga laia programmi. Nendel võistlustel on näinud sellist kombinatsiooni kui rinnuli ja selili ujumistiilid. Sellist kolme stiili näiteks ujub ka tihti tiitlivõistluse kompleksi. Tipptasemel väga palju ei näe. Nullrajal hollandlane Giovanni Philipson, sündinud 2008 aastal. Siin on jälle väga hea vanuse kontrast. Rait Sammer 32 ja Philipson 17. Hetkel liigubki väga hästi kuuendal rajal Edel Lukas Edel. Horvaat kolmandal rajal liigub ka väga hästi. Viimased 5 meetrit on veel minna. Vaatame, kes käe esimesena vastu seina saab.
7: Ja võtab Luka Karapovic selle vahetuse ajaga 54-44. Veteran Rait Sammer neljandana seinas 54-96. Ausalt öeldes veel sellest vahetusest midagi sellist poolfinaali ohtu ei oska siit oodata. Ilmselt poolfinaali pääsemiseks tuleb siin aegu juuda selline 52 lõpp, 53 algus võib-olla üks viimasena viia siin poolfinaali, aga ilmselt jääme sinna 52 sisse.
4: Jah, tuleb tasub ikkagi toonitada, et 5 võistluspäev on seljad, aga paljudel ujujatel on mitu starti juba kehas ja äkki viib ka 53 sekundi piir kuskil isegi keskel, 53-5 viib poolfinaali ja siin vahetuses juba üks kõva mees, olümpiamedalist, viiendal rajal Lew Greenback, kes on väga tugev just 200 meetri selili ujumises. Tema suurim saavutus on Tokyo Olympia Bronx poole pikemal distantsil. 2021. aasta EM-il tuli ta samal alal ka Euroopa meistriks. Siin võib olla kindel poolfinaali pretendant.
7: Jah, Luke Greenbank, temast saame kohe rääkida, aga vaatame enne starti ära. Siit vahetusest on loobunud Ole Braunschweig Saksamaalt. Ja stardis nüüd siis meeste neljas vahetus 100 meetrit selili. Luke Greenbankist korraks siin ka rääkisime. Mihkel luges ette, kui palju see mees on saavutanud, aga näiteks Pariisi olümpiale see mees enda meelisala 200 selili ujuma ei pääsenud, sest et Suurbritannias siis on sellise kvalifikatsiooni võistus, et seal siis 200 selili ujus ja sai seal siis klaffi, kus juures ka selle toonases finaali võitis, aga jah, et eks siis reeglite vastu saidis klaffi, Pariisi olümpial mees ei käinud, oli selle üle ka väga kurb, aga nüüd seda ujumist on asunud siin juhtima, esimesena oli pöördas ajaga 26-15, vaatame kuidas siin siis pikema distantsiga harjunud selli uju ja selle 100 meetri vahetuse lõpuks seina jõuab.
4: Tähtis on viimastel meetritel, et keha ei hakka vee alla vajuma, ei hakka käsi niisama siin tõmbama läbi vee ja esimesena seinas hoopis Iisraeli uju ja teisena lõpetab Greenbank.
7: Ja Iisraeli Invarono Tansiger siis 54-13 välja siit ujub. Greenbank 54-24, 300 kehvem kui tema ülesantud aeg. Aga kuulame ka natuke, mida arvasid Eesti selili poisid enda ujumisest Lars Kuljus ja Dimitri Sillaste. Poliina, palun.
8: Lars Kuljus ja Dmitri Sillaste, 100 meetrit selili. Lars, kuigi on tegu kõrvalalaga, siis võistluse lõpuks hooaja tippmark võib rahule jääda.
3: Jah, täitsa okei. Okay. Midagi kurta ei saa, lõpleks väga raskeks. Okei, muidu.
8: Tiima, sulle teine ala 200 meetris püstitasid väga hea isikliku rekordi. Kuidas nüüd see 100 meetrit tundus?
21: Ma ei tea, kuidagi. Minu ajaks nagu 100 on tavaliselt juba kerge, aga praegu oli sama tunne, aga nagu aja poolest tõesti. Ma ei tea, aeg mulle üldse ei meeldinud praegu. Kuigi soojendus ajal oli nagu super tunne.
8: Lars, võta enda jaoks EM ja aga võib-olla üldisemalt hooaeg kokku.
3: Hooaeg ise on nagu tegelikult täitsa okei olnud, aga võistusega nagu suures pildis rahule väga ei jää. Et noh, see 100 krooli teates tuli lõpuks suht okei, aga muidu on suhteliselt kehvasti läinud.
8: Tiima, sinu jaoks oli täis

0: eks sellise tavalise ujuja jaoks kestab umbes septembrist juuni lõpuni. Et siis need võistlusoojad lähevad pikaks, tuleb siin terve aasta jagu trenni teha ja eks harjumine võtabki natukene aega ja kui samal ajal oleks see sellises nagu vahepealse tasemel, et tuleb väga hästi sooritada Eesti meistrivõistlustel, et täita ära normatiivid ja siis minna ka päriselt tiitlivõistlustele kohale ja seal sooritada, et see stressiperiood on oluliselt pikem, kui see on näiteks mõne kõrgema tasemega ujuja jaoks.
1: Ja lähme tagasi ujumise juurde. Startinud Hubert Koch, kellel on õhtul 200 meetri libliku ujumise finaal. Esimesena lõpetab Samusenko ajaga 52.96. Teisena on seinas Iisraeli ujudaja Schuster ajaga 53.39. Ja kolmandana on seinas Hispaania ja Martinez ajaga 53.67. Nii nagu ma rääkisin ka, need edasipääsu ajad võib-olla nii kiired ei ole ja jääbki see edasipääsu aeg 53 poole kant.
0: Siin ujumises siis üheksandana lõpetas Leedu selline selili ujumise üks parimaid tüüpe Vantas Kauspeedas ujus nii kehva aja välja kui 56.08. Ütleme niimoodi, et saavad seal leedukad varajalt kukalt kratsida, siin visuaalselt oli ka näha, kuidas mees praktiliselt loivas siin lõpus finishisse, et ei tea, mis siin vahepeal leedukatel valesti on läinud, aga ei maksa selle üle liiga palju pead vaevata, sest ujumine jätkub õige pea starti tulemas kuues vahetus.
1: Siin oli meil ilus vaade ka ujulast, meil läheb vaja ujulates rohkem 50 meetri basseine, aga sellega seoses on meil ka päeva küsimus, mille on esitanud Phoenixbet, mida võiks ujulas rohkem olla, hüppelaudu, veetorusid või mullivanne. Vastata saab veebilel hääleta.ee, 100 eurot puhtalt kätt on välja pannud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtus ülekande lõpus ja minge hääletama televaatajad ja midagi muud.
0: Siin oli korraks siis ka videokohtaniku vaja. Õnneks midagi vist siit vahetuse tulemustes ei muutnud, aga nagu kuulda, publik vaikselt on siin elavnemas, sellepärast, et starti tuleb järgmises vahetuses kaks Prantsusma meest, Johan Ndoi-Bruard ja Nathan Muratori. Et Ndoi-Bruard siin poole lühemal distantsil finaalis oli kaheksas, medalit nii palju ei ole vist võitnudki siit veel tiitlivõistlustelt, nii et saame nüüd vaadata, kuidas see mees siin hakkama saab. Üle kahe meetrine Ndoi-Bruard neljandal rajal on stardis, Nathan Muratori esimesel rajal ja ei maksa unustada ka Poola ujujat Saveri Mazjukki, kes alati väga kiireid ujumisi on võimeline tegema.
1: Muratori oli suur üllataja siin EM-il 200 meetri eelujumises, kus püstas kõige kiirema 1.54.87 ja sellega tõukas välja ka Bruardi poolfinaali kohast.
0: Kuuendal rajal stardis 50 selili Euroopa meister ka. Ja mehed on vees, ilusad veealused osad, lusten vaadata kõrgel tasemel, kui kiiresti veeal mehed on suutelised delfiini algul lööma. Siin seda vahetust hetkel tundub juhtimas olevat Ndoi-Bruard kodupublikul rõõmuks. Jah, et praegu siin siis kuuendal rajal Miroslav Knedla eile tuli Euroopa meistriks 50 meetri selili ujumises. Vaatame pöördes, kuidas need ajad on. Esimesena jagavad seda Ndoi-Bruard ja Roman Mitjukov Šveitsist.
1: Bruard võitis Singapuri MM-il eelmine aasta 100 meetri selili ujumises pronksi ajaga 51.92. Mitjukov viiendal rajal oli Pariisi olümpiamängudel 200 meetri selili ujumises samuti pronksmedalist ajaga 1.54.85. Väga hästi tuleb hetkel Bruard, liigub siin 52 sekundi tempos, aeg 53.05 hoopis, teisena puudutab seina Mitjukov ajaga 53.78 ja kolmandana noor sakslane Winkler ajaga 53.92. Winkleri kohta seina huvitav fakt, et vahetas kodakondsust USA-s Saksama vastu, on sündinud Ameerika Ühendriikides, treenib seal samas ülikoolis, kus ka Eneli Efimova ja Siuke huvitav lugu ja eile 50 meetris selili võitunud Nedla lõpetab 10. aega 55.36. Äkki läks pidu eile liiga pikaks?
0: Tundub küll jah, et

0: noh , eks ega Euroopa meistritiitel kätte ei tule iga päev , siin suur emotsioon ilmselt oldi eile võib-olla ka kaua üleval , sest noh , viimased võistluspäevad on ja ilmselt ka Tšehhi koondislastel siis sai eile olnud lõbus , aga siin näeme siis meest , kes vaevu kunagi üldse naeratab . Tomáš Šekón oli just suures pildis .
1: Neljandal rajal Tomáš Šekón on meie selle rekorditabeli mees , maailma ja Euroopa rekordi omanik , aeg 51.60 . tuli Pariisi 2024 olümpial 100 meetri selili olümpiavõitjaks , nii et see linn on talle sellel distantsil juba väga eriline . Ja aga samas on EM-i programm olnud tal väga tihe , oleme näinud teda 50 meetri liblikuujumises , 50 meetri seliliujumises ja ka pikematel distantsil 200 meetri seliliujumises . Kolmandal rajal Apostolos Kristo , kelle ülesandmisaeg on 52.38 . Pariisi olümpial oli ta 200 meetri seliliujumises hõbedal , kus juhtis olümpiavõitja Koši ees kuni viimase 50-ni .
0: ja kuuendal rajal Mevan Tomac Kah , Prantsusmaa koondise mees . ja lähevad mehed siit starti , jätnud on tulemata siis starti Hugo Gonzalez , sellest on väga kahju , väga tugev Hispaania selilivõjuja on , aga ilmselt siis poole pikem distants ja poole lühem distants tal vaikselt juba kinni tõmbasid , aga Kristu siit Kreeka ujuja väga hästi seda vahetust juhtima on läinud . vaatame seda 50 meetri vaheaega ka , Tomáš Šekón esimesel 50-l , ma vaatan siin tempo on ikka nii madal , et no eks näis , mis siin teisel 50-l saab .
1: Hoiab kindlasti tagasi , ta teab , mis tema tugevused on . Kuuendal rajal kodupubliku mees Mevan Tomac , ülesandmisaeg 53.07 , tema on eriti tugev poole pikemal distantsil , tuli lühiraja 2024 MM-il 200 meetri selilujumises pronksile . vaatame , mida see Šekón tõesti teeb , mahaujumist .
0: tõesti ja lõpetab selle vahetuse ilmselt ikka viiendana . aga esimesena siis finišis Apostolos Kristo 52.73 ja teisena lõpetab Mevan Tomac . näeme siin esimesi aegu alla 53 sekundi ja .
1: ja poolfinaali pääseb , ma julgen öelda , nii aeglase ajaga kui 54.04. Tõesti. Ja viimasena Rumeenia ja Popescu , esimesena pääseb poolfinaali Kristo aega 52.73 , ainult kolm meest saavad poolfinaali 153 sekundi , aga siit lähme käime kiirel pausil .
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
3: Tammepuidust disainmööbel Orientist . nüüd suur ladu tühjaks kampaania soodustusega kuni -65%. Tule salongi või osta veebist orients.ee.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad bauhaus.ee.
5: Valmistu uueks kooliaastaks kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit, kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval kaup24.ee.
6: Duo 5 on nüüd Duo Star.
7: Koss leiab su alati üles.
8: Isegi kui sa ei ole platsil.
7: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis, kus on toimumas Euroopa ujumise võistused, täpsemalt siis meistrivõistused ujumises. Lõppes asja meeste 100 meetrit selili ja nüüd tuleb meil siin üks tore 50 meetrine magustoit, nimelt naiste 50 meetrit rinnuli vette hüppamas Eneli Efimova ja Egle Salu, Eesti rinnuli ujumise 1-2.
1: Just nimelt. Ja meie Meelis Ala, Lennart, ja vaatame korra rekorditabelile ka peale. Maailmarekord ja Euroopa rekord 29.16. Ruta meil ju Tiite nimel aastas 2023, kui olid Fukuoka maailmameistri võistlused. Võistlustel rekord Benedetta Pilato käes, kes võitis nende võistlustel pronksmedali 100 meetri rinnuliujumises. võitis 500-ndikuga Eneli Efimovat sellel distantsil. Eneli platseerus meil neljandale kohale. Võistluste rekord püstitatud see aastal 2021 aega 29.30. Esimeses vahetus Albaania ujuja, Küprose ujuja ja Šveitsi ujuja. Ja saab olema huvitav vaadata, mis ajaga see poolfinaali uks kinni läheb ja kas Egle Salu koputab enda esimese tiitlivõistluste, pikaraja tiitlivõistluste poolfinaali uksele. Teame, et ta jõudis poolfinaali lühiraja.

0: ja siit siis läkski starti naiste esimene vahetus 50 meetrit rinnuli. Et jah, sellel aastal Egle Salu, Eneli ja Fimovale tegelikult aegade mõttes lähemal kui kunagi varem. Salu siin head arengut on teinud, tema hooaja tippmark 30-58, Enelil 30-26, umbes 30-20 kahte sportlast sellel hooajal lahutab. Kindlasti on võimalik siin see, et hommikul Eneli alla 30 sekundi võib ujuda, kui see teravus on olemas. Siit lõpeb esimene vahetus, Küprose uju ja selle ka võidab ajaga 32.04, pole tegelikult sugugi ka halb aeg.
1: Ma arvan, meie juhuks seda aega hetkel ära, ma julgen pakkuda.
0: Vaevu.
1: Küprose uju ülesannumise aeg oli 31.94, sellest oli 10 sajandiku aeglasem. Minnes tagasi korra Egle Salu juurde, Egles alustab sügisest õpinguid nii tugevas ja nimekas ülikoolis kui University of California Berkeley, kus on meil praegu studeerimas ja ujumas Lars Sebastian Antoniak, kes on tuntud rinnuliujuja meil. Ja seal on ujunud ka legendaarsed Martti Aljand, kes on Egle Salu treener, ja Martin Liivamägi.
0: Aga ja... siin siis jah. Mihkel, jätka.
1: Jätkan. Eneli võistab ka meil Ameerika Ühendriikides. Sel hooajal võitis ta NCAA meistrivõistluses 100 jaardi rinnul jääga 56-30 ja tõusis selle distantsi kõigi aegade edetabelis kolmandaks ja tegemist oli alles tema esimese aastaga. Vaatame, kas ta suudab nihutada kurikuulsad Lilly Kingi nimel olevat jardibasseini rekordit. Aga siin on meil stardis ilal naiste 50 meetri rinnul jõudmise teine vahetus.
0: Neljandal rajal Jenna Pulkkinen Soomest. Teine vahetus on vees. Vaatame, milliseid jõunumbreid naised siin näitavad. Tempod on kõrged, 50 rinnuli tõesti selline korralik põrutamise ala, et päris palju jõudu vajab üleüldse rinnuli ujumine. Et ilmselt võime öelda, et 50 meetri vabalt ujumise ja 50 meetri rinnuli ujujad on jõusaali mõttes kõige tugevamad ujujad spordialal.
1: Arvan samuti niimoodi, esimesena lõpetab Sloveenia ujujast Sellik ajaga 31.55, mis on 4 sajandiku kiirem tema ülesannumise ajast. Teisena katsus seina Ukraina ujuja, noor Ukraina ujuja Miljutina ajaga 31.72. Tegemist on vaid 16-aastase neiuga. Ja teame, et ukrainlastel on siin võistlustel üks 2012 aastan sündinud neiu ka. Alles 14-aastane ja juba sellisel nimekal Euroopa meistrivõistlustel.
0: Jah, väiksed Eneli ja Fimovad igalt poolt üle maailma välja hüppavad. Mäletame isegi, et Eneli käis ju olümpial 14-aastasena.
1: Jah, Ruta Meljutite, kes on 50 meetri rinnuliumise maailmarekordi omanik, võitis 14-aastaselt ju olümpia kulla ja seda Londoni olümpiamängudel.
0: Rääks Meljutitest, tuleb ta ka siin võistlustel starti, sellest räägime hiljem, sest praegu tulevad starti kaks Eesti naist, Egle Salu teisel rajal, Eneli ja Fimova neljandal rajal. Meie paneme Mihkliga pöidlalt pihku, tehke seda ka, head televaatajad ja kaasa elajad, sellepärast, et on täitsa võimalus, et õhtul poolfinaalis kaks Eesti naist on siin, siis ka Eesti fännid.
1: Ütlen ka tervitused enda endisele treenerile, kes on seal tribüünidel, Kristina Rändla. Läks ta sinna enda perega, poiss on tal väga andekas, 200 meetri rinnuliuja Ralf Rändla, aga siin Eneli ja Egle, Eneli isiklik rekord 29.83 ja Egle rekord 30.58, esimene teine naine Eesti 50 meetri ajaloos, pöidlab pihku.
0: Ja hüppavad siit Eneli ja Egle vette, nende vahel ainult üks rada, seega põhimõtteliselt käsi käes nad siin tulevad. Hea start mõlemalt, Egle võibolla isegi Enelist natukene siin ees, enne 25 meetrit väga vägev minek. Vaatame, kuidas siin finish siis nüüd klapib. Egle Salu tuleb siin väga, väga hästi seda ujumist. Eneli ilmselt siin praegu teine. Egle esimene, vaatame, kuidas siin lõpuni vastu peetakse ja tuleb esimesena finishisse siin vahetuses. Egle tuleb teisena 30-61, Eneli ja Fimovalt 30-64. esimesena lõpetab selle vahetuse Mona McSherry 30.37.
1: Egle Salul jäi vaid 3/100 enda isiklikust rekordist ja julgen öelda, et pääseb ka poolfinaali mõlemad neiud meil. Ma tõusin siin korra püsti, vaatasin enda kahe silmaga Egle, olin kohe äksi täis siin, ma väga eneli ujumist ei näinud. Kas hoidis natukene tagasi või oli mingi probleem tal veealusosa või stardiga, me ei saanud täpselt aru, aeg ei ole üldse kiire tema kohta, aga Egle Salult suurepärane ujumine, vahetus hoidab McSherry ajaga 30.37. No, siin on meil põneva õhtuga vist tegemist, et tuleb 3 poolfinaali kohta võib-olla.
0: Jah, et vaatame, kuidas siin järgmised 2 vahetust enda ujumised ära teevad. Hetkeseisuga siis Salu ja Jefimova 2-3 tulemuste järgi. Et ei olegi elu sees veel näinud seda, et Egle Salu Eneli Jefimovale kusagil ära teeks. Täna hommikul see sündis, saame Mihkel siin tõdeda, et nägime ajalugu.
1: Nägime tõesti, ei ole näinud enda silmaga, et ükski Eesti rinnul ju oleks Enelile ära teinud. Siin tuleb starti maailma rekordi omanik Pilato 4. rajal.
0: Tegelikult maailma rekordi Pilatol ei ole. Pilatol endine maailma rekordi omanik. Elju Tiite siis 23. aastal Pilatolt selle maailma rekordi tagasi võttis, kui comebacki tegi. Aga siin siis 3 Itaalia naist ja tuletan meelde vaid 2 pääseb edasi. Ja oleme vees, ütleme niimoodi, et Itaalia sellise lahtise meistrivõistlusega siin selles vahetuses tegu on. Tulevad siit Pilato, Botazzo ja Angiolini. Aga noh, nagu näha, Pilato siin tegelikult 50 meetri seasus on, seda kinnitab ka tema 100 meetri rinnuli ujumise finaali ujumine, kus esimesed 50 väga hästi alustas, hiljem natukene lagunes ära, aga tuleb siit finishisse, vaatame kohe, mis ajaga. Ja selleks ajaks on 29.86, teisena finishis Florin Gaspard ja kolmandana Anita Botazzo Liisa Angiolinile. Tähendab see, et tulgu, mis tuleb, tema poolfinaali edasi ei saa.
1: Niimoodi kahjuks on, aga samas on äge vaadata, kui tugev saab üks riik olla erinevatel distantsidel. 3 naist püüavad siin poolfinaali kohta, aga ainult 2 pääsevad edasi. Selle vahetuse järel on Egle Salu kukkunud eelujumist tulemuste põhjal 5. kohale ja Eneli Jefimova 8. kohale.
0: Ja no, kui üks vahetus nüüd on jäänud, siis matemaatiliselt on kinnitatud see, et vähemalt Egle Salu saab edasi. Eneli Jefimova praegu 8. No vaatame, kuidas siin siis viimases vahetuses naised ujuvad. Ülesandmisaegade põhjal on seal aeglasemaid naisi, kui on see aeg, mis Eneli välja ujus. 4. rajal tuleb starti maailma rekordi omanik ja ilmselt Leedu kõige tuntum DJ Ruta Medutite. Miks DJ? Väga palju trenni, visse naine siin enne siit Euroopakaid teinud ei ole. Palju tegi siin DJ keikasid, käis siin festivalidel mängimas, eks siis näis, kuidas tal vorm on.
1: Ja üks erakordsemaid lugusid tuli juba 15-aastaselt, parandan ka ennast, ütlesin enne 14-aastaselt. 15-aastaselt tuli Londoni 2012 olümpiavõitjaks 100 meetri rinnuulis. Lõpetas vahepeal ujumise, aga tuli tugevana ja kiiremana tagasi.
0: Ja siin siis vees nüüd naiste 50 meetri rinnuli viimane vahetus. Ruta Meljutite 4. rajal. Saame vaadata, kuidas vormi näitab. Anna Elend, 5. rada, 100 meetri rinnuli maailmameister tema on. Ja Veera Kivirinda 3. rajal on käinud võistlemas ka Eestis.
1: Viimased 15 meetrit on meil Rutal minna. Muusik on ta kõrvus peas, äkki kostub hetkel viimased 5 meetrit. Puutab ta seda seina esimesena ajaga 30.21. Kivirinta võitis vahetusega 30.17. Kivirinta on pikaajaline rinnusprinter, 31-aastane, endiselt väga-väga heal tasemel. Siin on ka naeratust näha. Kindlasti on terve Soome koondis uhkeda üle. Veterani lood meile meeldivad.
0: Meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
2: Valka leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsi. Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse.

0: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Oleme otsepildiga tagasi Pariisis. Vaatame siin praegu naiste 50 meetri rinnuli ujumise lõpptulemusi. Saame siin rõõmuga teatada, et Eneli Efimova ja Egle Salu on pääsenud edasi juhtusesse poolfinaali. Mihkel mitmendana?
3: Egle on pääsenud 9. finaali. Ajaga 30.61, mis jääb vaid 300 kaugus tema isiklikust rekordist. Natukene tagasihoidlikuma ujumise tegi täna hommikul Eneli Efimova, kes pääses 12. poolfinaali ajaga 30.64. No tuleb põnev õhtu ujumisfännidele. Hoiame pöidla pihus kindlasti ja starti on tulemas 200 meetri kompleksujumise esimene vahetus, kus stardib ka Eesti ujuja Oliver Kuulpak. Kuulpaki puhul on meil juba selle EM-i väga hea lugu olemas. Püstis või 400 meetri kompleks ujumises oli võistustules. Oli ka enda esimeses täiskasvanute teate ujumise liikme starti tegemas, kui oli 4x100 vabalt ujumise liige. Ja lisaks tasub meenud, et Oliver võistab esimest tüüpi diabeediga, mis tähendab, et võistluspäeval peab ta lisaks tavapärasele ettevalmistusele väga täpselt jälgima veresuhkrut, insuliini ja toitumist. Isiklik rekord 204.93.
2: Ja vees on siis meeste 200 meetri kompleks ujumise esimene eelujumine kolmandal rajal stardis Eesti mees Oliver Kuulpak, tegemist on Pirita poisiga. Ja nagu sa enne mainisid, Mihkel, jah, esimese tüübi diabeediga poiss siin siis peab arvestama võistlustel ja ka treenides, et vahepeal tuleb tulla veest välja. Esimesel 50 pöördel siis seinas neljandana ajaks 26.11.
3: Isikliku rekordi sees oli 50 meetri vaheaeg 25.84, 100 meetri vaheaeg tahaks näha aega 57.81, mis oli isikliku rekordi sees ujutud. Teame, et Selili kallal on Oliver väga palju vaeva näinud. Tema trump on just teine pool distantsid rinnuliujumine ja vabaujumine. Hetkel teisena liigub, puudutab seina ajaga
2: 57.71 on siin 100 meetri pöördes.
3: 10 sajandik on isikliku rekordi graafikust ees.
2: Aga vaatame. Nüüd saab tulba tulla jah, seda enda paremat osa sellest distantsist rinnuliujumises on ta hea. Vabalt ujumises näitas tegelikult ka teates aega 50 sekundi sisse, nii et tuleb Lars siin päris hästi, püüab kinni ka Läti mehe, läheb ilmselt seda vahetust juhtima siin rinnuli ujumise distantsi lõpuks.
3: Oleks väga äge näha, et ta lõpetab võistused isiklikul rekordiga.
2: 1.33.30 150 meetri pöördes.
3: Isikliku rekordis oli 1.34.33. Vaatame, kui tuleb väga hästi koju. Just, kui tuleb väga hästi koju, siis me saame siin rääkida isiklikust rekordist. See oli püstitatud aprillikuus Leedu meistri võistlustel ajal 2.04.93. Ja liigub esimesena seinani 10 meetrit on veel minna. Ei tohi hakata kühveldama, peab hoidma seda vett võimalikult hästi pea alla. Viimased tõmmed tuleb seina ajaga 2.02.59. Suurepärane 2,5 sekundiga isiklik rekord. Väga hea finish.
2: Vau! Wow. See on juba väga hea tasemega aeg, et teeb siin 2 sekundiga isikliku ja on siin rõõmus ja näitab seda rõõmust rusikat ka Eesti fännidele, keda meile siin ka näidatakse. Kõik on Oliveri üle uhked, mina olen ka, ilmselt oled ka sina Mihkel.
3: Ja minul on rusikat praegu püsti, ma arvan, et see mälestus jääb talle aju igaveseks, sest nii suure Eesti fänni armee silmade ees ujuda isiklik rekord ja kuulata Eesti fänne on vinge. Ja lähme siit kiirele reklaamipausile.
4: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: 5 on nüüd Duo Star .

0: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.
1: Kos leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Oleme tagasi Pariisis ja käimas on ujumise Euroopa meistrivõistlused. 200 meetrit kompleksi praegu siin vees on. Äsja lõpetas esimene vahetus, kus oli startis Oliver Kuulpak, kes tegi pea 2 sekundiga uue isikliku rekordi. Tõuseb selle ajaga Eesti kõigi aegade kolmandaks. Ja rääkides kiiretest ujumistest, siis seda tegi ka Egle Salu ja tema on kinni püüdnud siis meie reporter Polina. Polina, palun.
3: Egle Salu 50 rinn oli poolfinaalis, natuke isiklikust puudu, aga ma arvan, et selle poolfinaali üle on su praegu väga hea meel.
4: Ja praegu tõesti see, selles mõttes aeg oli isiklikule lähedale ja ütleksin, et päris nagu tehniliselt õige ilus, et siin saab väga hästi rahule jääda.
3: Kuidas see tehniliselt sujus? Kas sa tunned, et õhtuks veel on varu?
4: Kindlasti on, et selles mõttes õhtul on, ma tavaliselt olen õhtujuja, et suudan ilmselt rohkem ärkvel olla ja eks me näeme, mis seal teda saab siis.
3: Ma kindlasti pakkusid sellise üllatuse, et ujusid ka kiiremini kui Eneli Efimova. Ma tean, et te olete tegelikult head sõbrannad ja et, et see ei ole mingi selline vihane konkurents, aga kuidas siin tundma paneb, et oled temast kiiremini pääsenud poolfinaali?
4: Ma tegelikult alguses ei pandki tähele, et ma tast kiiremini ujusin tegelikult. Et, ma ei tea, ma ei ütleks, et see kuidagi mind nagu kuidagi nagu kahjurõõmsel tundma paneb ega midagi. Selles mõttes ma tean, et Eneli suudab palju kiiremini ujuda, kui kindlalt palju kiiremini. Et minu puhul see oli suhteliselt maksimaalne pingutus ikkagi. Nii et ma ei tea, ma ei oskaks siit mingit kindlat tunnet väga välja võluda.
3: Aitäh sulle!
4: Aitäh!
5: Aitäh Polinale, aitäh Eglele väga heade kommentaaride eest, et Egle andis endast maksimumi. Ja vaatame, mis poolfinaalis tuleb. Esimesena lõpetab Gregor Sirgi treeningkaaslane Samuel Kostalaega 2:01.63. Siin vahetuses ujuski 2 meest ainult kiiremini Oliverist, kes püstis eelmise vahetuse uue isikliku rekordi 2:02.59 ja 2,5 sekundiline isikliku rekordi parandus. Kostal ülesalmise aeg oli 2:02.48, pea sekund kiirem oli sellest. Vaatame, kas sellega võibolla teinud ka koha poolfinaalis.
2: Jah, et natukene mõljetada siis 200 meetri kompleksi ujumisest, siis Eesti rekord kuulub sellisele mehele nagu Martin Liivamägi 1:59.95, ainus mees Eesti ajaloos, kes alla 2 minuti seda ala on ujunud. Väga vinge rekord see on. Liivlikas on selline õudne ala, et minu treener Piotr Dektorjov kunagi kirjeldas, et kui Martin kord juba ujumise lõpetas, siis tuli seal tõest välja ja oli selline paisunud selle distantsiga võibolla 2-kordseks, et lihased olid nii piimhapet täis. Aga tõesti saame siin Oliverile tulevikuks siis soovida edu, et äkki saab ka tema nihutada siis enda tippmarki alla 2 minuti.
5: Teame, et meil on veel üks tuge kompleksi ja Aleksei Denisov. Vaatame, kui kaugele mehed suvad 11 tõugata ja äkki tulebki alla 2 minuti piiri ujumine ka varsti.
2: Siin siis stardis meeste kolmas vahetus, siin näiteks Perke Saka Türgist ja viiendal rajal Itaalia ujuja. Et Apostolos Papastamos kuuendal rajal Kreeka mees on siin päris palju õhtustes osades figureerinud sellel EM-il. Et Mihkel, mis sa pakud, mis aja sisse tuleb ujuda, et pääsed edasi poolfinaali meeste 200 meetri kompleks ujumises?
5: Mina ütleksin aeg 1-0-1 läheb kinni, sest oleme näinud selles võistluse osas, et ujujad ei ole kõige värskemad, palju start on selja taga, olen seda korduvalt öelnud ja ma oleks väga huvitav, kui keegi ujuks alla 1.58 üldse. Teame, et parima kompleks ujujad suudavad hoida väga ilusasti enda energiavarusid. Seda näeme, ma arvan, täna hommikul ka. Ja esimesena liigub meil neljandal rajal olev ujuja, teisena oli seinas Itaalia ujuja Barbotti aega 56.01. Kolmandana oli seinas ukrainlane Naumenko aega 56.25. Rinnul ujumise etapp muudab kõige rohkem seisu kompleks ujumise ajal.
2: Et jah, et kui no, ainus võimalus, mis ma siin näen, on see, et võib-olla mõni noorem ujuja siit esimestest vahetuste poolt või nendest asetatud vahetuste äärmistelt radadelt ujub siin täna hommikul üle mingisuguse väga kiire aja, sest et näiteks eile 200 meetrit vabalt finaalis ujus Kristjan Kiefing, kes juba eelujumistes näitas nii kiiret aega kui 1.43, et pärast seda oli toss juba natukene väljas, et alla 1.45 aega viia ei suutnud, aga selle vahetuse võtab siin neutraalne sportlane Barbotti teisena finishis.
5: Just 1.58.16 esimesena käsi vastu seina, teine aeg 1.58.79, kolmas aeg Naumenko 1.59.53. No wow, Papastoomusus 2.03.74, mis on aeglasem aeg kui Oliver Kuulbaki ujutud. Ja oli siin Pariisis ju kreeklane 400 meetri kompleks ujumise finaalis. Ta tuli sellel EM-il valitseva Euroopa meistrina sellel distantsil. Tiitel pärineb 2024 aastast aega 40.83. No, väike šokk ütleksin mina, et 400 meetri kompleks ujumise spets ei pääse 200 meetri kompleks ujumise võib-olla poolfinaali.
2: Meil on siin vahepeal avanenud võimalus saada siis jutule Eneli Efimovaga. Polina seda teha õnnestus. Polina, palun.
3: Eneli Efimova viskand rinnu oli 30.62. Milline sujumine oli?
4: No tegelikult tundus see natuke kiirem kui tegelikult aeg oli. Aga jah, ma ei tea, ma ei rohkem öelda, et peasi saan edasi õhtul kindlasti üritanud kiirem olla.
3: Et kas see oli lihtsalt see selline sinu hommikune võib-olla selline väsimus või ei suutnud nii värske olla või mis see täpsemalt?
4: Võimalik ja tegelikult nagu energiat oli, aga võib-olla ei jäänud nagu nii palju vetke taga taha, kui muidu oleks tahtnud. Aga õhtul üritame siis natuke paremini soojendust teha ja mind nagu üles äratada.
3: Ma küsisin Eglelt ka, küsin sinult, et nüüd ta ujus sinust kiiremini, ma tean, et olete head sõbrannad, aga noh, annab see sulle veel sellist lisamotivatsiooni või kuidas see sind tundma paneb?
4: Ma ei tea, vist ei panegi nagu otsa kuidagi tundma. Et ta on nagu tegelikult sama konkurent nagu ka kõik ülejäänud siin sportlased ja ma ei tea, jah, et mul peaks siis mingit need 11 ülejäänud nais ka mingit tunnet tekitama, aga niimoodi päris isiklikult ei ole mingit tunnet ei tekita.
3: Aitäh, Eneli, jõudu poolt.
4: Aitäh.
2: Aitäh, Eneli, et rääkisin jah, et ega ta päris täpselt ise ka ei tea, et meil on siin täna olnud Eesti koondise seas selline teadmatus, et ei osanud 50 meetri mehed rääkida otseselt sellest, et mis võis juhtuda. Eneli ka ütles, et noh, et ei jäänud eriti seda vett võib-olla käe taha, aga et ujumine tundus tegelikult kiirem, kui ta oli.
5: Selle täpsuse või just teravuse poolest ütleks Eneli puhul, et teame, et seal Ameerika Ühendriikideks pannakse rohkem rõhku pikematele distantsidele, kuna USA meistri võistlustel on vaja tiimil, et Eneli ujuks lisaks 100 meetri rinnuli ujumisel 200 meetrit rinnuli. Ehk võib-olla see on tema teravusega natukene nalja teinud, et nägime ka, et ei ole seda sama jukest kiirust ja võimekust ette minna nagu Henri Heina käeal treenides. Aga eks näis, mina olen kindlasti Eneli suur fänn ja vaatame, mida ta poolfinaalis suudab teha. Hetkel on vees 200 meetri kompleks ujumise neljas vahetus, kus vees on Duncan Scott, ülesannimise aeg 1.55.51. Scott on 200 meetri kompleksis maailma klass. Tokio olümpial võitis hõbeda Briti rekordiga 1.55.28. 2023 aasta MM-il tuli samuti hõbedale ning lühirajal on ta Euroopa meister ja Briti rekordi omanik aega 1.50.98. Liigub kindlana esimesenal vastus seina ajaga 1.57.51. Väga okei aeg eelujumiste kohta. Teisena oli seinas Max Litchfield, keda nägime 400 meetri kompleks ujumise poodiumil aega 1.58.43. Kolmandana puudutab seina Hugo Gonzales aega 1.58.77. Tema loobus 100 meetri selili ujumise stardis, et keskenduda just sellele distantsile, kus ta on olnud ka Euroopa meister.
2: Duncan Scotti puhul siis tegemist Suur-Britannia kõige edukama olümpiaujujaga selles osas, et temal on kõige rohkem medaleid olümpiat ette näidata, täpsemalt 8, sellest siis 2 on kullad ja 6 on hõbedad, et tõesti see mees ei ole mingisugune naljamees ja kindlasti tahab siin Euroopa meistrivõistlustel enda medalikappi täiendada, et neid inimesi, kes on võitnud väga palju medaleid sellist, et Euroopa meistrivõistlustel ja maailmarekordivõistlustel, neid on ikka üks jagu ja näiteks kui tuua Saara Sjöström, siis mina olen alati mõelnud, et huvitav, kuhu ta kõik enda medaleid paneb, et kas tal on selle jaoks eraldi ruum või kus need tal ripuvad kodus?
5: Ma tean, et paljud ex-Eesti ujujad on pannud enda medaleid kuskil keldrisse ja siis nende lapsed on leidnud keldris selle kasti üles ja siis on nagu vau, et umbes issi emme, et kus nii palju medaleid oled saanud ja siis saavad hakkad vaikselt aru, et päris kõvad ujujad olid siis mul vanemad.
2: Vaatame stardi ära siin siis. Viies vahetus, viimane.
5: Neljandal rajal Hubert Koch, õhtul on tal 200 meetri libliku ujumise finaal. Loobus 100 meetri selili ujumisest.
2: Stardis siis viimane viies vahetus 200 meetri kompleksi. Kui mina ei oleks uudistega kursis, küsiksin mina, kus on Leon Marchand siit vahetusest kadunud. Siin võistlustel kaasa teeb, paraku sai siin suvel sellise vigastuse siis reie siseküljele, mis tal ei luba rinnuli ujumist teha. Olen ka ise seda vigastust kogenud, väga vastik see on, rinnuli jalga niimoodi lüüa ei saa. Aga siin siis Hubert Koch seda ujumist juhtimas 24.71 pärast liblika ujumist.
5: Koshi tuleme praegu eelkõige maailma ühe parima selilujana. On tegelikult 200 meetri kompleksi tema vana põhiala. Ta on siin kahekordne valitsev Euroopa meister ja eelmisel MM-il võitis 1.55.34 pronksi. Kuuendal rajal on ka Tom Dean. Tom Dean tuli Tokio olümpia 200 meetri vabaujumise olümpiavõitjaks ja võitis samadel mängudel 4x200 vabalt teatujumis kulla. Viimased aastad on teda häirinud õlaprobleemid, nii et tema puhul on huvitav näha, kui tugev vorm on tal kompleks ujumise jaoks.
2: Nüüd siis tuleme juba rinnuli etappi. Harjumatu näha Uber Koshi rinnulit ujumas, kui ta on ujunud kõiki teisi alu siin tiitlivõistlustel, aga teatvat päris ilusti ujub.
5: Jah, et nullrajaga Christian Kiefing, kellest oli natukene juttu, et üllatas 200 meetri vabaujumise eelujumistes. Nägime teda ka finaalis, kus teenis neljanda koha, nüüd juba siin taas võistlustulel, hetkel liub viimasel kohal, aga eks ka see väsimus mängib rolli.
2: Nüüd siis Koch ilmselt sellest vahetusest võtab oma, võibolla ei pruugi ka seda teha, nagu ikka siin nende 200 puhul esimesed 100 meetrit võibolla ujutakse sellisel kõrgemal käigul ära, siis võetakse käik välja ja nagu näha, siin siis Britti ilmselt selle vahetuse võtab ja neutraalne sportlane ka. Ja siin oma vahel tulevad Hubert Koch, viimased 5 meetrit veel natuke pingutab, aga Jappo Roodin esimesena finishis, Jones teisena, Koch kolmandana ja Christian Kiefingul tõesti enam jäsemeid ei jätku ujumiseks.
5: Käime meie siit kiirel pausil ja oleme peatselt tagasi.
1: Palka leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse. Selveris on head hinnad . Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9.59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2.39. Selver , hea mõte .
0: ära maksa Oraido tüüpidele . Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . Täiega head pakkumised leiad bauhaus.ee.
6: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisis, kus on toimus ujumise Euroopa meistri võistluselt. Just käis meil läbi Oliver Kuulpaki tulemus, mis oli nii tugev kui 2.02. 2.02.59 tegi ta pea 2,5 sekundi isikliku rekordi paranduse. Tegemist oli 29. kohaga ja Polina on kinni püüdnud ka Kuulpaki ja kuuleme peatsid emotsioone.
3: Oliver Kuulpak, ilus lõpp EM-ile 200 meetri kompleksis, suur isikliku rekordi parandus, hea koht, kus see hooaeg lõpetada.
7: Ja, läks väga hästi. Sihtisin seda alla 2.04, aga stardiruumis oli suuke närv sees ja seal tiimi alas ka poisid niimoodi haipisid, et aitasid nagu tiimina kaasa, et olen väga rahul.
3: Kuidas selle hooaega üldplaanis rahul oled?
7: Ma ütleks, olen rahul, sest no, 200 nüüd tuli hooaja peale või noh, aasta peale tuli 3 sekki isiklikku ja 400 tuli ligi 5 sekki isiklikku, et jään väga rahule, tahtsin ka EM-ile siia tulla, et olen väga rahul.
3: Noh, liigud õiges suunas ja mis järgmisel hooajal, mis nüüd siin sügisel hakkab, mis seal mõtted ja plaanid on?
7: Nüüd on väike puhkus ja enne septembrit peab uuesti treenima hakkama, et siin pikka puhkust ei ole ja veel mõtleme, et siin tulevad veel lühira MM aasta lõpus, et nii-öelda siht on ees, aga jahkütame edasi.
3: Aitäh, Oliver!
7: Aitäh!
2: Ja aitäh, Oliver Kuulpak! Tõepoolest, Oliver, kütta edasi ja meie kütame siin võistluspäeval ka nüüd edasi, sellepärast, et starti on tulnud teate ujumine ja startis on Prantsusmaa ja ka Kreeka ja Hispaania ja Leedu.
5: Ja nüüd panud esimene vahetus sellises teatujumis nagu 4x200 sega vabad teatujumine. Tegemist on päris uue alaga, et Euroopa meistrivõistlustel võisteldi selles esimest korda aastal 2018 Glasgow's, aga sirvides siin arhiive leidsin Rebecca Addingtoni intervjuus, kes on kuulus Suurbritannia ujuja, et võistles sellel alal aastal 2003 Euroopa Noorte Olympiafestivalil, et seda pole ammu võisteldud, on pikk distants, raske on seda sobitada siia programmi, mis on niigi palju distantsi täis, kui on naistele lisandunud ka 1500 meetrit vabalt ja meestele 800 ja ta pole ma huvitav, kes siin selle kulla võidab, valitsev Euroopa meister on Suurbritannia. Võitis aastal 2021 aega 7.26.67, mis on ka võistluste rekord. Siin ujulas on meil kindlasti kõik olemas, aga mida arvate teie, head televaated, mida võiks ujulas rohkem olla? Hüppelaudu, veetorusid või mullivanne? Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panud meie hea toetaja Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus. Minge hääletama, televaatajad!
2: oleme tagasi korraks ka ujumise juurde. Siin siis esimene teate ujumine käimas, esimene teate vahetus siin vaikselt enda ujumist lõpetamas. Leedul sees siis Kristupa Strepočka ja Prantsusmaal Roman Fuchs. Vaatame, kuidas siin siis lõpp klappib. Neutraalse sportlased esimesena, ei ikkagi prantslased annavad esimesena teatepulga üle. Roman Fuchsi vahegi 1.47.45. Leedul läheb asi nüüd huvitavaks, sest vette hüppas Tajus Juska.
5: Sega teates on kõige huvitavam alati see, kus meeste ja naiste vahetused omavahel kohtuvad. Vabaujumise teatujumistes näeme, et just, et mehed on ette pandud siin ka. Kõik võistkonnad kasutavad mees, mees, nais, nais järjestusega. Pilt esimese 400 järel üsna loogiline, aga viimase kahe naisega võivad vahed väga kiiresti muutuda. Saab olema, et kombineeritud segateatujumist näeme vahepeal, et naised alustavad, vahepeal mehed. Linnulujumises tuleb see kõige suurem aene vahel, naiste ja meestujujate vahel, seal näeme pigem meesujujaid. Ka meie sega kombineeritud teade detsembris Lubinis oli finaalis 104x50 teatujumises. Ja siin liigub hetkel väga hästi Prantsusmaa kodupubliku ees. Vees on nooruja Savoir Cristofini, kes on osalenud, kes on ka medaliga saanud kaela sellel samas teatujumis, aga ainult meeste omas.
2: Ja siit siis teiselt rajalt tulemas Leedu koondisel Tajus Juska, 16-aastane poiss, siin siis suurte meestega võistleb, näidanud head minekut EM-il, praegu siin Leedu selles teatujumises vaikselt tõusmas neljandaks ja viimast 50 Juska siin teeb. Aga neutraalsed sportlased ja prantslased siin omavahel madistavad, et see vahetuse võit ära jagada. Hüppavad vette nüüd siis ei selle teatujumise esimesed naised. Prantsusmaal teeb seda Julia Rossi-Peene ja siis neutraalsetel sportlastel Sofia Djakova.
5: Viimasena läheb Leedul vette naiste 200 meetri vabaujumise finaalis osalenud Eva Jurkunaite. Ja meil hetkel on vees kolmas vahetus, naisujujad. Kuuendal rajal on stardis või vees Sofia Djakova. Viiendal rajal Prantsusmaad esindab Julia Rossi-Bene. Neljandal rajal Kreeka ujuja Nicolette Pavlopoulou. Hispaanial Kamba Badel. Ja leedukatel Statkevičius Silvia.
2: Tulevad siit siis naised koos. Need vahed on tegelikult siin päris väikseks kärisenud. Hästi tõuseb Hispaania ja ka Leedu, kes siin ujumises rebinud ennast kolmandaks. Vaatame siin 100 meetri vahe peal. Neutraalse sportlased seda ujumist juhivad. Prantsusmaa teine, Hispaania kolmas, Leedu neljas. Kreeka siin natukene on lastnud endal köie lohisema. Ja vaatame, kes selle teate vahetuse siin võidab. Kindlasti on hea ujuda õhtuses ujumises keskmistel radadel. Lained teatujumises on isegi suuremad kui seda individuaalujumises, kuna mitu sportlast vees läbi käib 150 meetri pöördes esimesena Prantsusmaa. Ja läheneme siin viimasele teatevahetusele.
5: Viimati ujuti seda ala 2022 Rooma Euroopa meistrivõistlustel, et mitte 2021 Budapestis. Nagu ütlesin, olen ka mina natukene väsinud juba siin kuuendal võistluspäeval. 2021 püstijad kuus võistlustel rekordajaga 1.27.26.67. Seal ujusid nimekad ujad Thomas Dean, keda nägime 200 meetri kompleks ujumises, just James Guy, Abby Wood ja Freya Anderson. Viimasel EM-il, kus seda ala ujuti, võitis samuti Suurbritannia, aga ajaga 7.28.16. Seal oli samuti Tom Dean koosseisus, aga James Guy tasendas Matthew Richards, siis aga Freya Colbert ja taaskord Freya Anderson oli teate ujumise liige.
2: Tagasi ujumise juurde Leedu on läinud seda ujumist juhtima vahepeal. Eva Jurkunaita esimese võimsa 50 meetriga siin Leedu mõnuga juhtima viib. Tore on näha, et ikkagi Balti riigid siin ka kõrgetele kõrged panused on teinud ja Jurku Naite läheb siit täitsa oma teed selle esimese 100 meetriga teistest siin kõvasti ette rebinud. Tõsi, näiteks Prantsusmaa koondisel vees Lucille Tessariol, et kui nad õhtusesse finaali pääsevad, ilmselt siin suurriigid enda koondises muudatusi teevad. Aga jaa, Leedu võimsalt läinud seda ujumist juhtima. Jeeva Jukunaite siin esimesena 100 meetri pöördes, vaheaeg 55.30. Ja vaatame, kas siis leedulanna siis kõva algus siis tasub ära, kas peab lõpuni vastu, tulevad siin ülejäänud naised talle natukene järele, jäänud on viimased 40 meetrit.
5: Jurku Naite oli naiste 200 meetri vabaujumise finaalis, kus platseerus lõpuks viiendale kohale ja 1.57.26. Medal jäi 2,5 sekundi kaugusele. Väga tugevalt ujumist on tegemas Jurku Naite, viimased 15 meetrit on minna. Esimeses kohas ei ole mingisugust kahtlust. Leedu puudutab esimesena seina ajaga
2: 7.31.97.
5: Ütlen ka ujujate vaheajad. Trepočka ujus esimest vahetusaega 1.48.59. Juska ujus teist vahetusaega 1.48.34. Statkevičius ujus 1.58.44 ja Jurku Naite lõpetas nii kõva vaheaja kui 1.56.60. Ja neil on ka finaalis juurde pannas selline kõva ujun nagu Danas Rapsis.
2: Ja Danas Rapsis üks kõige tuntumaid Leedu ujuja, tiimselt kõige tuntum mees ujuja, siis rinnuli ujuja kõrval, et näeme siin veel teate vahetusi, et jah, siin see tore asi nimega Lend Start on mängus, meie teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
1: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordi ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
8: See on ikka tõesti väga hea.
9: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Alekok Premium.
10: Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
1: KOS leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Oleme otsepildiga tagasi Pariisis käimas praegu hommikuste teate ujumiste eelujumised. Starti on tulemas teine vahetus. Esimese vahetuse võitis siis kõikide Balti rahvaste rõõmuks Leedu. Siin siis stardis näiteks Rootsi ja Saksama ja ka Suurbritannia. Ja on vees siin teine teate ujumise vahetus. Saame vaadata, kuidas siin hommikul need jõujooned jaotuvad. Suurriigid on välja pannud natukene siis ütleme niimoodi, et sellise B-koondise, et õhtuks tehakse siin ilmselt vahetusi. Noh, nagu siin näha, Suurbritannial vees Jack McMillan, Lea Slošach, Freya Anderson ja esimesena siin seda ujumist alustamas ujuja, kelle nimi on Tyler Melbourne Smith. Mina Mihkel näiteks seda nime kunagi isegi kuulnud ei ole.
5: Mina olen ikka natukene kuulnud, osales ka rahvuste ühenduse mängudel. Siin on minu mees hommik kõige tugevam teate koosseis ka Suurbritannial. Jack McMillan tuli 2025 aasta lühiraja EM-il 200 meetri vabalt ujumis hõbedale ajaga 1.49.94 ja 400 meetri vabalt ujumis tuli Lublinis Euroopa meistriks ajaga 3.36.33. Ja pikas basseinis on ta 200 meetri vabalt läbinud aega 1.45.28. Neil läheb viimasena vette ja keegi muu kui Freya Anderson. Freya Anderson on aastaid olnud Suurbritannia teatujumis üks põhinimesid just ankrunaisena, kui nimetasin eemiste tiitlivõistluste koosseise just sellel alal. siis Freya oli ka ankrunaine seal. Tema lühiraja 200 meetri vabaisik rekord on 1.51.87. Teate, viimases otsas on neil väga korralik kiirus olemas. Rootsil tasub vaadata Robin Hanssonit. Robin Hansson ujub teist vahetust Rootsil, kes on enda keskmaa vabaujumiseks tuntumaid nimesid ja suhteliselt noor ujuja alustab neil seda teatujumist Ludvig Bartolik, kes on aastal 2008 sündinud alles 18-aastane.
2: Ja esimesena siis siin pärast esimest teatavahetust puudutas seina Jarno Pašnit, Saksamaa ujuja. 1.46.77 tema vaheajaks, teisena siis Itaalia ja kolmandana Suurbritannia koondis.
5: Saksamaal naiste pool Nicole Meyer, kes ujub Ameerika Ühendriikides samas ülikoolis, kus ka Ralf Tribunsovki, University of Southern Californias. NCAA-del ehk üliõpilasmeistri võistlustel oli ta 200 meetri jardi vabalt ujumises 10-sajaga 1.42.87. Kui palju sina tead jardi aegadest, Lennart?
2: Mina tean jardi aegadest täpselt nii palju, et 50 meetri vabalt ujumise meeste siis jardi basseini rekord on seal kusagil 17 sekundi sees. Ja umbes sellega minu teadmised ka piirduvad. Tean seda ka, et Eneli Efimova on Eesti jardi basseini rekordeid siin krõmsutanud mõnusalt Ameerikas, nii et jah, umbes sellega minu teadmised ka piirduvad, Mihkel.
5: See on sellise väikse küsimuse ka, kas Ralf Tribunsov on võitnud NCAA meistritiitli?
2: No võt,
5: paneb mõtlema korra.
2: Paneb mõtlema, jah.
5: No, on võitnud ja seda teatujumises. Seal olid siuksed mehed nagu Dylan Carter ja Santo Contarelli ka, kes on väga head sõbrad Ralfil ja suhtlevad tänase päevani. Ja rääkides USC's, siis Ralf Tribunsov viiski mind selle fanatini, mis ma olen tänasel päeval üliõpilas spordi vastu, et Ralfiga rääkides tekkis meil arutelu kuskil, kui ma ei eksi, siis Gloria Sports Areenal, käisin seal Türgis laagris. Ralf oli sellel hetkel lõpetanud enda sportlaskarjääri, oli seal treener olnud enda Rakvere pundiga. Ja siis rääkisin Ralfile, et kuidas tema tõi mind sinna üliõpilaspordi juurde, kuidas ma olin öösiti üleval, vaatasin ta ujumisi ja Ralf vaatas suu ammul ja ütles, et vau, ma ei tea, et keegi Eestis niimoodi kaasa elab mulle. Ja siis tekkis meil väga äge arutelu selle see maailm, mis seal on ja kõik need peod, et Ralf rääkis ka, et sai enda sarved maha joostud seal, et sai enda peod elatud. Ja Ralf tegi mulle mingi aasta aega tagasi sellise ägeda üllatuse ka. Kirjutas mulle, et umbes, et tšau, kus oled? Ütlesin, kodus. Ütlesin, et mul on sulle paar kingitust. Ütlesin, okei. Okay. Ja tuli siis minu kodu ukse, et andis mulle ühe siis kampsuni ja särgi. Ütlesin, okei, okay, kas ma midagi nagu oleks unustanud või... See tuli ei kuskilt tõesti, mingi täiesti lammine teisipäev oli, tuli ta Keilast ujumast. Ütlesin, et minu kodu jäi tema tee peale. Ja tõi mulle siis University of Southern California särgi ja siis kampsuni.
2: Wow.
5: Need olid küll mulle väga suured, aga...
2: Ralfi suuruses, jah?
5: Ralfi suuruses, aga ma kannan neid tänase päevani ja see on mul ka selline väike huvi, et ma kogun neid ülikooli, need ülikooli, kus meie ujujad on käinud, kogun nende särke ja mütse ja... Kui Kertuli Alne kunagi Eesti vabaujumise sprinter võistas Florida State University, siis ossin näiteks nende tiimipusa ja mul on ka, olin ka üks päev ülekandes ka siin Cal Berkeley, kus meil on praegu Lars ja Egle hakkab sügisest õppima, et kui keegi on meil siin kuulajaid ja olete USA ülikoolis ujunud ja teil on mingit nänni alles, siis ma olen nõus võtma need vastu. Saad ka ainult sõnum ja ma olen väga rõõmus.
2: Ja saategi vaevast vabaks, et Mihkel siis kõiki üle linna saab kõigile, kõik saavad enda ülikooli pusad ja särgid tuua Mihklile taga.

0: Suurbritannia minna ka esimesena finaali, mis toimub täna õhtul ja see on ka viimane ala.
1: Siin siis teatujumine vaikselt enda lahendust on leidmas. Saame sellega siis panna selle ujumisega saab siis teatujumine lõppakordi. Vaatame, mis ajad siit välja ujutakse eelmisest vahetusest siis Leedu ja Prantsusmaa ja kindlasti ka Hispaania sooviksid õhtul suurriikidena ujuda. Et siin siis Suurbritannia seda ujumist praegu juhtimas, Saksamaa teine, Itaalia kolmas. Vaatame, mis aegadega finishisse tullakse. Ilmselt jääme siin umbes sinna 7.30 kanti. Ja tulebki Suurbritannia siin 7.31.39 ja teisena finishis Saksamaa ja Itaalia. Saame siin nende aegade põhjal öelda teie kindlusega, et näiteks Leedu saab ujuda õhtul teatujumise finaali.
0: Kindlasti saab kodupubliku ees ujuda ka Prantsusmaa, Hispaania, Rootsi saab ka finaali, Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia. Selle viimase kohaga seoses vaatame lõppu tabeli üle, aga nii kaua kui tulemused tulevad, lähme meie kiirele pausile.
2: Alka leiab su alati üles.
3: Isegi kui sa ei ole platsil.
2: Phoenixbet on Raiffeisen ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
4: Duo 5 on nüüd Duo Star.
5: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
6: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast Broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
7: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisis, kus on toimus ujumise Euroopa meistrivõistlused. Just lõpetasid ujumisen teate vahetused 4x200 meetrit sega teate ujumises. Ja nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle head televaate üks küsimus. Tänane küsimus kõlab, mida võiks ujulas rohkem olla? Hüppelaudu, veetorusid või mullivanne? Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinnas 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus.
1: Minge hääletama, siin näeme siis 4x200 meetri vabalt ujumise, miks teatu ujumise viimseid tulemusi. Siit finaalist jääb välja näiteks Kreeka koondis, edasi saab esimesena Suurbritannia, teisena Leedu ja kolmandana Saksamaa. Kodupublikut saab Prantsusmaa koondis ka rõõmustada õhtul enda kohaluluga teatujumise finaalides. Aga meil on tulemas nüüd siis selle võistusosa selline uus ajalooline hetk, nimelt on starti tulemas para ujujad.
0: Ja et meil on kaks vahetust. Teises vahetuses ujub ka meie Susanna Kaul.
1: Ja kui te vaatate siin nende nimede taga on siis S ja number, et need S-id siis tähendavad seda, et mida need S-id on siis S-i järel olevad numbrid tähendavad seda, millise siis millega siis
0: on, mis paraklassiga on tegemist,
1: jah, et vaatame siit ära esimese stardi ja siis seletan edasi.

ja hüppab vette siis paraujumise esimene naiste vahetus. Aga jah, S1 kuni S10 on siis, tähendab füüsilist puuet, S11 kuni S13 nägemispuuet,

0: ja S14 siis intellekti puuet, et väga huvitavaid lahendusi on erinevatele siis võimalustele, erinevatele siis klassidele välja mõeldud, et näiteks siin on näha, kuidas kolmandal rajal hoitakse ujuja kohal sellist keppi, mille otsas väike pallike, et see on siis mõeldud nägemispuudega sportlastele. Nemad on siis, jah, nemad ei näe ja tuleb siis selle keppi puudutusega, antakse neile teada, et peagi on jõudmas siia kohale sein.
1: Tihti paraujumises on ka see, kes puudutab esimesena seina, ei või seda vahetust võita, vaid igal klassil on ka enda punktisüsteem. Näiteks me näeme, et Irene Van Trimmelen võitis vahetuse 30.03 ajaga ja või 296 punktiga, aga esimesena puudutas seina 28.84, aga just selle punktisüsteemi järgi otsustatakse, kes võidab vahetuse.
0: Just.
1: Ja meid aitas ka taustauuringuga endine Eesti paraujaja Kaimar Kaldma, ehk tänud sulle Kaldma, et aitasid meid välja. Teises vahetuses on meil Susanna Kaul, kes starib 7. rajal Eesti viimaste aastate parim nais paraujuja. Susanna on võitnud varasemalt 50 meetri vabaujumises 2017. aastal MM-il pronksi ning 2021 EM-ilt hõbeda. Samuti on ta esindanud Eesti 2021 ja 2024 paralümpial. Susanna isiklik rekord 50 meetri vabaujumises on 28.87, aga viimastel aegadel või aastatel pole ta nii kiireid aegu näidanud ja kuna tal on olnud pikkasid võistluspause ja lõpetas ta arhitektuuri eriala ja ta võiks väga rahul jääda ajaga, mis on alla 30 sekundi ja selles konkurentsis on tal ka reaalne võimalus pääseda finaali, mis toimub täna õhtul enne 4x200 meetrit vaba sega teatujumisi.
0: Parasportlaste tegemisi saab rahvusvahelisel tasemel jälgida näiteks Instagramis, kus paralümpia väga toredaid südamlikke kohati ka humoorikaid videoid postitab ning jah, minge visake pilk peale, et tõesti natukene ala mainitud spordialaga on tegemist, aga siiski väga üllaga. Siin siis startis naiste teine vahetus.
1: Ja võistlustul on läinud paraujumise teine vahetus naiste 50 meetri vabaujumises. Neljandal rajal stardib Defne Kurt Türgist. Türklannat võib praegu lugeda üldse naiste seas paraujumise maailma suurimaks staariks. Varasemalt oli Kurt avaujuja ning ta on osanenud juulinude EM-il, kui 3 aastat tagasi sattus väga raskesse autoõnnetusse, mille tagajärjel vigastab tõsiselt selga ja seetõttu alles eelmisest aastast osaleb paraujumise võistlustel. Esimesena puudutab seina 27.12 904 punkti, mis on väga suur summa. Susanna on viiendana seinas ajaga või punktisummaga 655. Vaatame, kas see on piisav, et pääseda finaali. Ja Kurt võitis 2025 aasta MM-il 5 kuldmedalit. Teda võib kindlasti ka Pariisis suureks favoriidiks pidada ja seda näitas ka praegune punktisumma 904. Ootame tulemused ära.
0: Et jah, et see rakendus, mida muidu siis kommentaatoritele pakutakse siin võistlustel, ei näita paraujumise siis live tulemusi. Natuke kahetsusväärne see on, et just kui lõpeks programm ära nende jaoks sellel hetkel, et tegelikult see ju nii ei ole ja paraujumine jätkub, aga siin siis Susanna Kaul oli finishis aega 30.19. Ja annab see talle 10. koha.
1: Aga hetkel seal taga ei ole neid punkte.
0: Mm-hmm.
1: Seal on nullid, et vaatame, ootame ikka need tulemused korralikult ära.
0: Siin siis Eesti fännid ka Susannale kaasa elamas.
1: Kõva armee on kohal. Eestil 70 fänni elasid ka Susannale. Mõnusalt kaasa näeme ka suures pildis Eesti fänne. Rääkides veel ujujates, kes stardis oli, esimeses vahetuses oli Liisa Kruger, Hollandi paraujuja on oma võistlusklassis aastaid kuulunud maailma tippu. ta on võistanud kolmedel paraolümpiamängudel ning võitnud sealt kokku 7 medalit. Nii.
0: Eestis ka teisi tugevaid paraujujaid, näiteks lõpetas enda sportlaskarjääri mõned aastad tagasi Maria Rein, Downi sündroomiga ujuja on saanud väga, väga kõrgeid kohti siis rahvusvahelistel võistlustel, samamoodi praegu näiteks hästi ujumas ka Keira Rattur.
1: Et võib-olla kõige kuulsem nimi eestlastele on meil ju Mats Topkin.
0: Jah, Mats Topkin ka.
1: On paljudes reklaamides olnud ja paraolümpiamängude ajal oli meil igas bussipeatuses ja tegemist on ülimuheda mehega ja pean teda väga heaks sõbraks. Sain temaga eelmine aasta Berliinis olla Saksamaa lahtistel paraujumise meistrivõistlustel. Eks see paraujumine on siin huvitav ala, et võistlusklasside reeglid on väga,
0: väga keerulised.
1: Just keerulised. Eks me proovime ka Lennartiga anda võimalikult palju ja õiget infot edasi.
0: Nüüd tundub, et siin on mingisugune elektroonika viga, et ei ole saanud me järgmiste vahetuste peale kuidagi minekut. Nagu nägime, punkti tablool näidati seal sportlaste aegade taga nulli, et nagu just kui nad ei oleks punkte saanud oma ujumist eest, eks läheb natukene aega, kuni seal siis asjad välja selgitatakse, et see elektroonika siin vahepeal läheb lappama. Aga Mihkel, saame kasutada seda aega ka selleks, et mis juhtub õhtul. Nii palju oskan öelda, et Eneli Efimova ja Egle Salumi start on tulemas 50 meetri rinnuli ujumises ja ei maksa unustada ka Ralf Tribuntsoffi, kes pääses napilt 50 meetri vabalt ujumise poolfinaali.
1: Jah, seda ühe sajandikuga pääses. Õhtut alustame me meeste 200 meetri libliku ujumise finaaliga, kuhu kahjuks Gregor Sirk eile ei pääsenud. Sellel tuleb meil kohe otsa naiste kiired 50 meetri vabaujujad, tegemist on finaalujumisega, siis meeste 50 meetri rinnuliujumise finaal, kus Euroopa rekordi püstitas Itaalia ja Serrasuolo ajaga 26.20, tegemist on läbi aegade teise mehega sellel distantsil, siis tuleb meil naiste 200 meetri kompleksujumise finaal, kus näeme taas stardis Ellen Walshi, ja ka selliseid tugevaid ujud nagu Amelia Smith, Abby Wu, Justina Kozan. Nii, kuuleme mida.
0: Ja saame hakata ujuma 100 meetrit vabalt.
1: Ei saanudki neid tulemusi lõpuks kätte, võib-olla saame peale meeste vahetus ka naiste õiged tulemused teada.
0: Ja tuleb starti esimene vahetus.
1: Tore on näha, et nii palju fänne on jäänud ka paraujumise jaoks, et siin kaamera pildis oli üks selline keppe, kus oli otsas ka pall. See on selline huvitav asi, mida jälgida, et S11 klassi ujujad on täis pimedad ning neid aitavad abilised, kes annavad neile kepiga vastu pead koputades märku, et kohe jõuab sportlane pöörde seinani. Tavaliselt tehakse seda hetkel, kui ujujad on seinani jäänud veel viimased 2 tõmmet. Aga kindlasti on ka erinev sportaja, kellele meeldib äkki teada, millal on 4 tõmmet jäänud või isegi 6.
0: Siin näeme, küsimus,
1: jah. Siin näeme vahetust S4 klass, S11 klass, mis oli see täis pimedad ja siin näeme seda ka kepi kasutust. Siin on Portugali koondist näha. Mees närib seal pingselt küüsi.
0: Aga oleme vist valmis ja saame asuda 100 meetri vabalt ujumise meeste esimese vahetuse juurde.

0: ja on saanud meeste 100 meetri vabalt ujumine siin stardi. Nagu näha, paraujumises neid startimisvõimalusi on erinevaid. Mõni peab minema veest, mõni hüppab puki pealt. Et saame siis siin varsti vahetuse lõpus targemaks, kuidas need mehed siin enda punkti tabelites platseeruvad.
1: Kui naistel oli plaanis 150 meetri vabalt, siis meestel on 100 meetrit. Homme võistlevad need naised ja mehed vastupidistes alades, et naised 100 meetrit ja mehed 50. Ja kordame üle, et siin kui esimesena jõuab seina, tegemist üle vahetuse võitjaga, igal klassil on enda punktisüsteem. See teeb seda paraujumist natukene huvitavamaks ka.
0: Ja siin siis jah, S14 ehk siis nägemispuudega klassis selle ujumise esimesena lõpetab, 834 punkti teenib ja tõesti, väga huvitav on niimoodi ujumist tegelikult jälgida, et vahet ei ole, kes selle ujumise esimesena selles mõttes lõpetab, et see nii kuidas parasjagu inimese puue luvab nii kiiresti nad ka ujuvad, et siis saame need punktiskoorid siis hiljem teada ja siis selle järgi pannakse paika, kes on võitja.
1: Siin näeme ka Austria ujujat lõpetamas, vaatame, mis see punktisumma tuleb, 642.
0: Ja publik elab ikka ja kaasa.
1: Arvan, et need ujujad naudivad ka seda melu, sest teame, et Prantsusmaa fännid on tulised ja hingelt elavad kaasa. Ükskõik, mis riigist oled, nii nagu Raivo Tribunsov ütles ka üleeilses intervjuus, et lisaks Eesti fännidel elavad ju terve hall elab ju ka Ralfile kaasa, mitte ainult eestlased.
0: Ja vahet ei ole jah, et kelle nime nad selle hüüavad, nii või naa tegelikult seal startibuki taga sellest kohe nagu aru saada ei ole, et see sulandub selliseks ühiseks massiks, et siis saab mõelda, et oh, et kõik need inimesed tahavad, et mulle eks hästi. Visual impairments and S14
1: are categorized as intellectual impairments. Ja siin räägib ka teadustaja nendest klassidest. Kordan ka need üle, et need klasside numbrid tähendavad näiteks S1 kuni S10 on mõeldud füüsilise puudega sportlased, S11 kuni S13 on nägemispuue ning S14 on intellektipuue. Füüsilise ning nägemispuudega võistlusklassides tähendab väiksem klassi number ka raskemat puuet. Näiteks proovis mats saada väiksemat klassi, aga see tal ebaõnnestus. Testimised toimuvad, kui ma eksis, teismelise seas, mingi kindlate aastate järgi. Tinneme ka teise vahetuse startlisti. Palju Hollandi ujujaid on meil stardisillal.
0: Näeme seda keppi, mille otsas väike selline tundub, et on lõigatud sellest kumminuudlist, mida muidu näeme basseinide ääres, millega lapsed armastavad ujuda, on sinna otsa siis pehmendus kokku pandud ja siis see ongi siis mõeldud S11 klass näiteks ja S13, et nägemispuudega võistlejatele.
1: Siin nägime 3 ujujat, kes on füüsilise puudega ning 2 ujujat, kes on nägemispuudega. Heat 2.

0: ja võistlustulle on hüpanud meeste paraujumise 100 meetri vabaujumise teine vahetus. Siis mehed tulevad, saame vaadata, nagu öelda, ei ole mõtet meil siin neid vaheaegu otseselt välja hõigata, sest et see, kes siin lõpuks parima tulemuse teeb, selgub alles finishis, kui näidatakse meile neid punktiskoore.
1: Võibolla räägime nendest abilistest ka. Abilistel on ka muidugi närvisööv töö, et mina sain eemine aasta ajata Matsi näiteks tema sellilistardiga. Ma värisesin rohkem kui omal ajal näiteks 50 meetri rinnulüümise stardis, mitte kofeiinist, vaid närv oli nii suur, et Mats on ju nii tuntud ujuja ja mõtle, kui peaks tulema uudis, et mingi noor kutta jääb ta stardis asja. No ei tahtnud seda tiitli küll endale. Ja esimesena lõpetab meil Van Wonri 700 punktiga, aga näete, siin just oligi see, millest me oleme rääkinud, see punkti summa. Portugali ujuja lõpetab tegelikult selle esimesena või selle punkti summa järgi.
0: Et jah, et no, füüsiliselt jõudis ta finishisse kolmandana, aga punkti järgi siis esimesena. Aga Mihkel, võtame siis korraks selle tänase hommiku kokku. Täna ujusid meil siis siin võistlustules mitmed Eesti sportlased. Kolm neist pääsisid edasi poolfinaalidesse. Ralf Tribuntsov meie hommikut alustas, ühe sajandikuga pääses edasi 50 meetri vabalt ujumise poolfinaali. Lisaks poolfinaalides õhtul veel siis samamoodi sprindi distantsi 50 meetrit rinnuli Egle Salu ja Eneli Efimova. Ja ma ei tea, Mikkel, mis hinde annad Eesti koondisele täna hommikul? Susanna Kaul ka paraujumises soorituse tegi.
1: Ma annan tugeva 5-, sest ikka kolm poolfinaali kohta on tähtis meie väiksele riigile. Aga ma arvan, et tahaks näha Ralfilt selle 22 piiri alistamist õhtul ja seda ta kindlasti ründab. Eredalt teab meendega Oliver Kuulbaki ujumine, püstas 2,5 sekundiga isikliku rekordi ja pani väga hea punkti Kirsi Tordile Euroopa meistrivõistlustele.
0: Meie täna siit Mihkliga lõpetame, ülekannet jääb lõpetama Susanna Kauliga tehtud intervjuu, Poliine on ta kinni püüdnud, meie Mihkliga sind täname, õhtul näeme, tšau.
2: Alustuseks räägime ujumisest, kuidas sa enda tänase soorituse kokku võtad?
3: No ütleme niimoodi, et soojendusel oli tunne nagu väga hea, aga kuidagi tuleb nüüd, kun õhtul on uuesti võimalik ujuda, siis tuleb ennast enne starti maha jahutada, et praegu ikka cooling roomis oli mega palav ja ma arvan, et see nagu natukene rikkus seda head nagu tunnet ära, et aga ei, muus osas seis on selline ja tuleb rahul olla.
2: Esmakordselt on paraujujad osa ujumise EM-ist ja see on Euroopa ujumisliidu selline soov kaasata ka paraujujaid. Seleta natuke lahti võib-olla seda ka tausta, et miks seda tehakse ja mida selline samm paraujumise jaoks tähendab?
3: Ja no võt, 100% nüüd teada ei olegi, miks seda tehakse, aga ilmselt ikkagi tahetakse neid asju kombineerida tulevikus. Minu hinnangul hetkel on see suhteliselt võimatu juba sellepärast, et meie võistlus ühendatuna siis tavaujumise tiitlivõistlusega, et need lihtsalt kestaksid mega kaua, kui kõikidele meie klassidele anda võimalus ujuda kõiki alasid, mida me enda võistlustel saame ujuda, nii et ütleme, et see on selline hea nagu reaalsuskontroll, ma arvan praegu, aga mina olen väga rahul, et ma saan siin võistelda kogu Eesti tiimiga siin olla, sellepärast, et teadagi paraujumises meil ei ole nii suurt tiimi, et see tiimi tunne ja vaib on ülisuper ja see on ka üks põhjus, mis ma tahtsin siia väga tulla.
2: Me oleme ka väga uhked, et sa oled osa meie tiimist, aga no, inimesele, kes ei ole selle asja sees, on kõik need klassid, punktid natuke keerulised. Kas sa oskaksid lihtsalt ja lühidalt lahti seletada?
3: Ja, no kui nüüd on võistlus nagu siin, et ei loe nii-öelda see, kes esimesena seina puudutab ajalises mõttes, vaid see, et mis punktid ta saab, siis see põhimõte ongi selles, et meil on mitmed siis nii-öelda puudeklassid. Mina olen siis kõige lihtsama puudega klassis, S10, füüsilise puudega klassis ees. Ja näiteks kui madalama klassiga ujuja, näiteks, ma ei tea, S5 klassis, ujub enda klassi maailmarekordile lähemale, kui mina mina näiteks enda klassi maailmarekordile, siis tema saab rohkem punkte ja ta on just kui minust nii-öelda kohamõtte sees. Aitäh!
4: Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
8: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
9: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 20, Tallinnas Tartus aga 19 kraadi.
10: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Rong ja kupe ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.

0: Rytmix huumor .
1: Ma tean , poisid , te olete masenduses . Me oleme päevade kaupa siin selle muda sees kükitanud . Konnade ja kaanide seas . Aga ma tahan teile öelda , et ühel päeval saab see sõda läbi . Mõelge sellele , mida te teete siis , kui sõda läbi saab . Tahate , ma räägin , mis mina teen ? Mul on kodukohas üks koht , kus tehakse maailma parimat grillribi . Ma ostan vähemalt 5 portsu ja söön , kuni see hakkab mul kõrist üles tulema . Pange . Mida sina teed ?
2: Mina lähen joonelt oma pruudi juurde ja panen teda öö otsa .
1: Tuli vass .
2: Ja siis ma keedan ta ära ja pistan nahka .
3: Tead see elu, mis mina teen ?
4: Kui sõda läbi saab , siis ostan ma optilise sihikuga vintpüssi . Ronin kaubanduskeskuse katusele ja hakkan ükshaaval inimesi maha laskma . Mehed, naised, lapsed, vanurid . Mõtetud inimesed . Järjekordne küünal, mis ootab oma kustutamist .
1: Sa tahad öelda, et sa elad välja kogu selle frustratsiooni, mida on tekitanud see mõtetu sõda ja meie valitsuse sekkumatus ja kõik see värk, jah?
3: Ei. See on lihtsalt see, mida ma olen kogu aeg teha tahtnud.
1: Ojari!

0: on ühe kana.
1: Suure grillkana, väga hea.
0: Ei, elus kana.
1: Asso.
0: Ma seon ta teibiga endale selja külgi kinni. Pealas pidi. Niimoodi, et tema pea on täpselt mu kannikate vahel. Võib nokkida sealt. Siis ma panen endale sellise lohvaka lillemustriga kleidi selga. Käin päev otsa linnas ringi. Kana kannikate vahel nokkimas. Ja siis ma lähen bussi peatusesse. Ja üks vana proua küsib teise käest. Silvi, kuule, kas sa ei kuulnud mingisugust kana nokkimas? Ja sõbranna vastab. Vist kuulsin küll, jah. Ja selleks hetkeks, kui nad on välja mõelnud, mis toksimine see käib. Ja mina juba kaugel. Kaugel.
2: Jah, Seero, mõtle. Üks päev saab see sõda läbi.
1: Issand jumal, ma loodan, et mitte.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on hetkel 19, Tartus 20 ja Tallinnas 21 kraadi sooja.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: set.
1: Duo Hitmix. Sport. Käsipalli podcast 7 meetrit.
2: Tere tulemast kuulema Eesti Käsipalliliidu ja Postimehe koostöös valmivat Eesti ainsat käsipalli podcasti 7 meetrit. Täna oleme sellise pooleldi erisaate lainel, kui tuleme teiega nädala aega varem kui tavaliselt ja vaid nädalajase vahega ja mitte sel puhul, et Vanilla Ninja Eurovisioonil Eestit esindamas on, vaid loomulikult meistrivõistluste hooaegade lõppemine seda väärib ning nädala pärast ehk oleks juba natukene unustatud need asjad. Mina olen David Ibar ja minu kõrval nagu ikka Mihkel Jürisson.
3: Tere, tere kõik head kuulajad ja need ka, kes ei ole nii head.
2: Ja loomulikult, nii nagu mainisin, suurem osa rõhku läheb meil meeste asja lõppenud medalimängudele. Vaatame natuke, milleks veel aega jääb, võibolla meistrite liiga ja loomulikult esiliiga käimas olevad veerandfinaalid üle vaatame. Tuletan siis kõigile meelde, ikka oma asjadele natukene siin reklaami teen. 11. juuli käsipallurite golf toimumas on. Facebookis otsige meid käsipalli sõprade golfi nimelt, kes veel ei ole sinna saanud, kes juba on, siis minge pange kirja, kas olete tulemas. Aga pikem jututa Eesti meistrivõistlused. Ja no, ma lihtsalt mulle nii meeldis, ma pean selle tervituse Toit Järvelale ja meie siin postimees ju meil siin suur partner on. Postimehe artikkel algas lausega, Taavi Rõivasest oli napid 2 kuud varem saanud peaminister ja Habemega Conchita Wurst toonud äsja Austriale võidu Eurovisioonil. Kui viimati juhtus nii, et Põlvaservit ei tulnud Eesti käsipalli meistriks, ehk siis aasta 2014 vaatasin natukene moodsa ChatGPT-ga juurde. Inimesed kallasid üksesel jääd pähe, tuli ka endale see ALS-i Ice Pack Bucket Challenge meelde. iPhone oli siis number 6 ja Apple Watch just tutvustati ärihuvilistele. Sony Hack oli ka see aasta, et palju meile avaldati. Aga Põlva serviti 11. korda järjest ning kokku 20. korda Eesti meister mängudega 3-0, 33-25, 33-27, 31-20. Mihkel.
3: No, sa kõik ütlesid jälle järjekordselt, et kui te kuulete eetris siin selle saate kestel veel mingid imelike tümsatusi, siis need on meie laubad, mis käivad vastu põranda vaipa siin sügavast kummardumisest terve selle Põlva serviti, kuidas me ütleme, pere, pundi, organisatsiooni, gängi, mafia nii-öelda suhtes, et no, uskumatu, nii-öelda see quadrafecta või kuidas, mis selle asja nimi on, karikas, Eesti tiitel, Balti liiga ja mis siin kõik on ära võidetud veel Põlval tänavusel aastal, et jah.
2: Ja, no tõesti tundub nii, et me mõtleme neid asju juurde, mida Põlvas eritile võita, et superkarikas tehti ka enam selleks, et saaks öelda 4-4, et aga no uskumatu, kui natuke selle sisse minna ikka iga aasta suhteliselt sama jutta, aga minu arust Musting ütles ette veel antud intervjus väga õige sõna ja see on järjepidevus ja see on selline, no kui sa vaatad mistrat näiteks, on ju iga aasta need 3-4 põhimeest vahelduvad rotatsiooniga, sa pead uuesti nendega tutvuma, treener, käekiri, mängud, asjad, põlvaservitil nagu selline, noh, kuidas, mis see väljend on, see igiliikuri masin on vist mingi fancy ladinakeelne sõna on ka.
3: Perpetuum mobile.
2: Jah, perpetuum mobile põhimõtteliselt ja kuulates seda viimast intervjuud seal Mustingo, siis mulle tundus, et noh, järgmiseks aastaks on juba see mobile järjest jookseb juba edasi.
3: Ja tükid on juba oma koha peal ja mürt on vahele pandud.
2: Ja et ja noh, mis ikkagi, noh, see on ka selline pool klisee, et mistra ikkagi lasi teha servitil jälle seda, millest nemad nii head on. Esimesed 10-15 minti suudeti seal enamus mängudes pusida, siis esimese, põhimõtteliselt kõigi mängude, esimese poole teine pool oli siis oli see, kus ära otsustati ja noh, kui sa serviti selle 6-7-ga sinna ette lased, siis nende vastu ei saa ja seda noh, räägivad kõik vastasvõistkonna treenerid, et kui nendega suuta kuhugi maani punkti mängida, siis noh, nad ei ole lihtsalt harjunud selles olukorras olema, no kellega, kui palju nad on pidanud see aasta
3: lõpus kangutama.
2: Ja, et noh, alates oktoobrist, et nüüd noh, ainukene me jõuame ka sinna hinneteni ja võibolla sellest pikemalt, et natukene jääb just see kummitama see eurosarja nagu osa seal juures, et võibolla mis siis nagu natuke ette hüppates selle ideaalse hinde võibolla ära võtab, aga noh, see on ka siuke norimine juba selles mõttes.
3: Jaa, no see on selles on nad ise süüdi, enne, et ära siis võida 11 aastat jutti seda Eesti meistritiitlit, enne, et lase teised ka vahele ja kui sa seda ei tee ja noh, 20. kord ja 11 jutti ja eestikatel, et siis mina nii-öelda ahne inimesena sellise täitmatu naisena sellest vägeva vähi ja täitmatu ei tee, sellisest muistendist küsiks, et mitte kuhu edasi, aga kuidas edasi, et kui toetajate jaoks, kui see on toetajate jaoks okei, okay, et sa ütleme sellise organisatsiooni nii hästi nagu nurruva mootoriga nende olemasolevate ressursside meeste ja järelkasvuga oled rahul sellega, et selle nii-öelda üli hea masina või selle tööriistaga nagu, noh, peabki siin Viljandit 15-ga nüpeldama ja see ongi nagu siis see apoteoos või see tip, kuhu see sats peaks nagu jõudma või kuuluma, et ja kaugemale pole vaja, siis noh, siis jumalast, et okei, et laseme minna, aga mulle, jah, tõesti ahne inimesen, et ma ta, noh, kuidas öelda, Eesti patriootina tahaks, et no Põlva, et kui te nii hästi läheb, et te siis tõmbaksite rahvusvahelisel areenil ka sellise pika kõrre nüüd jälle üle mitme aasta on.
2: Jah, tegelikult Karja Peeko, no mulle nagu väga tahaks seda vastasseisu näha praegu, kus selles olukorras, kus võistkonnad on, mulle ikka tundub, et see serviti, noh, juba alates Alfred Timo lisandumises, kes ikkagi iga mänguga läks paremaks, oleks praegu tugevam, kui oli see, noh, see näitab ka tulemused näiteks Mistraga mängudest, kes oli nagu oktoobris seal, kus need eurosarjad peeti ja, ja noh, arvestades, et kaks aastat järjest on siin 7. tiitlis 7, siis ehk järgmine aasta pannakse sinna eurosarjale see nagu veel suurem rõhk, ma saan aru, et
3: üks vormi tipp nii-öelda sinna sügisesse, enne septembrisse, septembri lõppu, oktoobrisse, et saaks seda nii-öelda teed ka vähe pikemalt käia, et noh, jah, noh, see on see, et kui serviti jõuaks Euroopas nüüd jälle, noh, ala veerand finaali, nagu meil siin on olnud juhuseid, enne, siis oleks ju, noh, kodus ka seda nüplit teistel sõtsidel natukene lihtsam vastu võtta, et noh, et see on ikkagi see sõts, kes, noh, vaatasin, Euroopas ka mängib väga tugevast, et oleks vähem masohismi ja rohkem kuhu teistel ka püüelda.
2: Ja see on, jah, see kahju, seal ikka sellest loosist jube palju ja noh, loodame head loosi, aga lõpetame siin nagu selle serviti mõte ikka sellega, et no, sa tegelikult korraga mainisid, aga mitte sellepärast me nüüd ei leia neid asju, me võime siin kohe minna ka selle hinde, noh, serviti ei saa muud hinnet kui 5 panna, võib olla ainult, nagu me ütlesime, väike miinus, kui noh, tahaks väga norida selle eurosarja kallal, aga noh, kindel 5 ja mõtleks isegi ainuke 5 minu nähes Eesti klubidest praegusel hetkel ja suured kiitused ja kõik sinna poole, aga liigume kohe siit võibolla selle sama natukene teemaga hinneti juurega koha hõbeda juurde, ehk siis mistra juurde, noh, pool naljaga ma siin kirjutasin, ma ei tea, kas käsipalliidu podcast võib-olla vaikselt ütlen, palju onne, siis Risto Leeb ka Eesti meistrivõist hõbeda puhul, nagu ta seal koosteis kirjas vähemalt oli, aga
3: ei, no tuleb selles mõttes, et noh, käsipalliliit või smäsipalliliit, et mehele tuleb ju ohanda, et lubas teha comebacki meistriliigasse peale nii-öelda trahviperioodi möödumist ja noh, näed, siin ta nüüd on, hõbemedal kaelas on ja et jutt oli küll AC Tallinna meeste satsist, aga noh, Risto on ju ise ka selline one man army või nii-öelda ühe mehe armee, et peaaegu nagu võistkond.
2: Ja et kui me nende hinnetele peale vaatame, siis mis me nagu võiks, sa võiks siis nüüd alustada, ma alustasin serviti viiega, sa vist nõustusid, ma eeldan, et just nagu mistra...
3: Ma isegi ei paneks servitile seda miinust sinna, et ütleme siis nii, et see tegelikult nii-öelda nelja tiitli või noh, kõikide tiitlite kodus ja siin ütleme Balti mere idakaldal ära noppimine tegelikult on noh, väga, väga kõva viis ja see...
2: Okei, okay, muidu oleks siis pluss oleks lihtsalt
3: no,
2: juures,
3: jah, see oleks siis, ma ei kõuta ette, no see oleks siis olnud viis nagu summa cum laude või viis cum laude, kui me nüüd läheme akadeemilisse sellisesse väiksesse vinklisse, nii et see on ikkagi puhas viis ja no ikkagi eeskujulik sooritus siin, no minul ei ole siin midagi kõgiseda.
2: Aga mistra?
3: No, mistra ikkagi, ütleme, rehabiliteeris selle mõningase sellise, noh, kuidas ma ütleme, sellise häda, et hooaja keskelgi ju mitut puhku nii-öelda kosutati seda võistkonda seal erinevate mängumeestega ja kui nüüd siin ka oleks, noh, ütleme, Viljandi vastu Eestikate poolfinaalis ära väristatud, siis oleks läinud umbes, nagu see minu poolt mitut puhku räägitud Indrek Bertelsoni kunagine intervjuu peale Ateena olümpial pronksi võitmist iigel suure brasiillase vastu medal kaelas ja noh, ilmselge hea meele ja naeru näoga Indrek Bertelson siis rääkis, et tal on selle Guillermo, mis iganes brasiillasega selline loominguline koostöö, et Indrek heidab ja Guillermo kukub, et siin noh, Jüri Lepal oleks üsna niukene kibe poolfinaali nii-öelda litter olnud, et sarnane nii-öelda loominguline koostöö Marko Koksiga, aga nüüd on rehabiliteeritud ja noh, neli.
2: Ja ma arvan, ma nõustun just see hooaja lõpp oli isegi sinna nelja plussi, kui me ikkagi võtame siin meistrikate õbe Balti liiga pronks on ju siis no raske oligi rohkemat näha, tegelikult oli üks leedusaid see aeg parem ja serviti parem, et aga noh viiest nagu me ei hakka siin rääkima, et siuke neli jälle noh, ma ei tea kui palju Jüri Leppa ja mistat teades, siis on jälle järgmine oma muudatus ees ootamas tõenäoliselt palju ja...
3: No püüdlema peab ju parema poole, et saaks siit lugupeetud Jüri käest parema intervju, kui selline, no ei nii, et loomulikult, no tuleb edasi kühveldada ja kui seda satsi juba nii kaua on tehtud, siis see on jälle nagu Venemaale sõitnud rongis paljaks varastatud Jorge Adnel kiirega on ja et kui me nüüd nii palju kahju oleme kannatanud, ei saa seda asja enam ometigi nüüd pooleli jätta ja tuleb kas või Tootsi juurde nagu sulaseks me õpipoisiks minna on ja et edasi Kentuki poisid.
2: Ja jääme nelja juurde ja liigume siit siis noh, põnevusastmelt vähemalt hoopis teistmoodi närvide kulutava seeria juurde, kus siis kolmes mängus no Viljandi näitas uskumatud sisu, kus igas mängus tuldi välja suurest kaotusseisust, kuigi teises mängus Kehrapubliku eest sellest ei pisanud, aga kahel korral suudeti Kehra alistada pronksi seerias ning lõpuks ikkagi pronksile tulla.
3: Ja siin on sellist täiesti niukest Ameerika college spordi filmi niukest klassikalist stsenaariumi, et raske poolfinaal seeria, viis mängu Kehral, noh, ei olnud ka kerge poolfinaal, aga said kolmega nii-öelda koju kotile ära valmistuma, puhkama. Viljandi peatreener Marko Koks minu arust isegi rohkem kui ühes nii-öelda sellises intervjuukeses või intervju katkes ju ütles, et noh, et ega siin, noh, mis taktika, et siin on nagu selles mõttes vaadata, kuidas nagu üldse ära taastuks ja võistkond nagu mängu kõlbulikuks või mängu korda kuidagi puhata, et ja kõik kolm mängu selles lühikeses seerias ju läksid tõesti täiesti nagu ühe stsenaariumi järgi kuni kuskile sinna noh, 40. minuti

0: see väikene pisikene kogemus, see Marko Koksi, me vist rääkisime eelmine saade ka sellest, selline Marko Koksi olek, mis ei luba neil meestel alla anda seal.
1: No, seal on Marko Koks ja seal on ütleme selline noh, see Viljandi kogukond natukene laiemalt, mitte ainult need trummitüdrukud, kes on selle, selle kogukonna sellises teravas tipus või ütleme siis see odaots seal, keda on siin nähtud ju isegi väljaspool käsipalli või põgusalt on jutuks olnud siin, kuidas eelmisele Tallinnas toimunud juuniorid äkki Euroopa meistrivõistluste hoki finaalturniirile siis Eesti hoki nii-öelda sihtasutus tahtis palgata need Viljandi tüdrukuid kas või kogemust jagama, et kuidas, nagu, kuidas on nagu tund aega nagu järjest nagu kuuma anda trummiga. Et nemad ja Viljandi oma nii-öelda noh, järelkasv ja see on nagu see, mis noh, kuidas, noh, ei anna võimalus seal tõesti nagu järgi anda ja mida ma noh, ütleme, väga tasavägises pronksiseerias vaatsin, et seal olid sellised noh, natukene nagu loto või liisu eitmise mingi sellised noh, õhkõrna mingisuguse tasakaalu nagu see liblika tiiva löök kuskil teisel pool maakera ma mõtlesin on ja et kus need olid nagu selles mõttes mingisugused pöörded, viimases mängus noh rääkisime siin kuidas poolfinaali kahes esimeses mängus Bertelson on ja Alexander Bertelson mängis nagu olulist rolli ja Viljandil läkski nendes mängudes hästi on ja nüüd kolmandas mängus jälle Bertelson, aga Jonni, nagu kuus väravat on ja noh
0: Johannes Bertelson siis kuulajat ja, jaoks, kes üüd nimesid ei tea.
1: Johannes Bertelson, et kuus väravat vasakust äärest on ja et no ülivajalik nii-öelda panus nagu selles mängus, kus just noh, esimesed kaks kolmandiku mänguajast Viljandil nagu ülearu hästi ei lähe. Ja peale selle kahe kolmandiku mänguaega tuli nagu mingi päris üllatusküülik ja mitte mustkunstniku kübarast, aga ütleme siis niimoodi Kesk-Eesti võsade vahelt Peeter Parik Viljandi väravasse tegi seal tõrjeid 7 meetri peal viimase 2 minuti sees, kui noh, kui Kehral oli tegelikult ots nagu käes või pronksmedalid juba peaaegu juba ümber noh, ümber kaela, et siis veel seal mingisugused kaks sellist tõrjet nagu nagu noh, üllatusmehed on ja et see vast oli see, mis noh, mulle tundub, et lükkas selle noh, seal tõesti nagu noa tera peal nagu pikalt noa tera peal kõlkunud seeria nagu Viljandi poole siis kõldu.
0: Jah, eks vist on Ameerikas sportis väga tihti öeldakse, et nii-öelda lõpuks ei ole staarid need, kes mängu otsustavad, vaid need rollimängijad, et nemad staarid teevad niguni enda asjad ära, et kes sealt kõrvalt selle väikse potentsiaali annab, aga noh, nii nagu sa ütlesid, ikkagi liisu heitmine ta seal lõpus on. Kui nüüd innete juurde minna, siis võibolla küll igavalt, aga ma suhteliselt sarnaselt indaks Viljandite Kehralt sellise neljakanti hindega, kuigi võibolla natukene erinevatel põhjustel, et mina isiklikult võibolla Kehra ületas minu ootusi sel hooajal ja eriti hooaja lõpus võibolla natukene sarnaselt eelmise aastaga, et no, eks see Mampoore liitumine andis kindlasti sinna enda panuse. No Viljandi karikas pääseti finaali, no meistrikate poolfinaali jälle, nii kui Liisk langes pronksis, nende kasuks oleks ta võinud ka poolfinaalis langeda, eks elu ühel poolt võtab, teiselt poolt annab, nii nagu öeldakse, karikas finaal, no Balti liigas mitte kõige paremini, sealt tulevad need punktid maha eurokarikas, lihtsalt vastane oli selline, et polegi midagi teha. Kehral lihtsalt tahaks, et need noored poisid ma tean, see on finantsiliselt raske, Janar naerab mul nende lausete peale, aga midagi nagu juurde sellele ei

0: lihtsalt Eestis omavahel mängimisele, et need luksid ja asjad, kes iganes seal seda asja veavad praegu tulevikus, kas on Balti liiga, kas on, ma ei tea, lätlastega sõprusmängud, lihtsalt esiliiga ja meistiliiga vahel. No, ma loodan, et Janar jõuab selle oma eesmärgine, et võimalikult palju nendest väga andekatest poistest võimalikult kiiresti siit Eestima pealt minema saab, mis on kindlasti veel parem variant kui siin Balti liigas võidelda, aga võibolla see on natuke see koht, kus tahaks kehrult juurde.
1: Jah, noh, väga pikalt ajalt rääkisin selle nii-öelda pronksi seeria ja see eelnud poolfinaali asjus kõigist nüüd nii-öelda Viljandi faktoritest ja meestest ja poistest on ja et Kehra puhul noh, mõndagi neist poistest näinud ka riigikoondisest nii-öelda mängimas jungades on ja mõned juba ka vanameestes, et Oskar Luksi selline nagu öelda ma nagu ikka ootan meil, et kui see Oskar Luksi potentsiaal tema kabariitide ja tema noh, näitajate reljeefsuse juures, et kui see nagu rünnaku poole peal ka ühel hetkel nagu ketist lahti pääseb, on ja, et sealt võiks tulla üks hirmus niukene kolem, et keda siin Eestis nagu keegi kinni ei pea, et praegu, no, võt ma ei oska öelda, on ja, võt ma ei oska öelda, ma ei ole Oskari treener, et mis seal takistab peal täna igas mängus ka peale 60 minutit kaitses rühmamast on ja mis tal takistab 10 tükki teises otsas nagu väravaid panna.
0: No, natukene minu arust siin Eestis unustame nagu Henrik Koksi, kui ma olin ise selles, olen ka samamoodi süüdi, et tegelikult on tegemist 19 aastase noormehega nagu selles mõttes, kes meil tundub, et kuna nad on siin meistiliiga piiris enamus mingi alates 15-16 eluaastast nagu ise omal ajal, et sa oled 4 aastat juba olnud, et hakka tegema, aga ma lihtsalt loodan, et Oskari sugune mees leiab ka selle sammu pigem välismaa poole, kui hakkab siin Eestis rünnakul rohkem tegema.
1: Jaa, ei, no kui ta Bundesliigas või teises või kolmandas Bundesliigas viskab need 10 tükki rünnakul ja saab kaitses mänguaega, siis noh, ongi Viljandi lihtsam jälle.
0: On meil järgmiseks hooajaks üks auhind kindlasse kohta anda, mille juurde me siin hetke pärast liigume. Tapa Viimsi ka võibolla korraga ära. Noh, oli jälle mõlemal kohti, kus samustada. Tapa karikavõistluste finaalturniirile pääses Viimsil siin üksikud sellised head esinemised vaheldusid võibolla väikeste vigastuste tõttu ei saadud päris kogu oma täies jõus mängida. Noh, Tapal oli seal probleeme sõjaväemeestega natukene, et aga noh, jälle võibolla jälle igavalt, aga noh, ei kipu neile ka seda kolme peale minema, et pigem ka jääb sinna, see jääb sinna 4 kanti, et mõnes mõttes see enda oma natukene tehti ikkagi ära.
1: Absoluutselt ja Viimsi puhul saavad juba ütleme hea hinde minu käest ainuüksi noh, nii-öelda tunni lõpuni ilusti ühtlaselt hingamise eest, nagu see tänapäeval ka päris koolis tihti peale käib, et selle no, meie geograafia laiendamise eest seniga, kuni seda meistriliga satsi seal Viimsis on, saavad alati minu käest hea inde, et ei ole üldse muret ja noh, Tapa on ja no meistriliiga sats pärast esiliigas mängimist jälle, no okei, selle no, kaitseväe meeste abiga, aga seda abi väga palju selle lõhtu lõpuks ei olnud, et noh, väga kõva, et vaatamata sellele, et noh, pidevalt servitile nagu hästi vastu ei saa, on ja siin keegi ei saa servitile väga hästi vastu, nagu me siin just asja oli nüüd sunnitud tõdema, ja servitimeeste kiituseks. Et jah, head inded neilegi.
0: Jaa, sellega võtame need hinded kokku, lähme väiksele pausile ja siis juba anname nii-öelda Eesti käsipalli ametlike auhindade kõrvale enda iga-aastased auhinnad.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit.
0: Ja väikselt pausilt tagasi. No iga aasta ja teist aastat siis järjest.
1: No see on ülitraditsiooniline.
0: Juba traditsiooniliselt anname siis ka enda auhindu iga aasta. Ma natukene proovin vaadata, mis meil siis see hooaeg kõige rohkem võibolla meelde silma kõrva jäi ja lisaks siis nagu mänguliste auhindale ma panin see aasta juurde ka natukene veel teistsugusemaid eri auhindu tulenevalt ühest kirjast, mis mulle on tulnud. On niisugune eri auhind nagu aasta lobamok siin oma viimastel kuudel tuli lahvatas siis meie väikses käsipallimaailmas Kaupoliiva viimase pronksimängu, see oli siis teise pronksimängu kohta väike selline, no nimetame seda skandaaliks minu jaoks muidugi, olles ise kommentaator siis Kaupole seda ka väljendasin, et täiesti natukene naljakas kogu asi oli ja see, et sa kodupubliku kommentaatorina natukene sealt oma meeste poolt minu arust see annabki seda emotsiooni võibolla sinna kommentaari, mida meie alal ja väga paljudel spordialadel, mis eriti, mis on väiksemad, kus ei ole spetsiaalsed kommentaatoreid puudu on. Ehk siis natukene pool naljaga aasta lobamok, palju õnne sulle, Kaupoliiva. Viikel sinu kommentaar sellel.
1: Ei no, jälle sa oled võtnud mul sõnad suust, et noh, me mõlemad oleme ju teinud seda, noh, nii-öelda Kaupoliiva seda asja on ja noh, aastaid ei ole ma ju nii-öelda Viljandi mänge kommenteerimas käies ja noh, sugugi varjanud seda, et mu sümpaatia süda Viljandile kuulub juba, et siis on ka nii-öelda kuulajatel, pahaimamatutel kuulajatel nagu lihtsam sellega hakkama saada ja orienteeruda selles asjas, et miks see kommentaator sellist juttu ajab või miks ta nende kohtade peal oigeb.
0: Ja edasi liikudes siin ma panin, ei suutnud midagi lõbusamalt teile mõelda, aasta asi, ehk siis võibolla omamoodi vaadates selle hooajale tagasi, siis mulle jäid meelde sellised asjad, superkarikas, nagu väga tore selline hooaja alguses välja mõeldud Kai Kekki saamine, meestekoondise treeneriks, naiste karika Final Four, kohtunikud, me nendest omajagu siin tegelikult eriti just siin lõpupoole rääkisime ja vägevad nagu asjad, mida nad korda saatsid. Kas sul oli midagi lisada või valiks nendest midagi välja?
1: Mul ei ole siia suurt midagi pakkuda, sest jälle valik on esinduslik ja kuidagi lähebki niimoodi nagu tõustvas joones see järjestus, et minu valik siin on meie kohtunike selline väga nii-öelda sirges tõusvas joones, lineaarselt tõusvas joones läinud selline esindatus Euroopa käsipalli väljakutel, et nagu räägitud sellist situatsiooni ja noh, see on nendest kõigist nimetatud asjadest siin kõige globaalsema tähendusega on ja kõige laiema tähendusega ja see on nii ajas kui ruumis kõige suurem asi minu jaoks. Et kolm kohtunike paari, nii-öelda mõõdetud, kaalutud, jooksud, joostud, ilma manipuleerimata, on ja, et väga kõva.
0: Ja anname selle palju õnne teile, üks kohtunik siin ka saates oli, kes tahab kuulake järgi natukene sarnaselt eelmisele auhinnale ma ikkagi ühe eri auhinna annaks siia juurde. Nimetasin selle siis aasta krah, aga krah siin võibolla ei tähenda nii palju seda kuski tallakukkuvist, aga bussiõnnetus siis Küprose koondisteel Tallinnast Põlvasse ja noh, meie saime siin kõvasti sellest teemat ja üldse spordiajakirjanduses vist ja isegi tavaajakirjandusest ei ole sõna käsipall nii palju läbi käinud. ei tea täpselt, mis ajast.
1: No tõesti, see on üks miljonist, et võimalused koondise , no ütleme , võimalused koondise mäng üldse toimub Põlvas , on juba üsna väikese tõenäosusega , arvestades kõiki nagu sellist täiesti tavapärast geograafiat ja rahvusvahelise lennujaama paiknemist siin Tallinna kesklinna territooriumil , et jõuavad need välismaised satsid käsipalli asjus Tallinnast väljapoole ikkagi erakordselt harva ja et siis , et see buss tuisus veel kraavi uppi läheb , noh , jaa , no rahvusvaheline meedia nii-öelda korjas selle üles , mitte ainult Küprose omad , on ju , kes said spekuleerida võimalusega , et küllap see noh , nii-öelda lõunamaa meeste buss sinna lumisesse kraavi kummuli aeti meelega et nüüd kuidagi ära roiutada , aga et see on tõesti , noh , tõesti aasta asi .
0: Jaa , see on siis number üks asi ka minul , ma arvan , mis , kui ma seda hooaega 2025-2026 tagasi meenutan , lisaks võib-olla serviti domineerimisele , mis siit meelde jääb , no aasta üleminek , kuigi Vampore tuli Eestisse tagasi , Gorbatšova liikus Hispaaniasse , siis meie perspektiivist vist on kaks üleminekut , millest on nagu raske üle saada , arvestades , kui mitu minutit me nende peale kulutasime , ehk siis Karl Roosna esmalt ja pärast seda Rasmus Otsa siirdumine Viljandist Mistrisse .
1: jah , ja jälle see on noh , ärrakesed kahekesi on ja rohkem kui üksikküsimus , kaks meest Viljandist , nii-öelda Viljandi omad mehed ühes suunas lõpuks liikusid , noh , eks see natukene noh , ühest küljest selline märgiline on , no ja see , ütleme , mõju , mis nende liikumine nii-öelda andis Jüri Lepa juhitud Mistra satsile , nad said veel peaaegu väga hea hindegi lõpuks kamba peale kokku , on ju .
0: jah , ma vahepeal olen sellele mõelnud , et kui meie ala oleks natuke suurem , mida see nagu tähendaks , ma arvan , et see asi oleks olnud natuke suurem sellel hetkel nagu kui korvpallis , ma praegu kiirelt pähe ei suuda seda paralleeli niimoodi tuua , aga võib-olla oleks natuke suurem olnud . Aga siit kiirelt viimased kaks sellist eriauhinda mainin ära , aasta võib-olla tiitlivõitjad Liibüas , Jaanimaa võitnud ja Priskus , nagu värskelt nägin , ka Saksamaa siis teise Bundesliga pääsenud nii-öelda siis sealt edasi . Ja väike kiire eriauhind meie aasta kuulajale üle võimsalt , Melita . Melita , sinu poole tervitused , kes ka seekord saatis väikse lookese , kuidas tema maikuu tehti ja hooaeg veel lõbusamaks sellega , kui 5. mail ta sünnipäeval , palju õnne sulle , Hendrik Varuli särgi ta omale pärast mängu sai . Tore , et selliseid kuulajaid on . Mängijate koha pealt ka , me eelmine aasta tegime ka neid auhindu , vaatame ka võib-olla siin üle , MacIveri teip oli meil selline eraldi pandud , ehk siis selline mängija , kes võib igale poole universaalselt panna , parandab kõik kohad , aga mitte päris staarmängija , noh , minu selline ettepanek on Üljo Pihus , mis Mihkel , kas sul oli siin mõni kandidaat või sa nõustud minuga ?
1: no meil eelmine aasta vist , kui ma ei eksi , siis Simon Trõgini ja pärjasime selle auhinnaga ja ehkki tema , no kuidas öelda , see nakkekiht selle teibi peal , selle Simoni teibi peal ei ole ju kuidagi lahjemaks jäänud , et siis Üljol on jah , tõesti teeneid nii riigikoondise Põlva serviti kui siin igasuguste nii-öelda muude käsipalli juures seisjate juures ja on tõesti hea mees , et ei ole näinud teda kuskil mingit äärepositsiooni mehitamas veel , aga küllap saaks sellegagi hakkama , et
0: jah , ja isegi käsipalliliidus ta paikab need augud , kui vaja on no, statistikasüsteemis .
1: Seda ma räägin , et siin ei ole ainult mitte küsimus , ei ole võistkondades , et olgu see siis rahvusmeeskond või koduklubi on ja , ja see koduklubi siis noh , milline siis ta parasjagu ei ole sellel hetkel , et erakordselt vajalik mees , tõesti selline leatherman või multitööriist .
0: ja kaks järgmist suhteliselt sarnast teemat ma võtaks kokku , aga paneks sinna kaks kandidaati , ühe olid sina mulle osavalt meelde tuletanud , ehk siis meteoriitaaste tõus ja ning täht on sündinud . Kuna see aasta minu jaoks olid need mõlemad noormängijad , siis suhteliselt sarnased , mina pakuksin ühe nendest Riivo Vaiguranna ja sinul oli väga osavalt välja toodud
1: Maru Reinup .
0: ja loomulikult ma kuidagi , me oleme tast juba nii palju rääkinud , et ma isegi nagu ei ole jah , küsimus siin , ma arvan , et siin ei ole isegi vaja pikemalt peatuda , et aga Triivo ka juurde ka tulles eelmine aasta ikkagi ju vaid esiliigas mängides see aasta nii koondise orbiidile kerkinud , et tegelikult võiks ka siia tuua Kehra ääremängija Martin Lepiku samamoodi võrdselt , aga igal juhul kui peaks ühe valima , siis jah , kui keegi oleks hooaja alguses , nii nagu me oleme korduvalt maininud , need kolm nime mulle välja toonud , siis jah , Maru Reinupi kohta oleks kindlasti tulnud küsimus , kes see on , et võib-olla Triivo Vaiguranda oleks esiliigas
1: olemas . vanade Viljandi meestena me ikkagi selles mõttes ütleme , ilmselt oleks nagu Madise nagu kaudu kuidagi suutnud selle ikkagi ajada ära , nagu kui oleks küsitud , et noh , et kus kandist võiks olla pärit selline mängija nagu Maru Reinup näiteks on ju , noh siis võib-olla suure närimise peale oleks Madiseni jõudnud , on ju .
0: jah , võtame võib-olla kokku selle teema sellise asjaga nagu MVP . kui me eelmine aasta andsime selle mängijale , siis minul oli sulle siin ettepanek , et lõpetame selle meistriliiga hooaja teema enam-vähem nii , nagu me seda alustasime ja sellele ühtsele Põlva serviti masinavärgile me selle hooaja MVP auhinna anname .
1: jaa , absoluutselt , ja seal see noh , kuidas öelda , siis see laureaat on Põlva serviti , mitte meistriliiga võistkond , aga Põlva serviti noh , sealt Põlva käsipalliklubi alt esinev mõni nende esiliiga võistkondadest või mõni noorte sats , vaid Põlva serviti kui selline .
0: jah , siin iganädalaselt tuleb neid hooaja lõpus neid noorte meistrivõistluste võitjaid , siis ma näen ka seal kogu aeg Põlva KPK ja erinevates vormides , mis iganes see võistkonna nimi on . Teeme siit nende auhindade väljaandmise järel veel väikse pausi ja käime veel meie kiiruudiste formaadis mõned teemad üle .
2: käsipalli podcast Seitse meetrit .
0: nii , ja viimase osa alustuseks tagasi , enne kui siis esiliiga minutite juurde liigume , räägime korra meeste meistrite liigast , noh , kaks paari väga kindlalt , Barcelonal probleemi ei olnud ja Matkepurg karmavõlas Segediga ilusti hakkama sai , aga noh , need kaks ülejäänud mängu , no polegi must öelda , kui võimas ja kui kellelgi vähegi käsipall huvitab ja need mängud vaatamata on , siis see EHF TV , mis ta seal 599 või mis iganes , ma ega kuu mul maha läheb , ma ei teagi täpselt , mis see summa on . no see on juba eraldi seda väärt .
1: jah , seal võiks südamerahus ka tagantjärgi vaatamiseks iga mängu eest selle kuueka maksta , et no tõesti nagu maru põnevad paarid , noh .
0: ja siis Sporting ja Aalborg viimase sekunditeni läks see võitlus , 37-34 oli veel ees , Aalborg 58. minutil . Sporting tegi võimsa spurdi veel 37-36 seisul , aga no lihtsalt sai aeg otsa ühel pool , siis Aalborgi tagatrio Arnoldsen , Hoxhaug , Norri ja Nolandin omal tasemel ja teisel pool Kostavennad . Ja kiirelt räägin siis ka üle , et Füsse ja Vespremi vahepeal läks 7 meetrite peale lõpuks , kuna siis lõppesid võrdse seisuga mõlemad mängud ja Füsse poole pealt SK ja tähendab , vabandust , Vespremi poole pealt SK ja Remili eksisid ja noh , nagu kogu sellele käsipallimaailmale kohaselt igale asjale paneb kitsel lõpuks otsustava punkti ja nii pani ka Füüsse poolt tema viimase 7 meetri sisse viskas ja Berliin sai tähistada.
1: No jah, kui me vaatame näiteks Taani koondist, kus Mattias Kitsel ka järjekordselt resultatiivselt mängib, siis koondises on tema väravad ju visatud põllult. 7 meetrit tema ju ei viska. Aga siin läks asi ikkagi nii traadi peale, et ta pidi veel 7 meetrit ka viskama pärast mänguaega ja realiseeris. Ja. Miloslavljevits ja tõrjus väga resultatiivselt mänginud Hugo Teska viske ja Remili ei saanud päris nii-öelda raami sisse. Seda viset, et ja Avdeigumi vise läks siis Füüsse poolt vaadates nii-öelda piima järele, et noh, tõesti nagu viimaste hetkedeni mängitud selliste noh, mäng, kus kaks väravat ühele või teisele poole nagu noh, tähendasid tervet maailma enne, sinna Final Fouri pääsemist ja kus need kahe väravalisi nii-öelda pöördeid oli ju mitu tükki ja tõesti 58 minuti vähem kui 3 minutit enne lõppu oli Berliin noh, nii-öelda mugavasti kahe väravaga ees, et jah.
0: Ja siukse Vestbromisuguse võistkonna puhul on eriti traagilised võivad olla sellise ühe-kahe värava ja nagu vahed mõtled nagu 7 meetrit, et seal Remili viskab sisse ja võib see Vestbromi võistkond näha järgmine hooaeg hoopis teistsugune välja võrreldes sellega, mis ta võib nagu nüüd näha, et me hindame lõpuks seda 3 sekundit ja mõtled, kui keegi lihtsalt viskab 7 meetri natuke valesti teisele poole ja jõuavad sinna Final Fourile ja seal on kõik võimalik siis nagu, kui me rääkisime enne Viljandi ja Kehra puhul sellest Liblika
1: tiivalöögi
0: asjadest, siis need mõjud siin on kindlasti veel suuremate tagajärgedega, ma arvan.
1: Absoluutselt, jah. No, oleme näinud nende Ungari satside ütleme siis personali otsuseid siin hooaja jooksul juba sellised, no, osates mõnevõrra oodata neid asju juba sealt Ungarist tulemas, siis no, ma usun, et sinna nii-öelda Langsess areenale nüüd Final Fouri mitte jõudmine, et see võib tuua kaasa liikumisi nii-öelda üleminekute turul, et on kenasti nii-öelda koor kerkinud selle piimapüti pinnale seal Ungari klubides, et palju väga tuntud nimedega käsipallureid.
0: Ja ehk siis Füüsse, Magdeburg ja Barca pärast eelmist aastat tagasi Final Fouril.
1: Loosimine homme.
0: Loosimine on jah, see on aga tõenäoliselt, nüüd loodetavasti läheb teisipäeva hommiku saade ja üles, ehk siis meie lindistame siin esmaspäeva õhtul nagu ikka, ehk tõenäoliselt on enamus, kelle on huvi, on võimalus juba vaadata neid loosimise tulemusi, no ega siin mitte ühtegi igavat paari, siin ei ole eelmise aasta finalistid, olid siis Füüsse, Berliin ja Magdeburg siis lõpuks selle võidu võttis, Barcelona, Aalburg ka siin mitmel korral, kas üleelmine aasta alles äkki poolfinaalis läksid kohtu vastamisi, noh, need täielikult tipp, et nagu nendel finaalturniiril on olnud, et nüüd ma isegi ei oskaks nagu öelda, et iga aasta on, kui on, nagu jõuab üks võistkond selline, ma ei tea, Naant oli mingi aasta ja kelle nii-öelda siis koefitsent nendel panustamislehekülgedel on kõige suurem, siis alati tasub Final Fouridel natukene väike oma kopikas, kui sellega tegelete nende peale panna, sest minu arust oli 3-4 aastat järjest reaalselt meistide liigas, kui nagu võitis see võistkond, kellel nii öelda
1: oli
0: nagu kõige väiksem võimalus, sest see on no, taas kord mainim sõna loterii, aga see natukene ikkagi on seal ühe mängu kontekstis nende võistkondade taset arvestades need vahed ei ole nii suured.
1: Ja no siin tundub, et sellist selget outsiderit või underdogi selles nelikus ei olegi.
0: Jah, et ei pääsenud sinna. Võibolla kui oleks see Sporting seal ühe selle värava lisaks saanud, siis oleks võinud mõelda, et neid nagu asetada Aalborgi asemel natukene. Aga no samas kostad ühed mängu hulluks lähevad kaekesi, ei tea kunagi. Aga kuidas ma nüüd ütlen, sellelt kõrgetasemeliselt käsipallilt siis liigub.
1: Läheme väga põneva käsipalli
0: juurde. Läheme väga põneva käsipalli juurde. Mul plaan oli küll teha siin veerandfinaalide kokkuvõtte, aga saade tuli nädal ettepoole ja on esiliigas siis peetud veerandfinaalide esimesed mängud. Noh, alustan loomulikult Hausers Valga, mida mul oli ainuksena rõõm nendest näha ja platsi peal kogeda nii palju kui mind sinna lasti. Noh, Hausersiga täitsa kohutava mängu, aga nii nagu me selle mängu kokku võtsime, siis et me sellise mänguga viigi kätte saime, oli juba oma ette võit ja noh, see põnevus, mis nüüd, ma väga ootan seda, no, ma ei oota seda Valka sõitu otseselt homme õhtul, ehk siis teisipäeva õhtul, aga seda nagu, ma ei saanud käia esimesel meie Valga mängul ja nagu ma olen aru saanud seal täis publik, teatajad.
1: Seal on käsipall.
0: Käsipall nagu, et aga noh, huvitav saab olema, et kumbale see nagu nüüd siis paremini mõjub, et kelle käed värisevad siukse veerandfinaali teise otsustava mängu peale rohkem. Noh, kindlasti mitte Andres Selmins, kes ka meie mängus väga võimsalt alustas. Hiljem me teda personaalselt katsime ja seetõttu tal natukene võibolla
1: võist tuju ära minna.
0: Võist tuju ära minna, et aga valgaumad väga tublisti filmivad kõike mänge, et neil on kindlasti uued salarevad.
1: Rohud on juba valmis pandud.
0: Rohud on välja mõeldud, aga igal juhul saab huvitav olema ja noh, eks sellest ka oleneb, ma lihtsalt Valgale ütlen, et siin süüme piinu tekitada, et kui meie sinna Final Fourile ei saa, siis tõenäoliselt see Final Four eri saadet ei tule ka siis. et Valga teile sinna sotsiaalmeedias hea pealkiri, kui pääsete sinna Final Fourile, et võitsime 7 meetri eri saate ära või midagi.
1: No peaaegu sama põnev kui Aalborg ja Sportingu mäng, et selles mõttes kindlasti, ütleme, põnevust kindlasti mitte vähem
0: ja
1: selles paaris.
0: Ja nii nagu ma olen siin vist enne maininud, see, mis jääb kvaliteedis puudu selle korvava põnevusega. Aga Kuup Tallas, Tartu Ülikool Tapa, tegelikult siin juhtus natukene seda, mida ma ennustasin, ehk siis meistriliiga hooaja lõppedes saab kasutada esiliigas osasid meistriliiga mängijaid ja no Tartu Ülikool Tapat paari vaadates, kus siis Tapa suutis esimese mängu võõrsil võita 5 väravaga, ma vaatan igaks, kus oli 5 või 6 väravat, ma natukene, et ma siin faktiliselt ei eksi, oli siis Tapal nimekirjas põhimõtteliselt enamus nendega meistriliiga mängijaid. Kuigi ma vaatasin, et osaliselt olid nad mänginud kõik ka esiliiga mängijaid, aga kindlasti mitte kõik ja koos. Noh, siin Henri Markus Takkis sulle väga tuttav noortekoondisest 11 väravat selles mängus, Padjus Ansip, Heinla Vaigurand, et kõik olid nagu...
1: No, kuule, koondise mehed, millest me räägime? Esiliigas purustamas seal, no, Trivo Vaigurand.
0: Ja, et vaesed ütleme, et tunneme siin Tartu Ülikoolile natuke kaasa, kes siis terve hooaja on pidanud nii-öelda seal võitlema, et siis liibuja playoffidele sarnaselt siis kaotada meestele, keda nad kunagi võibolla näinudki ei ole, et jah, 35-30 siis Tapa selle mängu võitis. Tartu Ülikooli siin Rando Sein oli üllatavalt tagasihoidliku skooriga enda kohta siin esiliigas, et ei tea, kas oli midagi väikest vaevamas või kaitsetööle keskendus 2 viset vaid ja 0 väravat. Koopi Tallas, no kui ma siin eelmises saates rääksin, et pea 20 olid mõlemad omavahelised mängud Koop hooa jooksul võitnud, siis Tallas pusis ja 30-29 vaid Koobile kodus võit. Ei saanud ka aru, Karlis Kalk küll mängis, aga kas tal seal väiksed vigased olid, sest minu teada tal seal sõrm mingis kipsis veel mõned päevad enne seda mängu oli, aga noh, mängus 9 väravat järelikult seal midagi nii hullu ei saanud olla.
1: Ka no, väga... See on ikka vähem kui 15 või mis tal Karlis seal kipub keskmiseks tulema.
0: Keskmine olema ja ka väga põnev teine mäng
1: tulemas. Seda
0: pidingi vaatama, igal juhul see Tallinnas kuristikus toimus on 14 mai, ehk siis 4 päev, kindlasti sealt selgub siis üks ja no ainuke siis paar võibolla, kus teoreetiliselt on kõik otsustatud, ma ise eeldan suure vihaga pärast Viljandile pronksi kaotamist. Kehrab Rümend läks siis otse Viimsi vastu näitama võibolla siis, et nad soovivad selle teise tiitli nii-öelda ära võtta või medali kaela saada, mida meistriliigast ei suudetud ja 46-35 alistati siis AC Viimsi ja noh, vaadates muidugi siin samamoodi seda osalejate nimekirja, siis noh, väga palju erinevust me siin meistriliigaga ei näe, eesotsas meie enne kiidetud Oskar Luksiga, Martin Kikas 10 väravat, Maksim Tänner Makooli, no näe, usakoondislane siin Eesti esiliigas mängimus,
1: et
0: Jaan Pirk tegelikult väga hästi esinenud pronksiseerias.
1: Pirgi hooaja lõpp, jah. Täitsa selline tuumakas. Jaan väga kõvasti mängis Viljandi vastu.
0: Ja Karl Kõverik samamoodi koondise nimekirjas oleb mees, et on neil varu nii, nagu me siin hooaja jooksul oleme rääkinud. Noh, kui Kehra võibolla on siin kaua välte neid mänge võitnud, siis osadel siin ei peegelda see lõppseis päris seda koosseisu, mida on võimalik sinna panna ja finaalturniiriks, mis toimub Kehral. Kodupubliku ees kindlasti väga suur favoriit nad on meie siis kurvastuseks juhul, kui me peaks sinna finaalturniirile ise ka pääsema, kuna siis meie peame nende kodupubliku ees mängima, kus kui mõnel kodupubliku ees käed värisevad, siis mina olen aru saanud, et Kehra väga võimsalt ikkagi oma kodupubliku ees esineb ja sealt kõvat võimu võtab. Aga nende tavaliste viimaste teemadega on ka paras siit tänane saade kokku võtta. Eks me anname siin oma sotsiaalmeedia ja muude vahendite kaudu teada meie kuulajatele, kuidas meil see edasine graafik siin minema hakkab. Päris kindel ei ole, kas ja kui palju me teeme, aga igal juhul täname taas kord kõik, kes meid on kuulanud ning ootame edasi saadetesse aina suuremat ka nii-öelda tagasisidet meie asjadele.
1: Jah, aitäh, on olnud väga meeleolekud nädalad siin ja on olnud millest taskuhäälingut teha, nii et jääge lainele.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus Pärnus 20 kraadi.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib pois. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tervist , ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada , et millist internetiteenuse pakkujat te hetkel kasutate ?
2: praegu ei ole väga hea aeg rääkida , kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja .
1: Teil on lapsed , kas lapsed kasutavad ka interneti ? Meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale .
2: Ma ütlesin , ma ei saa praegu rääkida , ma olen tööl ja mul on väga kiire .
1: Tõesti , kus te töötate ?
2: Kõnekeskuses , koos sinuga .

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Noormes on komisjoni ees ja kurdab. Ei, teenistusse ma ei kõlba, sest mul pole üldse mälu. Ja mida te siis ei mäleta? Kolme asja. Nimesid, nägusid ja... Ja mis see kolmas asi siis on? Seda ma enam ei mäleta.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad lausa kuni 26. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiast, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et laual on põhjalik riigireformi kava, mis näeb, et erasektori senises suurema kaasamise riigil olulistes valdkondades. Eelnõu järgi ei moodustataks juba lähemas tulevikus pärast valimisi valitsust, vaid valitsuse töö tellitaks allhanke korras erasektori käest. See tagaks ka suurema vastutuse otsustajate tasandil. Siian ei ole kunagi ühe või teise mööda laskmise või kahjuliku otsuse või tegevuse korral leitud kedagi, kes millegi eest vastutaks. Erasektor on aga aegade alguses tulnud harjunud, et vastutatakse kuni eraisiku pankrotine välja. Võimalus valitsuse teenust osutada täielikult riskivabalt on seni olnud paljude probleemide otsene allikas, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja mitmesugust. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlikke statuute. Inimene, kes on kord saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka rea valitsuse poolseid lisaülesandeid maaelu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja üha uute kohustustega. Elu lõpupoole saaks aga inimest autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimesest süsi inimeseni on erineval inimesel erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi umbes 50. eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde, leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maaelustrateegia kandvaid päästetalasid. Ja liiklusest. Maanteeamet annab teada, et kampaaniad, mis kutsuvad autojuhte hoiduma roolis olles nutiseadmete kasutamisest, on kulgenud eduk.

0: eksimisvastase tegevuskava kohaselt pannakse alates septembrikuust riigimetsa iga ruutkilomeetri kohta ööpäevaringselt tööle üks arvester. Nii on inimesel igas riigimetsa suvalises geograafilises punktis viibides kuulda kauguses töötava metsamasina müra ja vajadusel ja hädaolukorra ilmnemisel saabki hääle suunas minna ja abini jõuda. Kuigi ka arvesterid operaatoritel ei ole alati täpselt ettekujutust, kelle või mille metsas nad töötavad, siis enamasti on neil olemas sidevahendid ja üldjoontes ettekujutus ka, kuhu poole jääb lähim asustatud punkt. Praegu tuleb teinekord metsas kõmpida mitu tundi enne, kui raiebrigaadiga kokku puutud ja sellises olukorras on eksinud inimese mure loomulik, märgetakse vastavas arengukavas. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Duo Hitmix Humor.
8: Tere.
9: Tere.
8: Kas teil seda Dan Browni seda Inferno filmi on?
9: Jaa, on küll. Teil on väga hea maitsepäsus. See on värskelt täna just tuli.
8: Aga see nüüd inglise keelne, et kas subtiitreid on?
9: Ikka on, jah. Siin. Nii, kas te maksate kaardiga, jah?
8: Ma võtaks ainult selle subtiitrit täna.
9: Ahah.
8: Siis

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on väikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edelaläne tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 26. Seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23, Pärnus 22 kraadi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kaski Raadio.
1: Haia, haia, haia, haia, haia, haia.
0: Tuleme siis oma Maarjamaiste tegemiste juurde tagasi. Nagu saate alguses sai mainitud, on kevadel mahlad jooksmas. Topitakse torusid iga vähegi niisuguse asja sisse, mis vähegi vett välja annab. Aga täna on meil stuudios hoopis, kuidas selle öelda, pookijad, mahla välja imejad. Ja ennem kui ma neid teile tutvustan, nende praktika on äärmiselt pikk olnud. Nad on tegelenud selle asjaga juba 5 või 5-6 aastat. Ja kui teil juhtub olema nüüd paperit kodus või pliiatsit käepärast või siis koguni saade lindistada, siis olge hästi tähelepanelikult sellepärast, et need nõuanded, mis täna teeni jõuavad, on seda väärt. Härrad Matsas, Rene Rämerahu, Igavik Pori, tere tulemast.
2: Tere.
0: Ja teie abiline Teo Puu.
3: Tere.
0: Matsas, Rene, kas ma või hüüan teid lihtsalt poriks?
2: Ass. Mitte lihtsalt ass.
0: Teie elukutse on kuidagi tavatu.
2: No vaadake, mul oli selline asi, et ma olin varases nooruses töötsin kogu pileti kontrollina bussis. Aga mul oli selline viri hääl. Ja sellepärast ma uutsin, et paljud inimesed, kelle käest ma piletid küsisin, nad uutsin kuidagi, nad ei võtnud nagu mind tõsiselt. Ja siis ma hakkasin, otsustasin, et ma hakkan tegelema millegi märksa mahlakamaga.
0: Nii. Läksite koju. Pileti
2: kogemata
0: kontrollimine unustatud ja mõte tuli pähe järgmine.
2: Läksin koju ära, panin nagu riided rippuma ja siis kui ma hakkasin, et nagu riided ei mahu kodus, ei mahu mõistate riided ära. Ja siis ma võtsin siin pika kruvi ja keerasin ühe nagi juurde ja omikul, kui ma läksin koridori, vaatsin, et sein on märg.
0: Nii.
2: Ma võtsin, et jälle naaber uputab, läksin ühes ja ütlesin, juist ära hakka jälle tead. Ja siis just ütles, et mina ei tea midagi. Ja siis ma vaatasin, et mul on puu sein. Ja siis hakkas mahlakas mõistat nagi alt seinast tulema.
0: Nii, oli
2: see
0: siis...
2: See kruvi august.
0: Ja, oli siis kevad.
2: Ei, see oli süda talvel, see oli jaanuri hakatuses päris alguses.
0: Nii, ja siis hakkasite kindlasti sugulaste juures, sõprade juures käima.
2: Ei, siis ma proovisin, et mis jamas on, võtsin selle laua seinakülest lahti. Aga ma olin seda paar korda kirvega toksanud enne, kui ma ta seinakülest lahti sain. Nii. Ja igast august hakkas või seda mahla tulema. Kase laud oli, kase mahla tuli.
0: Kuhu te veel olete puurinud?
2: Ma ühe korra puurisin täiesti kogemata, veel kui ma panin televiisori antenni teise tuppa. Ma puurisin oma majas, puurisin õuest augu läbi tuppa.
0: Nii.
2: Et saaks panna antenni küllest juhtme, antenni juhtme otse tuppa. Mm-hmm. Ja siis mul hakkas seinast ka tulema. Pilnaka mahla.
0: Nii. Ma kuulsin, et kõige huvitavam töö oli teil möödunud aasta, kui te saite Narva väravat juures Jaani linnale mahla anda.
2: Ja see oli selline värk, et ma olin täiesti juhuslikult sattusin Narva. Ja Narvas oli just parasega, kui mingi probleem, nad panid need piirivaravad täiesti kinni.
0: Nii.
2: Ja ma tahtsin sealt ennast läbi süüa. Mm-hmm. Ja mul oli väike saag oli kaasas. Ja siis ma lõikasin Narva väravatele väikesena augu sisse.
0: Mm-hmm.
2: Ja sealt hakkas männi mahla tulema. Nad olid männi puust väiksed väravad. Ja Jaanilinna inimesed panid kohe toru alla.
0: Mm-hmm.
2: Ja said sealt mitmed liitrid männi mahla.
0: Nii, siis kasvas töökoorem üle pea ja tuli Teo.
2: Ja ma mul oli siis juba abilist vaja, sest meile tuli mitmeid tellimusi juba suurtest linnadest. Narvas me puurisime ju praktiliselt 2-19 koruselisele majale 16 korterile nii sisse poole, kui ka väljapoole korteri unstele augud sisse, sest inimesed tahtsid värsket mahla mõistata. Mm.
0: Nii, Teo, teie esimene auk.
3: No esime auk on praegu ei oskagi nagu öelda, ma enne ma töötasin logopeedina,
0: mm-hmm.
3: aga siis selle kapitalismi ajaga nagu öeldakse, eks ole teal, eks ole, läks see logopeedi amet, no koonati mind ühe saaga. Ja siis Ass tuli mu juurde ja ütles, et kuule, kas sa ei tahaks minuga koos hakata mahlasid välja puurima. Ja ma olin nõus, praegu me oleme puurinud igas pool, ma olen oma käed puurinud trollibusse näiteks ma olen puurinud, igasuguseid metallasju ma olen puurinud, kõik on võimalikult igalt poolt on maha saanud. Kas siis virsiku või apelsini või granaatõuna maha või viimane kord see mandariini maha sain. Täiesti ootamatus lotopiletise puurisin augu sisse ja tuli mandariini maha, terve suur klaas.
0: Te vist töötate hästi tihedalt koos, sellepärast, et teie sõnumi välja ütlemine on ka enam-vähem juba samasuguseks läinud.
2: Aga ma mõtlesin, meil on oma vahel kohaga on probleemis, sest meil tekib maalt, kui muud puud näeme, tekib tüli. Mis mahl on, aga me oleme jälle virisema kohaga.
0: Kes läheb puurima.
2: Ja. Aga siis oli niimoodi, et ma otsustasime oma tööd ära jagada, et Teo puurib kogu aeg ja mina poogin.
3: Poogime on meil ka praegu käsin.
0: Aitäh.
2: Näiteks ma pookisin, kui te näete, ta lehvitab, ma pookisin talle oma ühe tuttava, kellel oli, noh, lihtsalt jäi üle asju.
0: Nii?
2: Ma pookisin talle ju raadio selja küll.
0: Nii.
3: Kaata vaan mängima või?
0: Elistas.
3: Praegu taata.
0: Ei ole vaja, aitäh. Elistas üks raadiokuulaja soovis teie telefoni, et teiga kontakti võtta, et ka tema korterisse.
2: Mul on mobiiltelefon.
0: Nii.
2: 18:50:48.
3: Ma võin öelda sellist asja, et me poogime praktiliselt kõik asju. Viimane asja, mis me täna poogisime on, ma poogisin ühe politseiniku, poogisin posti külge. Poogisin lihtsalt. Nüüd ta käib ringi, käib vanasti posti miilits. Aga nüüd on postiga politsei, oli hea värk või?
2: Me lõikasime posti koorele väikse vile sisse mõistata ja siis panin politseiniku käe sinna prakku. Ja kasvas kinni.
3: Kohe kasvas kinni.
0: Praegu on kevad. Tuleks selle võibolla aktuaalsema probleemi juurde tagasi. Näiteks, kui ma kutsun teid välja sellel telefonil 18:50:48 ja soovin, et te laseksite minu uksest mahla välja, on see võimalik?
2: Muidugi.
3: Me võime teist ka maala välja pressida.
0: Ei, seda ei ole
3: probleem.
2: Me võime näiteks niimoodi teha, kui teil on, ütleme nii, meil on olnud sellised kogemusi praktikas ka. Kui on olnud näiteks niimoodi, et inimesel on kuusepuust uks,
0: nii.
2: Aga ta tahab vahtra mahla.
0: Nii.
2: Me oleme suutnud isegi niimoodi, et me alguses poogime kuuse ukse külge, ka see oksa. Ja mõne aja pärast tuleme tagasi ja lõikame selle oksa lühemaks.
0: Nii.
2: Ja sealt oksast hakkab juba tulema ka see mahla.
3: Vahtramahla, jah.
2: On ka nii võimalik.
3: On.
2: Aga kui te tahate muidugi, siis on võimalik alati kokku leppida.
0: Nii.
2: Kui oleme isegi vabandust, et ma segan. Ei, enne seda, kui me pookisime politseiniku, enne seda me veel pookisime, või tähendab, saime mahla kätte ühest vanast seifist.
0: Näiteks, kui kellegil on kodus, ütleme, magnetofon, raadio ja kõlarid on eraldi. Te väidate, et te teete sellest tuubelmaki.
2: Ja.
3: Teeme küll.
0: Lõdvalt.
3: No lõdvalt ei tee, kõva tööd on vaja teha.
0: Aga poogib iga asja, ükskõik mis asja poogib teise asja.
3: No sellise asja praktiliselt ei ole olemas, mida ei poogi. Ei ole ju.
2: Ei ole.
0: Selge.
2: Näiteks me panime ühele kaubahalli kassapidajale hiljuti, pookisime ju pool hanenekku. See oli kõige huvitavam opp, võib nii öelda.
3: Kas te olete viimane aeg Kalevi kommi tehases käinud?
0: Ei ole.
3: Seal on ju enam jagu kõigil valvuritel on ju poogitud Kalevi šokolaad kõrvade asemel. See on meie töö.
0: Ja. Nii. Ja olge nüüd kena, võtke maskid eest ära.
2: No, mis on? Ma peak ise, no.
0: Kuidas see on võimalik?
3: No on, ei. Enda kallal tuleb ka vaeva näha.
0: As, kuidas see on võimalik? No, kuus kõrva. Rääkige. Kuidas see on?
2: Ma olen... Kaks on nendest kuuljad kõrvad.
0: Nii.
2: Aga kaks on täiesti eraldi seisvad. Ja nendega on lihtsalt selles mõttes huvitav, et ma olen... Kui te vaatate teod, siis ma läksin teol kõrvad ära.
0: Nii?
2: Mul on põse peal on praktiliselt kaks teokõrva. Nendega ma ei kuule, aga küll aga on huvitav lihtsalt olla. Aga siis ma lõiksin ära oma täiesti väikesel vastundin lapsel lõiksin ka väiksed lapsega.
0: Teil jah, kui te teo, tuske teokorraks püsti.
2: Ja panin need teole kannikate külge.
3: Jaa.
2: Näete, nagu väiksed teod.
3: No.
2: Ja väga väiksed jalad on ka
3: ja.
2: Peale selle.
3: Jaa.
2: Aha, teo. Näite teo. Aasad püksid maha korra. No, nüüd saab nalja küll ausalt. Ei ausalt, nüüd saab
3: nalja. No, võtsin aga, no.
2: No, mis sa ütled, mees?
0: Midagi ei ole öelda, tahab raadiokuule, et telefon 18-50-48 ja kõik on võimalik.
3: Ma ütlen ka sellist asja, et ma sõbrale, et on moe narr ja ma ta raati sõudselt endal, et tal nägu oleks ninasid täis. Ei mingid probleemi.
2: Kinga nina on tal keset pead ka. Tal on nüüd keset nina, kinga nina.
0: Ära see kõige peal. Aeg teeb oma töö. Ma tänan Matsais Rene Rämerau igavik pori teid ja teie abi Teo Puud. Ja ma loodan, et me kohtume kindlasti
2: uue näoga.
0: Veel üks kord ja siis rääkime võibolla hoopis teistest asjadest. Sellepärast ma tean, et teil on paar asja veel plaanis.
3: Las
0: ja me kuulame muusikat.
3: Las helistab meile.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad tead, uss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle jupid raati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärt ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, tead. Lõpuks Petkat tuleb, tead, nägu üles pekstud, no mis on, tead, mis on Petka, tead, no mis sugal nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistega straati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi. Siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: duo hitmiks huumor .
2: tervist ! ma otsin mingit sellist tööd , mis oleks fun ja chill ja palk võiks olla ka muidugi okei.
3: Milline suurepärane ajastus. Meile just tuli üks kuulutus. Nii. Aha, siin see ongi. Rikas vanamees otsib oma 21-aastasele nymphomaanist tütrele ihukaitsjat ja autojuhti. Nii, viita Mercedesega modelliagentuuri ja käite temaga pidudel kaasas. Tööandja ostab sulle riided ja maksab restorani arved. Pead tema tütrega eksootilistel reisidel kaasas käima, saad luksusliku korteri, garaasi ja kahe magamistoaga, sauna, mullivanni ja suure külmkapiga, mis on toitu täis. Palk algab 80 000 eurost aastas, kõik kulud peaks tasa ja võid Mercedesega pärast tööd ka sõita.
2: Nalja teete või?
3: Te ise alustasite.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee

0: laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad kuni 26 ning seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23 ja Pärnus 22 kraadi.
3: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik hammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege pürk välja ja viige ta haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära.

0: juhtuks, kui lapsevanemad hakkaksid ühtäkki käituma teismelistena ja nende lapsed seevastu täiskasvanutena? Kohe saame teada.
1: Tulge edasi.
2: No. Ja,
1: tulge edasi.
2: Aga kas see on kindel, et see on okei, kui me sellisel kellaajal teile nagu sisse vajume?
1: See on okei.
2: See väeg, see järke üles.
3: Kuule, OFC's on täiega normulla. See Tõnis mingi magab nagu mingi nottene.
1: Okei, kuule, sõbrad. Sit down on ju. Sit down ja teine on ju mingit veintsi värki on ju. Kallis, meist on siia. Näed.
4: Oh. Argo!
5: Oota, ma tahtsin sult midagi küsida.
4: Kui vana Tõnis on?
1: Tõnis
4: ja,
1: väh?
4: Kui vana
1: ta on? Kui vana on Tõnis?
3: Ta on mingi 11.
1: Ta on mingi uskumatu tüüd.
3: Mingi täiega häbenenud, eriti kui ta peaks siia mingi aelema tulema.
2: Ja meie Siiriga on täpselt samamoodi, kuigi ta on alles viis.
1: Ta on viis!
2: Mina ei julge küll meile kedagi külla kutsuda.
4: Argo, täiega sväega, ma ütlen.
5: Argo, ma ütlen, sa jääb nagu täiega närvi. Kui teised lapsed on nii kuulid, siis sa pead enda oma häbenema.
3: Jah, täiega.
6: Tere.
1: Poja, no sorry, poja, ajasime su üles. No on ikka, ma ei tea.
3: Need on Mirtel ja Juss.
1: Tere.
6: Kas oli lahe kontsert või?
1: Pojas ei olnud kontsert, ma ju ütlesin, see oli live.
6: Kelle live see oli siis?
3: No miks sa küsid, kui sa nii kui nii ei tea? No okei, Smoky, live, ütleb see sulle midagi või?
6: Ei.
3: No miks sa küsid siis, kui sa nii kui nii ei tea? Oli veel midagi või?
6: Mul on pissi jäda.
3: Pissi jäda, oli vaja seda nüüd kõigile öelda siin või?
6: Vabandust, ma siis tõen käin ära.
1: Ole mingi kuse püksi, mine pekki, täitsa lõpp, ta on täiega mingi, ma ei tea, mis tüüb, ise teab, meil on külalised, lendab mingis pijamas siia, täiega mingi hõu-hõu, mida?
3: Täiega piib.
1: Uskumatu,
5: Kuule, nüüd on nagu täiega kellad Siiri helistab.
1: Mida?
3: Mis kell on, miks ta juba helistab?
5: Ta lubas meil ju 12. Jah.
7: Me oleme külas. Me oleme sõprad juures. Miks sul kõike vaja teada on, Siiri? Kuule, sa lubasid ju meil 12. Õues olla.
2: Ja te ise ütles, et me oleme 12. väljas olla.
3: Ja ma täiega mäletan, kui ta
1: ütles.
5: Kuule, ma ei saa mitte midagi aru, kui sa karjud. Palun artikuleeri.
2: Ta on mingi 5-aastane, ta ei oska ikka erri öelda.
1: Mis sa asja?
2: Kuidas
1: te talute seda? Ma ei tea.
5: Kuule, aga ära siis enam helista. Teised lapsed ka ei helista. Jaa, tuleme koju siis, kui kokku leppisime, et sa auhu.
6: Vabandust, kuulsin lihtsalt lärmi.
3: Tõnis, palun ära ole sihuke sväeg, lase meil korra rahus olla. No nii, nüüd helistab kindlasti mulle teada saada, kus mina olen.
5: Mida pelki, ta nagu üldse ei malda.
2: Teate, mis me teeme? Siis, kui Tõnis veel siia tuleb, siis paneme tuled kustu ja läheme pikali maha. No räägime, ma ei saa mitte midagi aru, mida sa räägid seal. Lähen küll tööle. Ma jaksan minna küll. Lahe kontsert oli. Smoky! Who the fuck is Alice? Jaa, me hakkame koju tulema. Hakkame tulema juba nagu küll, lihtsalt jumal küll, teie kaab närvi selline asi, või?
6: Ema, ma ei saa und, et kas ma võin tee juures olla natuke?
5: No me hakkame siis ka minema nüüd.
1: Kuule, täiega sorry, et nii läks nüüd jälle.
3: Kuule, täiega nõmedad.
5: Kuule, ei ole hullu.
1: Tšau, Argu, tšau.
6: Nägemist.
3: Jesus! Miks sa pead meie elu ära rikkuma? Ma ei julgena mitte ühtegi sõpru siia külla kutsuda. Kõik räägivad tööl ka, et mul on mingisugune nõme laps. Tead, ma ei lähegi esmaspäeval tööle. Ma ütlen, et mul on mingi palavik või midagi. Sa oled nüüd rahul või? Oled või?
6: Õnneks on nad vähemalt kodus.

0: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kui palju?
5: 50.
4: Herost on ikka jõtt.
5: Jaa, see on heroiin. 50 eurot.
4: Mul on sulle halb uudiseid, pasapea. Ma olen võmm.
5: Oh, kura!
4: Selle nurga peal müün mina, nii et hais ära.
5: Mine, terve.
4: Vaata ette.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad kohati kuni 26. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: võitsin naise kandmise võistluse . Kandsin Indrek Sarrapit .
1: Ma kohe ütlen televaatajale ära , et Indrek Sarrap on andekas muusik , aga ta on väikest kasvu .
2: mees .
1: mees . Nimi Indrek vihjab sellele .
3: ei ta nüüd nii väike ka ei ole , ta on ikka sama pikk nagu ta kontrabass .
4: see on suur pill .
1: jah , ta on sama pikk kui tema kontrabass .
5: Maarja , kas teid ei diskvalifitseeritud , sest pidi kandma ju naist ja sa võtsid Indreku selga ?
0: See oli nii , et me käisime reisil Tais veebruarikuus , Sarrapid on meil väga head peretuttavad ja kõndisime seal mööda randa ja oligi kõigepealt suur silt , kus oli kirjas , et naise kandmise võistlus , aga oli Tais variant . ei niimoodi , et mehed kannavad naisi , nii nagu see tavaliselt käib , aga see oli Tais ja seal juhtub igasuguseid huvitavaid asju . nii et kohe jäi meil pilt pidama , et variant on ka naistel ennast proovile panna .
3: mis olekus Indrek oli ?
0: Me olime kõik natuke napsused , natuke .
3: tunnistad üles ?
0: ja no selline pitsivärk ja alguses , no sellepärast ma alguses proovisin Fredi hakata selga võtma , aga see ei õnnestunud nii hästi ja siis oligi Indrek kohe seal .
2: Ma lihtsalt korraks teen ka vastasmisse nagu elu lihtsalt natuke lihtsamaks . Kas Indrek oli sul seljas enne veel , kui sa nägid seda silti
0: ? ei .
2: ei olnud , no siis on kõik .
4: ma ikka tahaks aru saada , et sa võitsid naise kandmise võistluse kandmata naist . Indrek ju ei ole naine .
0: ei olegi , no sellepärast see oligi selline võistlus , et kus naised kandsid mehi .
4: see on meeste kandmise võistlus siis ju ?
2: ei , see on naiste kandmise võistluse eri , kus kantakse mehi .
3: kas see on Tais tavaline või ?
0: no seal Tais , ma räägin , seal on huvitavad asjad juhtuvad .
5: nii , kui palju Indrek kaalub ?
0: ma ei tea , kui palju ta kaalub , aga igal juhul , kui ma ta selga võtsin , siis ma tundsin , et ta kaalus rohkem kui mu koer , kes kaalus 30 kilo , keda ma tassisin , noh , väga ikkagi hõlpsalt 17 aastat . ja Indrek oli nagu raskem ikkagi .
4: aga kuidas sa teda selga võtsid , et me teame , kuidas muidu käib , et on sul siis nagu noh .
5: tagurpidi .
4: kas läks kukile lihtsalt selga või läkski ?
0: alguses proovisin tagurpidi , aga siis tal pea oli põmsti kohe seal liiva peal ja nii ei saanud ja siis .
5: ta vist ikka ei ole nii väikest kasvu .
0: no ta on nii väike jah , ei ole , et seal teised mehed olid palju väiksemad , mis ongi väga imeline , taimehed ja aga nemad ei julgenud tulla mulle selga , nii et siis oli Indrek seal valmis tulema .
2: aga sa ikkagi kutsusid mõnda taimehest ka endale selga ?
0: ei , sest nad hoidsid eemale ja vaatasid juba , ei olnudki varianti kutsuda , aga ei , Indreku ma võtsin lihtsalt tegelikult nagu mitte nagu siia kukile , aga noh , selga niimoodi nagu kilpkonn oli .
1: aga Indreku abikaasa on ju Birgit Sarrap . et miks ta ise oma meest
0: ei tassi ? sest ta ei ole üldse nii tugev kui mina . mina olen tugevam kui Birgit .
4: palju oli võistlejaid ?
0: no tegelikult seal oli 3 tükki . Neid , kes seal neid nagu naisi kandsid , neid oli päris palju , neid mehi . aga see oli väljakutse , et neid nad ei saanud rohkem kokku ja tegelikult noh , jah
4: mis sa võiduaeg oli ?
0: seal ei olnudki mingisugust võiduaega , seal oli lihtsalt mina jõudsin ainsana lõpuni
4: . pandi siis kõik kolmekesi joonele ja siis anti start ja hakake minema .
0: jah . ranna peal kusjuures .
3: sina , Indrek , ja see tai mees , kes nagu .
0: ei , teised olid kohalikud .
5: Maarja , kui pikk see distants oli ?
0: 30 meetrit .
3: 30 meetrit .
1: ei ole väga pikk .
0: ei olnud nagu väga hull , ei olnudki , sellepärast ma selle väljakutse vastu otsingi , mõtlesin , ah , mis see siis ära ei ole , aga ütleme nii , et on väga lihtne polnud .
1: kuidas teile nüüd tundub ?
4: mina arvan , et ikkagi tõde on .
2: tõde arvad , jah ?
1: moodustage oma arvamus .
5: naine arvab , et on tõde , kuidas me läheme naise arvamuse vastu ?
0: no ju ta tassib ka oma meest aeg-ajalt .
3: lükkame vastutuse Eevale .
5: lükkame vastutuse , see on tõde .
3: see on tõde .
1: see on tõde . Maarja , kas nende siiraste silmade taga on nüüd vale või oli seal tõesti tõde ?
0: see jutt on vale .
1: mis teha , tegemist oli valega . Maarja pole Indrek Sarrapit kunagi kandnud .
2: oota , aga ma korraks täpselt , kas sa tahaks , oleks tahtnud teda kunagi kanda ?
0: jah .
2: jah , no vähemalt niigi palju .
1: aga ta igatseb seda teha , nii et Birgit , kui sa lubad , siis anna vahel võimalus Maarjale sinu meest tassida . vähemalt 30 meetrit . duo Hitmix .

0: ja tere õhtust kõikidele Eesti spordisõpradele . On 15. august ja kohe-kohe on algamas ujumis Euroopa meistrivõistluste 6. päeva finaalid . Siin praegu siis näeme nii-öelda tähistamas enda karjääri lõppu legendaarse Prantsusmaa ujuja Florent Manadou pidulikku tseremooniat . Tõsi, tegemist on ääretult tugev ujujaga ja see on vägagi emotsionaalne moment . Aga emotsionaalseid hetki on meil kindlasti siin täna veel tulemas ja sooviksin teha ka siia algusesse ühed väikesed õnnitused . Nimelt ma sooviksin õnnitada enda kallist ema Rutti , kellel on täna sünnipäev . Palju-palju õnne , kallis emps , oled tubli ja ka Eesti ujumist palju aidanud . Need aitasid mul kvalifitseeruda 2021 ujumise , avaujumise Euroopa meistrivõistlustele . Lisaks on veel täna sünnipäev ka Eesti ujumise spordidirektoril Maria Romanjukil , nii et õnnitlused sünnipäeva lastele saadetud ja tulemegi siis nii-öelda siit juba ujumisjuttude juurde tagasi . Mihkel , meil oli täna päris võimas hommikupoolik .
1: Hommikupoolik oli tõesti võimas . 3 poolfinaali kohta , Oliver Kuulpakilt suurepärane isiklik rekord . Vaatame , kui palju suudavad meie hommikused staarid enda aega parandada . Kindlasti ootame Ralf Tribunšovilt 22 sekundi piiri alistamist ja finaalkohta kindlasti Efimovalt ja vaatame , kas Eglesalu suudab finaali uksele koputada .
0: Ja täpselt niimoodi , kokku me siis täna vett hüppame suisa 4 eestlast , et vaatame korraks kellaaegadel otsa ka . Et Ralf Tribunšov on siis vett hüppamas 50 meetrit vabalt esimeses poolfinaalis , mis hakkab siis Eesti aja järgi 19.54 . Egle ja Eneli on naiste 50 meetri rinnuli teises poolfinaalis , mis hakkab siis 20.04 . ja siis kolmandana hüppab vette meie tubli paraujuja Susanna Kaul 50 meetri vabaltumise distantsil . ja Susanna start peaks olema orienteeruvalt 21.27 . tuleb väga põnev spordiõhtu , on mida oodata . Ja siit meie vaikselt hakkamegi juba sättima siis nii-öelda ujumise lainele . Tõsi , et me nägime siin enne suures pildis siis Florent Manadoud ja Manadou siis tegelikult tegi ka seda legendaarset viikingi plaksu ka . Täna me siin kahjuks teie televaatajate ei saanud seda vahendada , aga tõesti enne seda oli ka selline väikene tseremoonia , kus siis näidati Florent Manadou parimaid spordimomente .
1: jah , Florent Manadou meil kõva Euroopa sprinter oli , võitis 2012 olümpiamängudel üllatuslikult kuldmedali 50 meetri vabaujumises , 2016 olümpiamängudel tuli hõbemedalile , tõi ka väga edukad etteasted ju 2 aastat tagasi Pariisi olümpiamängudel . aga niikaua , kui meie räägime siin omavahel natukene juttu Paavoga , siis meie lähme kiirele reklaamipausile .
2: Valka leiab su alati üles ,
3: isegi kui sa ei ole platsil .
2: Phoenixbet on Ralf Tribunšovi ja Harju Jotka laagri toetaja . Panustame omadesse . Selveris on head hinnad . Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti . Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 . Selver , hea mõte .
4: ära maksa Oraido tüüpidele , parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . Täiega head pakkumised leiad bauhaus.ee .
5: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
1: ja oleme tagasi pausilt ja meie oleme siin Pariisis , kus toimuvad Euroopa meistrivõistlused ujumises . räägime ka tänasest finaalosast . Alustame 200 meetri liblikujumise , kuhu võistlustulla astub Leon Marchand . Sellele järgneb naiste 50 meetri vabaujumise finaal , siis tuleb meeste 50 meetri rinnuliujumise finaal , siis tulevad naised 200 meetri kompleksi finalistid starditulle ja siis 19.54 Ralf Tribunšov esimeses poolfinaalis 50 meetri vabaujumises ja kohe peale seda saame kaasa elada Egle Salu ja Eneli Efimova poolfinaalile 50 meetri rinnuliujumises ja Sander hõõrub praegu käsi mul kokku kõrval .

0: ja 1500 meetri vabaujumise finaal ja siis kanged naised 200 meetri liblikujujad poolfinaalis. Siis tuleb meeste 200 meetri kompleksujumise poolfinaal, naised 100 meetri seliliujumise finaal. Individuaalaladest lõpetavad meil mehed 100 meetri seliliujumise poolfinaalidega ja siis on segateate ujumine 4x200 vabalt ja siis on meil ka paraujujatena stardis ja see mahub meil 100 meetris, meeste 100 meetri selili poolfinaalide ja teate ujumise vahele.
1: Täpselt nii, tuleb vägagi tihe ja pikke võistlus õhtu, loodan, et kallid televaatajad, teil on croissantid, makroonid, priikartulid, priie juust ja nii, midagi mõnusat ihisevad ka võibolla seal valmiseks siis olla terve õhtu teleri ees, sest tõsi on oodata väga palju põnevaid duelle, aga tõesti kindlasti väga põnev ujumine on kohe meil siis kõige esimesena kavase 200 meetri libliku ujumise, kus on siis starti tulemas ka ei keegi muu kui Leon Marchand, et tõsi, et iga kord kui Leon on siia stardisile tulemas, siis see areen põhimõtteliselt läheb rõkkama, et detsibellid on oma selline 120, võib võrrelda suisa hävita, aga kui peaksid selle kõrval seisma, et mida me võime näiteks Leoni 200 meetri libliku ujumiselt täna oodata?
0: Maailma ja Euroopa rekord kuuluva Kristof Milakile 1.50.34 ja mina julgen väita, et Leon võib olla sellise kuldse piiri alistamise momendil. Võibolla tema saab esimene mees alla 1.50 ja saame näha täna 1.49 ujumist.
1: Jah, et kindlasti jälgime ujumist nii tele kui ka raadio ülekannetes, et me oleme siis kuuldava ka sellisel toredal sageduse nagu Duo Hit Mix. Ole siis kas näiteks Põltsamaal, Põlvas või Järvajaanis, keera raadio sageduse Duo Hit Mixi peale ja ela siis ujujatele kaasa juba siit nii-öelda siis ka raadio sageduse lainet. Aga aeg on juba nii kaugel, et me hakkame siit sättima esimese ala juurde, milleks on siis meeste 200 meetrit liblikat. Eile Gregor Tsirk ujus ka. Kahjuks seekord finaali ei pääsenud, aga ikkagi me teame, et Gregor andis endas 100% ja aastad ei ole vennad, aga nagu ta ise eile veel tele intervjuus ütles ka, et fookus on siis pandud veelgi rohkem järgmisele aastale, kui toimuvad siis maailmeistrivõistlused ja siis tuleb juba siis Los Angeles Olympia pääse ära kindlustada ka, et meie soovime Gregorile kindlasti jõudu siis treeningutele ja kindlasti ta teeb oma ära.
0: Gregor Tsirk jäi finaalis väga napilt välja, 1.56.04 oli lõpuks, teiseks varuks ta jäi ja viimasest finaalajast lahutas teda ainult 16 sajandikku. Ja teame, ütles ka intervjuus, töö käib Ellei suunas ja tema võistab mitte poolfinaali kohtadele, vaid finaali kohtadele.
1: Ja siin on meil siis suures peanis ka võistluste maskott Elo, kes teeb siis tänaste legendaarset viikingite plakso.

0: veetilgakene Leu tõmbas Pariisi ujumispubliku käima. Tegemist on jah siis veetilgaga ja tema nimi on siis nagu mainitud Elo ja see on siis pandud kokku sõnadest Leo, mis on siis prantsuskeeles vesi, ingliskeelsest tervitussõnast hello, ehk siis kaks nii-öelda keelt oma vahel lõimuvad.
1: Kaisu tilki tahtnud sealt ära tulla, et tehniline mees pidi teda ära vajuma sealt.
0: Vabandust, ta nime oli ikkagi Loo. Aga siit käib siis juba viimane nii-öelda stardiloendus ja õige pea. Saamegi siis kuuendale ülipõnevale võistluspäeva finaalidele algused tehtud. Rahvas on käima tõmmatud, meie oleme siin Postimehe vajas valmis ja televaatajad loodame, et ja raadiokuulajad teie olete ka samuti valmis. Lähmegi tänase õhtu esimese ala 200 meetri liblika meeste finaali koosseisu juurde. Merci d'accueillir les Kaheksanda rajale on tulemas meile poolöö Mihal Antonič Melevski, 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste pronksmedali. Omanik sellel distantsil ja lühirajal oli ka pool aastat tagasi pronks. Esimese rajale tema kaksikvend Kristof Chmelevski, 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil ja pool aastat tagasi saavutas siis hõbeda. Seitsmenda rajale Greco Apostolos Siskos, 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste viies sellel distantsil. Teise rajale on tulemas Hispaania ja Arbidel González Alvarez. Uuenda rajale on suundumas selilöömise ekspert ei keegi muu kui Hubert Kosch. Nendelt Euroopa meistrivõistlustelt suutis ta siis ennustada tiitli 200 meetris selilis. Kolmanda rajale on meil suundumas itaalane Alberto Rasetti, 2025. aasta maailma meistrivõistluste kuues mees ja olümpia finaali kaheksas. Viiendale rajale on tulemas Suurbritannia Richard Marton, 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste neljas mees ja lühirajal oli viies. Ja nüüd kodupubliku ette astub ei keegi muu kui Prantsusmaa elav legend Leon Marchand, selle distantsi valitsev olümpiavõitja.
1: Samadel olümpiamängudel kujus 200 meetrit liblikat, siis võitis ka 200 meetrit rinnuli. Et tegemist oli topelt kuldmedali esitusega nendel olümpiamängudel.
0: Ja kuulame marulist publikut ka. Prantsusmaa publik on võimas ja selle hea emotsiooniga on kindlasti Leonil väga hea starti minna. Mehed, 200 meetrit liblikat, finaal.
1: Pariisi publik ei taha maha rahuneda, kohtunik peab kohe ohjad enda kätte võtma. Leon Marchand, neljas rada.
0: Kuuenda võistluspäeva finaalid on pidulikult avatud. Meeste 200 meetrit liblikat on selleks alaks ja siit eelkõige jälgime, mida siis suudab teha ei keegi muu kui neljandal rajal ujuv Leon Marchand.
1: Marchand on väga tugev just selles, et suudab enda veealuseid osasiga väsimuse pealt pikana hoida. Kindlasti hoiame pilku selle peal. Hetkel juhib võistlust kuuendal rajal ujuv
0: Hubert Kosch.
1: Just, Hubert Kosch näitab siin jälle oma meeletut universaalsus 200 meetri selili. Euroopa meister ja 100 meetri liblika finalist ja nüüd 200 meetri liblikujumise finaalis. Hiljem näeme teda ka 200 meetri kompleksujumise poolfinaalides.
0: Marchand ja Kosch siis igapäevased koos Ameerika Ühendriikides ka treenimas on ja tõesti praegu siit need kaks meest on tulemas ja võib-olla isegi üllatuslikult Kosch on läinud seda ujumist juhtima, aga me teame, et Leon on väga hea teise poole uju ja eks see vigastus ka mingil määral natuke rolli mängida, aga tõesti esimesena pöördes Kosch, teisena Marchand, kolmandana Rasetti ja ilmselt jah, siis nüüd läheb Leonil juba korralikuks tempo tõstmiseks, sest ikkagi kodupublik ees oleks väga tore see kuldmedal endale kaela saada. Siit hetkel veel nüüd ongi läinud juba Leo Marchand seda ujumist juhtima. Hubert Koš on praegu teisel positsioonil vahed väga suured ei ole umbes selline pool meetrit ja Leon liigubki siit juba päris hea tempoga. Nüüd Koš tahab kindlasti hammastega siit tugevalt kinni hoida.
1: Leoni vaheaeg 1.22.45, maailma rekordid siin vast ei sünni, aga vaatame seda viimast veealust osa, 14 meetrit, väga ilusest tuleb vee peale, vaatame kes...
0: Aga siin on ilmselt juba Leon Marchandil lihtsalt nii-öelda juba jäänud vormistamise küsimus. Vahe teistujudega on selline stabiilsed 3 meetrit, kui just nüüd ei tule mingit kangeskumise momenti, aga Leon on praegu siit väga kindlate tõmmetega liikumas enda Euroopa meistriti suunas viimased meetrid tulla. Esimesena finishis ei keegi muu kui Leon Marchand ajaga 1.51.72, teise lõpetab Richard Martin 1.54.06 ja kolmandana... Meil siit kreeklane Apostolos Siskos 1.54.13 ja kodupublik tahtis seda. Kodupublik sai selle, milleks ta tuli kohale ja Leon Marchand võtab siit endale Euroopa meistritiitli.
1: Võibolla see aeg nii oluline talle ei olnud just seda emotsiooni pakkuda kodupubliku ees. Sellega sai tõepoolest hakkama. Siin näeme ka parimaid hetki sellest ujumises kohe ja fännide rõõmsat meelt. Ja nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle hea televaataja üks küsimus. Ja tänane küsimus kõlab, mida võiks ujulas rohkem olla, hüppelaudu, veetorusid või mullivanne? Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus.
0: Jah, julged, võtke kõik siit osa, hääletage ja siit on siis näha veel suures plaanis... Leoni võidu ujumist. Korraks nägime ka siis tema kätte seina saamist ja see oli tõesti vägagi hästi ajastatud. Ujujad lipivad seda igapäevaselt, et see kätte õigel hetkel seina saamine on väga oluline, et kui jääb natukene puudu, siis võibolla pead libisema või tegema lisajala löögi või siis järgmisel juhul lõpetad seal lääbakil ja siit ikkagi nüüd Leon naudib seda kodupublika marulist toetust ja no, tore on vaadata, et prantslaste see aasta ikkagi spordis läheb hästi. Nagu on sain mainitud ühes ülekandes, siis jalgpallist neid emotsioone ei tulnud, aga selle eest nüüd hoolitseb Leon Marchand, et ujumisse nii-öelda maastikul ikkagi need emotsioonid kätte tuua.
1: Kolmandana lõpetanud Greco ja Siskos. See teenis pronksmedaljaga 1.54.13 ja see on uus Greca rekord ja seda pea 1.5 sekundiga.
0: Aga meie oleme siit nüüd juba järgmise ala oote, mis on samuti ääretult põnev ja selleks on naiste 50 meetrit vabalt.
1: Maailma rekord sellel alal Gretchen Walshi nimel ajaga 23.55, Euroopa rekord Saara Sjöströmi nimel ajaga 23.61 ja võistluste rekord samuti Sjöströmi nimel ajaga 23.74.
0: 8. rajal on tulemas Sloveenia Neža Klanžar, 50 meetrit vabalt olümpia finaali 6. naine. Esimese rajal on tulemas neutraalne sportlane Arina Surkova. 7. rajal kodupubliku ees võistlev Beryl Castaldello, 2025. aasta lühil Euroopa meistrivõistluste selle distantsi hõbe. Teisele rajale on suundumas Hollandu ja Marit Steenbergen. Nendel Euroopa meistrivõistlused on mitu medalit kaela saanud ja hetkel on ta ka siis 100 meetrit vabalt Euroopa valitsev meister. 6. rajale on meil tulemas Itaalia Sarah Curtis, 50 meetri selili Euroopa meister ja ka maailmarekordi omanik ja 50 meetri sansi lühira Euroopa meistrivõistlused olid hõbe. 3. rajale on tulemas Poola ja Katarzyna Maria Vasik, 2025. lühira Euroopa meistrivõistluste kuld. 5. rajale on meil tulemas Hollandi ujuja Milou van Wyk, 2025. aasta maailmameistrivõistluste 5. naine sellel distantsil ja 4. rajale ei keegi muu kui Rootsi spordi elav legend Saara Sjöström. 50 meetrit vabalt olümpiavõitja ja 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste kuld 50 meetrit liblik. Need kaheksa naist selgitavad välja kõige kiirema naise 50 meetri vabalt distantsil.
1: Uuendarajaluju Sarah Curtis on siin EM-il juba maailmarekordi püstanud 50 meetri selilujumis, aga nüüd jahib medalit ka 50 meetri vabalt distantsil. Tänavu viis ta Itaalia rekordi 24.09. Ja Milovan Wick oli poolfinaalis väga terav ja võib üllatada kiiret vahetust päris erksa medaliga.
0: Naised 50 meetrit vabalt finaal. Meetrit vabalt on selline distants, kus võib tulla üllatusi igalt poolt. Esimest kuni kaheksa raani kõik naised on võrdeliselt ujuma Euroopa meistriti nimel, aga siit eelkõige jah siis pilk suunatud neljandale rajale, kus on siis Saara Sjöström, kes paistab, et on praegu teistest natukene eest ära läbinud. Rivi on ääretult tihe ja Sjöström on siit tulemas koos Varsikiga koos. Viimase meetri veel tulla. Esimene tuleb meil finishisse. Poolatar Varsik aega 23.84. Rossanna Sjöström 23.86 teine ja kolmandana lõpetab meil siis Saara Curtis 23.99.
1: Ma olen isegi natukene sõnatu.
0: Ja et siit on näha, et Vašik ise on ka, et nagu mis, et kust see nüüd üllatus tuli, aga Vašik siis pool aastat tagasi lühirajal tuli ka Euroopa meistriks ja nüüd pool aastat ilen pikal rajal täpselt samamoodi. Tõesti võimas ujumine Poolatari poolt.
1: Vašik on osalenud viiel olümpiamängul. Esimene olümpiamängude reis oli aastal 2008 Pekingis. Pärast Rio olümpiat korra ujumise lõpetas ära, aga tagasi tuleku järel jõudis hoopis oma karjääri kõige kiiremasse perioodi ja see jätkub ikka veel. Just, et Lublinis ju kodupubliku ees võitis Euroopa meistritiitli talvel ja nüüd siin Pariisis Euroopa meistrivõistluste kuld ajaga 23.84.
0: Ja Rossanna Saara Sjöström oli kahe sajandiku kaugusel, et mitte meie legendaarne 0,1, vaid seekord siis 0,02. Et vägagi tasavägi nõjumine, kui eelpool see mainitud, siis sprint ongi selline ala, kus võib tulla üllatusi igast basseini otsast.
1: Sarah Curtis ujus ka uue Itaalia rekordi, sai esimese naisen alla 24 sekundi piiri aega 23.99 ja teenis pronksmedali.
0: Siit siis Vašikilt veel nii-öelda rõõmu emotsioone. Tõsi on tore, kui sellised toredaid muinasjutte meil tuleb, minutab kangesti meie Ralf Tribunsoffi lugu samamoodi.
1: Aga nüüd meeste 50 meetri rinnuli ujumise finaal. Maailma Euroopa rekord kuuluvad Adam Peatilaga 25.95, EM rekord samuti Peatilaga 26.09, finaali kiireim aeg Simone Kerasuolo aega 26.23.
0: Täpselt nii ja kohe õige pea on siis stardisillale suundumas mehed 50 meetrit rinnuli finalistid. 8. reale on meil tulemas Saksamaa Melvin Imudu, 100 meetri rinnuli valitsev maailmameister. Endel Euroopa meistrivõistluste 100 meetris oli neljas. Esimese reale on suundumas Ukraina ja Stepan Babenko.
2: Lane 7 for the neutral athletes. Linio set.
0: Seitsmenda reale on suundumas neutraalne sportlane Ivan Koshakin. 100 meetri rinnuli hõbe nendelt Euroopa meistrivõistlustelt.
2: Linio 2 representant l'Ukraine. Volodymyr Lisovets.
0: Teise reale on tulemas teinegi ukrainane Volodymyr Lisovets.
2: Lane 6 for the neutral athletes. A la linio 6, Ilya Shimanovich.
0: Kuuenda reale on suundumas neutraalne sportlane Ilya Shimanovich. 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil.
2: Linio 3 representant les Pays-Bas. Cohen de Groot.
0: Kolmanda reale on suundumas Hollandi Koon de Groot. 2025. aasta lühire Euroopa meistrivõistluste neljas ja maailmameistrivõistluste finaali seitsmes. Viiendale rajale on suundumas ei keegi muu kui Itaalia Nicolo Martinengi, nende Euroopa meistrivõistluste 100 rinnuli vabandust , olümpiamängude võitja ja selle Euroopa meistrivõistluste kuld ikkagi ja neljanda rajale ei keegi muu kui teine kitaalilööja Simone Cerasolo , valitsev maailmameister 50 meetris linnulis ja lühira Euroopa meistrivõistluste kuld . Need kaheksa meest selgitavad välja kõige kiirema 50 meetri rinnuli ujuja .
1: Simone Cerasolo on selle finaali kõige kuumem nimi , valitsev maailmameister eelujumissuus aja 26-20 , sellega läbi aegade teine kõige kiirem mees 50 meetri rinnuli ujumise distantsil . aga teame , Martin Engil on hea , niisugused magnetiga näpud ja saab tihti tiitlivõistluse finaalis esimesena käed vastu seina .
0: täpselt nii õnnestus seega tal siis nendel käesolevatel Euroopa meistrivõistluste 100 meetri rinnuli distantsil , et nobeda mehega on tegemist . Ülimalt suure tõenäosusega läheb siis kuld Itaaliasse , kas siis Martin Engile või Cerasolole , saame teada vähem kui minuti pärast . mehed , 50 meetrit rinnuli , finaal .
1: hoiame pilgud keskmistel radadel .
0: Mehed on vette asunud , eelkõige jah , siis pilgud neljandale , viienda rajale , kus on siis kaks Itaalias , Cerasolo ja Martin Engi . väga tihedalt see rivi on siit praegu liikumas , aga paistab , et siit ikkagi Cerasolo ja Martin Engi on teistest natukene ees , ei saa ka alahinnata hollandlasi ja ka neutraalseid sportlasi , aga siit ikkagi Cerasolo paistab , et on seda ujumist läinud juhtimas . De Groot tiheda kannu , Martin Engi ka viimase meetri tulla , esimesena finišis Martin Engi ajaga 26-57 , teisena Cerasolo 26-62 koos De Grootiga , ehk siis siin läheb hõbemedal läheb jagamisele .
3: ja nii nagu ütlesin enne stardipauku , Martin Engil on väga hea harjumus saada enda käed esimesena vastu seina ja seda ta taas näitas . võiduaeg 26-57 , Cerasolo pole kindlasti õnnelik , tema uisu eelujumist aja 26-20 ja poolfinaalis aja 26-23 , ehk kui oleks samasuguse ujumise suutnud ka finaalis teha , oleks tema kaela ümber praegu kuldmedal .
0: aga oleksid-poleksid , on pahad poisid , aga siit ikkagi Martin Engil õnnestus nende magnetitega käed saada esimesena seina ja tõsi , mees siis suutis teha sellise triki , et nende Euroopa meistrivõistlused 50 ja 100 meetris võtta endale kuld , et see on itaallastele täna siit pidupäev .
1: Juan de Groot on püstitas ka uue Hollandi rekordi 600-ndikuga . poolfinaalis oli sellest vanast 26-68 Hollandi rekordist vaid 300-ndikku aeglasem ja tegi korraliku rekordi paranduse ja autasuks hõbemedal .
0: ja finaalis oli selline moment ka , et seitse meest suutsid ujuda alla 27 sekundi , ainsana ei suutnud seda siis teha neutraalne sportlane Kozakin . siin siis tulemused ka ametlikult teie ees . Õnneks videokohtunikku ei läinud meil vaja , need mehed teavad , et on lubatud teha üks jalalöök vee all . ja siit liigume edasi naiste 200 meetri kompleksi finaali juurde .
1: ütlen ka rekorditabeli numbrid ette , maailmarekord Summer McIntoshi nimel ajaga 2:05.70 , seejärel Euroopa rekord 2:06.12 Katinka Hossu nimel ja võistluste rekord samuti Katinka Hossu nimel ajaga 2:07.30 , kujutud 2016 Euroopa meistrivõistlustel Londonis .
0: lipud on taas pandud basseinis paika , mis on kompleksujumises ääretult vajalik , sest sellili faasis ujujad orienteeruvad lippude järgi ja õige pea on siis naised suundumas stardisillale . Kaheksanda rajale juba siit televaatajatele tutvud Belgia ujuja Rose Van Otter-Dyke , 100 meetri liblika Euroopa meistrivõistluste kuld nendelt võistlustelt . esimese rajale on tulemas Iirimaa ujuja Ellen Walsh , Euroopa meister 400 meetris kompleksis nendelt Euroopa meistrivõistlustelt . seitsmenda rajale on tulemas Itaalia Anita Castaldi , 2025. aasta lühira Euroopa meistrivõistluste seitsmes naine sellel distantsil . Teiserajale on tulemas Poola ujuja Justina Anna-Koljan 400 meetrit kompleksi pronks nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. Uuenda rajale on suundumas Iisraeli Anastasia Korbenko 200 meetrit kompleksi hetkel veel valitsev Euroopa meister. Lane 3 representing Great Britain. Linie 3 representant. Kolmanda rajale on suundumas Suurbritannia Emily Smith 400 meetri kompleksi hõbe nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. Lane 5 representing Spain. Viiendale rajale on suundumas Hispaania Alba Vasquez Ruiz 2019. aasta juunioride maailmameister 400 meetris kompleksis ja poolfinaalide kiireim Suurbritannia Abby Wood 4x200 meetrit vabalt kuld nendelt Euroopa meistrivõistlust ja Pariisi olümpia viies sellel distantsil. Naised 200 meetrit kompleksi finaal stardis on pinget, stardis on põnevust.
1: Walsh võib esimeselt rajalt üllatada medaliga, tegemist on enda võistlus 400 meetri kompleksujumise võitjaga ning eelmisel lühiraja EM-il finišeeris 200 kompleksis hõbedasele kohale ja Rose van Noterdijk tuleb siia värske saja liblika Euroopa meistrina. Kompleks pole küll tema põhiala, aga peale liblika ja selilujumise etappi võib kehapikkusega kõigist ees olla ja siis hakkab ülejäänud seitse naiste taga ajama.
0: Täpselt nii saab olema põnev ujumine. Naised on stardisillal valmis ja õige pea vettega hüppamas.
2: Women's 200 meters individual medley final.
0: Naised on vette asunud, neli jala, libikas selili, on krool. Ja siit eelkõige jah, siis jälgime, nagu eelpool Mihkel mainis, et Roos on Otterdijk, siis liigub seda distantsi poolt, esimest poolt väga hästi, on ka siit praegu läinud seda distantsi väga korralikult juhtima, umbes selline pool keha on ta teistest eest ära libisemas, aga valitsev Euroopa meister Anastasia Korbenko on hoidmas teist positsiooni.
1: Kindlasti on kuldmedali favoriit siin Abby Wood. Poolfinaalide kiirema aega 2.09.99, aga tema tänavune isiklik rekord oli Briti meistri võistlustel püstitatud 2.08.17 ja näeme, et ongi nii, nagu ütlesin, Van Noterdijk on praegu kehapikku sees, aga rinnuli ujumises toimuvad kompleks ujumis kõige suuremad muudatused. Vaatame kindlasti vaheajale ka peale, kas oleme mingi rekordi kursis.
0: Väga hästi tegi ka siin veelus osa neljanda rajul uju Suurbritannia Abby Wood, kes siis põhimõtteliselt oli pöördes natuke maas, aga korralik veel osa tõstis ta nii-öelda siis neljandale positsioonile. Praegu siit Van Noterdijk läheb esimesena Castaldi teine ja kolmandana on meil siit tulemas Korbenko. Nüüd on siis rinnuliumise faas, mis paljudel kompleksujutele tekitab raskusi, aga mitte nendele naistele üllatuslikult. Van Noterdijk on veel seda ujumist juhtimas, et päris muljet avaldav, aga paistab, et siit teised naised hakkavad nüüd teda siit juba kinni püüdma. Korbenko on siin tõusmas, Wood on tõusmas ja ka näiteks kolmandal rajal Smith, et jah, Van Noterdijkil see rinnul ei ole just kõige lemmikum ala, aga siit ikkagi praegu veel hambad ristis surub, et minna võimalikult heal positsioonil viimasele distantsiosale vastu.
1: Woodi trump ongi just see rinnuli ujumine, seda ka näeme esimesena seinasajaga 1.38.46. Tal on tugev veealune osa ja nüüd hakkavad naised heitlema selle kuldmedali nimel.
0: Ja siit tõesti väga hästi on tulemas Van Noterdijk, et hingab ka siis sinna poole, kus tal konkurendid ujuvad. Abby Wood hingab teisele poole, kahjuks ei näe, aga siit ja praegu on selline nibin-nabin Van Noterdijk Wood ja väga hästi tuleb ka Ellen Walls, et siin on kolm naist väga hea, tõesti Ellen Walls on siit haaranud liidri ohjad, viimased meetrid on tal veel tulla ja kas õnnestud tal ka teha trikk ja tulebki Ellen Walls esimesena finishis 2.09.81, teisena lõpetab meile Itaalana Castaldi 2.07 ja kolmandana Rose Van Noterdijk 2.10, nii et siit Ellen Walls teeb samuti meil nii-öelda trikki ja võidab siis 200 ja 400 meetri kompleks ujumis.
4: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja kuldmedali võitiski Ellen Walsh ajaga 2.09.81 ja taaskord, nagu enne ujumist ütlesin,
3: siin on mõnel see magnetid on näppude otsas ja võivad alati lõpetada esimesena. Ja Ellen Walsh näitas seda taas 400 meetri kompleksvõitja nüüd 200 meetri. Ilusasti lõpus pani ka ilusti niimoodi tugevalt selle käe vastu seina.
0: Täpselt nii, kindlasti isa lõikas tal need legendaarsed sõnad ka, mida Mihkel on meil siit juba Euroopa meistrivõistlustel ka ise kuulnud.
3: Jah, rääkisin ka eile ülekandes, et mul on au olnud Ellen Walshide vanemat taga või ees istuda nii 2024 Budapesti MM-il kui ka eelmise aasta lühiraja EM-il. Ja enne igat starti ütleb tema isa, come on, Ellie.
0: Come on, Ellie. Väga hästi tehtud ja tõesti on näha, et see siit töötab tõesti väga iluse ujumine naiste poolt.
3: Ja Roosman Notterdaik võitiski enda tugeva esimese poolega pronksmedali aega 20-10.
0: Aga nüüd, daamid ja herrad, meie oleme siit juba eestlaste ootuses, sellepärast, et kohe-kohe on starti asumas ka ei keegi muu kui meie Viru vägilane Ralf Tribunsov. Ralf on siis tulemas starti 50 meetri vabalt esimeses poolfinaalis rajal number 8. Kordame üle ka siis ajad. Isiklike Eesti rekord on siis 22.05 ja hommikul ujus 22.07. No, siin on tõesti nüüd juba küsimus, kas me näeme õhtul aega 21 sees.
3: Mina ütlen julgelt. Jah.
0: Kas pane ka enda juuksed panti?
3: See kord ma ei pane. Aga kui Ralf peaks saama finaali, ma söön enda mütsi ära.
0: Okei. Vaatame seda. Ja siin ongi meie mees Ralf Tribunsov tundumas 8. rajale.
3: Saab kõvast eetriaega praegu.
0: Ja me oleme sellel ääretud tänalikud. Siin on siis Horvaatia ujuja Ribar. 7. on meil siit tulemas ei keegi muu kui... Ei, vabandust, lähme siit ikka kõige seerekorras. Esimese rajal on siis Iisrael ujuja Meiron Ahmir Sheruti. Siin kaamerameestik, mille vahepeal natukene nalja. In lane 2, representing the Ukraine, Vladislav Bukov. 7. rajal siis Maxim Grusse. 100 meetri Euroopa meistrivõistluste lipika hõbe. Representing the Netherlands, Sean Niewald. Siin siis suures plaanis meil Ukraina ja Vladislav Bukov. Italy, Giovanni Guatti. Uuenda rajal siis Hollandi ja Sean Niewood. In lane 5. Kolmanda rajal Itaalia ja Giovanni Guatti. Nikita Beiser. Viiendal rajal Prantsusmaa ujuja Nikita Baz. Ja neljandal rajal Horvaatia ujuja Jere Ribar. Meeste 50 meetrit vabalt, esimene poolfinaal. 8. rajal Viru vägilane Ralf Tribunsov. Ja nagu Viru maal ikka öeldakse, Viru veri ei värise. Ralf, ole nüüd tubli!
3: 8. rajal Ralf Tribunsov, Lääne-Virumaa mees. Teismeeas vist tee Tallinnasse, sealt edas ülikooli Californiasse. Vahepeal jõudis karjäärile joone peale tõmmata, aga nüüd on tagasi. Stardi pukil Pariisis, valmis võtma mõõtu Euroopa kõige kiiremate meestega.
0: Ralf on vette hüppanud esimeses 50 meetrit vabalt poolfinaalis. Väga hästi on siit tulemas ja kohe ka suures plaanis meie ees. Väga kilusti on siit Tribunsov liikumas. Eesti rekord on siis 22.05. Ja Ralf on siit korralikud liikumas. Viimased 15 meetrit on veel Ralfil tulla. Kõik on siit veel võimalik. Viimased 10 Ralf surub, mis surud annab. Viimased 5 ja Ralf tuleb ajaga 21.91. Eesti rekord on nüüd 21 sekundi sees. Võimas!
3: Võimas. Saame ka lõpuks öelda, et oleme 21 sekundi riik. Oh, suurepärane.
0: Vahetuse võitis meil siit ukrainlane Vladislav Bukov, teise lõpetis Giovanni Guatti 21.72 ja kolmandana Maxim Grusse 21.76. Tõesti vägagi tasavägine see ujumine oli ja Ralfilt väga ilus ujumine. Tõesti, nagu Mihke nüüd ilusti ütles ka, Eesti on nüüd meeste 50 meetrit vabalt 21 sekundi klubis. Aega see võttis, aga ikka head asjad võtavadki alati aega ei tule kergelt.
3: Grusse, kes ujus Ralfi kõrval 7. rajal,
1: sai siin vahetus kolmanda koha. Crusade tuli sellele EM-ile vigastuse pealt, juunis murdis treeningul jalaluu, nii et see 21.76 jälle tema tegelik lagi ja teame, et ta suudab siin võistlusel iga ringiga kiiremaks minna.
0: Aga meeste teine vahetus samuti stardisillale suundumas, 8. rajal siis Slovakkia ja Mattei ja Tuusa. Esimese rajal Itaalia Lorenzo Pallaratti. 7. rajale on meil siit tulemas Kristof Milak, 100 meetri ilbik Euroopa meister, nendelt Euroopa meistri võistlustelt.
5: Lane 2 representing Ireland's Tom Fannin.
0: Siin siis Milaka meie ees suures plaanis. Tõsi on tegemist siis natuke muudatusi, et 200 Liblikas ei startinud. Teise rajal Iirimaju ja Tom Fannin. 6. rajal Serbia Andrei Barna.
5: Lane 3 representing
0: 3. rajal on tulemas Portugali Diogo Matos Ribeiro.
5: Lane 5 for the neutral.
0: 5. rajal neutraalne sportlane Igor Korniev.
5: Lane 4 representing
0: ja 4. rajal Ukraina Nikita Sheremet. Mehed 50 meetrit vabalt, teine poolfinaal.
1: Milak on siin jälle üllatamas enda võimsa kiirusega, mida ta on näidanud nendel võistlustel. Teame, et on liikunud rohkem sprindi distantsidele ja vaatame, kuidas tal nüüd 50 meetrit vabalt välja tuleb ja kas pääseb finaali.
0: Teine vahetus samuti vees, esimese vahetuse võiduaeg oli siis 21.51, eelkõige suuname siin pilgud siis radadele 5.4, kus on vägagi võimsad mehe tujumisega siit ka Milak väga hästi liigub siit, praegu hoiab siit kolmanda neljanda positsiooni, kindlasti ka Serbia ja võib siit üllatada, viimased meetrid veel meeste tulla, esimesena finish siis ukrainlane ajaga 21.38, teisena lõpetas siis Korniev 21.44 ja kolmandana Serbia ja Barna 21.52.
1: Ukrainas ajaga on tegemist ka uue rahvusrekordiga. Väga kiire aeg, poolfinaali kohta 21.38. Teame, et poolfinaalis on pinged võib-olla natukene rohkem kõrgemal ja on kiiremad ajad tuleb poolfinaalis tihti peale.
0: Täpselt nii, sest on vaja teha kõik selleks, et saada finaali ja finaalis võib absoluutselt üks kõik ja mis juhtuda või tulla kas või Euroopa maailma või olümpia võitles ka esimeselt rajalt, aga et sinna saada pead sa poolfinaalis anna põhimõtteliselt 101%.
1: Ja Kristof Milak 50 meetri vabavõimise finaalis aja 21.58 ja viimasena viis finaali aeg 21.72.
4: Jalka leiab su alati üles.
6: Isegi kui sa ei ole platsi.
4: Phoenixbet on Ralf Tribulsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
0: Need olid siis 50 meetrit vabalt poolfinaalid. Ralf tegi vägagi võimsa ujumise uus Eesti rekord, aga meie oleme siit nüüd järgmisena juba naiste 50 meetri rinnuli poolfinaali ootuses. Eneli ja Egle on startimas teises poolfinaalis umbes 3 minuti pärast. Enne aga vaatame ära, kuidas siis ujuvad naised esimeses poolfinaalis ja tõesti poolfinaali tase saab olema ääretult põnev ja kõrge.
1: Maailma ja Euroopa rekord ruta meil ju Tiite nimel aastas 2023-29-16 võistluste rekord püstitatud aastal 2021 Benedetta Pilato poolt 29-30.
0: Esimene naiste vahetus on stardisillale suundumas. 8. rajal tuleb meil neutraalne sportlane Alina Smuška. Esimese rajale just natuke aega tagasi startinud Iisraeli Anastasia Korbenko.
1: Laktaat tundub olevat veel jalgades.
0: 7. rajale Rootsi Olivia Klint Ipsa.
5: Lane 2 representing Poland.
0: Teise rajale Poola ja Dominika Anna Stondera.
5: Lane 6 for the neutral athlete.
0: 6. rajale neutraalne sportlane Ralina Giljazova.
5: Lane 3 representing
0: 3. rajale Saksamaa ja Anna Elmt.
5: Lane 5.
0: 5. rajale on tulemas Iirimaa ja Monna McSherry. ja neljanda rajale meie põhjanaaber Soomest Veera Kivirinda.
1: Veera Kivirinda püstis eelujumis uue Soome rekordiaega 37. McSherry tuleb 50 rinnuli poolfinaali juba kahe selle EM-i medaliga hõbe 100 meetri distantsil pronks 200. Nüüd proovitan medaliseeriaga kõige lühemal distantsil jätkata.
0: Naised 50 meetrit rinnuli, esimene poolfinaal. Ääretud tasavägine jah, see rinnulöömse poolfinaal on, näiteks Standera on valitsev Euroopa meister, Veera Kivirinda eelmise Euroopa meistrivõistluste hõbemedalomanik ja Olivia Klint Ipsa Euroopa meistrivõistluste pronks, nii et ääretud kõva tase, aga siit jah, Standera paistab, et on praegu teist natuke neist ära liikumase, aga Kivirinda, Sherry, Ipsa, kõik on tihedalt seal nii-öelda kannul, siit ikkagi jah, paistab, et Standera on praegu hoidma siit liidripositsiooni, viimased 5 meetrit on veel tulla, esimesena tuleb meil finishisse Kivirinda. Rinda ajaga 30-26, teisena Elt 30-34 ja kolmandana tuleb siit Iirlanna McSherry 30-43, nii et meil on nüüd ajad selles mõttes ees, mida siis peavad hakkama ründama järgmises vahetuses teisel rajal ujuv Egle Salu ja seitsmendal rajal Eneli Fiimova.
1: Kivirinda Soome rekord jääb 9 sajandiku kaugusele. Väga tugevad ajad, kindlasti on tehtavad need Eneli Fiimovale. Egle Salu peab jõuliselt enda isiklikku rekordit parandama.
0: Sest täiesti huvitaval kombel, kui vaadata aegu, siis Veera Kivirinda praegune aeg 30-26 on Eneli Fiimova selle hooaja tippmarke. Ja Eneli isiklik rekord pänineb siis eelmisest aastast, mis on üllatus-üllatus Helsingi sujutud 29-83. Egle Salu isiklik rekord on siis 30-58 ujutud sellel aastal aprillis Vilniuses. Ja olemegi naiste teise poolfinaali ootuses, kus on starti tulemas 2 tublit Eesti naisujujat, Egle Salu ja Eneli Fiimova. 8. rajale on tulemas Leedu ja Katriina Tetrekova. Esimesel rajale on tulemas Hispaania Maria Ramos Nagy. Seitsmendal rajal meie lühiraja Euroopa meister Eneli Fiimova. Teise rajale Egle Salu, eelmise aasta juunior Euroopa meistrivõistluste hõbemedali omanik. Kuuenda rajale on tulemas Itaalia Anita Potazzo. Kolmanda rajale on tulemas Belgia Florin Gaspard. Viiendale rajale Leedu ujumise elav legend Ruta Meilutite. Ja neljandale rajale on tulemas Itaalanna Benedetta Pilato. Kaks leedukat, kaks eestlannat, saab olema ääretult põnev. Kaks eestlannat mõlemad on Viruma naised ja nagu öeldakse, Viru veri ei värise. Eneli ja Egle, olge nüüd tublid!
1: Ja võistlustulle on asunud Egle Salu ja Eneli Fiimova. Hästi tähtsam 50 meetri rinnuli jõumisest just veejalune osa. Sellega sai Eneli väga hästi hakkama.
0: Eneli praegu siit ilusti jõulist tõmmetega on liikumas, hoiab siit praegu teist kolmanda positsiooni. Vägagi hea tempo on Salu samuti teise poolt basseini tulemas. Ja siin praegu Eneli on praegu kolmandal neljandal positsioonil. Viimased meetrid on veel tulla. Siit Eneli praegu vägagi hästi tulemas. Viimased 5 on käimas. Eneli tuleb teisena seina ajaga 29-93. Esimesena Pilato ja seitsmendana Egle Salu. Ning me saame väita, et Eneli Fiimova on saanud finaali, sest tõesti see aeg oli ääretult võimas. Loodame, et ka siit kõik on määruste pärane.
1: Eneli ujus kolmandat kordala 30 sekundi piiri. Tegemist oli väga hea ujumisega. Just hommikul vajus see teine pool ära 50 meetri distantsil. Praegu hoidis väga ilusasti enda tõmmet ja tasuks väga kõva aeg 29-93.
0: jah , see tõesti , see koosseis oli nii võimas ja nii võimas , et homme tuleb tohutult põnev ujumine ja daamid ja härrad , me saamegi nii-öelda siit siis juba teile öelda ka varsti õige pea rõõmusõnumeid , et Eneli Jefimova on pääsenud teise ajaga homsesse finaali , nii et super .
1: ja Egle Salu ujus täpselt sama aja , mis hommikul 30:61 . aga meie reporter Poliina on kätte püüdnud Ralf Tribunsovi . Poliina , palun .
7: Ralf Tribunsov , esimene eestlane alla 22 sekundi , lõpuks sai see piir murtud . no mis tunde see ujumine jättis sulle ?
8: ei , rahule jäin . nägin krusseed kõrval ja hoidsin tast 10 küünega kinni ja pidasin täitsa lõpuni isegi enam-vähem vastu , aga eks seal see minu nõrkus viimased 5 meetrit , eks ta sinna jälle jäi , aga ma sain vähemalt minema ja olen mega happy . mu keha on nagu ülekeedetud spagett juba , aga vaim on tugev .
7: kolm individuaalala , 3 Eesti rekordit ja 3 poolfinaali . see võib selle õnnestunuks kutsuda ?
8: jaa , eks ma tulin finaalide järgi , aga hetketaset vaadates siis 3 poolfinaaliga võib rahule jääda ja ajad sain ka täpselt nii palju paremaks , kui tahtsin , nii et success !
7: No sa oled erinevates intervjuudes öelnud , et ei ole veel pikas basseinis , sa oled nii hea , et saaksid medalitele konkureerida , kui lühikeses , kus sa oled Euroopa tipus , maailma paremikus . mida veel peab tegema , et ka siin pikas basseinis medalitele ujuda ?
8: eks natuke tuleb tehnikat lihvida , et esimene pool oleks nii-öelda sujuvam . see tuleb puhtalt , ma arvan , niisugune rahu pealt , et jääb üle tõmblema . aga kindlasti tuleb ka teha niisugust kannatustööd , kus laktaaditaluvust viimane just 5, et eks see tuleb rohkem sisse tuua .
7: meil on tänavu ajalooline EM , sellepärast et kõik 4 sprindidistantsil meestel on Eesti rekordid parandatud . sina , Selili , Liblikat ja Krooli ja Christopher Palvadri 50 rinnul , et proovime püsida Euroopaga , maailmaga kaasas .
8: no ikka , vaata kui kiiresti nad ujuvad , et ega me ei saa halvemad olla , et sipp oleme maas , aga ei lase neil liiga kaugele ette ära minna .
7: no pikaraja hooaeg on nüüd lõppenud , ma usun , et sa väga ootad seda lühirada . Mis edasised plaanid on ?
8: ei , nüüd paar päeva puhkust , paneme kohe edasi , vorm on kõva , ma ei lase selle libisema minna . ootan meeletult lühiraja hooaega , teen kõik MK-d kaasa ja aasta lõpus Hiinas .
7: Viimane küsimus , nüüd ma nägin , sa ujusid seal ja sa vaatasid nende fännide poole , sa tegid neile sellise kindla noogutuse , et nüüd tuleb . Andis täna nende see melu ja kaasaelamine sulle midagi ?
8: ai ikka , noh , eks üritad alati omas mullis olla , aga täna ma teadsin , et see võib olla väga vabalt minu viimane tants , see võistlus , nii et vaatasin , nautisin rahvast , vaatasin , kuidas see 5000 inimest välja näeb , et LA-s siis juba 60 000-ga rohkem olla kursis .
7: aitäh sulle , Ralf !
8: aitäh !
0: aitäh , Ralf ja Poliina , tõsi , viimane tants on Ralfi poolt vägagi edukalt tehtud , nüüd saab siis minna puhkusele , aga nagu Ralf ise ütles , väga pikalt ei puhka , hakkab siis ettevalmistus lühiraja hooajaks ja see siis kulmineerub lühiraja maailmameistrivõistlustega talvel Pekingis .
1: Ralf teenis siis 16. koha lõppkokkuvõttes 6 Eesti rekordiga 21:91 .
0: aga meie oleme täna nüüd siin otsepildis tagasi esimese autasustamise ajal , kus on siis medali saavad kaela 200 meetri liblikujad kiiremad mehed . Pronksi sai kreeklane Apostolos Siskos , hõbeda Richard Marton ja kulla kodupubliku ees Prantsusmaa spordi elav legend , tõeline staar Leon
9: Marchand .
0: nüüd kuulame Leon Marchandi jaoks Prantsusmaa hümni .

0: sport teeb imelisi asju ja kui spordifännid elavad enda riigi hümnile kaasa, siis see tekitab tõesti vägagi võimsa kananaha ja Leon Marchand suutis seda meile kõigile tekitada nii siin külmas Eestis kui ka soojas Prantsusmaal. Meie teeme siit aga kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
2: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
3: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte!
1: Kos leiab su alati üles.
4: Isegi kui sa ei ole platsil.
1: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuvate lõõmise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas 6. Võistluspäeva finaalid ja meie püstoreporter Polina on kinni püüdnud siis Eneli Efimova Eke Salu, kes natuke aega tagasi jõusid 50 meetri rinnuli poolfinaalis. Polina, palun!
5: Salu, meie naised 50 meetri rinnu löömises. Eneli, no sulle lõpuks suutsid jälle alistada selle 30 sekundi piiri kolmandat korda karjääris. Kui õnnelik sa selle üle oled?
6: Väga õnnelik, eriti kui sellise hommikus uimisega võib-olla ei olnud päris rahul ma tõesti. Ja, et siuke lihtsalt hea rahulolu, et homme on rada olemas finaalis ja siis ja, see on kõige põhiline.
5: Egle, sul poolfinaalis sama tulemas, mis eeluujumistes, et stabiilsus on hea.
6: No selles mõttes tore ikka, et ma suudan ujuda sinna ühte aukaga. Ma lootsin, et on ikkagi isiklikku ja seda ei tulnud, siis no selles pole hullu. Järgmine kord on ka, et saab proovida ikka.
5: Eli, sa oled siin hommikul näidanud sellised aegu, et ma olen muretsema ja siis õhtu on näidanud, et tegelikult on kõik hästi. Mis siis praegu võrreldes hommikuga muutus?
6: No kõik oli teissugune, et tunne, kiirus, teravus, et ja ma ei tea miks, aga see on tõesti hommikuti. Ma ikka panen Eesti rahva muretsema, aga õnneks õhtul võtan kokku ennast. Ja.
5: Egle, sul on EM tehtud, kuidas sa endaga rahul oled?
6: Ma ütleks, et võib rahul olla, et selles mõttes eesmärk oli poolfinaal, see sai täidetud, nii et lähen koju kogemuse võrra rikkamana jälle.
5: Eneli, sul tuleb veel finaal, mis mõtetega sinna lähed?
6: Ma loodan, ma olen kiiresti seal ja et lihtsalt homme veel vaatame, mis mu siis päevaplan välja näeb, kuidas ja pärast juba otsustame ja aga tegelikult nagu tahaks ikka kiiresti finaali sujuda. Ja.
5: Aitäh teile, palju õnne!
7: Aitäh Polinale ja Eneli ja Eglele ja Eneli teenis meil lõpuks teise koha 29.93 viies rada homme. Egle saavutas 12. koha ajaga 30.61 ning isiklik rekord ainult 300. kaugusele.
0: Ja homme, nagu Eneli ütles, kus rada on olemas, on kõik võimalik ja nüüd Eneli siis ei ilusti kohe maha ujuma, laktaat alla ja taastuma ära. Aga siin saavad medalid kaela naised 50 meetrit vabalt. Pronksi saab kaela siis Sara Curtis. Itaaliast hõbeda saab rootslana Sara Sjöström. Ja kulla Polatar Katarzyna Maria Vašik.
8: Ladies and gentlemen, please stand if you're able for the national anthem of Poland.
0: Nüüd,
9: mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Pologne.

0: Katarzyna Wasiki auks on kõlanud Poola hümn. Täpselt sama moment oli ka pool aastat tagasi, kui olid ujumisel ühe Euroopa meistrivõistlused Wasiki kodumaal Poolas, kus õnnestus samuti saada siis 50 meetrit vabalt kuld kaela. Meie teeme siit aga ühe kiire pausi, kui oleme õige pea tagasi.
1: Jalka leiab su alati üles.
2: Isegi kui sa ei ole platsil.
1: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse. Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima.

Duo viis on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet panu

0: jääda siis spordile .
1: Väga hea vastus .
0: Aga õige pea on siit algamas tõeline maiuspala pikama ujumise sõpradele , milleks on siis meeste 1500 meetri finaal . Starti on tulemas Euroopa pikama ujumise raske kahurvägi , sellepärast et siin võime näha põnevaid üllatusi . Mehed , kes ujuvad avavees , mehed , kes ujuvad basseinis ja mehed , kes ujuvad mõlemat distantsi , peab olema ääretult põnev , selline 14-15 minutit pikama ujumist .
1: ma nõustun sinuga , Sander , käime üle ka rekorditabeli numbrid . maailmarekord Bobby Finki nimel 14:30:67 , Euroopa rekord Grigori Paltrineeri 14:32:80 ja EM-i rekord samuti Paltrineeri nimel ajaga 14:34:04
0: ja meeste koosseis saame nüüd tuttavaks ka . Kaheksandal rajal on tulemas Itaalia Luca de Tullio , 8 meetri vabalt finalist , finaalis saavutas ta siis 6. koha . esimesel rajal on tulemas Rumeenia Andrei Theodor Broca . 7. rajale on siit tulemas ungarlane David Betlehem . 10 kilomeetri olümpia pronks Euroopa meister , nendel Euroopa meistrivõistlustelt 3 kilomeetri knock-out ehk siis väljalangemistega ujumises . 7. rajale , vabandust , 7. rajale on tulemas Iirimaa Daniel Wiffen , 1500 meetri olümpiamängude pronks . 6. rajale on tulemas teinegi ungarlane Salan Sarkani , 8 meetri vabalt pronks eelmistel Euroopa meistrivõistlustel . 3. rajal kodupubliku ees võistlev prantslane Sasha Velli , 2024. aasta juunioride maailmameister 10 kilomeetris avavees . 5. rajale on tulemas meil Saksamaa ujuja Johannes Liimann , 8 meetri vabalt Euroopa meister ja 800 Euroopa rekordi omanik . ja 4. rajale on suundumas teinegi sakslane Oliver Clement . Nendelt Euroopa meistrivõistlused on ta siis võitnud juba 2 medalit 10 kilomeetris avavees pronksi ja 4x1500 meetrit teatööjõumises Saksamaa koondisega avavees kuldmedali . Need mehed selgitavad välja kõige kiiremad , kõige pikema distantsi ujujad basseinis , milleks on siis ei miski muu kui 1500 meetrit vabalt .
1: kallid televaatajad , ärge minge kuskile . see distants osutub tavaliselt palju põnevamaks , kui see kõlab ja ma arvan , nende nimede puhul meil tuleb siin mõnus show .
0: täpselt nii , kindlasti siis tuleb siin sakslastel omavahel madistamist , aga ka teised mehed , et tõsi , pange endale popkorn valmis , hoidke diivanist kinni ja hakkame siit õige pea siis meestega seda ujumist ujuma . kõige pikem distants täna õhtul on saanud alguse , mehed 1500 meetrit vabalt on vees . Need mehed suudavad ujuda seda distantsi alla 15 minuti , mis võib-olla tavainimesele tundub vägagi uskumatu , aga nendel meestel mootor on nii võimas , et võiksid selle tempoga ujuda kas või näiteks 10 kilomeetrit . ja see 10 kilomeetrit ka vägagi mitmed mehed siit ujuvad ka , eelkõige näiteks siis Betlehem ja Velli avavees , aga ka vahepeal näiteks meil ka Oliver Clement ja ka siis Daniel Wiffen . nagu öeldud , siis maailmarekord kuulub 2 aasta tagusel Pariisi olümpiamängudel ujutud ameeriklasele Bobby Finkile numbritega 14:30:67 . Euroopa rekord on itaallasel Grigori Paltrineeri nimel 14:32:80 ja võistluste rekord 14:34 samuti Paltrineeri nimel , aga jah , nagu mainitud , siis seda ujumist kindlasti tahaks saada endale kuldmedali kaela Johannes Liibmann , sellepärast et Liibmann 8 meetri distantsil suutis ujuda ennast kullale ja ka siis see aasta ujunud sellel distantsil uue Euroopa rekordi .
1: minu lemmikujuja selles vahetuses on 6. rajal ujub Ungari sportlane Sarkani , on viimase paari aastaga tõusnud väga tugevalt maailma distantsujumise tippu . Tean , et ma olen , teate kõik , ma arvan , pealt või televaatajad , ma olen suur Ameerika ülikooli süsteemi fänn ja USA-s on ta 2-kordne üliõpilasmeister miiliujumises . Euroopas on tal pikaraja EM-ilt 2 pronksmedalit ning lühirajalt 800 meetri kuld ning 1500 hõbe . maailmatasemel tuli ta 2024. Budapesti maailmameistrivõistlustel maailmameistriks, seda kodupubliku

0: ees ning eelmisel aastal jõudis pikaraja MM-il 1500 meetri ujumis finaali ja tema arengut on olnud väga kihvt vaadata kõrvalt.
1: Ja praegu me näeme ka sellist huvitavat asja, et on kerkinud välja maailma rekordi joon, et Johannes Liibmann oli seda pöördes natukene edastamas, et tõsi, kui me näeks siit ka pikamõjumise maailma rekordit, see oleks tõeline kirs tordile nendele Euroopa meistri võistlustele. Eelmistel Euroopa meistrivõistlustel suutis siis kuldmedalile ujuda Türgi ujuja Kušeit on selli, kes siis kahjuks on praegu pidanud need võistlused vahele jätma. Samuti ka hõbedamees Mikhailo Romantšuk ja eelmistel Euroopa meistrivõistlusel siis praegu meil siin teispositsiooni hoidev Sarkani oli kolmas ja samuti oli ta ka siis kolmas pool aastat tagasi toimunud lühira Euroopa meistrivõistlusel siis õnnestuse Daniel Wiffenil, kes siis selles vahetus ujub praegu teisel rajal Euroopa meistritel endale napsata. Aga kuna pikk maa on ääretult põnev, siis siin võib veel üllatusi tõlla ja tõesti, Liibmann on praegu siit maailmarekordi graafikust endiselt ees ja kui me näiteks vaatame korraks vastu ka tema nii-öelda keskmise 50 meetri aegadel, ta suudab hoida aegu 28 lõppu ja 29 sekundi alguseks, piltikult öeldes umbes selline 58 sekundit keskmine 100, et no Mihkel, ta on ju päris korralik.
0: See on päris korralik tõesti, ma arvan, kui ma peaks seinast tõukama pikal rajal praegu 50 meetri basseinis ja ujuma enda maks pingutuse, ma arvan, mõjukski umbes 28 lõppu kanti praegu. Nii et, aga ja need mehed suudavad 30 basseini otsa seda hoida.
1: Täpselt nii, et see tõesti näitab, kui kiire on tegelikult tipptasemel pikama ujumine, et siit noored televaatajad, et öelge kõikagi enda treeneritele, et ma tahan pikka maad hästi ööda samamoodi, nagu praegu teeb siis Johannes Liibmann ja treener kindlasti teeb teile siis kavasi ka, näiteks väga hea süsteem on meil praegu siin mitu korda mainitud juba Tartus, kus siis meie selline Eesti basseini pikama ujumise kuldne trio on ujumas Gerd Johan Lessin, Erik Mäessep ja Robin Brick, et nemad tõesti noorele jaale vaatamata siis ujuvad pikka maad ja nendele ei tee see raskus ja nendel on väga hea ka trennis siis enne konkurents, mis viib neid edasi.
0: Ka Liibmannil ei tee pikk distants raskusi. See maailma rekordi joon võib natukene petta hetkel teid televaatajad, sest kui Bobby Finkus maailma rekordi olümpiamängudel, siis tegemist oli väga, väga tugeva teise poolega sellel distantsil. Ja vaatame, kui kaua suudab Liibmann selles tempos ujuda.
1: No praegu seisu järgi paistab, et mees kestab, sest Saksamaal tehakse tohutult head tööd ja samuti Liibmannil jälle. Me saame tulla selle jalgade juurde, tal jalad käivad ka väga, väga paljud. Kui siit näiteks vaadata võib-olla Sarkanit, kes tal kõrva lööb, siis tema pigem teeb sellist klassikalist kahejalalöögilist krooli. Ja teine sakslane, neljandarajal Oliver Klemet, pigem ujub ka rohkem jalgade pealt ja siit on praegu kaamera vaade ülimalt hea. Tõesti, pigem pika mõjujad teevad vähem, aga nagu ütleb reegel, igal ühele kehtib oma, et see, mis võib-olla toimib sulle, Mihkel ei proovigi võib-olla näiteks mulle toimida või näiteks ma ei tea, näiteks Gerdile või Eerikule või Robinile, tõesti iga treener peab siin õpilastega maha istuma, testima, mis sobib ja tegelikult noh, kõik on nii-öelda lahendatav, aga tõesti praegu siit Liibmann on vägagi hästi liikumas. Jah, nagu Eepo sai mainitud, siis tema nimel on ka 8 meetri Euroopa rekord ja nendelt Euroopa meistrivõistlustel 800 saida ka kuldmedali kaela. Jah, nendel Euroopa meistrivõistlustel ei ole võistlemas vägagi tuntud ja tituleeritud Saksamaa pikamuja Florian Velbruck, kes siis 10 kilomeetris ja 5 kilomeetris avavees eelmise nädalal suutis kuldmedalid võita, on ta siis see hooaeg keskendumas rohkem avavee ujumisele ja natuke aega tagasi selle nädalal oli ka siis maakera teisel poolel Pan Gamesil, kus siis õnnestus 10 kilomeetrit võita ja nagu sotsiaalmeedias nägi, siis tegi testis ka nii-öelda siis olümpiamängude rada Los Angeleses.
0: Et Liibmann liigub väga hästi praegu, endiselt 50 meetri vaheajad on 28 sekundi piiril. Vahepeal tuli üks 29.27 sisse, aga nüüd on tagasi 28 tempo peale. 6.13.42 on 650 meetri vaheaeg, endiselt maailmarekordi tempost ees.
1: Et jah, et Liibmann kasutab sellist nelja jalalöögilist tsüklit praegu ja kui ma nüüd tuletan meelde, siis meie Eesti rekordiomanike Mark Ilchishin peaks samuti kasutama nelja jalalöögilist tsüklit, et Eesti meistrivõistlustel rääkis tema treeneri Marti Aljandiga, kes siis Eesti meistrivõistlustel Mark suutis ujuda uue Eesti rekordi numbrid on 15 4:10 sees, et tõesti Eesti meistrivõistlustel lahkas siis väga korraliku pommi. Täpsem numbrid on siis 15:45:35. Aga siit endiselt Liibmann, ütleme, et on seda vahet siit rohkem nii-öelda siis kasvatamas, et pigem siis vaatame korras ka Liibmanni selja taha teist positsiooni. Endiselt on siit hoidmas Sarkani ja kolmandat hoiab siis Liibmanni kaasmaalane Klemett. Teised mehed on siis juba natukene kaugemal, pigem avaveest tuntud Sasha Velli on praegu siit juba üllatusena neljas. Ja teine kavavuju David Bethlehem on siit juba tõusnud viiendale positsioonile. Aga selle põneva momenti pealt teeme meie ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: Koss leiab su alati üles.
1: Isegi kui sa ei ole platsil.
0: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisist, kus on toimumas ujumise Euroopa meistri võistlused ja hetkel on vees meeste 1500 meetrit vabaujujad. Ja hetkel juhib võistlus Johannes Liibmann, kes liigub ka maailmarekordi graafikus, näeme seda maailmarekordi joont. Kõige suuremad CV-ga siin vahetuses on Daniel Wiffen, 1500 meetri maailma meister, 800 meetri vabaujumise olümpiavõitja, see on siin Pariisis 2 aastat tagasi ka 1500 meetri distantsil olümpiapronks. Saab olema huvitav vaadata, et kui lähedale Liibmann sellele maailma rekordile jõuab, mainisin ka enne pausile minekut, et maailma rekordi sees oli väga tugev teine pool distantsist, aga minna on ainult 500 meetrit ja Johannes Liibmann on 4,5 sekundit maailma rekordi graafikust ees. Teisena liigub meil hetkel Sarkani ja kolmas Oliver Clement. Oliver Clement on mees, kes liigub väga edukalt basseini ja avavee vahel Pariisi olümpia hõbe 10 kilomeetri distantsil, aga nüüd 1500 meetri EM-i finaali kõige kiirem kvalifitseerija oli. Ja nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle head televaataja üks küsimus. Mida võiks ujulas rohkem olla? Hüppelaudu, veetorusid või mullivanne? Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinnas 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtus ülekande lõpus ja kõik televaatajad, minge hääletama.
3: Täpselt nii, võiduvõimalus on kõigil olemas, aga need mehed samuti siit võitlevad Euroopa meistritiitli nimel, aga siit paistab, et ikkagi ääretult suure tõenusega võib selle kuldmedali endale võtta Johannes Liibmann ja praeguse maailmarekordi on samuti, on nii-öelda stabiiselt Liibmanni taga püsiv, kordame siis üle, tehti maailmarekord on siis Bobby Finki nimel 2 aasta tagusest olümpia finaalist 14.30.67 ja nagu me teame siis, distantsi teine pool oli Finkil ääretult kiire, aga paistab, et Liibmann on praegu veelgi kiiremi liikumise. Kas tõesti me võime näha ka siit esimest nüüd pika maa maailma rekordi enda Euroopa meistrivõistlustelt?
2: Kui enne suutis Liibmann hoida aegasid alla 29 sekundi piiri, nüüd on need hetkel 29.14, 29.04, eks siis seal piirimail, jah, väga hästi liigub ja ma arvan, et ka mina võtan enda jalad nüüd kõhuvalt välja ja julgen öelda, et maailma rekord on õhus.
3: No, tahaks öelda sellist klassikalist Matti Nüganeni tsitaati, et 50-60, aga pigem paistab, et on see tulemas, aga no mine sa tea, siin praegu 300 meetrit on veel tulla ja kui me mõtleme juba puhtalt nii-öelda taktika peale, siis viimasele 200 nii ujuja paneb veel rohkem juurde, et õige pea on jäänud siis Liibmannil 250 meetrit veel ujuda ja eks muidugi rahalõhne on ka üleval, sest kui peaks Liibmann ujuma maailma Euroopa rekordi saab ta automaatselt siit 15 000 eurot, sellepärast maailma rekordi eest on välja pandud 10 000, Euroopa rekordi eest 5 000, aga see on teise järguline tähtis on see, et sina ikkagi saad maailma rekordi omaniku, sa nüüd tõesti läheb nii pinna rebimiseks ja väga tihe konkurents tegelikult ka Liibmanni seljadaga sellepärast, et Oliver Clement on vaikselt kinni püüdmas Salan Sarkaaniku, näiteks 1250 pöördes oli Sarkaani 12.12.87, siis Clement ainult 12.13 ja vägagi tihedad on seal koos tulevad, aga tõesti, siit on nüüd minemas Liibmann viimasele 200 meetrile ja kas tõesti me võime näha siit pika maa maailma rekordi, ja tõesti kaartide tähtede seis on praegu ääretult hea ja tõesti see oleks noorele Liibmannile suurepärane tulemus nendate Euroopa meistrivõistluste, kui võtta endale siit enda põhidistantsil maailma rekord ja tõesti praegune seis on see, et 150 meetrit on õige pea veel Liibmannil tulla. On graafikust ees 4 sekundi, mis on tõesti päris hea puhver ja ai, see läheb siin vägagi põnevaks, aga loodame, et põnevus jätkub ka tema selja taga, kus on siis Sarkani ja Clement, aga nüüd see joon on natukene tulnud juba Liibmannile lähemale.
2: Mina siin Sanderi kõrval raputan pead ja nagu ma ütlesin taaskord enne ujumist, see ala on ülipõnev .
3: Täpselt nii , daamid ja härrad , see on põnev ja Liibmann on siit minemas viimasele ringile . Kas me tõesti võime siit näha järgmist maailmarekordit , sest tõesti maailmarekordi joon on nii taga põhimõtteliselt , kui nagu näitab mõnel autoteel üks automark teisele tulesid , siis tõesti siit Liibmann on praegu ülimalt hästi liikumas ja liigub siit nende võistluste meeste esimese maailmarekordi suunas ja oleks ka siit nende võistluste kolmas maailmarekord , siis Sarah Curtis kahel korral siit ujus ja nüüd paistab , et siit jääb juba ainult vormistamise küsimus . viimane 50 on käima läinud , Johannes Liibmann on liikumas maailmarekordi suunas ja graafik on läinud veelgi pikemaks , 5 sekundit on juba Liibmann ees ja viimased meetrid on veel tulla ja Johannes Liibmann on siit liikumas uue maailmarekordi suunas ja siit natuke vaja veel juurde panna , tempo on tõusnud , jalad on töös ja Liibmann liigub siit maailmarekordi suunas , viimased 5 meetrit veel tulla ja 2-1 ja Liibmann on finišis , 14:26.79, mis on uus maailma , Euroopa ja võistluste rekord , lihtsalt võimas mees oled , Johannes Liibmann .
2: Johannes Liibmann vaatab ka tabloole ja ei suuda vist uskuda , täitsa sõnatu on mees ja mina olen ka täiesti sõnatu , sest see on esimene mees maailmas , kes on suutnud alistada 14:30 piiri
3: wow.
2: Ja mina ei oleks elu sees arvanud , et ma näen praegustel Euroopa meistrivõistlustel seda , kus stardis ei ole Grigori Patrinerit , Florian Wellbrocki , Bobby Finki ja praegu oli Liibmann versus Stopper .
3: Täpselt niimoodi ja oli suisa 4 sekundit kiirem ja Liibmann tuleb siit ka nüüd rajale , tema on maailma kõige kiirem mees , ei ohustada mitte keegi praegu siit ja tõesti fenomenaalne ujumine selle mehe poolt , sakslased teevad Magdeburgis suurepärast tööd ja siit sakslastele ka pronksmedal , Oliver Clement ja Sarkani saab siit hõbeda . No tõesti , megamehed on seal Saksamaal .
2: meie kui ujumisnohikud siin Sanderiga täiesti vaatame üksteisele silma ka ja ei saa aru , mis siin just juhtunud on .
3: ja viimane 50 meetrit , tema aeg oli 27:39 . see hoiab põhimõtteliselt , et kogu aeg stabiilselt sellist 29-28 ja lõpus , no võimas .
2: Vau , ikka veel , aga selle väga hea emotsiooniga . Lähme kiirele pausile ja tuleme peatselt tagasi .
0: jalka leiab su alati üles ,
1: isegi kui sa ei ole platsil .
0: Phoenixbet on Ralf Tribultsovi ja Harju Jotka laagri toetaja . panustame omadesse .
4: ära maksa Oraido tüüpidele , parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . täiega head pakkumised .

0: veebiapteegis.
1: Valmistu uueks kooliaastaks Kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit, kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval. Kaup24.ee

0: kogunemise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimunud lõõmise Euroopa meistrivõistlustel, kus natuke aega tagasi lõppes meeste 1500 meetri ujumine, kus siis Johannes Liebmann ujus uue maailma rekordi 14.26. See on jõhker. See on lihtsalt, see on võimatu kirjeldada, mida see mees just natuke aega tagasi basseinis tegi, et nagu Mihkel ütles ka siin eetri väliselt, et kes see seda ütles, et pikam ujumine on surnud, ei ole. Ta puumib ja elab enda parimaid aegu. Sama on tegemas ka Eesti pikam ujud, kes ma loodan, et saite siit nii-öelda motivatsiooni juurde ja siit oleks veelgi parem edasi minna, et tõesti oli tõesti fenomenaalne ujumine, aga me katsume nüüd rahuneda, sest on pidulik moment ja medali saavad kaela mehed 50 meetri rinnuli ujuvad.
2: Saame kõige rõõmsamat hümni ka kuulata taas.
1: Täpselt nii.
3: Ils sont accompagnés par le vice-président de la Fédération Française de Natation, monsieur Joël Pinot.
1: Siin siis tähtsad ametnikud, kes on panemas siis medaleid kaela. Ja praegu on juhtunud selline tore moment. Tuletame siis televaatajate raadiokuulajatele ka meelde, kes me võib-olla meid esmakordselt kuulavad, et nimelt 50 rinnulis tuleb meil siis kaks hõbe medalit, nimelt siis Itaalia Simon Serrasuolo ja hollandlane Koon de Koot ujusid veel täpselt 100 aja, sama aja 26-62.
3: Representing the Netherlands et representant les Pays-Bas à égalité.
1: Siin saab siis esimesena kaela hõbedam Serrasuolo ja nüüd siis ka teine hõbedamees Koon de Koot ajaga 26-62.
2: Serrasuolo ujus eelujumisse 126.20, mis teeb temast läbi aegade teise kõige kiirema mehe sellel distantsil. Aga Martin Engi, nagu ta on, suudab enda näpud alati saada esimesena vastu seina. Siin näeme ka, et Serrasuolo ei ole väga õnnelik. Aga Koen de Groot võits enda esimese täiskasvanute tiitli meistrivõistluste medali. Parasemalt on tulnud ta hõbemedali Euroopa juunioride meistrivõistlustel. Aga siit värske Euroopa meister Nicolò Martin Engi.
1: Täpselt nii, Martin Engile on see siis juba teine kuldmedal nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. 100 meetri rinnulis sai ta samuti kaela kuldmedali ja nüüd poole lühemalt distantsil samuti. Ja kullase medali tõi talle siis aeg 26.57. Medal kaelas, maskott ilusti samuti ilgakujuline käes ja meie kuuleme siit nüüd Euroopa kõige rõõmsamat hümni.
3: Merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de l'Italie.

0: Itaalia hümn taas kuulatud , emotsioonid on meil lakke tõusnud . Meie teeme siit aga ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
1: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse

0: ehituse ABC-s on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
1: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuvatel ujumis Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas 6. võistluspäeva finaalide õhtu ja käimas on teine medalitseremoonia ja nüüd saavad enda medalit kaela naised 200 meetri kompleks ujujad.
3: Rääkisin, mida ma rääkisin hommikul, et ujujad on väsinud ja viis rasket võistluspäeva on selja taga. Aga see 6. päev on osutunud minu jaoks kõige põnevamaks ja seda on nii äge vaadata.
2: Täpselt nii tõsi, siin on praegu neid emotsioone. Tänases õhtus nii paljud hakkamist vaikselt minema. Ralfi uus Eesti rekord, Eneli homses finaalis, uus 1500 maailma rekord. No ma ei tea, mis siit veel paremaks saaks minna.
3: Ja oleme näinud nii palju üllatusi välisradadel. Näiteks siin saab etnale medali kaasa. Roos von Notterdijk, kes üllatas 8. rajalt. Ja
2: Ellen Walsh oli ka äärimisel rajal.
3: Just esimesel rajal, et väga huvitav, seda ei näe tihti tiitlivõistlustel finaalis, et kaks keskmiste radadel võidetakse.
2: See võib olla isegi pikemate distantside natuke loogilisem, sest kui me mõtleme, et kui seal on nii-öelda siis eelujumised, siis sealt ju lähevad otse 400, 800, 500 lähevad ju otse finaali, et siis 200 võibolla ei saa ennast nii tagasi võibolla hoida.
3: Jah, et mul tuleb meelde 2021 Tokio olümpiamängudelt, kus Tuneesia ja Hafnaoui võitis 400 meetrit vabalt minu teada 800 rajalt. Ja eks, no, seda näeb harva, aga see on äge.
2: Jah, alati need momentid on ägedad ja tore on ka see, et enda mitmenda medali saab nende võistlustel kaela juba Belgia ja Rose von Notterdijk. Pronksi tõi talle siis aeg kompleksis 20-10. Eile sai ta siis medali kaela 100 meetri liblikujumises, kui tuli Euroopa meistriks. Hõbedase medali saab kaela endalt võistlustelt Itaalia ja Anita Castaldi. Castaldile tõi siis hõbemedali aeg 20.07, ehk siis teist ja kolmandat kohta ei lahutama ainult 300.
3: Castaldi võitis detsembris toimunud lühiraja EM-il pronksmedali 200 meetri liblikujumises ja on võitnud ka kuldmedali universiaadil.
2: Ja kuldmedali saab kaela nende võistlused juba teist korda. Ei keegi muu kui kompleksujumise praegu Euroopa valitsev naiste meister Ellen Walsh. Kulla tõi talle siis aeg 2.09.81 ja kaks korda pikemalt distantsi 400 tõi samuti nii-öelda siis Ellenile kuldmedali aeg siis 4 minuti piiril. Nii et tõesti ääretu tugeva ujujaga on tegemist ja Ellen jooks kuulame siit Iirimaa hümni.
4: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de l'Irlande.

0: Iirimaa hümn on kuulatud, kuldmedalise kaasa kaela Ellen Walsh aega 29.81, mis tähistab ka uut Iirimaa rekordit. Käime meie kiirel pausil ja oleme kohe tagasi.
1: Jalka leiab su alati üles.
2: Isegi kui sa ei ole platsil.
1: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse.
3: Duo 5 on nüüd Duo Star.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumis.

0: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas 6. võistluspäeva finaalid ja õige pea on algamas naiste 200 meetri libriköömise poolfinaalid.
2: Käime üle ka rekorditabeli. Maailma rekord on värskelt Summer McIntoshi nimel aega 2:01.65. McIntosh võis maailma rekordi juulis Montrealis selle ajani ja paradas 17 aastat püsinud Liu Zige rekordit. Euroopa rekord Kantinka Hossu nimel 2:04.27 ja võistluste rekord Mireia Belamonte nimel 2:04.79.
1: Ja naised kohe on sammumas tardi illale.
3: Merci d'accueillir les...
1: It siis nii-öelda veel ka fännidelt on kindlasti tuju laes, sellepärast, et Leo Marchand tõi kuldmedali nendele prantsastele juba ära. Aga 8. rajale on tulemas meil soomlanna Laura Lahtinen. Esimese rajale hollandoja Evi Rosboom.
4: 7 representing Germany.
1: 7. rajale saksamuja Jara Fai Riefstahl.
4: Lane 2 representing Greece, Georgia.
1: Teise rajale Kreeka ja Georgia Damasjoti.
4: Lane 6 representing Hungary, Baroka.
1: Uuenda rajale Ungari ja Baroka Kertes.
4: Lane 3 representing Bosnia and Herzegovina.
1: Kolmanda rajale Bosnia ja Herzegovina ja Lana Budar.
4: Lane 5 representing Great Britain.
1: Viienda rajale Suurbritannia ja Emily Richards.
4: Lane 4
1: ja neljanda rajale Itaalia ja Paola Borelli. Naised, 200 meetrit librikat, esimene poolfinaal.
2: Kolmandal rajal ujub Budar, on endine Euroopa meester ja MM-i pronks just 200 meetri liblikujumises. Tema isiklik rekord on 2:06.26, seega hommikune 20:92 oli tema tasem kohta üsna tagasihoidlik. See teeb ta õhtul väga ohtlikuks, kui ta on enam-vähem heas vormis, peaks ta siit mitus sekundit maha kärpima. Ja oleme alustanud naiste 200 meetri liblikujumise esimese poolfinaaliga. Uuendal rajal noor Ungari ujuja Kertes, sündinud 2010 aastal, ehk alles 16 aastane. Hommikul kujus aja 2:11.62. Ta tuli tänavu Ungari täiskasvanute meistriks 200 meetri liblikujumise aega 2:20.36. Ja nii noorelt Ungaris, nii kõval, või noh, teada, et Ungaris on 200 meetri liblikujumine väga kõval tasemel, tuli ta nii noorelt meistriks.
1: Jah, et täpselt nii, et kui Ungaris juba oled tulnud meistriks, siis näitab, et oled tasemel ujuja ja tasemel ujuja tegelikult on kõik naised, kes ujuvad 200 meetrit liblikat. Ja väga huvitav nii-öelda siit nii-öelda tehniline aspekt on ka see, et me küll praegu ei näe, aga 800 rajal ujub meie põhjanaaber Laura Lahtinen, kes toob enda käsi vägagi kõrgelt üle seda nii-öelda plartsu on tegelikult siia nii-öelda mikrofoni kuulda ka.
2: Jah, et ma mõtlesin korra, et Sander plaksutas mu kõrval, aga see on Saura Lahtinen käed, mis käivad vastu vett. Aga teame, et iseärasused on loomulik osa ujumisest ja kui toimib, siis miks seda muuta?
1: Täpselt nüüd võibolla siin on see aspekt ka, et Laural on ilmselt siis võibolla väga lahtised õlad, et tihti peale, no kes võibolla on kunagi liblika tujund, siis proovi nii käsi nii kõrgelt tulla, mõne võibolla siis käsi ei paindugi nii kõrgel, aga Laura võtab sellise tasemel ujuda ja väga hästi tuleb ja Laura on praegu siit neljandal positsioonil, näiteks pool aastat tagasi toimunud lühiraja Euroopa meistrivõistlustel oli Laura Lahtinen finaalis neljas ja on ka näiteks kahe aasta tagune finalist, siis oli Laura kaheksas, aga meie vaatame, loodame, et äkki Laura õnnestub ka sellel aastal finaali pääseda.
2: Borelli oli hommikul siin poolfinaalis kõige kiirema ja 2:08.69, aga tema tänavune Itaalia meistritiitel toonud isik rekord on 2:07.47. Finaali koht peaks kindlasti tehtav olema. Richards liigub hetkel väga hästi, viimased 15 meetrit on minna. Emily Richards on tuntud olümpiakulla Matt Richardsi abikaasa ja vaatame, kas suudab medalikappi täiendada.
1: Aga väga hästi tuleb ka siit Bosnia Herzegovina ja Lana Budar, kes on siis suutnud ka tiiti võistlustel medali tööda. Esimese on Richard, teisena Borelli, kolmandana Budar ja meie põhjanaaber soomlanna tuleb vägagi pikalt vee all liblika jalgu, paistab, et võh sai otsa.
2: ei , tema on lugenud reeglistikku , sest uute reeglite järgi võib viimased 5 meetrit olla vabaujumise , seliliujumise ja liblikujumise ajal vee all viimast 5 meetrit ja tema seda praegu ära kasutas , see on kindlasti tal tugevus , need veealused osad ja tegi väga huvitav taktikalise otsuse , mida ma ei ole näinud veel nendel võistlustel .
1: ja et noored , siit on ka võib-olla siis õppimiskoht , et kui tõesti tunned , et need käed enam ei tõuse vee peale , siis äkki ongi mõistlik võib-olla viimased 5 meetrit seal vee all olla , et liigud kiiremini edasi , et muidu lihtsalt sa kangutad , no ei tõuse lihtsalt , aga no töötab .
2: Teame , et 200 meetrit liblikat on väga raske distants ja kui ma isegi mõtlen sellele , siis mul hakkavad õlad ja selg valutama , sest tean , et olen ka mina seda kurikuulsat klaverit enda seljal tassinud sellel distantsil .
1: sellega tuleb mul endal üks tore lugu meelde , see oli 6 aasta tagusest ajast , kui tegime Marti Aljandiga üksi toredaid seereid , aga sellest räägime siis , kui naiste teine vahetus on starti asunud . 8. rajale on tulemas Amina Kadjesse Pinjo Horvaatiast , 1. rajale Poolu Aleksandra Knopp . 7. rajale Belgia Sara Dumont . 2. rajale just natuke aega tagasi poodiumi olnud iirlanna Ellen Walsh . 6. rajale Itaalia Giada Alzetta . 3. rajale Suurbritannia Kiana McInnes . 5. rajale Laura Cabanes Garzas . Ja 4. rajale eelujumiste kiireim Taani ujuja Helena Rosenthal-Pach .
2: stardis on taas Ellen Walsh , võitis mõnikümmend minutit tagasi 200 meetrit kompleksi ja ütlen nüüd selle lause , mida tema vanemad ütlevad enne starti . Come on , Ellie !
1: jep , vaatame , kuidas Walshil tuleb 200 meetri liblika distants välja . naised on stardiootel ja lähevadki pukile , naised 200 meetri liblika , teine poolfinaal . naiste teine vahetus on stardi saanud , aga lõpetan ühe looga ära , mis enne jäi nii-öelda pooleli , et Marti Aljandiga 6 aastat tagasi tegime sellist seeriat , mis oli 3 nädala sees . et igal esmaspäeval hommikul trenni lõppu , 1. nädal tegime 10 korda 100 liblikat , 2. nädalal 10 korda 150 ja 3. nädalal trenni lõppu 10 korda 200 liblikat , oli väga tore . endise liblikujuna ma seda ujumist nautisin , aga meie need sprindipoisid , head sõbrad mul , pigem kannatasid ja jõudsid lihtsalt kuidagi seina ja läksid jälle .
2: uskumatu , et Marti tahtis sulle niimoodi teha . aga lähme tagasi ujumise juurde . Helena Pach oli hommikul kogu ala kiirema ajaga 28.42 . tema Taani rekord on nii kõva kui 26.65 ja medali taust on vägev . valitsev Euroopa meister ning Doha MM-i hõbe .
1: täpselt nii , Ellen Walsh sai meil ju siis , nendel Euroopa meistrit on saanud 2 medalit kaela kompleksujumise , tõsi , reegel kinnitab seda , et kui sa oled tugev kompleksujumis , siis sa suudad ka 200 meetrit liblikat hästi ujuda . omal ajal näiteks Gregor Tsirk ujus kompleksi ka päris hästi , noorte vanuseklassides kuulus talle siis erinevaid rekordeid ja 200 liblikat on nii-öelda Gregori leivanumber . aga siit paistab , et praegu keskmistel radadel ujuvad Helena Rosenthal-Pach ja hispaanlanna on läinud seda ujumist juhtima , samuti tihedalt tuleb kannul ka siis Suurbritannia ja McInnes .
2: vaatame , kuidas Ellen Walsh tuleb , ujub 2. rajal . kindlasti on väga raske see distants peale kõrgtasemelist 200 meetrit kompleksi ujumist . ja hetkel ongi ta seinas meil 6. ja 1. McInnes 101.33.60 .
1: tõsi , et ilmselt oligi , et peale starti siis Walshil tuli minna kohe maha ujuma , et see laktaat alla saada . aga kas tõesti Walsh suudab siit hakata ka vaikselt tõusma , aga pigem on praegu siit hea positsiooni hoidmas 3. siit McInnes . aga Walsh on ka samuti tõusma hakanud , hoiab praegu siit 4. positsiooni ja vägagi võimsalt tuleb . Helena Rosenthal-Pach tuleb siit praegu 1. väga tihedalt need naised tulevad 1. siis Pach , 2. hispaanlane , 3. McInnes ja 4. Walsh , nii et kui sul on kõva mootor olemas , siis ei ole mitte miski takistus .
2: jah , ei ole midagi öelda , et Ellen Walsh saab kindlasti finaali , sest eelmises vahetus oli kõige kiirem aeg 27.10 , teine oli 28.97 . ja me saime just kinnitus ka. Viimasena pääseb finaali Sara Dumont aega 2.09.95, esimesena Emily Richards 2.07.10, Bach kohe selja taga 8. kaugusel 2.07.18, seejärel Cabanes aega 2.07.53.
1: Meie teeme siit aga ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
0: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse. Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte! Ehituse ABC-s on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga. Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumis Euroopa meistrivõistluste, kus on käimas 6. päeva finaali õhtu ja õige pea hüppavad mette mehed 200 meetri kompleks ujujad. Ehti maailmarekord kuulub siis ei kellegi muu kui Leon Marchanti nimele, aga nagu kahjuks me juba teame, siis Leon kompleks ujumises ja riinulõjumises nendele Euroopa meistrivõistlustele ei stardi, vaid keskendub krooli ja liblika distantsidele. Ja õige pea on meeste esimene vahetuse kohe stardisillale asumas ka.
2: Maailmarekordi numbrid on siis 1.52.69 ja Euroopa meistrivõistlustel rekord Laszlo Tšehhi nimel 1.56.66.
1: 8. rajale on suundumas Kreeko ja Daniil Jurditis. Esimese rajale Saksamoo ja Finn Hammer.
4: Lane 7 representing Czechia.
1: 7. rajale Eesti ujumisõpradele tuntud Tšehhio Jan Tšeka. 2. rajale on tulemas Ukraina ja Vadim Naumenko.
4: Lane 6 representing Israel.
1: 6. rajale Israel ja Eitan Ben Chitrit.
4: Lane 3 representing Italy.
1: 3. rajale on me tulemas Italia ja Jacopo Barbotti. 5. rajal on tulemas neutraalne sportlane Ilja Borodin ja 4. rajal on teinegi neutraalne sportlane Mikhail Sherepakov. Mehed 200 meetri kompleksi, esimene poolfinaal.
4: 200 meters individual medley.
2: Borodin võitis nendel võistlustel 400 meetri kompleks ujumise, samas finaalisega Finn Hammer saavutas sellel distantsil 5. koha. Jan Seiko ujus 200 meetri seliliujumise finaalis, kus lõpetas 5. kohal. Oleme stardi valmis.
1: Mehed kompleksujujad on vees 4 jala. Tuleb tasavägine ujumine. Eegegi jah, siis vaatame, mida suudab näiteks teha meil 5. rajul ujuve neutraalne sportane Borodin, kes siis tuli 2 korda pikemal distantsil Euroopa meistriks. Aga siit praegu väga hea tempoga on liikumas ka 7. rajal ujuve Tšehhio Jan Tšeka, nagu eelpool sai mainitud, siis Eesti spordisõbrad mäletavad teda kindlasti tsirkkapiste, kus siis ujus samuti väga häid aegu ja ääretult toreda ja sõbraliku ning abivalmis mehega. Teile võistlus aitas näiteks korraldajatel ka ujulate kokku pakkida, nii et väga tore mees on ja kindlasti loodetavasti tulevikus näeme teda veelgi Eestima pinnal veel.
2: Eks Gregor Sirk ümbritsebki ennast selliste heade ja eeskujulike inimestega, kes aitab ka teda.
1: Täpselt niimoodi, kõik õige. Aga seda ujumist ongi läinud, et Tšeka siit praegu juhtima. Esimesena tuleb siit võibandust teisena isegi pöördesse. Esimesena tuleb siit neutraalne sportane, aga Tšeka on siit taas haaranud liidri ohjad, kui on käimas siis rinnuli faas.
2: Teame, et reeglina sellilijujad ei ole kõige paremad rinnulijujad, aga on ka, oleme näinud ka ujumisajaloos väga häid mõlema ala ujujaid, aga liigub väga tugevalt meil 4. rajal ujuv neutraalne sportlane.
1: aga Tšeka endiselt praegu on väga hästi siit tulemas, siis võib-olla natukene üllatusena, et sest oligi, et eelmisel aasta MM-il oli ta pronks 200 meetris selilis ja selili finaalis oli ta ka samuti väga tugev.
2: Vaatame, mis ajaga mehed lõpetavad. Hommikul kujusid 400 ja 500 ajad vastavalt 1.58.16 ja 1.58.58. Seina tuleb ajaga 1.57.37. Eelujumises oli ainuke mees alla 1.58 piiri järgmises vahetuses ujuv Duncan Scott. Ajaga 1.57.51.
1: Siit siis stiilinäiteid meeste esimesest vahetusest ja õige pea on stardi saamas ka meeste teine 200 meetri kompleksi vahetus, kus jah, näiteks starti on tulemas ka eelpool mainitud Pariisi olümpiamängude hõbemedalimees Duncan Scott.
2: Hommikused ajad siin tegelikult väga palju ei ütle, meeste tegelik tase on väga kõrge. Scotti tipmark on 1.55.28, Kosh on ka meil 1.55 mees ja poolfinaalis peaksin mõlemad vähemalt paar käiku juurde panema.
1: Täpselt nii, teine vahetus on võib-olla nii-öelda koosseisu mõttes gramm või kaks tsipa tugevam. Ja mõnusa hip-hopi lainel siis teine vahetus ongi stardisillale suundumas kaheksandale Hollandu ja Thomas Jansen. Esimese ajale Itaalia ja Alberto Razzetti. Teismede ajale Hispaania ja Neil Cadeval Nikou. Teise ajale on tulemas Israel ja Alexi
4: Kuusnik-Nii.
1: Kuuende ajale juba tutta on Euroopa meistrivõistlused ungarlane Hubert Kosh.
4: Lane 3 representing Spain.
1: Kolmanda rajale on meil tulemas lühire Euroopa meister selle distantsil Hugo Gonzalez.
4: Lane 5 representing Great
1: Britain. Viienda rajale Suurbritannia ja Max Litchfield. Ja neljandale rajale Suurbritannia ja Pariisi olümpiamängude hõbe Duncan Scott.
2: Razzetti jaoks on see päris karm õhtu. Enne 200 meetri liblikujumise poolfinaali või vabandus 200 meetri kompleks poolfinaalidel 200 meetrit liblikat, füüsil kaks väga rasket ala ja üsna lühikese vahega. Ta saavutas ta neljanda koha ajaga 1.54.23 ning pronksmedal jäi ainult Razzettil 10 sajandiku kaugusele.
1: Mehed 200 meetri kompleksi teine finaal.
2: Ja mehed on hüpanud võistustulle 200 meetri kompleksujumise teises poolfinaalis. Rääkides Duncan Scottist natukene, Tokyo olümpial tuli ta 200 meetri kompleksis hõbedale Briti rekordiga 1.55.28 ning lisaks on tal olümpiakuldmedaleid teatujumistest. Ja Litchfield on meil rohkem 400 meetri kompleksi mees, tema tugevus peaks olema just see lõpuosa. Kui ta pärast rinnulit liidritega koos on, siis viimane 50 vabalt. Soovib talle väga hästi ja võib talle selle vahetuse võidu tuua.
1: Aga väga hästi liigub ka siit rajal number 6 selle distantsi valitsev Euroopa meister Hubert Kosh. Koshit juba Euroopa meistrivõistluste mitu medalit ette näidata. Tema siis igapäevane treeningkaaslane Leon Marchand sellel distantsil ei uju. Ja Marchand on ka siis Pariisi olümpiavõitja sellel distantsil. Kosh läheb siit esimesena pöördesse. Vägagi nii-öelda selline kontrollitud vahe on sees, aga kindlasti Duncan Scott siit tagant väga hästi on ka rinnuli faasi tulemas.
2: Hubert Kosh just ka 200 meetri liblikujumise finaalis, kus saavutas kuuenda koha. Seal läks ta samamoodi hästi tugevalt välja ja siis viimane 50 pisut raskeks. Vaatame, kas siin krooli osas tuleb samamoodi väiksed raskused.
1: Aga siit on tõusmas ka kolmanda rajal ujuv lühire Euroopa meister Hugo Gonzalez. Koš on praegu siit enda vahet hoidmas, Gonzales teine ja Scott on kerkinud kolmandaks. Siit läheb päris põnevaks krooli faase. Teame, et Scotti leiva number on pigem krooli ujumine, aga siit on vahe natuke suureks teinud, aga pigem siit on nüüd küsimus, kas Koš suudab siit vahetuse võidu võtta või võtab selle ikkagi Hugo Gonzales. Mõlemad mehed hingavad 11,5 ka ja paistab, et siit nüüd jääb kõike viimastele meetritele. Koš on veel esimene, aga Gonzales tihedalt kannul. Scott kolmas, viimased meetrid on tulla. Esimesena tuleb ikkagi meil Hugo Gonzales uue võistluste rekordiga. 1.56.61, teise lõpetab Hubert Koš 1.56.73. Ja kolmandana tuleb meil siit hoopiski Alberto Rasetti 1.57.46.
2: Hugo Gonzales ei tundu väga väsinud, et... Teame, et ta on ka selline üllatusi täis mees, et kunagi ei tasu teda nagu maha lugeda ja temal samamoodi näpud on vahepeal magneteid täis ja saab enda käed esimesena vastu seina, seda näitas ta ka praegu.
1: No igastas homne finaal tuleb küll ülimalt põnev, et Gonzales, Koš, Scott, üks nendest kolmest me julgem väita, tuleb Euroopa meistriks. Kossil oleks hea võimalus enda tiitit kaitsta, aga saame teada. Seda homme meie teeme siit aga ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
0: Jalka leiab su alati üles.
5: Isegi kui sa ei ole platsi.
0: Phoenix Bet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse.

0: valmistu uueks kooliaastaks Kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit, kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval. Kaup24.ee
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Welcome your finalists.
3: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis, kus on kohe-kohe algamas naiste 100 meetri selili finaal ja teeme ka naiste finaali koosseisuga siit lähemalt tutvust ka. 8. reale on tulemas Portugali ja Camila Rodriguez Rebeio 200 meetri selili hõbe nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. Esimese reale on tulemas Hispaania Irene Giroles Calvé. 7. reale on tulemas Suurbritannia Lauren Cox, 200 meetri selili lühira Euroopa meister sellel distantsil ja nende Euroopa meistruste 50 meetri selili pronksi omanik. Teise reale on tulemas teinegi Suurbritannia ujuja Katie Shanahan, 200 meetri selili Euroopa meister nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. 6. reale Marit Steenberg, 100 meetri vabalt valitsev Euroopa meister ja 2025. aasta Euroopa parim nais ujuja. 3. reale on tulemas neutraalne sportlane Alina Kaifutinova. 5. reale kodupubliku ees võistlev Pauline Mailloux 200 meetri selili pronks käesolevalt Euroopa meistrivõistlustelt. Ja 4. reale teinegi kodupubliku ees võistlev prantslanna Marie-Ambre Mallue 50 meetri selili hõbe nendelt Euroopa meistrivõistlustelt lühira ja Euroopa meistrivõistluste neljas sellel distantsil Euroopa rekordi omanik 100 meetris selilis.
4: Just maailma rekord on Reagan Smith nimel ajaga 57.13 Euroopa ja võistluste rekord on nüüd Mallue käes ajaga 57.99. See 57.99 tõstab ta ka maailma kõigi aegade edetabelis 7. 2026 aasta maailma edetabelis on ta neljas, eesajan Reagan Smith, Isabel Staden ja Hayley McEwen. Ja prantsastena siin väga luksuslik seis, Mallue 4. rajal ja Mailloux värski isikliku 58.93 kohe kõrval.
3: Täpselt nii, siin tuleb prantsastele kõva duell, sellepärast, et kodupublik on samuti aktiveeritud, paar tuhat inimest elavad seal kaasa. Tääb olema ääretult põnev naiste 100 meetri selili finaal. Naised on starti asunud vees, korralikud veealused jalad enne 15 meetrit vee peal ja siit siis kodupubliku ees kindlasti tahavad teha parima sooritusi Mallue ja Mailloux, kes siis on vägagi häid tulemusi enda Euroopa meistrivõistluselt teinud. Praegu paistab, et siit ikkagi võib-olla Marit Steenbergen on siit naistest eest ära liikumise, ikkagi 4. Lõuve Mallue on praegu seda juhtima, Steenbergen teine ja teine prantslane hoiab siit 5. positsiooni, Mallue esimesena pöördes, teisena tuleb siin Steenbergen ja 3. Lauren Cox läheb ääretud põnevaks, aga maailmarekordi joon on väljadud, so tõesti võime näha siit ka teist täna õhtust maailmarekordid, siit Mallue on vägagi võimsalt liikumas, on graafikus ja siit võib langeda ka Euroopa rekord, paistab, et maailmarekordi joon läheb siit praegu natuke eest ära, aga Mallue on siit tulemas. Euroopa rekordi joon on ohus ja viimased meetrid on veel Mallue'l tulla. Viimased 5 esimesena tuleb uue Euroopa võistluse rekordina. Marie-Ambre Mallue 57.94, teisena lõpetab meil Marit Steenbergen 58.46 ja 3. lõpetab teinegi prantslanna Pauline Mailloux 58.77.
4: Kodupublik rõkkab, sest prantslased on saanud 2 medalit naiste 100 meetri seliliujumise finaalis.
3: Võimas ujumine prantslanna poolt, kui paar päeva tagasi tekis siin küsimärk, kas eelmine rekord on kehtiv, siis see nüüd enam ei loe, sest Mallue ujus uue Euroopa rekordi 57.94 ja kodupublik on ääretud õnnelik selle tulemuse üle. Asterix ja kompani samuti elavad seal kaasa ja mis saaks olla veel parem, lihtsalt tore on näha seda võimast emotsiooni Pariisi ujulas.
4: ja Marit Steenbergenil on olnud EM-il juba väga tihe programm, 100 meetri vabalt ujumise kuld, 200 meetri vabalt ujumise hõbe, seejärel 50 selili finaalis neljas koht. Samuti on saavutanud ka teate kulla, tänases finaalosas teenis viienda koha 50 meetri vaba ujumise finaalis ja nüüd hõbe medal naiste 100 meetris selili ujumise finaalis.
3: No tõesti naine nagu orkester siit liigub ja pole lihtsalt rohkem sõnu. Aga tõesti suurepärane oli Franz Lanna, kes siis ujus uue Euroopa rekordi, olüü rekordi naine nüüd on kindlalt numbritega 57-94.
4: Proovime meie Sanderiga siin maha rahuneda ja meil on täna ka päeva küsimus teile, head televaatajad. Ja küsimus kõlab, mida võiks ujulas rohkem olla? Hüppelaudu, veetorusid või mullivanne? Vastad saab veebilel hääleta.ee, auhinna 100 eurot puhtalt kätte välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võite loosin välja täna õhtuse ülekande lõpus ja selleni on meil natukene aega. Minge hääletama!
3: Võimsed emotsioonid siin Pariisis on tõesti, prantslased suudavad omadele vägagi võimsalt kaasa elada ja lihtsalt see on see spordi ilu, mis teebki spordi suurepäraseks, suudab meile pakkuda häid emotsioone ja tõesti nagu Mihkel ütles, siis see õht on olnud no, nii suurepärane, et ei suudagi kohe nii-öelda sõnadesse panna neid võimsed emotsioone.
4: Jah, mina enam finaalosasid ei kommenteeri ja ma loodan, et homme ei saagi maailma rekordit, sest ma tahan küll seda tiitlit hoida.
3: Tõsi oli vägagi jah, põnev, aga siit nüüd on siis tulemas meil
4: meeste 100 meetris selili ujumise poolfinaalid. Vaatame maailma rekordi tabelile ka otsa. Maailma ja Euroopa rekord kuuluvad Toomas Tšekkonnile aega 51-60 ning EM-i rekord Camille Lacour nimel 52-11.
3: Meeste finaali ja poolfinaali koosseis kaitsjarajal Denis Lauren, Popescu Rumeenia esimesel rajal, takslane Jan Cornelius, 7. rajal Sveitsi Euroopa.

0: meenutab lühira Euroopa meistrivõistlusi, kus Eneli nägi pealt, kui Ralf tuli Euroopa meistriks.
1: Jah, prantslastel on siin esimes poolfinaalis väga tugevat finaali pretendeerijat, et Tomac 52.94 ja Ndoye Brouard 53.05. Brouard on eelmisest MM-is selle ala pronksi mees. Seitsmendal rajal Roman Mitjukov hommikul 53.78. Ta rohkem 200 meetri seliluujumise spetsialist, Pariisi olümpia pronks. Hoiame nendel kolmel silma peal.
0: Mehed on stari saanud, nagu lubatud sai, siis jälgime radasid 4, 5, 6, 2 prantslast on. Publik on samuti aktiveeritud, siit väga hästi on ka praegu liikumas 800 radalt ujuve rumeelane Popescu, aga see ei märgi veel suurt rolli sellepärast, et distantsi teine pool on veel ees ja sellelis võib üllatusi tulla. Siit see rivi ikkagi on veel päris ühtane, rumeelane praegu hoiab siit esimest positsiooni, teisena tuleb siit Suurbritannia ja Skerry, kolmandana tuleb Rua. Korralikud veeolased osad ja rumeelane on praegu ujumist veel juhtimas, aga nüüd distantsi teine pool on käimas ja Meven Tomac on siit haaranud liidri ohjad, aga teinegi prantslane De Broa on väga tihedalt kannul. Nüüd see rivi on natuke ühtlustunud, siit kaks prantslast väga hästi koos liiguvad, Suurbritannia on teise rajale teise positsioonil, siit prantslased koos liiguvad vahetuse võidu poole, viimase meetri veel tulla. Esimesena finissis Broa ajaga 53.16 ja Meven Tomac jälle sajandiku kaugusel 53.17 ja kolmandana Jack Skerry 53.21. See on meie vana hea sõber. Üks sajandik käib iga distantsi kaas. Vahet ei ole, kas olid kõhuli või selili, kompleksi või krooli, no igal pool.
1: Tõesti see üks sajandik, üks sajandik, üks sajandik. Kui midagi siin ülekannetes on kõrva jäänud, siis on üks sajandik.
0: Täpselt nii ja see on see, mis teeb spordi ääretult eriliseks ja kaas haaravaks. Saab pingutada 100 meetrit ja kõik jääb nii-öelda ja vaadake nüüd seda lõppu, kalli televaatajad. Inimsilm ei suuda seda fikseerida, seda vahet, aga õnneks elektroonika teeb. Ja prantslased praegu siit lähevad suure tõenäosusega homsesse finaali vastu ka.
1: Mitjukov, kellest ma enne ujumist rääkisin, teenis viienda koha siin poolfinaalis aega 53.57. Ja järgmises poolfinaalis on stardis ka maailma rekordimees Thomas Tšekkon, kes hommikul enda kõiki kaarte ei näidanud. Aeg 53.51 ei tasu väga põhjalikult sellesse ujumisse minna. Oli selline, ütleksin, protsentuaalselt 75% pingutus.
0: Ja saame näha, kuidas siis Tšekkon õhtule distantsile läheneb, aga teeme teise vahetuse koosseisuga siit tutvus ka. 8. rajal on tulemas poolakas Xaveri Masiuk. Esimese rajal Saksamaa Kai Liam Winkler.
2: Lane 7 representing Denmark, Robert.
0: Uuenda rajale on tulemas meil Taani Robert Falborg Peterson. Teisel rajale Suurbritannia Matthew Ward.
2: Lane 6 representing Italy.
0: Kuuenda rajale selle distantsi valitsev olümpiavõitja itaalane Thomas Tšekkon.
2: Lane 3 representing
0: kolmanda rajale neutraalne sportlane Georgi Jakolev. Viienda rajale teinegi neutraalne sportlane Pavel Samusenko. Ja neljanda rajale Kreeka ja Kristou Apostolos. Apostolus on ka siis selle distantsi valitsev Euroopa meister, ühes vahetuses siis valitsev Euroopa meister ja olümpia võit saab olema ääretult põnev teine selili poolfinaal.
1: Kristou on väga selline täielik selili ujuja. 50 meetri selili ujumisest tulnud Euroopa meistriks, 100 meetri selilis isiklirekord nii kava kui 52.09 ja Pariisi olümpia hõbe 200 meetri selili ujumises.
0: Teine vahetus samuti, stardi saanud. jälgime jah , mida siis suudab teha kuuenda ära lujuv Thomas Chacon , kes võib-olla hommikul siis tõesti kõike endast välja ei pandu , aga õhtul peab vähegi rohkem pingutama , sellepärast et kui poolfinaalis tagasi hoiad , siis on mäng läbi . Tuleb poolfinaalis alati rohkem suruda , sest

0: sest finaalis on juba kõike võimalik, aga siin praegu esimesel on tulemas viiendara lujuv neutraalne sportlane ja ka kreeklane väga hästi tulemas. Tšekon on siin praegu neljas, väga head veealused osad siin meestel ja see rivi on praegu vägagi võrdne siin rajad 4, 5, 6, 3 samuti, et siit jäetakse kõik distantsi lõppu poole, mehed on jõudnud viimase 15 meetri peale, seda ujumist on praegu siit kreeklane juhtimas neutraalses sportlase teisel kolmanda positsioonil, Tšekon on kolmas, viimase meetri tulla, esimesena tuleb siit finisisse Jakolev 52-89, kolmandana tuleb siit Tšekon 52-93 ja kolmandana Kristou 52-94 ja jälle üks sajandik kolmanda ja teise koha vahel.
1: Tegemist oli väga kiire teise poolfinaaliga. Selle poolfinaali neljas koht Samusenko oleks võitnud eelmise poolfinaali ja vaatame ka edasi pääsenud nimekirjale peale. Jakolev pääses esimesena finaali aega 52-89 ja viimasena pääses poolaujuja finaali aega 53-24 ja seda nimeks oli siis Masjuk. Ja meie lähme siit kiirele pausile ja oleme kohe tagasi.
2: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
3: Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.
1: Koss leiab su alati üles.
2: Isegi kui sa ei ole platsil.
1: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlusel, kus on käimas 6. võistluspäeva finaalid. Ja õige pea on vette hüppamas ka ajalugu tegevad parasportlased. Nii et see on ääretult tore, et parasportlased on samuti toodud Euroopa meistri võistlustele. Kõigepealt saavad siis stardi 50 meetrit vabalt para naised, kus on starti tulemas ka meie Susanna Kaul.
4: Iga nime taganeme klassi. Need klasside numbrid tähendavad erinevaid siis raskust puudega, et S1 kuni S10 mõeldud füüsilise puudega, S11 kuni S13 nägemispuudega ning S14 intellektuaalpuue.
3: Ja nüüd ongi aeg käes meie sportlase jaoks. Esimese rajal on tulemas Susanna Kaul 2017. aasta MM-i pronks ja 2021 EM-i hõbe. 8. rajal on tulemas Portugali ja Susanna Veiga. Siit on tulemas 7. rajal Austria Jaanika Falk 2022. aasta MM-i medalist. 2. rajal Soome Janna Rajahelme. 6. rajale on tulemas suisa 7-kordne paralümpiamängude kuldmedalist Liisa Kruger.
5: Lisette Bruinsma.
3: 3. rajale on tulemas Hollandi Lisette Bruinsma, 3-kordne olümpiavõitja para olümpiamängudelt.
5: Irene van Drimmelen.
3: 5. rajale on tulemas Hollandi kui Irene van Drimmelen. S11 klassi 50 serili Euroopa rekordi omanik. Ja 4. rajale on tulemas Defne Kurt, 2025. aasta MM-ilt 5 kuldmedalit võitnud sportlane.
4: Lähen korra klasside juurde ka tagasi. Füüsilise ning nägemispuudega võistlusklassides tähendab väiksem klassi numberga raskemat puuet. Samuti võiks televaatele olla natukene huvitav vaadata, kuidas S11 klassiujad on täis pimedad ning neid aitavad abilised, kes annavad neile keppiga vastu pead koputades märku, et kohe jõuab sportlane pöörde seinani. Tavasti tehakse seda hetkel, kui ujule on seinani jäänud veel 2 tõmmet.
5: 50 meters freestyle final.
3: Naised 50 meetri para vabalt finaal. Susanna, ole nüüd tubli. Ajalugu on tehtud, naised on vette hüpanud 50 meetri vabalt distantsi. Jälgime, mida siis suudab teha meie Susanna Kaul, kes ujub esimesel rajal. Susanna isiklik rekord on siis 28.87 ujutud 2021. aastal ja hooaja tippmark oleks samuti väga hea siit, kui täna see aeg murduks.
4: Tihti on see, kes esimesena seina jõuab, jõuab kohe võitja. Siin käivad punkti arvestus, näeme ka kohe klassi ja punkte. Susanna Kaul lõpetab hetkel 6. punktisumaga 707. Ja see ongi ta lõppkoht ka.
3: Eks siis võitjaks tuleb hollandana, teisena lõpetas türklane. Vägagi tubli, et see otsus on tehtud. Susannalt igati südikas ujumine, siit siis näide, kuidas ka ütleme niimoodi, et vahet ei ole, kuidas Jumal siin loonud on. Kõigil on nii-öelda võimalus spordiga tegeleda. Meie nii-öelda ujumisvaldkonnas oleme sellele ääretult tänulikult, sest tõsi, ka Eesti meistrivõistluste päris tihti on parasportlased stardis ja ma julgen öelda, et see on ülimalt tore, et olles ka ise kunagi Susannaga koos ühes treeninggrupis olnud, et ääretult sümpaatse neiuga on tegemist ja see on tore, et kõikil on võimalus siis treenida ja võistelda.
4: Siin nägime just selle kepi kasutamist ka, et ta koputas pea peale ja andis märku, et kohe viimased tõmbed jäänud, et uju ja ei tee endale haiget, vaid saab ilusasti käe vastu seina.
3: Täpselt nii ja siit tegelikult ma sooviksin tervitada ka enda sportlaste Keira ratturit. Keira, sa oled väga tubli tiitlivõistlustel. Sinul läheb ka väga hästi ja meie Eesti fännid on elame sulle alati kaasa ka.
4: Järgmisena tulevadki stardisillale meil meeste 100 meetri vabaujujad ja seda taaskord paraujujad. Siin näeme ka tulemused ära. 934 punktiga võidetakse naiste 50 meetri vabaujumise finaal. Susanna teenib 6. koha punktisumaga 707. Ajaks oli 29.44, isiklik rekord on tal 28.87, nii et väga hea ujumine tegelikult Susanna sellise hetke vormi kohta.
3: Jaa, absoluutselt, et siit, ütleme, treener Mart Mandliga on siit ikkagi korralik treening tehtud ja nüüd siis on neile tulemuste realiseerimise aeg. Aga meie oleme jah siit juba siis meeste 100 meetri vabalt stardi ootel.
4: Siin on ka Jürgi muusikat kuulata, paneb jala võtsuma küll.
3: Jah, tõsi, siin on üks selline tore moment ka, et tegelikult miks siin need erinevate maade muusikat kuulda on see, et kui ujumise võidab sportlanis mängitakse tema riigi kõige tuntumate hitid. No, mis Eestil võiks olla? Kas meil võiks olla Espresso Macchiato või midagi muud?
4: Ja noored kindlasti ajab mingit riibu vasta laul, aga ma jään selle Tommy Cashi laulu juurde, et Espresso Macchiato soovib väga hästi.
3: Täpselt nii, et Eesti muusikuid loodame ehk homme võib-olla saame kuulda, aga siin tehakse taas viikingite nii-öelda siis plaksu.
4: Tahetakse publik käima tõmmat ka paraujujate jaoks, et nemad saaksid väärt kogemuse selle suure halli ees. 5-6000 fänni ja kõik elavad täies kõris kaasa.
3: Ja sellise mõnusa elektroonilise tantsumuusika saatel, mis siis tihti peale Hollandis on ääretult heal tasemel, suundume meie 100 meetri vabalt paraujujate meeste finaali.
5: The next event this evening is the final of the men's para 100 meters freestyle.
6: Mesdames et messieurs, finale paranatation du 100 mètres nage libre, messieurs.
5: Please welcome your
3: kohe
5: panelists.
3: On siis paramehed ka stardi sillale astumas. 8. rajale on tulemas meil Austria sportlane Andreas Onea Rio olümpiamängude pronks 100 meetris rinnulis.
5: Lane 1 representing Austria. Linie 1 representant.
3: Esimese rajale teinegi Austria Andreas Ernhofer Euroopa meistrivõistluste pronks 50 meetris rinnulis.
5: Lane 7 representing Portugal.
3: Seitsmenda rajale on meil tulemas Portugali Diego Cancela, Pariisi olümpia 200 meetri kompleksujumise pronksimees.
5: Lane 2 representing the Netherlands.
3: Teise rajale on tulemas meil Hollandi ja Thomas van Rooij, Pariisi paralümpiamängude 200 meetri kompleksi samuti medalist. Kuuenda rajale on tulemas teinegi Hollandi ja Thijs van Hoffen, Rio paralümpiamängude 400 meetri vabaltujumise hõbe. Kolmanda rajale on tulemas meil Portugali ja Marco Neneses 2023. aasta maailmameistrivõistluste hõbe 100 meetris selilis. Viienda rajale on tulemas kolmas hollandöö Roger Dorsman Pariisi paraolümpiavõitja 100 meetris rinnulis. Ja neljandale rajale taanijuja Alexander Hillhouse Pariisi paraolümpiamängude kuld 100 meetris liblikas. Nii et vägagi võimas koosseis meeste 100 meetri vabaltujumise finaalis.
4: Siin saab taas korda näha selle nii-öelda kepi kasutust, kus S11 klassi ujud on meil täis pimedad ning neid aitavad abilised, annavad neile siis kepiga märku. Kepi otsas on selline pehmendav pall koputades annab märku, et sportlane kohe pöörde seinani ja siis tehakse viimased tõmbed ja minnakse pöördesse.
3: täpselt nii , et tõesti vägagi võimas ja tekitab sellise uhke ja südamliku tunde ja see ongi spordivõlu , et kõik on võimalik .
4: Mehed on stardisillal ja astuvad kohe võistlustulle .
3: Mehed on samuti vette asunud . Jälgime , kes suudab siis vägagi võimsaid ujumisi teha . Praegu paistab lihtsalt juba visuaalselt , et nagu eespool sai mainitud , et siit on läinud see ujumis siit taanlane juhtima . Sõltub , mis tulemuse ta siis enda nii-öelda klassis ujub . Siit kõik mehed on vägagi võimsad ja siit näeme ka , et pimedate sportlastel on nii-öelda siis abilised abiks , kes siis annavad märku , et on sein tulemas ja nendel sportlastel on samuti väga-väga oluline see , et kui palju sa tõmbeid teed . Nendel on tõesti , see on otseses mõttes kõik välja arvutatud , kui sa sentimeetri pealt võrdle väita .
4: Tihti näeme ka pimedaid ujujad ujumas rajapiirde ääres , see annab neile märku , kus nad ujuvad hetkel rajal . Ja esimesena lõpetabki meil võimsa punktisummaga Taani ujuja Hillhouse 860 punkti , teisena lõpetab hollandlane 695 punktiga . Aga
3: ja nagu te just nägite , siis siin tegelikult nüüd tulebki see paraspordi võlu , et siin võivad hakata punktid ja kohad muutuma . Ja näeme , et siin veel kord on muutunud ja selle Euroopa meistrid ikkagi tuleb meil siin taanlane , teisena tuleb siit Holland , aga siit on veel võimalik , sellepärast et üks sportlane on veel tulekul .
4: Ja näeme ilusasti , kuidas see punktisumma läheb iga selle sekundiga nagu allapoole . Seda võetakse klassi järgi , seda neid punktisummasid , näiteks maailmarekord S3 klassis on 1000 punkti , aga see ei ole sama S4 klassis .
3: ja Euroopa meistriks tuli meil siit taanlane .
4: sellise publiku ees on kindlasti äge võita .
3: absoluutselt on... atmosfäär igastahes on suurepärane . et ja , et parasport , sa said ka siit selle hea ja toreda emotsiooni osaliseks .
4: ootame kohe kinnitatud tulemused ka ära ja punktisummad .

0: näeme ka Taani fänne, kes elasid Hill House'ile kaasa. Ja võibolla siin kohal sooks kiita ka võistluste korraldajaid, sest nii mõnusalt on need võistluspäevad läinud, nagu kuum nuga läheks läbi või.
1: Jah, et tõsi, kui me mõtleme, praegu on laupäev, siis tõsi, et see uus päev on läinud nii kiiresti, et ei suudagi kohe järge pidada, et see on see spordi mõnus asi, et mis pakub häid emotsioone ja seda meil kõigile selle keerulisel ajal on vägagi vaja.
0: Ka meil on elu lihtsaks tehtud kõik, mis on ajagraafikus või kavas kirjas, minuti pealt täpselt hakkab käima ka.
1: Aga meie oleme siit nüüd siis tänase õhtu viimase finaali ootus, milleks on siis miks 4x200 meetrit vabalt. Väga huvitava võistluse programmiga on tegemist, kindlasti tuleb meil siin üllatusi pakkuda ka. Kohtunikud panevad siin praegu meil siis lippusi tagasi, natuke läheb veel aeda, kehtiv võistluste rekord on siis Suurbritannia nimel.
0: Esimest korda võisteldi Euroopa meistrivõistlustel selles alas 2018 aastal Glasgow's. Valitsev Euroopa meister on Ungari, Belgradist.
1: Ja taas mõnusa tantsumuusika saatel tõmmatakse nii-öelda publiku emotsioonid käima ja siit see muidugi tasub sellepärast, et kuna tuleb 4x200 meetrit miks teate ujumine, siis siin võib tulla igasuguseid põnevaid üllatusi, sõltub kes mis faasi ujumas on.
0: Võistluste rekord kuulub Suurbritanniale aga 7.26.67 aastas 2021, kui siis toimusid Euroopa meistrivõistlused Budapestis. Rahvast tõmmatakse uuesti käima, sest teise rajal stardib ka Prantsusmaa.
1: Täpselt nii, Prantsusmaal on võimalus medalile ujuda. Eile kõjus, kes meid, meie ujumist vaatas, võib-olla mäletab seda, Prantsusmaa võistkond sai teatumisest disklafi, kuna Maxim Grousset natuke varem otsustas pukilt ära minna, kindlasti seda tahtlikult ei teinud, vaid see ongi nii-öelda see spordi eripära ka, et sul on närvid nii pingule üritate võimalikult õigel hetkel stardi pukilt ära saada ka vahepeal, jah. Võib natukene liiga vara minna, selle tulemuses on siis kahjuks disklaff, aga siin tõesti DJ ja nii-öelda siis teadustada näevad vägagi suurt vaeva, et publik saada sest viimaseks distantsis korralikult käima.
0: Siin näeme ka Kasper Corbeau, kes tuli 200 meetri inimulimis hõbemedalile. Portugali koondis.
1: Taks huvitav näha ka, kas Eesti fänne on näha, sellepärast me teame, et eestlased on suures koosseisus kohal. Hommikul vähemalt televildis oli küll kaameramehel mahti näidata eestlasi, aga kuna siin on jääda tohutult suur mass kohas, siis eks kaameramehel on ka natuke raske siit eristada. Aga nüüd paistab, et on kõik valmis, saame koosseisusega lähemalt tuttavas ka. Ja õige pea, nagu lubatud sai, siis võistkonnad saabuvad siia stardi sillale ja 8. rajale on meil tulemas Hispaania võistkond. Hispaania võistkond koosseisus siis Perez, Godoy, Castro Valle, Campa Padel ja Herrero Lazaro.
0: Esimesel rajal stardib Rootsi võistkond koosseisus Robin Hansson, Luvike Bartolek, Elvira Morstrand ja Sofia Astet.
1: Seitsmenda rajal on tulemas neutraalsed sportlased koosseisus siis Begovicev, Kirev, Klepikova ja Misharina.
0: Ja teisel rajal stardib kodupubliku ees Prantsusmaa koosseisus Fuchs, Christofini, Rossi Bene ning Tesori.
2: Sauveur Christofini, Julia Rossi Bene e Lucille Tesariol.
0: Kuulesime ka nimede õiget hääldust.
1: ja õige pea on siit suundumus ka stardi sillale, kuuendale rajale. Itaalia võistkond koosseisu siis Megli, Barbotti, Mascolo ja Nanucci.
0: Kolmandal rajal startib Saksamaa võistkond koosseisus Mertens, Bashnit, Roth ja Toben.
1: Viiendal rajal on tulemas meie Balti naaber lõuna poolt Leedu. Leedu siis koosseisus Rapsis, Navikonis, Sekevitsus ja Jurkunaite.
0: Neljandale rajal tulevad võistluste rekordiomanikud Suur-Britannia, Macmillan, Richards, Colbert ja Anderson. Tuleb väga tugev finaal ja loodame, et leedukad on medalimängus.
1: Ja kuuenda võistluspäeva viimane start on kohe algamas, milleks on siis 4x200 miks vabalt teate ujumine. Loodame saada põnevaid emotsioone, sellepärast, et Prantsusmaa publik on valmis koha peal kaas elama, kaas arvatud ka teiste riikide fännidega. Nii et meie oleme siin kuuenda võistluspäeva viimase finaali põnevas ootuses.
0: Suur-Britannia läheb suure favoriidina siia finaali. Tegemist on väga tugeva koosseisuga, kus on nendelt võistlustelt Euroopa meistrivõistluste kuldmedalid võitnud Macmillan, Richards, Colbert ja Anderson.
1: Teatujad on vette hüpanud, 200 meetrit on vägagi nii-öelda taktikaline ala, kuidas nii-öelda siis läheneda. Ja kui me vaatame seda, et päris, kui ma ei see eksi, kas kõik meeskonnad või vabandus võistkonnad on pannud välja esimeste vahetustuse mehe tõenud?
0: Jah, Sander. Hommikul rääkisin ka, et tihti peale me näemegi vaba sega teatujumise, et mehed panaks ikka esimest kahte vahetust ujuma. Väga harva näeme suurtel võistlustel seda juhtumas, et tehakse mees, naine. Eesti meistri võistlustel seda me tihti näeme, aga kõrgtasemelistel tiitivõistlustel seda ei juhtu. Me näeme küll kombineeritud segateatu ujumises, et mõned rahvused alustavad selili etappi meesujuga või siis mõned naisujuga, oleneb milline tugevus on sellel riigil. Näiteks meie võistlesime ka 4x50 segakombineeritud teatu ujumises Lublinis. Saime tugeva 7. koha. Koosseis oli meil Trivunsov, Jefimova, Saitsev ja Egle Salu. Oleks meil ka väga tugev krooli sprinter seal lõpus. Egle kindlasti on väga hea, aga maailmaklassi taseda veel ei ole ja oleksime kindlasti medalimängus.
1: Jah, et tõsi, et me siin vahepeal arutasime ka, et kindlasti Eestil potentsiaali on, et tulevikus ka mõnel tiitli võistlused siis ka teatujumises võtta medal. Aga seda vahetust on praegu läinud juhtima siit kolmandaral ujuve Saksamaa. Võistkond väga tihedalt kõik need meeskonnad, võistkonnad siit tulevad, sellepärast, et tegemist on kombineeritud miks teatujumise, kus on siis mehed, naised segamini. Praegu viimased viis on esimese vahetusest tulla. Esimese tuleb siit meile hoopis üratsuna Rootsi, teisena Saksamaa, kolmandana Prantsusmaa.
0: Rootsi eest oli vees Robin Hanson. Tõesti väga hea vahetus. Natuke üllatuslik, et Tanas Rapsis Jack Macmillan ja Lukas Mertens ujusid ütleksin aeglased ajad 1.47 ja Mertens 1.46.73. Tegemist ei ole tugevate aegadega ja see lööb lahti uksed Rootsile isegi, kellel on vees Ludvig Bartolek, kes ujus ka hommikul eelujumistes.
1: Täpselt nii, et tõsi, nagu me siin oleme ülekonnatse maininud, kuidas tegelikult teatu ujumises just see tiimi nii-öelda või meeskonna vaib ühine tunnetus, see on see, mis võibolla võib mõjutada nii hästi, et sa hüppadki üle enda nii-öelda nagu varjuläve, et suudate anda ennast rohkem kui võibolla individuaalse distantsis, kus ikkagi oled võistkonna eest välja, siis saanad võibolla endast veel rohkem, aga tõsi, praegu siit vägagi võrdselt esimest positsiooni jagavad Saksamaa ja Rootsi. Ülejäänud võistkonnad on siin tihedalt kannul ja siit natuke tundub , et Itaalia on kuidagi üllatusena maha jäänud , et midagi on seal nagu juhtunud , aga ei ole päris kindel ka . aga siit jah , natuke on ta siit maha jäänud ja praegu siit Saksamaa on liidripositsiooni hoidmas . Rootsi tihedalt kannul ja siis ülejäänud võistkonnad samamoodi .
0: ajad ei ole võib-olla nii kiired , kuna selja taga on ikkagi viis väga koormavat võistluspäeva mõne ujuja jaoks . ja teame , et Rootsi ujujad ei uju väga palju distantse , kui sa ei ole .
1: aga ka siin meie lõunanaabrid on vahepeal tõusnud leedukad liidri positsioonile , aga siit sakslastega see mäng käib . praegu siit Leedu , Saksamaa , Suurbritannia , Rootsi on ära langenud pool distantsi kohe läbi ja poole pealt lähevad esimesena vastu sakslased , teisena Suurbritannia , kolmandana tuleb siit Leedu . Itaalia on tõesti päris palju maha jäänud , natukene üllatus , aga siit vaatame , kuidas siis nii-öelda distantsi teist osa ujutakse , kui on nii-öelda siis nii-öelda juba siis naised vette läinud ja siin on vägagi võimsaid naisi vette tulemas . see , kui me vaatame näiteks Suurbritanniat , siis näiteks Freya Kolbert ja Freya Anderson .
0: kõige kiirema teise vahetuse ujuski leedukas Tomas Navikoni sajaga 1.45.59 ja vaatame nüüd , kuidas suudavad leedukad hoida seda kõrget kohta .
1: ja leedukatel on tulemas nii-öelda siis ankrunaisena Jeeva Jurkunaite , kes samuti võib siit võib-olla üllatusi teha , aga siit jah , praegu Suurbritannia esimesena , Saksa teine , neutraalsed sportlased kolmas ja Leedu neljas .
0: Jurkunaite ujus hommikul eelujumises nii tugeva aja kui 1.56.60. see võiks tõsta kindlasti , kui nad hoiavad seda neljanda kohta , võiks tuua nad medali mängu . aga vaatame ka liidreid , Suurbritannia . Hetkel on vees neil Freya Kolbert , kes on tuntud ka kompleksujuja , aga on liikunud natukene rohkem nende vabaujumise distantsidele , just 200-400 meetri distantsidele .
1: aga Saksamaal kolmandat vahetust ujub siis Linda Roth , samuti väga tihedalt siit hoiab Suurbritannial Freya Kolbergil tihedalt kannu , siis neutraalsed sportlased kolmandana , Leedu neljandana . siin tõesti viimane 200 läheb väga-väga põnevaks ja meie loodame siit võib-olla Balti prillide järgi vaadata , et äkki võib-olla leedukad suudavad siit poodiumile ujuda .
0: kindlasti tahaks näha ka , et Prantsusmaa tuleb rohkem medalimängu , et rahvas elavneks natukene , sest praegu tundub natukene vaikne olevat .
1: jah , et Prantsusmaa siit maha jäinud ja Itaalia suisa 13 meetriga , et natukene palju , et ei tea , mis seal itaallastel oli , aga tõesti näeme , et ikkagi itaallanna ka ikkagi pingutab siit ja hakkabki viimane vahetus peale . Suurbritannia esimesena , neutraalse poolse teisena , kolmandana sakslased , neljandana leeduna . tõesti siit läheb väga-väga põnevaks . vaatame siis Balti prillidega , kuidas siit suudab Jeeva Jurkunaite seda ujumist teha ja on näha , et natuke on siit juba tõusmas .
0: jah , ja hommikul tõesti väga tugeva ujumise Jurkunaite pani kokku . kas ta suudab siin ?
1: ja praegu seisuga paistab , et on siit juba tõusma , neutraalne sportlane pole ka enam mägede taga , aga ka Suurbritannia , Saksamaa ei ole väga kaugel . ja kas tõesti võivad siit leedukad tõusma hakata ? ai , see läheb väga põnevaks viimaseks ringiks .
0: Jurkunaite on meil alles 2009 sündinud ehk 17-aastane . vaatame , kas ta suudab leedukatele suurt heameelt tekitada .
1: ja siit ütleme juba on umbes sihuke poole meetri küsimus , kui Jurkunaite püüab siit Saksamaa ujuja Maia Tobenik kinni , siit võimalus on igastahes olemas . väga tasavägine võitlus seal nüüd saab olema ja loodame tõesti , et siit ja tõesti siit leedulannad on praegu tõusnud kolmandale positsioonile ja tõesti siit läheb vägagi põnevaks , kas leedukad suudavad siit ka teise positsiooni haarata . ai , kui põnev ja siin on praegu väga tihe võitlus ja leedukad on siin praegu teine , kolmas koht . neutraalsed sportlased neljandana , Suurbritannia esimesena ja ongi käimas viimased 50 meetrit ja siit läheb põnevaks . siin praegu Leedu neutraalse sportlased omavahel madistamas , sakslased on natukene praegu siit eest ära libisenud , aga siit ikkagi Suurbritannia on tegemas oma ja Frey Anderson on toomas Suurbritannia võistkonda siit esimesena . aga siin käib väga tihe võitlus praegu kolmanda koha peaga , paistab , et siit ikkagi neutraalne võistkond on eest ära rebinud ja Jürgen Naite teeb, mis ta teeb, aga paistab, et tuleb neljandana. Ja siit tuleb Suurbritannia esimesena uue võistluste rekordiga 7.24.13. Esimene lõpetab Saksamaa 7.25.43 ja kolmandana lõpetab selle vahetuse neutraalne võistkond aega 7.26.35 ja leedukad jäävad selles ujumises neljandaks. Aga nüüd tõesti loodame, et ka teate vaats, et kõik on olnud siis määruste päraseid, et varastamisi ei oleks. Siin natuke võtab see kontrollimine veel aeg.
0: Jürko Naite tegi taas väga südika ujumise, ujus viimast teatevahetust aega 1.56.40. Naistesus kõige kiirema viimase vahetuse Saksamaa ja Maja Toven ajaga 1.55.65. Väga kontrollitud ujus Freya Anderson seda viimast ankru vahetust. Ja kui ma eksin, siis ma nägin 150 meetri seinas või 100 seinas, et ta vaatas isegi natukene nagu konkurent, et tuli seinast ja siis piilus alla. Aga meie rahuneme natukene maha ja lähme pausile.
3: Palka leiab su alati üles.
4: Isegi kui sa ei ole platsi.
3: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
5: See on Noora. Ta just avastas, kui kaunilt kõlab vintidis raha teenimise ja säästmise hääl. Ta pani kappi seisma jäänud rõivad lisatasudeta müüki ja teenis raha, et osta need armastatud saapad. Enam ei kanna, müü see maha. Laadi alla vinted.
6: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.
7: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte!
8: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus tõsi tänane õhtu pakkus selliseid emotsioone, nagu naisterahval siin suures kaadris on. Nägime vägagi võimsat Eesti rekordit, nägime ka maailma rekordit ja ka ajaloolisi momente. Aga meie kuuleme nüüd siit ka ajalugu teinud Susanna Kauli intervjuud. Poliina, palun!
9: Said ujuda finaalis, said kogu seda melu kogeda. Kuidas oli? Kuidas ujumine? Kuidas kogu melu seal ümber?
10: No väga äge. Üldiselt mul õhtused ujumised on alati paremini sobinud. No teistel ka ilmselt, see on tüüke tavapärane asi, aga ma teadsin, et minus on ikkagi natuke rohkem kui see, mis hommikul välja tuli. Nii et ma olen rahul igati, et see on esimene nagu tüüke korralik start ja saab rahule jääda ja no melu ja rahvas on ka ikka väga võimas, et kuulsime Eesti fänne, mis on ka nagu kuidagi siuke harukordne ja teeb südame soojaks, et neid on nii palju siin ja et nad on viitsinud terve selle pika võistlusosa ikkagi ära olla ja mind ka vaadata, et see on nii tore. Nii et ainult positiivsed emotsioonid.
9: Millise vormi pealt sa oled siia tulnud?
10: Vorm on selline, et ma andsin endast parima, sain umbes seal aprilli alguses teada, et selline võistlusformaat on tulemas, kus meie parasportlased saame ka võistelda. Ja siis ma otsustasin, et see on see koht, kus ma tahan võistelda ja see kuidagi kõnetas mind ja siis ma nii-öelda tegin kõik koos treeneriga selleks, et olla täna enam vähem valmis ja tundub, et olin.
9: Olid ja homme ootab sind ees 100 meetrit vabalt. Mis on sinu enda ootused homses?
10: No kindlasti ma natuke rohkem kardan seda 100 kui 50 meetrit, et ikkagi 100 jaoks on vaja oluliselt rohkem kilomeetreid saada trennist tehtud, aga no ma ei tea, vaatame, mis tuleb. Ma annan endast kõik ja see on vähim, mida ma teha saan.
9: Vaatame, aitäh
11: kuidas sulle Susan?
10: Ja aitäh!
1: Aitäh Susannale nende südamlike emotsioonide eest, et tõsi, ta oli tubli, tegi oma ära ja tõesti nagu ta ütles ka, tore on see, et absoluutselt kõik elavad kõigile kaasa, ka need spordifännid, keda seal Pariisis on ligi paar tuhat, aga meie oleme nüüd siin juba pidulike momentide sees, kus siis enda medalid saavad kaela mehed 1500 meetri ujujad. No see ujumine tõesti oli nüüd selline, mida me see õhtus ei oodanud, aga oli tõesti suurepärane. Nimelt just nüüd saab endale kuldmedali kaela noorukene Johannes Liiband, kes tegi ajalugu ja ujus 1500 meetri maailma rekordi ja maailma rekordi uue numbrid on 14.26.79. Siin embab enda kaasmaalase Oliver Klemetiga, kes sai pronksi. Klemetia tõi siis pronksi aeg 14.40.64 ja hõbeda sai kaela ungarlane Salan Sarkani 14.39.45. Nii et tõsi, Liibman tegi suurepärase ujumise, ujus maailma rekordi ja nüüd saame Liibmani auksid kuulata Saksamaa hümne.
12: Merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national de l'Allemagne.

0: aitäh Johannesele, kes tõesti pakkus tänasesse õhtusse sellise võimsa emotsiooni kui ujus 1500 meetri maailma rekordi. See oli tõesti pikama ujujatele väga ilus kingitus siia Euroopa meistrivõistluste eelviimasele päevale. Meiega teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!

0: Kui me omal ajal selle 55. aasta Studebeckeri... Väga hea investeering.
1: See on tõesti väga hea.
2: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Oleme tagasi siin Pariisis, kus on toimunud ujumise Euroopa meistri võistlused. Just lõppes meeste 1500 meetri vabaujumise autasustamine, kus Johannes Liimann püstitas uue maailma rekordi. Ja maailma rekordi mees sai meile külastada eelmine aasta ka meie kuulus mitmekordne Eesti parim aasta treener Henri Hein ja sai vaadata oma silmaga, kuidas Magdeburgi mehed treenivad ja ütles, et see on äge kogemus oli ja sai palju motivatsiooni, et kuidas tema enda treeninguid läbi viib.
5: Täpselt nii, et tõsi, rääkides Henrist veel, et Henri, kui sa meid kuulad, siis me saadame sulle siit palavad tervitused ja jõudu jaksu sulle sügisest alates Audentese spordigümnaasiumi treeneri rollis. Aga tuleme tagasi medalitseremoonia juurde. Kõige peam saavad endale medalit kaela siis 100 meetri selili kolme kiiremat naist. Oli tõesti vägagi võimas ujumine ja siit selles ujumises saavad kaks prantslannat endale medalid ja kohe-kohe on naised astumas ka siis pjedestaalile. Siin aga enne traditsiooniks saanud ametnike tutvustus, kes siis panevad sportlastele medalikaela ja annavad üle siis võistluste maskott, milleks on siis veetilga kujuline tegelane. Ja pronksmedali saab endale kohela Prantsusmaju Pauline Mailloux. Mailloux'le tõi siis pronksi aeg 58.77. Oli väga tasavägine ujumine. Siit seekord siis Mailloux'le pronksmedal ja kuuleme, kuidas ka kodupublik aktiveerub, sest tõsi, õige pea on saamas kuldmedali kaela ka prantslanna ja see on prantslastele juba täna teine kuldmedal, mis on tulemas, aga hõbedase medali saab endale nende võistlustel kaela Marit Steenbergen, kes liigub väga hästi nii kõhuli kui ka selili. Selili natukene vähem kiiremini, aga seest vägagi hästi ja 100 meetri selilis saavutas siis Steenbergen ajaga 58.46 hõbe medali ja teise koha. Nüüd on vist kokku Steenberg on olnud juba 5 korda nendel võistlustel poodiumil.
4: Ma kohe kontrollin selle fakti üle.
5: Aga siit on tulemas nüüd vägagi tähtis moment noorele prantslannale Marie-André Mollule, kes saab kaela 100 meetri selili Euroopa meistritiitli kulde medali ja Mollues ujus siis uue Euroopa ja võistluste rekordi. Uued rekordinumbrid on 57.94 ja see nüüd on tõesti oli suurepärane ujumine. Nüüd saame nautida ka siis Prantsusmaa hümni ja Mollul on kindlasti tohutult võimas kogemus seda teha enda kodumaal, kodulinnas, kodurahva ees.
4: Steenbergen on teinud ikka 6 medalit nendel võistlustel.

0: sport ühendab inimesi ja tõesti see oli nii võimas , et meilgi tekkis siit kananahk peale ja võime väita , et Prantsusmaa hümn on Euroopa teine kõige rõõmsam hümn , mida on samuti väga tore alati siin kuulata . meiega teeme ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
1: jalka leiab su alati üles , isegi kui sa ei ole platsil . Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja . panustame omadesse . Duo Viis on nüüd Duo Star .
2: ära maksa Oraido tüüpidele , parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . täiega head pakkumised leiad Bauhaus.ee

0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas 6. võistluspäeva finaalide pidulik medalitseremoonia. Ja õige pea saavad medalid kaella naised 50 meetri vabalt para ujujad. Tõesti, proovitakse siis sellist uut võistlusformaati, kus siis ka para ujujad tuuakse nii-öelda siis Euroopa meistrivõistlustele nii-öelda kavasse. Tihti peale on siis parasportlased eraldi võistlustega, näiteks olümpiamängudel on eraldi siis ka näiteks paraolümpiamängud, mis siis toimuvad samades kohtades. Ja siit on rõõmus vaadata vägagi tuntuks saanud juba Asterixi ja Obelixi, kes on iga päev sellele ujumisareenile sportlastele kaasa elamas. Ja tore, ma tõidaks küsida enda meeste käest, mis tunne on sellistes kostüümides seal ujulas olla, sest kui sul on väljas umbes 39 kraadi, ujulas umbes sees sama palju, siis ütleme niimoodi, et kehatemperatuur võib olla ka sul päris kõrge ja nüüd kaalulangus ka päris hea. Aga õige pea on siis para naised auhinna poodiumile tulemas ka.
2: Vabandust, jäin mõtlema lihtsalt sellel, et kuidas on olla tõesti nii paksus kostüümis, nii palavas ujulas. Ma hakkasin juba higistama selle peale. Vahepeal hakkab ka siin, kui oleme elanud Enelile, Eglele, Susannale ja Ralfile kaasa, siis me hakkame ka siin ikka mõnusalt saame pulsi üles ja korra ikka tunnen seda higi nagu enda kehal.
1: Kõsi siin ikka läheb päris palavaks ja sa võid hommikul mingi toreda kostüümi endale kaasa võtta ju.
2: Jah, homme mul viimane kommenteerimispäev. Äkki ma tõesti üllatan korra televaatajaid alguses ja seal lõpus mingi huvitav kostüümiga. Ma vaatan, mis mul kodus on.
1: Äkki juuksed võiks ikka pähe jätta.
2: Jaa, ei, ma juuksed ma jätan pähe. Ralf, kui sa peaksid kuulama seda ja kui sa peaksid Tiiti pikara ja Tiiti võistel finaali saama, ma ajan enda pea kiilaks.
1: Nüüd taamid ja ärrad, salvestage see koht ära ja siis, kui õigel hetkel on käes, siis mängige Mihklile see ette, võtame masina ja ajame need juuksed ilusti ära. Aga siit oleme siis suundumas para naiste medali tseremoone juurde. Naised tegid siis vägagi tubli tulemuse ja kohe on siis aeg saada ka kätte siit siis väärilised medalid ka. Siin siis tähtsad ametnikud, kes panevad sportlastele ja kohe on toodud Euroopa ujumisliidu president seda medalit kaela panema. Siin on ka siis meil juba tuntud Prantsusmaa paraspordi legend Alex Portal, 6-kordne olümpialane ja vägagi mitmekordne maailma meister. Lipud lehvimas ja õige pea saame ka siis para naiste medalid seremooniaga algust teha. Ja pronksmedali saab endale siit kaela Taani ujuja. Tema siis ujus tubli tulemuse välja. Taani ujula on see vägagi mitmes tiitlivõistluste medal. Ja siit siis, vabandust, Holland ikkagi. Hõbedase medali saab endale siit kaela Türgi ujuja Defn Hurt. Temal on siis näidata ette näiteks maailmameistrivõistlused 5 kuldmedalit. Tema võitleb siis S10 klassis. Ja Euroopa meistriks tuleb meil siit Hollandi ujuja Irene van Drimmelen, S11 klassi ujuja. Vägagi tubli ujumine ja 50 selili Euroopa rekordi omanikuga on meil siin tegemist ka. kohe kuuleme ka siis Irene Oaks ka Hollandi hümni. Ladies and gentlemen, please stand if you're able for the national
3: anthem of the Netherlands. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national des Pays-Bas.

0: ajalugu on tehtud . Irene sai endale Euroopa meistritiitli ja ääretult südamlik on jah see , et parasportlased toodi siia ujumise Euroopa meistrivõistlustele . Hollandile siis kaks medalit siit , Lisette Bruijsma sai siis pronksi . vägagi tublide naistega on tegemist ja kindlasti inspiratsiooniks , et vahet ei ole , kuidas sind loodud on , kui on tahtmine ja nii-öelda siis võimalused olemas , siis sporti saavad teha absoluutselt kõik .
1: just rääkisin päeval ka natukene Mats Topkiniga . Tervitused sulle , Mats . oled hea sõber mul . ja Matsiga küsisin , et miks sa siin ei võistle . ja siis ta rääkis mulle , et kuidas septembris on tal paraujumise Euroopa meistrivõistlused ja ta ei liigugi , lihtsalt vabaujumises saab nii vähe punkte . ujubki sellepärast sellil ujumise distantsi rohkem , kuna tema klassis ongi lihtsalt tal suuremad punktid olnud sellil ujumises , mitte vabalt ujumises .
0: jah , tõsi , paraujumises neid klasse ja määratlemisi on hästi palju . Siin on ka vahepeal sportlastele kontrolle , sest noh , ei taha sellel teemal küll rääkida , aga eks ka ole selles mõttes kaabakaid , kes siis üritavad skeemitada ja siis pettusega võib-olla mingeid klasse siis kas saada natukene võib-olla paremaks , et siis võita medaleid , aga meie neid asju ei tolereeri . Tolereerime ausat sporti ja ausat sporti teevad siit need mehed , kes saavad kohe 100 meetrit vabalt medalid kaela .
1: et nendel võistlustel nägime pigem vähe paraujujaid , aga kui see nii-öelda traditsioon jätkub ka järgmistel Euroopa meistrivõistlustel , ma arvan , et siis kogub hoogu ka see paraujumisel . Minu arvates võikski jääda täpselt , et ongi 50 ja 100 vaba ujumine ja vaatame . Ega ma ei usu , et see segab väga palju tegelikult ujujaid , kui on need täpselt näiteks 6. ja 7. päeva eelujumiste lõpus , teevad enda ujumised ära ja siis kui paigutakse õigesse kohta finaalosas , siis see tegelikult oli päris mõnus vaatamine ja laiendab ka spordisõpradel seda silmaringi . Et mulle meeldib see projekt tegelikult , kui ja hoida selles sellises väikses ringis .
0: jaa , tõsi , see oli päris huvitav . Vaatame siis , kas 2 aasta pärast toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel on seesama kava , saame teada . ehk siis see on siis juba nüüd Euroopa Ujumisliidu otsustada , aga meie igastahes siit Mihkliga seda otsust tervitame . Siit siis endine Prantsusmaa profitennisist panemas kaela medaleid ja ka kõrge ujumisliidu ametnik Euroopast . ja pronksmedali saab endale siit kaela Marko Neneses . vägagi tubli mees on ja uhke , et spordiga tegeleb .
1: ujub siis S11 klassis ehk siis täispime .
0: Portugali koondise inimesed samuti .
1: tihti vist telepilti ei saa , tundus kuidagi närvis seal kaamera ees praegu .
0: Täpselt nii , tõsi , siis Markole siit pronksmedal . tubli ujumine oli . hõbemedali saab endale siit kaela . Hollandlane Roger Dorsman . Pariisi paraolümpiamängudelt võitis samuti kuldmedali . tema on siis ka väga tubli spordimees . siit on siis Hollandi koondise näha . tema võistleb siis ka S11 klassis . ja kuldmedali saab endale siit õige pea kaela . Taani ujuja Alexander Hillhouse . tema on ka siis samuti Pariisi paraolümpiamängudel medalivõitja . võitis siis 100 meetris liblikas kulla ja nüüd siis 100 meetrit vabalt Euroopa meistritiitel . Taani fänne samuti on poodiumilt näha . ja õige pea saame siis Aleksandri auks kuulata ka Taani hümni .
2: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national du Danemark.

0: Aleksandri jaoks on Taani hümn kõlanud. Me võime seda hümni homme õhtul võib-olla veel kuulata, kui on naised 200 meetrit liblikat stardi saamas ja Aleks ja Rosenthal Pahl võib samuti siit endale tiitli võitja, aga siit siis kohustuslikud pildid.
1: Samuti võib homme võita ju Aleksander Hillhaus homme meeste 50 meetri vabaujumise.
0: Täpselt nii, tõsi, eks siis kordame sellega üle, et paraujujad on ka homme starti tulemas ja samuti ka meie Susanna Kaul, kes siis tuleb homme hommikul starti 100 meetri vabaltumise. Mehed tulevad siis 50 meetrit vabalt. Ja olemegi enda ülekandega jõudnud sellesesse faasi, kus on siis tulemas viimane medali tseremoonia, milleks on siis 4x200 meetrit vabalt miks teate ujumine.
1: Ka meie seas on võitja ja seda päeva küsimuse kas seoses. Kuulutame välja võitja Egon. Telefoni kolm viimast numbrit on 992. Tema arvas, et ujulas võiks rohkem olla hüppelaudu. Hääletajad aga suures enamuses lausa 57% sooviks rohkem mullivanne, 19% veetorusid ning 24% hüppelaudu, nagu ka meie tänane võitja Egon. Paljunne võitjale, homme juba uus küsimus ning viimane võimalus võita 100 eurot puhtalt kätte. Aitäh meie heale toetajale Phoenixbetile.
0: Jah, aitäh talle. Ja muidugi homme siis võtke kõik julgelt osa ja homne õhtu tuleb muidugi absoluutselt vägagi põnev, kui Eneli Efimova on vette hüppamas 50 meetri rinnuli ujumise finaalis. Aga nüüd meie liigume siit nagu lubatud sai tänase viimase medali seremoonia juurde, milleks on siis miks 4x200 vabalt teatõumise medali seremoonia. Oli ääretult põnev ujumine, pakkus erinevaid üllatusi. Elasime siin ka kaasa meie lõunanaabrile Leedule. Aga leedukad siis esimesena seekord poodiumilt väljas.
1: Aga pole hullu, saavad kahe aasta pärast selle vea heastada ja parandada.
0: Täpselt nii, aga jah. Kolm võistkonda on siis suundunud pedestaalide juurde, et saada kaela siis medalid. Siin siis kõrge ujumisliidu Euroopa ametnik ka Craig Hunter, kes paneb siis sportlastele medalid kaela. Ja teine mees peaks olema siis tähtis Pariisi linna ametnik. Ja kohe teeme ka siit seremooniaga algus ka. Pronksmedali saab endale kaela neutraalne võistkond. Koosseisus siis Pekotšev, Kirev, Klepikova ja Mishar Jarina. Represented by Grigory Vekovichev, Ivan Girev, Daria Klepikova and Ksenia Misharina.
1: Viimased fännid on jäänud ka tribüünidele.
0: Tõsi, ilmselt fännid on läinud sinna värsket õhku nautima, sellepärast et ujulas täna õhtul oli ääretult emotsionaalne õhtu. Nägime maailmarekordeid, nägime Euroopa rekordit, nägime ka Eesti rekordit, nii et 3-3.
1: Ai, mul on ikka meeles see Tribun Sofi 22 sekundi piiri alistamine.
0: Teil ilus, tõesti. Aga hõbedased medalid saavad endale sellest ujumisest kaela Prantsusmaa võistkond koosseisus siis...
1: Saksamaa ikka.
0: Avandust, Saksamaa võistkond Mertens, Paschnitt, Roth ja Toben.
1: Võidu või hõbemedali väärin aeg 7.25.43. Väga hea vahetusevus Jarno Paschnitt. Teist vahetust aega 1.45.87.
0: Õnneks Saksa fänne on ka päris palju seal koha peal olemas ja sakslased said siis kaas elada ka täna siis enda kaasmaalasele Johannes Liebmannile, kes siis ujus 1500 meetri uue maailma rekordi. Nii et tõsi, see oli suure pärane.

0: ujumine. Aga nüüd tänase õhtu viimase kuldmedali saavad endale kaela siis Suurbritannia ujujad, kes siis tulid uue võistluste rekordiga Euroopa meistriks. Suurbritannia võistkonna koosseis Macmillan, Richards, Colbert ja Anderson. Vägagi võimase ujumine oli ja nagu mainitud sai, siis ujumine lõppes uue võistluste rekordiga ja õige pea. Kuuleme siit ka siis täna õhtuste viimast hümni, milleks on siis Suurbritannia hümn. Näod on rõõmsad, medalid kaelas, maskotid käes ja kohe kõlab siis Britti tauks Suurbritannia hümn God Save the King.
1: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national de la Grande-Bretagne.

0: Suurbritannia hümn on brittidele kõlanud, oli tõesti see õhtu vist oli, ma julgen väita, nende Euroopa meistrivõistluste kõige põnevam, mida me siin Mihkliga näinud oleme, et pakkus sellised emotsioone, et meil vahepeal läks natuke aega rahunemisega, suutsime ära rahuneda, aga siit on loodetavasti põnevaid emotsioone on jätkumas veelgi, sest homme on algamas nende Euroopa meistrivõistluste viimane võistluspäev, kus siis õhtul startib 50 meetri rinnuli. Finaalis ei keegi muu kui Eneli Jefimova.
1: Ja Eneli ujub seda kell 19.35 teine ala homme õhtul ja hommikul saame kaasa elada Susanna Kaulile, kes on stardis paraujujate 100 meetri vabaujumises. Tuleb homme põnev viimane päev. Minuga on nendeks õhtusteks osadeks kõik. Aitäh, Sander! Aitäh, et oled mind aidanud välja siin mitu korda. Ja
0: seda sõbrad teevadki, aitavad üksteist alati igas momentis välja. Jah, siin nagu me näeme telepildis on tulemas üks swim-off ka 50 meetri rinnuli distantsil. Et siin on siis korra vaatame väga kehtivad maailma Euroopa rekordid. Et saame siis ka teada, et kes selle ujumise võidab. Aga fakt on see, et homme õhtul Eneli Jefimova on tulemas finaali. Eesti spordisõbrad, puhkame nüüd ilusti. Ja homme hommikul olge siis samuti telerite ees ja ka raadio vahendusel siis Duo Hit Mixis hakkab ka ülekanne 10.20 peale ja 10.30 juba siis alustame ujumistega. Ja õhtul on siis Eneli Jefimova 50 meetrit rinnuli finaal, et meie Mihkliga täname teid ja nüüd ja tööd kõigile.
1: Nägemist!
2: Duo Hitmix. Sport. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
2: Tervitus kõikidele Park Fermi kuulajatele! Ütleme teile, kui käes on 19. juuli ja Rally Estonia on lõppenud just siin umbes 3 tundi või natuke vähem aega tagasi, kui Karl Mikkel Eller ja Kauri Pannas on liikumas tagasi oma kodude suunas. Me teeme natukese teistsuguse saate täna, hoides oma aega kokku, aga samas, et ka emotsioonid oleks värsked, siis salvestame selle saate niimoodi autosõidu ajal.
3: Ja tere ka minu poolt, et päris juke pikk ja põnev nädavaatus on selja tagand ja päris teistmoodi teeme selle saate, et vaatame, kuidas see välja kukub siis.
2: No loodame, et kukub hästi välja, vähemalt mis purutab tehnilist poolt, mulle tundub, et salvestub ja kui te kuulete, siis järekud salvestus. Mis me selle Rally Estonia kokkuvõtteks saame öelda? Kauri oli siis meil Kuku Rally Raadios, mis te kokku arutasite, mitu tundi teetris olite?
3: 33-35 tundi tuli kokku, oleneb kuidas keegi seda matemaatikat tegi, et selles me olime seal päris tugevad, aga päris üksed kurnavad spordipäevad olid, et esimene päev oli reede 14 tundi järjest, noh väikste pausidega, aga lõunal otsest jõudnud, laupäev ka 14 tundi ja siis tänane päev oli natuke lühem, sihuke tugev 5-6 tundi.
2: Nii et keeled on villis, aga me võtsime ennast kokku. Mina osalesin Rally Raadios enam-vähem lõpus mõneks tunniks. Et lõpus purti tegema, nagu ütles, öeldi ka hästi seal ka saatjuhtide poolt, et need tuli lõpuks kohale, aga kõigile meeldi, et tuli kohal. Aga kuidas see ralli meil siis kulges? Esmalt võib öelda seda, et mõned nädalad tagasi tundus, et tuleb väga selline sombune see võistlus, siis põhimõtteliselt kolmapäevaks ju tuli või teisipäevaks tuli suvi kohale ja nüüd pühapäevaga läheb suvi ära, nii et Rally Estonia ajaks oli ilm super ja kuna me mõlemad olid enam-vähem, olime meie siseruumides kinni, siis pidime leppima selle pildiga, mis tuli nöelda televisiooni ja sotsiaalmeedia vahendusel tundus, et rahvast oli ikkagi raaris ka päris kõvasti.
3: Jaa, absoluutselt ja selline tunne, nagu, et Rally Estonia korraldajad on alati kõige peale rohkem mõtlenud kui tavaliselt, et olid nagu teinud lepinguga ilmataadiga, et see ilm hoiaks ja ei segaks neid kaarte nii võrra. Võibolla pealtvaatate jaoks võibolla natuke oleks võinud veel põnevam olla, aga samas üllatus oli ju meil kõvasti ja ma arvan, lõpptulem on igat äge ja ma ütlen, mulle isiklikult väga meeldis need tempokad päevad, et ei on sellest võibolla heas mõttes passimist, et kogu aeg oli tuli all ja ma tean rallisõitjana või nii-öelda kaardilugajana, et meeldib ka, et kui läheb spordipäev käima, et ei oleks sellest molutamist, et kogu aeg oleks tegevust ja seda kiiremini see päev kuidagi õhtusse saab.
2: Jaa, selles mõttes on õige tähelepanek, et oli tõesti see teistsugune ajakava, ehk et alles reed hommikul oli testikatse. Mõtlengi, kuidas me saate ka ühtegi märge, et me paperisse kirja pole pannud, et me läheb suhteliselt vaba kavas, nagu meie saadega tavaliselt on olnud siin podcasti vormis, et hakkas ju reed hommikul testikatsega pihta ja kas meil oligi, oli meil ainult siis üks sõitja, kes lõpuks seal nagu õide pahasti läks ja starti ei olnudki, Priit Koigust räägin, et teistel oli seal mingi näpukaid, aga said ikkagi starti kõik.
3: Ja absoluutselt, et sain korraks ka Priit Koigu kaardiluge Allan Pirjukoviga, et me saame hästi läbi ja ta on entukat täis nii-öelda kaardiluge ja küsis, mis juhtus siis, et lihtsalt kõik tegelikult isenest oli kirjas, kõik oli õigel ajal loetud, võibolla joon, kus mindi siis sinna nurga taha ei olnud, võibolla ralli kolmele oli nii vastu võetav, et ta ei vedanud välja nii-öelda, jõudu jäi väheks mingis sektoris ja siis tänu sellele hakkas auto rullima ja rullis päris mõnusasti, et kahju, et see nii läks, aga ma saan aru, et entusiasm nende meeleolus ei ole raugenud, nad plaanivad juba siin Paides või kuskil tulevikus kohe peal olla, teevad auto korda ja võibolla teine, võibolla see keane neide oli Martin Sesk, kes sõitis nii-öelda sellest antikatist või palakast üle ja oli selline lubav moment, aga see, kuidas ta tegelikult sellest rallipäevadel välja tuli või kuidas ta sinna peale tuli, et ei lasnud ennast häirida, siis see oli ka võibolla selline üks, mida meeles pidada sellest ralli nädalavahetusest.
2: Jaa, järgmine oligi siis tõesti Sesks, kellel võib öelda, et oli selline tõesti, et ei olnud nagu hea ralli starti minna selle mõttes, et tegi selle apsakasel testi katsel ja kui mälu alti väga, see oli siis juba see nii-öelda vipsõit vist, et oli olnud enda kaardilugujad ka kõrval, noh, ilmselt siia otsuselt võibolla on see põhjus, on ju, aga mine tea ja siis läks auto parandamiseks, et nii palju aega, et see auto parem esi külg sai vigastada ja tuli siis sellest esimesest ajakontrollpunktist kaks minutit hiljem välja, mis võrdus siis 20 sekundilise karistusega, aga nüüd kui vaadata korraga seda lõpuprotokolli, siis lõpuks tuli meil Sesks seitsmendaks ja kaotus Evansile kogunes 34,3, kui seda nii-öelda jooni vedanda siin paperi peal, et siis 20 sekundid maha võtta, et ega positsioonis õnneks lõpuks nagu maksma ei läinud, et mingis mõttes oleks ju noh, kindlasti üks lätlastel ja tal endalgi olnud parem meel, kui oleks läinud nagu väga hästi see ralli isenest, et isenestelgi selle aasta üks parimaid tulemused oli see seitsmes koht, aga mõtlen see mõttes, et kui oleks olnud seal kõrgemas mängus ja oleks 20 sekundiga mingisugusest kõvast kohast ilma jäänud, oleks võibolla ka selline kahetsed emotsioonid.
3: Jaa, tegelikult ma arvan, Martin Sesk tegi ühe üli vinge nädavahetuse arvast seda, et mis mentaalse poolega sa pead peale minema, et sa oled juba esimesest ajakontrollpunktist 20 sekundit trahvi saanud ja see situatsioon, mis siis seal testikatsel või shakedownil juhtus on ja et tegelikult näha oli, et ta pingutas väga hästi, katsajad kohati näitasid seda, kohati näidanud, pigem oligi küsimus, et võibolla ongi täna see, et Ford ei olegi suuteline sammu pidama nii-öelda Hyundai ja Toyota kiiruses, kuigi jah, tegemist on ikkagi ju noortega või noh, nii-öelda tal ei ole seda kogemust ka nii palju kui võibolla Hyundai ja Toyota sõitjatel, aga me teame, et ju Fordi tee nii palju testi ka, et tegelikult lõppkokkuvõttes võib öelda, et ta tegi ühe vinge nädavahetuse, kui vaadata terviklikku pilti ja nii-öelda isiksusena ta andis väga palju, annab nii-öelda WRC sarjale juurde, tema kommentaarid, tema nii-öelda, ma arvan, et pealtvaatajad ja kõik meie rallifänid, kes kuulevad, näevad väljast, mis moodi ta pingutab ja sõidab, see on hea vaadata silmana.
2: Ja iseenesti hoidis ta siis seda baltlaste või baltikumi lippu mingis mõttes ka kõrgele, et eestlastu sellel aastal siis tipkonkurentsis ei olnud Rally Estonia, ehk et Rally 1 auto roolis, aga loodetavasti tulevikus kui antakse võimalust Eestis veel MM-etappi sõita, et siis juba on, et noh, nii ralli maailmas ajad teised ja ehk on siis meie mehed ka nii-öelda suures ja kõrges mängus sees. Aga noh, ma olen praegu hakkanud siit üritsima kui kronoloogiliselt nii-öelda minema kihutada selle kokkuvõttega, aga kui mõeldagi võibolla selles samas taktis edasi minna, siis mida tegi meil lõpuks ka ralli võiti ja kelle nime meil oli siin saates välja öelnud, ehk et Sami Pajari ja kaardilugija ja Marko Salminen esimesel päeval, ehk et nad võtsid ju kõik 7 kavas olnud katset, võib öelda, et noh, oligi Solberg jõudis seal ühel katsel väga kannule talle ja oli vist Elva katsel sellel lühiksel 1,7 linna katsel jäi Sesks maha temast 0,1 sekundiga ehk et noh, napilt, aga lõpuks nii-öelda see fakt jääb, et esimest korda pärast 2025 aasta Kanaari saartel oli, kus siis Kalle Rovanperä seal kõigile nagu rannamas rotti tegi, et võitis kõik katsed ühel päeval, siis nüüd oli Pajar järgmine mees, kes suks asjaga hakkama sai, aga ma ei teagi, kas kuidagi alguse poole minema hakkate, et just mõelda, et see reedene päev siis Pajari poole pealt, et sina olid vähemalt üks vähestes, kes ennustas Pajarit ka kohe võitjaks, aga kas ma sain õigesti su mingist meenusest aru, et ametliku või kuhugi ennustusse seda nime ikka lõpuks sisse ei pandu just või?
3: Jah, tegelikult üli õnnelik Sami Pajari ja Marko Salminen üle, et nägin ka neid siin lõpus, lõime patsu ja see me paar sõna juttu, aga jah, miks võibolla sise tunne, juh, tegelikult ju ta hakkas testikatsel juba hästi minema ja võibolla ei olnud nagu usku veel endal sisimast, et ta suudab selle komplekti nüüd Eestis niimoodi kokku panna, aga reedene päev hakkas minema ja uskumatult hästi hakkas minema ja võibolla, kes võibolla minu mõttes võibolla ka üllatas ikkagi, et ta sai kohe hoo peale, võibolla oli ootus, aga vaatas tervet hooaega tagasi Solberg, et ta suutis ikkagi hakata seal samas enam vähem rütmis sõitma, aga see Sami Pajari, see olek, kindlus, kiirus ja võibolla sealt lugeski välja selle, et kuidas ta nagu kirjeldas seda olekut seal ralliautos, et ralliauto on ülimalt hea, ta tunneb ennast mugavalt, et ta ei tee nagu riski, riski piirile ei sõida, enne, aga parima aega on ja tegelikult see meenutab täpselt seda, kui oli Ott mingil aastatel Toyotas, et auto on nii hea, et te võite sõita nii kiiresti kui tahate, mina seda on ikka teist kiiremini ja võibolla see meenutas täpselt see sami terve see, mis siin kulmineerus täpselt sama, mis Oliver Solberg eelmine aasta tegi et ülimalt tugev nädavahetus ja arvestas seda, et tegemist ikkagi ralli ühes ikkagi alles üks ruukiga või noortulijaga et ta sai selle pinge kakkama ja suutis selle kõik kokku panna
2: ja kahtlemata ma usun, me saame siin selle sami asjast veel rääkida, aga jäginevates saaretis arvestades ka seda, et ralli, nii-öelda Soome ralli on nüüd järgmise ees ootamas, siis seal kindlasti ma usun, et soomlased oskavad neid pinged kõrvale natukene kruvida ja looretlasti siis ära ei küpsetata noort poissi, et tegelikult me siin tegime, kas mina tegin täna selle rallialadus selle kiirviktoriine, et kum noorem on, kas Solberg või Bajari ja nüüd mõlemad on 2001. Aasta poisidest, üks on septembris sündinud teile detsembris, no põhimõtteliselt sama vanad tegelikult, aga lihtsalt kui mõtled tagasi, et kui Solberg tuli 22 aasta, kui ta seal Hyundai sõitis, et noh, kus oli siis Bajari on ju põhimõtteliselt, et alles hakkas nüüd sealt WRC kahes nagu näitama.
3: Täpselt niimoodi ongi ja tegelikult võib Rally Estonia väga hästi ilmestanud, et hästi noored võitjad on olnud siin, on nii-öelda Kalle Rompera, Oliver Solberg, nüüd tänaseks ikkagi Sami Bajari, et me naljatasime seal raadios ka, et hea kasvulava nii-öelda noortele, et näitab sisu ja nüüd on oodata edasi häid tulemusi, et ma arvan, et see võibolla Sami Bajaril andis päris palju kindlustunnet nüüd ja järgnevateks etappideks juurde, et see on võimalik on ja aga ikkagi võibolla see Rally Estonia ilmestas väga hästi, et kui paigas peavad kõik asjad olema, et sa ikkagi selle ralli võidu suudaksid ära võtta, sest seal oli võibolla teisi konkurente, kes ütlesid, et auto ei ole päris paigas ja kohe olidki mängust väljas, ainuke, kes totaalselt kogu aeg ütles, et tal ei ole mitte ühtegi halba sõna autoseadistuse ja millegi osas oli Sami Bajari ja no, täpselt seda, mida me näeme paperi peal, see vaatab vastu.
2: Ehk et see, et saad kohe sinna õigesse rütmi ja sinna sellesse flowsse sisse nii-öelda, et see oli siis see, mis ka võis, kindlasti tähendas talle palju, aga kui tõesti reedel siis Bajari edestas Solbergi, kes oli siis teine 14,7 sekundiga, siis korraks ju tundus, laupäeva hommikul, kui need Peipsiääre ja Mustvee katsed kohe hommikul mõlemad korrad läbised, et Solberg nagu hakkab ka ennast leidma, et eelmine aastal oli tema see, kes nagu ju kellele keegi eriti ei saanudki vastu lõpuks ja tuli võitjaks. Et seal Peipsiääre ja Mustvee esimesel läbimisel oli Bajari nagu parem, see vahe läks suuremaks, aga nii-öelda kui pool laupäeva oli selja taga, siis oli see vahe uuesti 14 sekundit tagasi, et Solberg vist oli selle Jah, Peipsiääre oli see pikem katse, kas ta seal teise läbimisel täitsa võttis mingi 4 sekundit tagasi Bajari käest ja siis ma ka üritsin nagu seda teemat nagu, et kas keegi hakkab nagu kruvi peale keerama, aga ei Solberg öelnud otselt nii, et ta nüüd ründama läheb või midagi säärast ja ei olnud ka Bajari, et ta nüüd eelised nagu kardaks selja tagant tuli.
3: Ja absoluutselt, et võibolla Solbergi esimene päev ilmestas seda, et see, mis on nüüd toimunud siia maani sellel hooajal, ta kehakeel, tema kommentaarid ja katsete lõpus olid ka üksed natuke kogelevad, ei olnud enesekindlus täis, väitis, et auto ei ole tema järgi, jah laupäeval ta nagu sai vist parema mineku ma pigem kaldun arvama, et seal oli ka hästi palju, see minu sisetunne et ikkagi seda just seda, mis moodi see hooaeg on olnud, tal oli ikkagi kohustus auto raja peal hoida, tulemus kirja saada, tal esimene prioriteet ei olnudki täna võibolla see kõige kiirem olla. Kõik hakkas ikkagi liikuma selles suunas nagu eelmine aasta, aga ta ei olnud kohe alguses selleks valmis ja see oligi see põhjus, miks Sami ta eest ära sõitis ja nii oli.
2: Jaa, kui Solbergi tulemusi vaadata sellest aastast, siis jah, Monte hakkas ju vingelt võiduga pihta, siis hakkas minema asi nagu allamäge ja Portugalis tuli teiseks ja nüüd siis tuli uuesti teiseks, nii et tegelikult temal alles kolmas poodiumi koht ja Bajari oli enne seda, mis oli tema debüüt võit, siis nüüd siin Rally Estonial enne seda 5 korda annud Pirestalil sellel aastal, 4 korda kolmas ja korra teine, nii et selles valguses Bajarilt kindlasti väga hea etteaste, aga no siis oligi, et kui tulid see laupäeva pärast lõunused katsed, siis jällegi hakkas see vahe paisuma, ma vaatangi, et jah, 14,7 oli see vahe, ütleme nagu, jah, see vahe oligi täpselt sama seitsmenda, ei mul praegu arvuti keeldub vahepeal koostööd tegemas ja mingid tulemused ei tule sisse. Okei, las jääda. Igal juhul, kui tuli laupäeva pärast lõuna, isegi nüüd tulemusi otselt vaatamata, siis jällegi Bayer hakkas eest ära astuma ja siis tuli meil pühapäeva hommik või noh, päev kätte, kus siis seljeti ju seda kääriku katseid kaks korda. Et ma saan aru siit, et kust emotsioonist ka, et eelmine aasta oli ka siia kääriku kaks korda, aga oli Hellenurme kohe hommikul, et nüüd tehti ka ainult nii-öelda need kaks läbimist seal ühel samal katsel, et siin nagu enne rallit tekis see küsimus, et kas see on nagu no, õigustatud. Noh, et kilometraaž tuleb küll 50 kilometrit, aga et sa nagu ainult kahe katsega ka need punkte, aga samas on ju seda ennegi tehtud mõnedel rallidel, aga ma lõpuni saan ka aru, et siin üritati natuke seda nagu teemat tekitada sellest, et kas on see õige asja või mitte, ma ei tea, kuidas sulle tundus.
3: Ei üleüldiselt, tead, kui on 300 kilometrit kokku, siis jah, igalt poolt võib alati näpuga näidata, et mida võiks teisit teha. See on alati ju ka edasi viiv jõud, kui olla nagu natuke negatiivne ja mingid asju mõelda, et proovida tulevikus. Aga võibolla see Sami ja Solbergi juurde tuleks tagasi, siis kui see Solberg võttis see 4 sekundit Samilt tagasi, siis mul tundus, et väike klik käis, et see oli selline võtme küsimuse koht, et mis nüüd saama hakkab, kas... Pigem selle võibolla äratskeel korraks Sami jaoks ka, et okei, et Solberg on nüüd uuesti üles järganud, näha oli ka kehakeelest, oli ka näha kommentaaridest, et ta oli olust röömsam, tal oli võibolla see sama tunne juba, mis eelmisest aastas sees, kuigi ta väitis, et ta tunne ei ole veel nii hea, et ta suudaks Sami ka järgnevate katsetel üldse, et sammu pidada, et tal ei ole seda riski isu veel nii head, et ta julgeks neid samme teha, et seal sõita, aga ma arvan ikkagi, et Samil oli küllaltki raske vastu saada ja see, kuidas Sami tegelikult teises pooles päevas ka jälle uuesti kaasi pöhja vajutas ja näitas, milleks ta võimel on ja see näitas seda enesikindlust ja no, Sami ütles ka enne rallit, et ta tuleb siia flat out, ta läheb siia ralli võidu peale sõitma, selle ta kinnis ei tee ja noh, mitte ühtegi nagu vabandust ei hakkanud otsima ja tegi selle ära, noh.
2: Praegu oleme siin Tartu maanteel jõudnud mingisugusesse leviauku, me üritasime vahepeal neid tulemuse endale silmada, et uuesti manatahelega on natuke hetkel läinud niusti lõptulemusi muidugi mäletada, aga et missugused need vahed olid. Just nimelt 25 sekundit, et lõpuks Bayer edu laupäeva siis õhtul, kui viimane Tartu vald katse oli ka sõidetud, aga hommikul pärast Peipsiäära ja Mustveed oli see 14,1, nii et põhimõtteliselt ju kahe kordistas selle just nimelt siis nende Otepää ja nende katsetega, et seal oligi nagu see, et see pinnas oli teissuguse vähe kõvemanud elen Euroopasse, et see nagu sobis Samile paremini ja siis seal oligi Solberg natuke nagu hädas.
3: Ja absoluutselt, et võibolla ilmestas, kuigi me arvasime, et nende päevad, laupäeva teise poole päeva kiiremad katsed tundusid nagu noh, olevat, kuigi siis ütleme keskmise kiirust seda ilmestanud, et pigem olid see Peipsiääre ja Mustvee kiiremad, aga see selleks tegelikult tunduski, et Soome poistele sobis see seal olust rohkem, kui me võtame pilti ka teised, neil on ralli kahes, kes soomlased seal heitlesid, et nad olid hästi teravad nendel katsetel ja nii oli ja ma ütlengi, et pani enda olemuse maksma ja päeva lõpuks oli ju tegelikult 250 kilometrit katseid sõidetud ja 25 sekundit juhtis nii-öelda Sami Bayer, et see on küllaltki suur juba kalender, kuigi päris jah, oleks see 14 jäänud, siis oleks päris palju küsimusi jäänud viimaseks päevaks, aga kuna see 25 oli, siis selle päris juba turvaline vahe Samil nii-öelda pühapäeval tunnetada ja vaadata, mis saama hakkab.
2: Jah, sest et pühapäeval ju ralli finishis ja neinda vahes 19,5 ja noh, selle enamuse ajast annist ära siis tegelikult selle viimase katsega, et jäi siis lõpuks punkti katsele esimesena punktita. Pühapäevarestuses küll silmad vähe sai, oli kolmas. Aga no sellegi, eks Bayeri puhul ei tõusis ka punkti tabelis nüüd kolmandaks on ju. Aga ikkagi see võit oli lõpuks see oluline, et see oli ära vormistada ja selles mõttes on andeks antav, et võibolla nii-öelda viimaste kilometritel punkti katsel hakkas mingi teisi mõtteid nagu mõtlema.
3: Ja absoluutselt, et lahe oli näha, et ta pühapäeval on ka esimese katsel tempot alla lasnud, et ta ei andnud nagu võimalust ja mis ongi võibolla õige mõte, ma nägin tema nii-öelda, kuidas ma ütlen, sükkest, mitte vaimset treenerit, sükkest, kes oskab tal tehniliselt nõu anda ja kõike muud, keda ka ma tuttavaks saime kunagi, siis ta ütles ka, et ei tohi seda sammu teha, et sa lased liiga lõdvaks, et siis see tempo kukub ära ja võivad need vead sisse tulema hakata, et ja viimase katsel ta kindlasti ma arvan natuke hoidis teadlikult tagasi ja mitte nii palju ei lasnud tempol kukkuda, et see ebamugavaks läheks ja ütlen ausalt, et mul tuli klimp kurku, kui ma seda Sami no nii-öelda lõpuintervjuud vaatasin, et see oli nagu mega tunne ja nii-öelda külmavärinad tulid endal selja peale, et näed, kuidas on pingutatud ja tänas kõiki tiimi enda vanemaid, kõik, kes tal on sellel teekonnal toeks olnud, et mainis ka ära, et, nii-öelda, et on olnud ka raskemaid momente, kus on võibolla see motivatsioon ja kuidagi see enda kiirus leidmine on raskem, aga jah, võibolla tagasi tules ka eelmisse aastasse, et paljud ütlesid, oh, ei tea, kas see Samis tuleb, aga ma pigem nägingi sellest tarka Sami eelmine aasta, et ta pigem kogus need kilomeetrid ja seal oligi vahepeal kaotas jube palju sekundid kilomeetritele, aga tegelikult ta eesmärk oligi need kilomeetrid tunnetada autot ja see kätte saada ja see aasta nagu rohkem kaas põhja panna. Kui me vaatame tegelikult tulemustel otsa, siis on nagu mega, mis Sami see hooaeg on teinud, et väga vähe tegelikult tast räägitud, aga vaatad nende, et kõikide rallide tulemusi, muidu ta polekski seal kolmandal kohal ja mina ütlen, et ei saa mitte midagi öelda, ta võib täitsa olla nii-öelda tiitleituses sees ja vaatame, kuidas need järgmised rallid lähevad, muidugi Soomes kolmandana peale, ei ole tea nüüd, mis kõige parem stardipositsioon, aga siiski kodus, kui peab esimese päeva vastu, siis võib kõik oodata.
2: Jah, kahtlemata. Ma ise mõtlesin, et võibolla nüüd Samist oleme rääkinud, noh, Solbergist ka, aga võibolla nendest olemegi nüüd rääkinud piisavalt, kui üldarastuse pidi nagu edasi minna, et siis tuleb meil Hyundai mehed või poisid, kui nüüd iganes soovite ja Formoja Neuville lõpuks ja siis paremuserestus ja tegut olid see ju sina ja ma olen väga palju teiseki, et kui Hyundai peale vaadati, siis arvati, et Neuville on see, kellele on kuidagi paremini sobinud need Rally Estonia nagu teed just nimelt nagu ajalooliselt, aga lõpuks läks nii, et 5,9 oli siis Formoopis kiirem ja temagi nagu kuidagi, ma ütleks, tema oli pigem selline ka, noh, pajarist rääkimata, aga nagu üllataja.
3: Ei, kindlasti oli, et vastu ei saa vajalda, et pigem võibolla Neuvillil oligi see probleem, et see näitabki seda, et mis Sami Pajaril oli, mida Neuvillil ei olnud, oli kootus suur, et Neuvill hakkab siin pressima, kõik vana ajalugu näitas seda, et Neuvill võib üks nõudle olla nii-öelda esikohale, aga Neuvill oli reedel täiesti hädas oma autobalansiga, millega ta kandis nii ka palju aega ära, et ütles seda peapasel päeval ka, et mingil hetkel ta eile üks laupäeval sai nii-öelda, sai nagu selle hui tehtud suust, et ütles, nüüd on auto enam-vähem sellises tasakaalus, et mul on mugav sõita, küll ta seal ju proovis ja mõllas on ja siis hakkasid ka need ajad tulema, aga siis oli kahjuks juba see rong läinud nii-öelda esikoha peale ja tegelikult oli küll ootus, et võibolla Formoom nagu üllatas meid kõige rohkemalt, et võibolla tema peale me ei pannudki, nagu, mina vähemalt ei pannud sellikest ootust, et tema võiks olla nii-öelda top kolmes.
2: Ja kirjutan alla, kui me Hyundai mehest edasi vaatame, siis lõpuks oli meil viies Ogier ja kuues Evans, ehk et võibolla sellised, no ikkagi mõlgeks väita, et kuigi Ogier on küll punktitabelis nüüd langes neljandaks, pajar see mööda, aga ikkagi ma loeksin ikkagi Evansit ja Ogier nagu nendeks, kes praegu tiitli nimel nagu võibolla kõige no, teravamalt seemas võistlevad, et noh, just mõte, et kuna Ogier tuli seal Kreekast, mis meil juuni lõpus oli nagu nii positiivse emotsiooni ja selle punktide saldoga tagasi, aga nüüd jah, et huvitav kombel Ogier 5, Evans 6, et nagu Ogier siin pühapäeval ka pärast seal Ermis ajakirjanikega suhedles vaatas ka, et üks ralli nagu vähem nüüd hooaja lõpuni, aga nagu tegelikult ei muutunud suurt ju mitte midagi nagu punktidaves, okei, ühe koha positsiooni muutus, aga siis need punkti vahe tema ja Evansi vahel on nagu sisuliselt muutumatu, just mõni punkt äkki tuli lähemal.
3: Ei, jah, kuna pühapäeval läks nagu läks, siis kui me punkti lugesime ette, et siis minu mõelest see isegi Evans ühe punkti rohkem kui Ogier on, et see on nagu päris naljakas, et aga jah, kui Ogier peaks nüüd tulema kümnekordseks maailmameistriks, toome näite, siis väga hea, et see ei tulnud lihtsasti, sest et näha oli, et ta oli Rally Estonial mõudis, ta oli nagu võitlustahet täis, ta oli nagu natuke sellest pirtsutamist, et minul ei ole nii hästi, ma tahaks ikkagi seal tagant poolt tulla ja kõike sellest on, aga noh, kui sa tahadki maailmameister olla ja mõnes mõttes võibolla see tiitel jääks või jääb talle paremini meelde ka, aga mitte seda, et ma tahaks talle juba selle kuldmedali kaela riputada, et ilmselgelt tegelikult Evans näitas ka ennast väga ajast nurgast, jah, nüüd on ainuke probleem on see, et Evansil on ikkagi seal teest minemine, kuigi me teame, et Evansile Soome teed võiksid sobida, et loodame, et siis Evansile ikkagi, ta saab seal Soomes selle tantsu tehtud ja hakkab see reedene päev hullult vihma tulema või noh, ma ei täpselt tea ajakava ka, et seal on mis teljapäeval isegi midagi, et jah, ühesõnaga Ogier on mõudis, aga samas tegelikult ei saa ka arunustada nii-öelda Pajarit ja Solbergi ja Katsutat, et tal ei ole mitte midagi lihtsalt, et Evansit võita, sa pead ka teisi mehi võitma, kes su ees on punktitabelis, et palju on veel minna, aga salaga kaval rebane peab kogu aeg nagu, me peame kõik kogu aeg jälgima, mis ta teeb ja kuidas ta teeb, et ei olnud võibolla tema jaoks kõige lemmikum ralli ka, et näha oli, et teised on ikkagi natuke sükse kiire tee peal kiiremad, et pigem ma ütleks, et ülend etappid enam-vähem sobid, aga sõike Soome ja Eesti ei ole Ogieri nagu kõige parem pärusma.
2: Jah, Sommeris ja isenest sõikene asi, mis ka välja käi, et võibolla ise läksin ka enne rallit sellesse liiga sisse sellesse, no nüüd Ogier tuleb üle mitme aasta sõitma ja näed, mis ta nüüd teeb, aga noh, lõpuks oli siis viies ja kui ma vaatasin ka teemise korra, kui ta siin sõitis, oli ta siis kolmas, neljas ja nüüd on viies, et noh, vorm on nii-öelda ei liigu, aga jah, nellegi. Pigem elas üle heas mõttes, sai need punktid kätte ja tõis ka, et pigem nagu lootis, et äkki saab 5 punkti lähemale tulla Evansil ja tema enda nagu ta nüüd pärast ralli lõppu rääkis sellise nagu mõtte välja, mis ta ise arvas, aga olgu selle, kuidas on. Sessist rääkisime tema siis 7, aga nagu täiesti selline varjutus või nagu minu jaoks nagu täiesti radaralt läks läbi nagu lappi ikkagi. Või isegi mitte radarialt või nagu latialt või mis tõigem öelda. Et no kas nüüd jällegi võibolla ei pand ka talle nii pöörased ootusega jällegi, ka temal ei ole see hooaeg nüüd nii imepärane olnud, on ju. Ei ole ka väga palju tegelikult veel sõita saanud. Nüüd need tema rallid nagu ongi ju käes. Ja nüüd siis see tema enda ralli ongi käes, tähendas alles 8. Kohta ja kaotasid 3 minutit Pajarile lõpuks, et noh, eks see on see Hyundai kolmanda siit ja selline asi, millest me oleme siin saatest rääkinud, aga jah, kuidagi on see lappi, ma ei teagi, kas parim enne, no samas on vale öelda, sest et soomekatel ta ju paneb selle Rally 2 autoga ju, nii-öelda on seal võitus küll ju meie poistega, et ei ole päris niimoodi, et seal ju ära kukub.
3: Ei, kindlasti ta mingi kökimäki mees ei ole, aga võibolla ta mitte parim enne möödas, aga vaata, see ongi see täpselt, millel ma olen alati öelnud, et pigem on see, et sa pead kogu aeg selles autos olema ja ta tundis isenest hästi, aga ta ütles iga katse lõpus, no ma ei saa aru, kui see aeg kaob, aga ma pigem kaldun arvama, et võibolla pidurtus maad natuke varem, võibolla väike kurvikiirus natuke vale ja ta ütleb, tema tunne, nagu tema sisetunne ütleb, et oh, ma olen nagu mõudis ja kõik on äge, aga et see tipus ollagi, sa sõidadki võibolla mingid asju pool kilomeetri tunnis aeglasemalt ja lõpus vaatad, et oh, see ei pähe, et ta ei saa seda vastuse, aga ma arvan, et pärast rallita võibolla võtab selle data või analüüsib, sest kõik onboardid on üleval ja sealt tulebki see välja, et mis see päris põhjus on, et noh, tegelikult mul ta kommentaarid ja intervjuud kõik meeldisid, sest ta lõpuks ütles ka, et ma olen vist kõigi jaoks hästi väsitav vastaja nüüd, et aeg, ma ei saa aru, kus aeg kaob, ma tunnen ennast autos hästi, aga no, ikkagi me oleme jõuma Hyundai koha peale, et see seadistus ja kõik see asi peab hästi kokku töötama, nii sõitja, nii ponnistus, ehk siis peab 100-102% olema, auto peab heas seades olema, siis nad suudavad enam vähem Toyotaga sammu pidada. Nii kui seal on mingi väike faktor, siis nad on kohe natuke mängust väljas ja ongi, ralli lõpuks on need sekunditest saavad minutid.
2: Enne kui me WRC 2 ja eestlasti juurde jõuame, siis M-sportist me läbi Sesksi nagu rääkisime, et noh, hoidis seda lippu siin nii kõrgel, kui seal sai hoida. Läti fännid olid siin nii vena, neid lippu oli kõvasti, on ju. Aga ikkagi Armstrong ja McLaren, on ta nüüd siis McLaren, et nemad ikkagi olid, no Armstrong, kes ma kindlasti nagu ootasin rohkem, okei, ma saan aru, see oli mingid probleemid ka, aga nagu noh, vist ka ikkagi, et nüüd see kohanemine võibolla sellise kiiruse ja tema ikkagi alles esimene hooaeg ja paraku ka viimane hooaeg selle ralli ühega, et ma nagu kuidagi arvasin ka, et ta äkki ka kuidagi sähvatab.
3: Ja noh, eks selle esimese päeval ikka põhjus, et miks see nii läks, aga jah, Mäkerliin, nagu me ütleme, ja et jah, ta pigem ei ole, ma arvan, et võibolla ei julgen öelda välja, et ei tule ka, et nii jääd võibolla sellikest tipumeest välja, et kui ta nüüd mingit suurt sammu edasi ei tee, et eks need on see ama, et kui nad esimesel päeval väga hästi ennast liikuma ei saa, seal on tehnilise probleeme kõike muud, enne siis nad teised päevad hakkavad nagu nii eest ja siis me ei saa seda täitpilti nagu nii ette, et mis see oleks, kui oleks nii.
2: Aga läheme siis ralli 2 või noh, nii-öelda WRC 2 juurde, kuna siganes soovite erinevus, siis on see, et WRC 2 sõidetakse nendele punktidele ja meil oli siis kaks Eesti rallipaari, nii Urmava Silver Kütt kui ka siis Karl Martin Volver ja Annika sõna ei sõitnud siis nii-öelda WRC kahe punktidele, aga selgus huvides siis pigem vaadata seda RC2 lõppjärjestust ja no Robert Virves, Jako Viilo, ma ei tea, kas nii öelda, mul ei ole sõnu, me eedlasime, lootsime, heas mõttes ka kartsime, et nii võiks minna ja nii läheb, aga nii läkski, ehk et kolm korda oled sellel aastal startinud WRC kahe punktidele ja kolm korda oled etapi võitnud ka ja et, mees näitas sisu.
3: En absoluutselt tegelikult ju lõpu intervjus ka tõtles, et ta pole ühtegi etappi, tundus, et Junior WRC tiitlivõitmine oli ka natuke lihtsam kui see, mis ta siin sellel etapil läbi elas, et algul ta ju seal kurtis tegelikult, et autoga ei ole hea tunne, et see auto ei tööta tema jaoks nii hästi, kuigi katsajad ikkagi näitsid võitu, on ja mõte, kui see auto veel tema järgi heaks saada. Ta ütles ka ju, et tal tütar oli esimest korda siin vaatamas nii-öelda rallit, et see oli tema nimel, miks ta tahtiski selle rallivõitu ära tuua. Muidugi kolmest kolm, noh, mõtle ise tulevikus nüüd, mis järgmised etapid on, ta saab sinna pinge vabamalt minna natukene, tal on kindlustunne olemas, tal on kolm esikohta, ta saab nagu täit pilti hakata vaatama ralli per ralli, aga noh, aega näidanud, sa pead kohe minema sõitma, kohe võitlema esikoha eest, siis tuleb ka see ralli hästi välja, et kui sa seal hakkad nii-öelda piiluma, vaatan seda, siis lõpuks see võib pettumus väga suur olla, aga jah, terve see nädalavahetuse, kuidas siis Virves ja Jako seda, või noh, nii-öelda Robert Virves ja Jako Viilo seda lippu kõrgel hoidsid ja pingesse, pigem oli esimeste läbimeste selline tunne, et okei, nüüd läheb vist põnevaks, et ega nagu Teemu Sunninen ja Korhonen ja seal vahepeal algul Lindholm ka, et ega nad ei andnud talle väga palju õhku peale, et nad tahtsid ikkagi tema ka nagu nii-öelda mängust välja suretada, okei, Jaspar Vaher hakkas ka mängu tagast tulema, tegi esimese katsel sellise väikse vea, vaatsin, et äkki no, jõuab ka, noh, ta oligi päris ees otsas juba, et tempoga kuigi, oli natukene ikkagi tempost maas versus Virves, aga kahjuks Jasparil läks nagu läks, on, et tegelikult üks ootus oli ka mul see, et ralli kahes, et meie poisid ikkagi mängivad seal ikkagi top viies, seitsmes, saime teada, et täna noh, ütleme Jürgensen koha pealt ei olnud võibolla see autoseade kõige parem Enokil ei ole võibolla see natuke liiga suur amps, et peab natuke väiksemat ampsuda võtma, aga tagasi tulles ikkagi Robert Virvese kohta väga super nädavahetus ja saime Eesti hümni kuulata mis kõige parem ja igati pidi saame rahul olla selle tulemiga ja vaatame kuidas nüüd pikalt ette, aga minul oli külmamärin peal, kui see lõpp tuli ja klimp oli kurgus, et palju õnne meie Parkfere meie poolt ka neile ja pange sama hästi edasi.
2: Ja see on hea, et palju õnne ka meie poolt, et kindlasti ühineme ja ühineme, et saadame ja oleme saatunud oma õnnesoovid juba siis sinna poole teele. Aga jah, nagu sa juba selle teemaga sisse tõid, et see, mis seal Robert ja Jako siis seljadaga toimus, et see oli selline, noh, mida me siis võibolla, kuidas mõtleme, ei soovinud, mitte me kellegi nagu halba tahaks, aga lihtsalt siin vahepeal Kauri lehvitas politseinikele, kes siin oma kohusid täidavad jäppe, oisse, ma näen, siin on tööd on meestel, ma vaatan, siin on täitsa parv autosid maha võetud siin tee peal, nii et
3: ja politseinik vaatas kusjuures just sinu mikrofoni seda ka vaatas, mis sa teed siin kõrval.
2: No, reportaasi, meil on live reportaas praegu, jõudsime Puhu risti just vahepeal, et hakkasime Kärknaures tulema ja ega see Tallinki kaugel ei ole, on ju. Aga jah, et mis siis toimus Robert ja Jako seljadaga, et Teemu Suninen lõpuks noh, ma julgen öelda küll, et Virves võiks sellest 25 000, mis ta nüüd auhina rahana võitis, mingisuguse kübemekese Teemule ka teele panna, sest et Teemu järjestas lõpuks 1,2 Roope Korhoneni ja miks ma seda nii pidi ütlen, siis et pigem Roope Korhonen on hetkel WRC kahe punkti tabeli liider ja see läbi ei saanud siis siit nii palju punkte, kui oleks võinud, et noh, ta ei ka nüüd liidriks, aga sest on oluline ära mainin see, et 8 rallil saab MM-il WRC kahe punkti koguda, et Virves on alles 3 ära kasutanud ja Roopel on vist kas juba mitte 6 või noh, juba päris palju need rallisid, et selle mõttes oli oluline praegu, et see Tallinnas elav soomlane nagu ette jäi.
3: igal juhul ja ma arvan, et ta kutsub sinna peole, mis Virves nii-öelda lubas teha siis, kui selle auvinna raha võidab, et ma tean, et nad Teemuga tegelikult saavad hästi läbi ja Teemu on hästi palju Eestis olnud ja nad on omaval kokku puutunud, et võõrad mehed nad ei ole, et selle jah, nagu me viskasime seal nii-öelda saates ka nalja, et see Korkoneni ja Teemu Sunnineni nii-öelda võitlus omavahel oli nagu kahe mehe saag, et nad seal kuge kohes kohti, sekund siia, sekund tänna, et võibolla kahju korraks oli kuulda nii-öelda viimase katse lõpus Korkonen, kes oli endast kõik annud, aga pigem selline kogemusega Teemu Sunninen võttis oma ära ja tegi viimase katse, et ütles, et üks parimaid katsed, mis ta üle pika aja on sõitnud Teemu ise väitis ja see oli ka see põhjus, miks Korkonen pidi täna leppima ikkagi kolmanda kohaga. Et, aga ei, Korkonen ju tegelikult laupäevasel päeval oli vahepeal päris hea soos ja kui ta kärkas üles ja vaatsid ka seal, et hakkab äkki vahepeal Virvesele kandadele astuma, aga Virves ikka teiste läbimistele ikkagi suutis need kõik vastulegid uuesti enda kasuks pöörata ja see oligi võibolla see mõtme sõna või mõtme käik, et Virves just teistel läbimestel tegi tagasi selle aja, mis ta oli kaotanud või siis võttis isegi rohkem juurde.
2: Jaa, esikolmiku mehed WRC kahes või Rally kahes oleme siis ette lõgenud. Emil Lindholm oli lõpuks neljas, temal ka tegelikult ju varan selle aastal üks nagu, no sõiti, mis lõpuks ka nagu välja tuli muidugi kindlasti rahaks kõrgemale, rohkem ja kaugemale. Ja lõpuks esikolmik jäi ju meil 8,8 sekund, siis Lindholm kaotas võitel 51, nii et kolmik oli ikkagi selgelt eraldunud ja seal ei saanud tõesti ennast keegi nii-öelda turvaliselt või kindlana tunda, et seal tuli lõpuni välja panna ja Robert, nagu sa ütlesid, et Teemu nimetas ta üheks oma parimaks katseks, mis ta seal käärikul tegi teine läbimine, siis lõpuks ikkagi Robert Jaak on 0,9, aga veel teda edestasid, et tulid selle katsega võitjad, nii et sellega lihtsalt siia veel ära mainida. Mille Johansson, kellega ma omast arust ka selle nimena enne rallit välja tõin, et temal tarus ka silm või pilk peal, või ikkagi valitsev junior ja maailmameister. Jah, tema oli viies, ülegi kindlasti kohaneb mingis määral nende kiirustega. Ja paremused teine eestlane või Eesti rallipaar siis olid Patrik Enok, Silver Sim. Kaotus tuli küll üle 2 minuti Virvesele, või siis WRC 2 kuuendad, aga oluline kindlasti oli, on nende jaoks ka see, et ikkagi tuldi eestlaste seas teiseks, ehk et auhinna rahaks välja pandub 15 000 eurot kulub sinna kindlasti nagu marjaks ära.
3: Absoluutselt, Patrik ju tegelikult oli Silveriga esimesel päeval väga mängus ja väga hea sõiduos, et ei olnud väga palju kaotust nii-öelda peale reedest päeva, et kõik nagu tundus, et sujub ja pigem minu sisemes lootsin, et läheb nagu veel paremaks, aga seal vist teisel päeval oli ühes kohas nende lubas, nad kaotsid päris palju aega seal, mingi 18-20 sekundid, kus oli ikkagi välja sõit, auto viga ei saanud, aga see kõigutas nii-öelda seda enesikindlust ja mis veel Patrik Enok välja tõi, et millest ta nagu mingis kohas ikkagi läks liiga palju pingutama, kus ta nägi, et tegelikult aega kaotas, et ta peab õppima seda, et kuidas olla kuueks stabiilselt kiire, seda joont tabada, et gripp oleks või nagu nii-öelda pidamine jõud oleks kuuega edasi suunas, et seda ta raputas tuhka kendale pähe, et ei olnud veel täna selleks kõigeks valmis, et seda siin vormistada nii, et oleks ka nii-öelda top kolmes me mänginud kaasa.
2: Ja nüüd jõuamegi siis paremuse kolmanda eestlaseni Eesti rallipaarini Karl-Martin Volver ja Annika Sõna ja neil siis lõpuks oli ju seitsmes koht just nimelt, et kuna nad punktidele sõitnud siis ralli kahe seitsmendad ja eestlaste seas kolmandan, nii et Rally Estonia ja siis WRC promootori poolt koos välja pandud eestlastele mõeldud auhinna rahast siis auhinnaline kolmas koht, 10 000 eurot läks neile ja tegime ka ju Ralli raadios ise vist tegi, ei kuidas see nali oli lõpuks, et kui lava peal ka küsiti seal käärikul, et auhinna raha, et mis sellega pihta hakkad, et siis ütles ka, et loetles selle ette kõik, mis ta sellega mõtleb, mida tegema hakata või kuhu ta noh, jutumärkes investeerib ja paneb selle ja siis me vaatasime ka, et tal oli seal kääriku, oligi seal teisel läbi, mis seal ju napikas ka rääkis natuke lähemalt ka meile siin ralli lõpus sellest, Kauri saab seda veel meenutada, aga et kus see 10 000 läheb, siis me ütlesime ka, et see lähebki sinna selle esiosa parandusse, et sellega on see asi läinud, okei, nii kallis võibolla ei ole see pigem kosmeetiline igastus, aga näelaga poleks, et mida 10 000 või 25 000 ralli maailm saab, et pigem vist on kahjuks suurt pidagi enne.
3: Kõigepealt jah, müts maha ja FIA ja ütleme võibolla Rally Estonia ja see, et nad sükse asja väljamõtsid noortele sükse, et auhinnad välja mõelda, et nagu boostida või nagu aidata nii-öelda edasi neid siis tulevastel etappidel või nii-öelda investeerida enda kogemustes asjadesse, et seda kui tõi Virves sel poodiumil välja. Jah, seda võiks nad edasi teha tulevikus, ma arvan, see kindlasti ergastaks nii-öelda seda sporti, tooks rohkem noori sinna, sest et kui sa investeerid, nagu paned raha hullult magama, aga sul on võimalik midagi tagasi võita, siis ma arvan, et see hakkaks väga palju uut nii-öelda põlvkonda peale kasvatama, aga noh, vaatame, kuidas tulevik on, aga jah, tulles Volveri juurde tagasi, ma arvan, et tegelikult ta sõitis väga hästi ja kindlasti oli tal mingid katsed, mis ei tulnud nii hästi, aga mõelgem sellel, et tegelikult ta ei ole nii pikasi rallipäevasid või ütleme tervet seda WRC kolme päeva sõitnud, et omas kogemust võin ka öelda, et mis see on, tegelikult see on ikka väga kurnav, et sul pühapäeval sa oled juba päris toss valmis, et kui sa mõtled, et oh, see on tehta, mulle meeldib ralli, ma armastan rallit, siis tegelikult see on väga raske, sest arvestada kaks tugevat rekkepäeva all, siis on testikatse, siis on kaks juba tugevat rallipäeva ja siis pühapäeva, jah, väike viga tuli sisse, üle nuki minnes vist nii-öelda tagasi pööre, siis võttis vall kinni, aga õnneks talle nii palju oskust või teadmisi, et rattad peavad edasi käima, eks siis kaasi ei tohi kunagi maha last, et on ennemgi nähtud, kus on need ralli kahed või mingid muud autod maha pöördes ümber läinud, sest vall võtab kinni, aga kaasile peal siis viskabki, et kui on vedu, siis ta päästis tänu sellel ära, nii-öelda rattad käisid, aga jah, kui tagasi tulles siis 10 000 euro juurde, siis jah, ütleme ralli kahes 10 000 eurot kulub seal, kui me nägime, mis nurkutel see puruks oli, noh, päris võibolla 10 000, et ei lähe sinna, aga see raha kulub niimoodi ära, et viia püüge ja ma ütles, et oi, selle rahaga saab väga palju teha, ma hakkasin vaikselt muhelema oma keske, et selle 10 000 ega sa saad mingid kulud pole selle auto puhul kaetud, sest et stanged ja kõik asjad, mis sul pihta saavad ju, neid sa ei saa väga tulevikus kasutada, auto peab komplekte olema, et see kõik kulub nii kiiresti ära seal.
2: Ja täpselt nii on ja igaksuks üldse, et ütlen, et Volveri sellest tapsusse rääkisid lähemalt, siin vahepeal tuli see Patrik jutt ka sisse, tegelikult tuleb öelda Enokilu ka tegelikult esimene MM etappi WRC 20, et siis mõttes lähemad nagu Volveriga võrdses seisus mingis mõttes on ju selle eesootava või nüüdseks juba toimunud rallid suhtes ja ikkagi ma ei teagi, nagu selline tujut oli ju Romet Jürgenson ka ikkagi, siim oja kõrval ma nii palju ei oska öelda, ta on ajatsuga heas mõttes poker face seal kõrval on ju, aga mõtlen just, et Rometi puhul, et ei olnud ta rahul, siis ta üritas seda sealisus parandada, siis vahepeal hakkas looma, siis jälle läks nagu kiffa ja laupäeva õhtul ma küsin ka tegelikult, et mis nagu seal aastagas juhtunud on sellel fiestal, et eelmine aasta nagu tundus ju, et nagu juba asi nagu enam vähem töötas ja täitsa võitis nagu kokutama, et üks kõetega ei oskagi öelda, mis kas on midagi tehtud valesti või kas üldse on midagi valesti tegemises või milles see asi on, et nagu natuke nagu segane ja nukkeri seis, eriti arvesse, et on ainus eestlane, kes see aasta on ka kõik veeritsetapid kaasa sõitnud, okei, pole kõikidelt rallidelt nii kõiki kilometrik kätte saa, mis oli oodatud kõige enam, aga nagu mingis mõttes kõikide suuremate kogemustega sellest aastast ikkagi.
3: Jaa, et tegelikult on päris kurb vaadata, Jürgenson, et tõesti see laupäeval hakkas korraks looma ja siis tal läks see ref ühel katsel, et vaatasid, et juba hakkab kiirus tulema, aga seal on ka suht siuke Fordi puhul tundub, et sa pead selle auto täpselt väga täpseks saama või see seadistus, aga no vaata, need katsed ju muutuvad olemuselt, et kui sul võib kolmeks katseks saad korda aina selle, sul on hea tunne, aga siis neljandal, viiendal, kuuendal katse see seade enam ei toimi, et see nagu veits pahandus, et leida see nagu põhjus, miks sa kaotad, et võibolla mis mõte mulle esimesel praegu pähe tuli, võibolla on ka see mootorijõudlus, võibolla on tõesti Skoda ja nii-öelda Toyota jaksavad rohkem või paremini minna, kus mingi auto veab, okei, see on juba tehniline ja siuke muu, aga see on lihtsalt mina omas peas nagu üritan ka selle vastust leida, et mis see võib olla, et me ei saa, me ei arvagi, et täna nagu Jürgenson on aasta sõites kehvemaks läinud ja tegelikult see juhtus, et kilometritega sa arened, et veid see nagu kurb vaadata seda situatsiooni, nendel ei ole konkreetselt vastust, meil ei olnud täna ka ühtegi sellest samakiiret ralli kahte Fordi kõrval, kellega võrrelda, kellega sama auto, et mis see situatsioon on, teistel on selles suhtes hea, on seal näiteks Lindholm, Korkonen või Teemu ja nende mõlemal on Toyota, nad saavad täpselt pildi ette ja kõik kiitsid, et auto on väga hea seades, öeldakse, et Toyotat kiidetakse kõige rohkem ka ehituse poole pealt, et ei ole tükka aega nii ägedat ralli kahte neid, mis oleks nagu, ütleme, siis kere ehituselt nii hästi läbi mõeldud.
2: Jaa, kui sa korrannest markidest rääksid, siis paremuse kolmas Toyota oli Volver, kus juures, et Euroopa korvanine teemus oli nende teine kolmas ja siis tuligi Volver, et vahepeal oli siin Skodade punt vahepeal, aga no sedest ma olen ka ikkagi saates varsti just peal juba aastast aastasse rääkinud, et kui ma tulen nüüd Jürgensoni juurde nagu ringiga tagasi või pigem M-Sporti ja Fordi juurde, et seda põhjust ei või kaugelt otsi, miks alada ei ole sul seda võrdusmomenti kõrval ühegi teise auto, ühegi teise Fordiga, sest et neid lihtsalt ei ole nagu MM-sarjas, et kes iganes tahab neid pikki rallisid teha ja tulemust ka, et siis ikkagi minnaks ju, noh, ongi kaks valikud, kas Skoda või Toyota, okei, siin oli mõni Hyundai ka startis, aga noh, jällegi. No, nüüd on nagu raske öelda, et paneme praegu virvese Hyundaisse, kas ta oleks saanud siis vastu, okei, nüüd läks teema nagu liiga hulluks, aga üritan hoida see M-Sporti juures, et siin on ka see vastus olemas tegelikult, et kui ei lähe see asi edasi, et siis ongi, siis nad saavadki müüa nii-öelda rahvuslikele rallidele autosid ja siis üle on see nii-öelda Inglismaa Rotima ostab.
3: Jah, eks see klientuur ja, oleneb, kuidas kõnetada, eks nad on palju vaeva näinud ja noh, me just üks päev arutasime ka, et millal see Ford Fiesta Rally 2 välja tuli, oli 2017, kui Teemu Sunninen sellega Rally Estonial peale tuli ja siis ei olnud ka arvati, et auto on valmis, aga kahjuks numbrid ja aeg ei näidanud seda ja siis hakati kogu aeg seda nagu update ja ma leidma nagu lahendusi, et kuidas selle auto kiireks saada, et täna, mis on võibolla muutunud nii-öelda, kui me läheme juba markide peal natuke korraks läksime siin lendama, siis ikkagi mina ütlen, et mäletate, et Toyota tuli ja tegelikult täna ikkagi investab seda, et Toyota Rally 2 on väga hea auto ja tegelikult üks, ma ütleks top 1 auto, sellepärast, et paberi peal Skoda Rally 2 tundub üleolevat, nii öelda, kui vaadate numbreid ja pikkusid ja kõik asju, siis vaatad katse peal, on ikkagi Toyota teistest ees ja ta nagu toimib võibolla paremini igas nagu siis igas elementis, et tal ei ole nagu sükkest see oli kurdeta võibolla seda, et kui see auto on paigas, siis ta ikkagi toimib igal katsel, mitte niimoodi, et sa pead igal katsel natuke timmima, et autot oli ta nii-öelda väga heas vormis.
2: Jaa, ja kuna läheme siit edasi, Joosep Ralf Nõgene, Alex Lesk tulevad, Nõgene oli ka

0: iseloomu kasvatanud ja see võib-olla see loom, mis sealt vahepeal ühes intervjuus välja tuli, ma arvan, et see on nüüd ajalukku läinud, aga seal oli ikkagi näha, et ta tuli siia võitlema, vahepeal ta tegelikult tõudud lubadused ju olid väga õiged, et kui ta kaotab selle tippudel 0,2-0,3 sekundit kilomeetri, siis ta on väga rahul sellega, kõik liikuski selles suunas ja noh, ma arvan, et võib-olla ongi Osepralt noge see nii-öelda see toimetamine kõik teiste varju jäänud, et ta siin Eestimaal ja natuke käib väljas sutsakad tegemas, aga tegelikult areng, kui te vaatate viimase pooledest aasta jooksul, siis ta on kindlasti ühe tugeva sammu edasi teinud. Nüüd jah, nüüd oleks vaja see võib-olla siin järjest rohkem kogemust ammutada ja teha see järgmine samma kindlasti raskem, aga kui ta sealt juba natukene juba jälle tipule lähemale astuks, siis kindlasti astuks ka teiste varjust välja ja me räägiksime pidevalt, me räägime ka temast täna, aga pigem ongi see, et näha on tahtmist on aru saama, kuidas võiks kiirest sõita, võibolla ta ei võtnudki täna neid suuri riske, ta ei hakkanudki hullu panema kogu see kilometri täna, ta oli enda plaan tulla lõpuni ja teha enda asja ära.
1: Ja lõpetuseks ralli sõitjatest rääkides siis tegid comebacki Urmava ja esmakordselt siis tema kõrval kaardilugena Silver Kütt. Noh, kes on kaardilugena olnud varemgi tegemine, oligi ju kaardilugena siis, kui rallist on, et nad seal koos korraldama hakkasid aasta 2010 oli siis. Et, no vägev tegelikult, et tuldi lõpuni, kõik kilometrid saadi kätte, see oli see põhieesmärk ka, just et mindigi ju nautima või kuidas see koht öeldakse, et nad ei ränki ju tulemust tegema. Lõpuks protokoll ka ei valeta, ralli kahtele seas oled 13. 5 minutit 34 sekundit kaotust virvesele, aga kui ma siit Evert selle ehelt õigesti välja olen, siis lõpp kokkuvõttes ta kalkuleerib, et kaotus tuli 1,1 sekundi kilometri kohta. Ma arvan, selle ühe sekundi kandis ta lootis ka olla selle kaotusega.
0: Ja absoluutselt, et eks nende plaan oli ka ralli läbisõite ja kui see plaan on mitte nagu autot, ma arvan, siis esimese autot ära lõpetada, et plaan oli pigem see, et olla üle poodiumi ja pärast üle poodiumiga ära lõpetada lihtsalt ralli, siis kindlasti ei saagi seal võib-olla loota. Vabandust, et tegelikult, mis mu mõte võib-olla oligi see, et ma ise sisimas lootsin, et Urmava nagu progresseerub ralli peale ja võib-olla seal mingite katsetel isegi oleks selline kaotus 0,7-0,8, et võib-olla üllataks ühe katsega, aga täna nii ja võib-olla see näitaski seda, et kui terav see tipp on, et sai kõva ettevalmistust tehtud, sai füüsiliselt ennast vormi viidud, kõik asjad sai tehtud, aga tipp on ikka nii terav, et sa ikkagi kaotad sekund kilometril ja siis kui sa need sekundid kokku loed, siis sa näed ka seda, mis minutid ja need kokku tulevad, aga ei, ta oli hästi positiivselt üllatunud, kiitis korraldajaid, korraldajad kiitsid teda, et ta siia võistlema tuli ja lõpp hea, kõik hea ja võib-olla oligi hea, et ta nägi selle nüüd läbi sportlase pilgu ära, mida muuta tulevikus, kui Rally Estonia peaks uuesti olema nii-öelda WRC kalendris, seda me ei tea, me teame, et promootor siin ringi käis, oli
1: uus promootor, see, kes hakkab uueks.
0: Mina tean, et uus promootor, seda ka intervjuus Janno Siitan ütles otse Kuku raadios, nii-öelda Ralli raadios, et mingid nii-öelda omavahel vestus on olnud, aga kalendrisse, kas tuleb, ei tule, seda ei tea mitte keegi, sest et tulevik on veel teadmata, eks siin ma arvan, et me isaksime ütlema, et kahe-kolme kuu pärast tegelikult peaks hakkama juba mingi kalender kokku saama, sest et järgmine aasta ei ole kaugel ja mingid asjad peaksid juba vaikselt paika loksuma.
1: No ma olen aru saanud FIA autori ka, et eks nii selle promootori osas kui kalendri osas tahetakse septembris nagu asjad, ma ei tea, kas nüüd avalikustada ka juba, aga vähemasti lukku saada ja kaua sa tõesti sellega.
0: Ja palju minna on? Palju on minna septembris?
1: No ongi kaks kuud jäämend, on vähem isegi, poolteist on ju. Aga noh, see viisike teema on lõpetuseks sinna, kus ma mõtlesin ka jõudustama, et see Rally Estonia tulevõki nii, et me võime sinna iietada, me võime nagu tahta ju igast asju. Aga ma võib-olla nüüd teen selle nagu ebapopulaarse arvamusavalduse, aga natuke lähen sinna Ogier paati, kes ka siin vahepeal hakkas juba laupäeval kurtma, et sõidame küll, väga ilus on, korraldus on äge, katsed on ka juba tegelikult äge, et pealt vaatad, kogu see flow on äge, aga kui te vaatate tulemusi, siis võitlust ei olnud, vaata oligi, et noh, Pajari on okei, ei ole pikalt eest ära, aga on eest ära, Solberg on oma ette teisel kohal, tõsi, Hyundai natuke olid seal koos, on ju, aga noh, sealgi lõpuni ei läinud nagu pole nii nugade peale lõpuks, neist tulidki teised nagu suhteliselt turvaliste vahedega, et mingil määral siukse kiire ralli paratamatus, et kes saab kui algus minema, saabki vahe sisse, täpselt nagu Pajari näide, ja siis seda nagu tagasi teha ja sa ei saa, sest ühel hetkel keeratakse laupäeval su stardijärjekord ringi, nii et liider tuleb tagantpoolt ja mida tagantpoolt tuled, seda paremaks pidevalt need olud lähevad, see oli nagu lühidalt arvamus, lühidalt siis see, mida Ogier mõtles.

0: millele ma pigem nagu kirjutan alla. Ja ma ütlesingi, ebapopulaarne arvamusavaldus on lihtsalt see, et kui nüüd üritada sinimustvalged prillid eest ära võtta, siis on nagu jällegi see, et seda Rally Estonia, et jah, et see on kõik nagu äge, aga kas ta siis peaks iga aasta olema WRC-s ja nüüd ei mäleta kes, aga kuskilt ei kõlama ka see, et promootori point on ka see, et võiks olla küll, aga see võiks olla kahekuulise vahega, et mitte teenid see seljas. Noh, nad oleks nagu eraldi natukene.
1: Ja no absoluutselt, eks jah, kuna tal ei ole siin kunagi võibolla nii hästi läbi, noh, ma olen mõnes mõttes ka õigu, nagu nõus, et võibolla seda võitlusmomenti oli vähe, jah, me võime ju tegelikult rohkem kive panna teede peale, et ratas alt ära tuleks, oleks actionit, saaks ette poole keegi ja oleks seda mängulisust, aga no tegelikult see on teistel rallidel täpselt samamoodi, et võibolla, jah, viimast aastat ei ole nagu nii on ta olnud mingid ilmafaktorid või mingi asja, mis mängiks, et tõesti tagantpoolt tuled, siis on natuke kiirem. Ja, aga see on nende võimalus, et võibolla nagu sa tõid hästi näite ka, et mis me siis teeme, äkki teeme iga katse alguses nagu nii-öelda loosi, mis mitmendana keegi kiirus katsel läheb, et siis nagu põnemust tuua, mis ka ei ole õige, et võibolla teha siis qualistates nagu euroopakatel, et
0: aga pointi ikka alles, sa võid selle qualistatesi teha, aga lõpuks ikka ongi, noh, tagantpoolt sa saaki lihtsalt paremini, noh.
1: Ja, aga qualistatesile ju saad valida, mis koha pealt sa startid, vaata, nagu RC's on, nagu sul on võimalik valida, et okei, ma olen 15. 15. stardin, et mida kiiremini sõidad seal qualistatesil aja, siis saad valida, mis võibolla oleks ka siuke hea, ta on selle välja ka valjust öelnud, et tõesti vahepeal nagu teeb kurvaks see situatsioon, et nagu Evans siin nüüd ongi esimene saab vitsa põhimõtteliselt kogu aeg iga ralli saab vitsa, sest sa pead esimest ja just, et noh, ta ise on selle nüüd välja käinud, et ta nagu võibolla mõistab nüüd teise nurga alt ka seda, et kuidas seda parendada, ja ma ei laida, ega võibolla ma võin natuke isegi kiita seda mõtet, et võibolla tõesti see on üks uus lahendus, mis võiks nagu seda ilmestada.
0: Võt, kas me oleme nüüd on keeled juba villist tõesti juba või paneme veel tunni?
1: Tavaline Eesti mees pidi päevast 2 või 3000 sõna rääkima, ma arvan, et meie või noh, see Kuku raadios, nii on Ralli raadios rääkisime, ma arvan, 3000 sõna juba esimese, ma ei tea, 3 tunniga ära, et ma ei tea, mis ma järgmine nädal teen. Kauri kohta ma kindlasti vaikne ei ole, aga ma arvan, kindlasti ma räägin järgmine nädal natuke vähem sõnu kui eelnevad 3 päeva.
0: Nii et kollegid võite tööle minna, et Kauri on vaiksem uuel nädalal. Või noh, nüüd siis teie jaoks juba käimas oleval nädalal, et pühapäeval siin salvestame ja esmaspäeva hommikul lükkame selle laiviga, mis me selle saatega siis ikka ootame. Aga me täna meid kuulasite, Park Ferme ei lähe küll pausile, et selle nädal on saade oli siis natuke varem eetris ja oleme tagasi siis juba Soome ralli nädalal ja vaatame siis otsa, mis seal Jyväskylä kandis juhtuma hakkab.
1: Ja mina tänan enda poolt ka ja mina tänan Ralliraadio punti, kes meil seal olid, et väga vinge nädavahetus oli ja minule au nagu siis seltskonnas olla, et sügav kummardus, et nende meeste pealt on palju õppida, tituleeritud mehed ja ma arvan, et see saade sai praegu ka meil Park Ferme äge, see on nii teises võtmes tehtud, nagu ajaksime autos oma vahel juttu ja vaatame, mis siis välja tuli, saab homme või üle homme ise kuulata. Aitäh teile ja näeme jälle.
0: Kohtumiseni.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb 2 kätt kokku, et on, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Tervist. Kas oleks võimalik teie juures ööbida?
2: Muidugi. Palun panga aadress kirja. Selle 33 korter 15. Ma vabanen poole tunni pärast. Te võite mind nii kaua kohvikus oodata.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: door. It makes cool.
1: Eile ikka sääsed puresid mind päris usinasti.
2: Nojah, mul on ka siin paar kohta, et tõmmasid tükki küljest.
1: Viitsid seda sääsekreemi mulle õlgadele panna, ma ei ulatu ise kuidagi.
2: Mida see teeb?
1: No siis ei sügele nii hullusti.
2: Kuhu ma seda määrin pean?
1: Õlgade peal.
2: Oled sellega mingi massaaž või?
1: Mis on see? Ei ole massaaž, lihtsalt määrid sääsekreemi mulle õlgade peale.
2: No, see on mingi lõhnastatud kreem või? Kui see on lõhnastatud kreem, siis on raudselt massaaž.
1: Sa võiksid lihtsalt teha seda või?
2: No, sa saad...
1: Jää küll, unust ära. Taavi, kuule. Taavi, viitsid mulle sääsekreemi panna õlgadele. Ma ei ulata ise. Sügelus ajab hulluks. Anatooli ei taha teha millegi pärast.
3: Okei, okay. Aga ma ei suuda su kaela.
1: Sa ei peagi mu kaela suudlema. Lihtsalt määrid seda kreemi mulle peale.
3: Aga võibolla ma ei suuda ennast kireos taltsutada.
1: Kuule, ma ei tea, ma luban, ma olen täiesti taltsas.
3: Oled kindel. Mul on väga pehmed käed.
1: Kuule, Tiit, kuule, sa ei... Saad mulle määrida seda, kuradi sääsekreemi õlgade peale sügeleb ilmsesti.
4: See võib räpaseks minna.
1: Ära mine räpaseks siis!
4: Mina ei saa vange minna, ma olen liiga ilus.
1: Tõesti, teate mis, unustage ära ja aitäh. Aitäh, et te aitate hädas oma sõpra, kellel on mõlemad käeluud puru. Kas seda on palju palutud, et te natukene määriksite sääsekreemi ta õlgadele ja pärast lakuksite natukene armastavalt nägu?
4: See ei olnud midagi näo lakkumise kohta.
1: Tead, tõeline sõber, aitaks ilma selleta ka.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, saab kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame, saab kumbiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblat ja jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on 2 kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

0: Kuulo Hit Mix. Naljanurk.
1: Siukse käruga sõidad või? Kus siukse käru said? Tahad õiget autot, see on õige automees.
2: Lõpeta ära, see on tõeliselt piinlik.
1: Ma täpselt, see auto oligi piinlik. No ma ei tea, kus siuksed välja võetakse. Mis see veel on? Kuule mees, mis siukse autoga sõidad?
2: Nüüd aita.
1: Kuule see Trabant, täitsa huvitav, et siuksed autod lubatud on. Kuidas, sa tead, kuidas Trabant prantsuse keeles on? Carton de plamage.
2: Ette vaatus, see oli peatee praegu.
1: Ja nii, aga saad, või siis see on ka hea. Mis vahet on Trabantil või kondoomil? Mingit vahet ei ole. Mõlemad takistavad liiklust.
2: Palun.
1: Ja, ei. Me olemegi kohal.
2: Tähendab, kui te paremini keskenduma ei hakka, siis te kukute neljapäevasel sõidueksamil lihtsalt läbi.
1: Jah, juhul kui eksamineerija ei ole parema huumorisoone kui teie.

0: Hitmix naljanurk.
1: Kas magasite lahtise aknaga, nagu ma soovitasin? Magasin, doktor. No ja kuidas on? Kas köha on kadunud? Ei, köha on alles. Kadunud on kuldkell, telefon ja rahakott.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Tere, sa võtaks kaks valget liiljat.
2: Jah, matustele.
1: Ei, mul sõbral. Seppol on sünnipäev. Kui ma kohale jõuan, siis ta on juba ilmselt koomas.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: ma vist lahutan oma naisest ära .
2: mida ?
1: ma vist lahutan oma naisest ära .
3: miks ?
1: ta pole minuga juba 2 kuud rääkinud .
3: no kuule , ära sa loll ole , kus sa veel sihukese leiad ?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku küsib Marilt: mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.

0: Kids Mix huumor .
1: mida läheb , kaunitar ?
2: No nii , pane viieka eest , sest ma lähen kinno praegu pime kohtingule . Ja siis veel viieka eest , et ma saaksin ta pärast ära viia , sest ma kavatsen pipart mängida . 2.50 eest panen juurde , sest ta poolel teel helistab ja anub , et ma tagasi tuleksin . 7 euro eest jõuan oma asjad tema juurde viidud , kui sisse kolin . 4.50 eest täpselt jõuame poodi Sõrmusele järele ja 3 eurot juurde , nii et olemegi kirikus laulatuseks valmis .
1: Pärast pulmi ?
2: Siis tema maksab .

0: Lase sisse!
1: Malvina teeb akna lahti. Ei lase!
0: Malvina kallis, aga ma ju armastan sind. Lase sisse!
2: Ma ütlesin, et ei lase.
0: Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse.
1: Ja loll olin. Täna terve päeva noppisin seal pindusi välja.
0: Läheb Buratino papa Carlo juurde ja ütleb, kuule papa Carlo, jama. Tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad. Ole joo, papa Carlo, tee midagi.
1: Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega. Üldiselt on suve hooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väiksed suveniirikesi, mul ei ole aega.
0: Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit. Tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras.
1: No kahe nädala pärast papa Carlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit.
2: No, Buratino, naistega kõik korras.
1: Sitte need naised, aga vaata, see lihvimine oli kuradi hea.

0: Kuku Hit Mix naljanurk.
1: Auto ei tööta enam.
2: Mis juhtus?
1: Süüteküünlad on märjad?
2: Ära ja jama, mis juhtus?
1: Süüteküünlad on märjad, auto ei käivitu enam.
2: Kuhu sa parkisid?

elus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.